0: Step 1。Good morning。 5月12日火曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
1: Good morning。 ノイハウスモナです。

0: おめでとうございます。奥田民生さん、スカイウォーカーでスタートですね。スカイウォーカーと聞くとね、もういよいよですよ。マンダロリアン&グローグのスターウォーズの映画の公開も近いということで、
1: そうですね、
0: 5月21日の公開にね、どんな感じでね盛り上がるのか。今グッズとかも増えてきてね、可愛いグローググッズが増えて欲しくなっちゃう、はい。そんなスターウォーズの7年ぶりの劇場公開も近いというところをですね、奥田民生さん、ドドンと、あ、もうこの話はいいってことですね。わかりました、すみませんでした。奥田民生さんの誕生日の話でございましたね。おめでとうございます。
1: ハッピーバースデー、
0: はい。さて、という今日は火曜日でございますけれども、今日もね天気は基本的に晴れの天気になりそうですね。緩やかに高気圧に覆われておりますけれども、ただちょっとですね、山あいの方は、天気が不安定なところもありまして、多摩西部では雨もありそうということですね。晴れ時々曇りですが、多摩西部では昼過ぎから雨ということで、午後になると雨が降るかもしれないということですね。降水確率午前中 10%、 午後からは 20%、で日中の最高気温は26度まで、今日は夏日までいきそうということですが、南の風なので、はい、そんなに今日はそこまで風が強くなさそうですから、風も含めて暖かく感じられると思います。はい、楽しみましょう。さて、今日の前半ですが、こんな内容。まず9時35分ごろ、エクスペディア Listen and Learn。 今週はね、アンパンマン町とか津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木隆さんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さんの人生の学びです。今日が2日目です。

0: 10時10分頃からは On the Edge、 EC プラットフォームへと進化する YouTube の新戦略に迫ります。
1: 11時台には音田正則さん、注目のアーティスト新曲初オンエアをさせていただきます。
0: そして11時15分頃からは Music Plus One、今日のゲストは先週新曲をリリース、そして47都道府県ツアー中の藤井フミヤさんです。
1: さらに今日は12時台にはですね、今朝ですね、朝早くですね、まあ、早朝に7年ぶりとなる来日公演が発表になりました、ザ・ウィーケンド、この方。
2: Hi Sasha san, Mona san, and everyone listening to J-Wave Step 1. This is The Weeknd。
1: はい、先に名前言っちゃうというね、あのミスを私今犯しましたけれども、はい、本当は出して誰でしょうって話だったんですけども、
0: 初めて聞いたんでね、分かんなかったですよね、どんな感じになるのか。
1: いや、そう、まあ、おかげでウィーケンドの声が分かったということで、
0: ね、いや、なんかすごい甘い声ですね。
1: いや、名前も言っていただけてね、わお、嬉しいですね、うん、はい、
0: キャン、
1: Thank you。 今日はこの ID が何回か流れるよっていうのもノンストップThe Weeknd Mix もあるということで、その中でも、Weeknd の声が出ちゃうかもよ
0: かもってさあ、久々の Almost Monday 行きましょう。今日は Tuesday ですけれども、新曲 No More Regrets。

0: Stardust。 ダフトパンクのトーマラによるハウスミットですね。 Music sounds better with you。 9時13分
1: J-WAY Step 1 Step 1 Fly up Start up。
0: それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Startup。
2: 就職氷河期世代を対象とした国家公務員の採用試験2年ぶり実施へ。落ち着く小部屋をパナソニックが開発。カルビー、一部商品のパッケージを白黒に変更。
0: はい、まずはね

0: ね、就職氷河期世代、まあ、私がまさにそのど真ん中の世代なんですけど、まあ、受験対象者としては1966年生まれから86年生まれまでということになるわけですね、うん、ですからまあ概ね60歳から40歳までということになるわけですけども、今年ね、そのまあバブル崩壊の影響を受けた就職氷河期世代を対象とする国家公務員の今年度の中途採用試験が行われることになりまして、これ2年ぶりの実施だそうですけどもね、受付は今月27日から6月5日までだそうです。インターネットで申し込むんだそうですね。11月に合格発表ということだそうですが、就職の氷河期世代の支援策としてね、2020年度から24年度にも実施されまして、これまで823人が採用されているということだそうです。ぜひキャリアチェンジや、いろいろなことを考えていらっしゃる方は、応募してみてはいかがでしょうか、ね、続いてパナソニックですね。センサリールーム、これあの騒音とか眩しい光を遮断して感覚過敏の人が落ち着くための部屋、その小型版をパナソニックのグループ会社が開発して福祉施設とかオフィスでの普及を目指しているそうです、ね、本社ではいかがでしょうか。まあ、あの今日本でも、ね、競技場とか空港で結構導入が進んでいるということで、見かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、そのオフィス版ということで、まあ、広さが大体1畳ほどだから、まあ、1畳ほどだと 2×1 メーターぐらいってことですかね、高さが2メートルということですが、中の照明を明るくしすぎない、ね、あと利用者が色を調節、まあ、調光みたいな感じですかね、色を調節できるというところも、まあ、売りで、あと車輪がついているのでいろんな場所に置けるそうだから、あのオフィスの模様替えの時とかにね、便利ですよね。
1: そうですね、あとイベントがある時とかね、ちょっとこう場所移動したりとか、
0: はい、
1: まあ、空港だとね結構広い部屋、まあ、海外の空港とかも増えてますよね、こういうお部屋。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: そうなんだ。
1: 最近だとシンガポールで見たなっていうのが記憶に
0: あって、ありましたっけ。
1: そう、チャンギリ、まあ、空港広いんでねあの、うん、ちょっとどこっていうのを覚えてないんですけど、まあ、そうやってこうちょっと一旦落ち着きたいとか、まあ、そういうねあの症状を抱えてる方にもっていうところで、まあ、でも別にこう誰でも入れるっていうのがやっぱいいですよね。なんか今日やっぱそういう気分っていう時に入れたりとか、
0: ね、落ち着きたい時にいいですよね、はい、いずれにしても、はい、ということで、このね導入検討なんていうことも本社の会議であるかもしれません、はい。そして、カルビーのポテトチップスですけれども、こちら一部商品でパッケージを白と黒のモノクロで販売することになりました。これ実は中東の情勢の影響なんですね。ナフサというものが不足していて、印刷のインクの調達が不安定になってきているということなんですね。薄塩味とかコンソメパンチなど、これ確か今月25日から、出荷分からこの白黒になるのかな、ね、いうことですが、ちょっとびっくりですよね。こんなことにまで影響がと思ったんですけど、ちょっとつい最近私も聞いたのが、車の塗料も今、手に入らなくなってるという話を聞きまして、だから車の塗装とかの、まあ、例えば修理とかの塗装とかもちょっと今滞ってるって話を聞いたんですよね、うんうん、だこれもだから色ですから、ひょっとしたら同じことなのかしらね。
1: かもしれないですね。
0: この波及って我々のプリンターにも影響してくるのかな。家の
1: ナフサなのかっていうことですよね。
0: まあそうなんですよね、うん、だからこれちょっと分かんないんですけど、まああのちょっとでもこれ白黒出たら逆にみんな記念に
1: ちょっとね
0: 買ってみたいみたいになるよ ね,
1: ね今の時代のポテチっていう感じでやっぱり、うん、まあ、結構逆にインパクトありますよ ね,
0: ね。
1: 今までこういう戦略はなかったのかという、まあ、色にあふれているこうお店の中で白黒、まあ、ちょっと目立ちます
0: ね。ないんじゃないですかね、ということで25日から多分出荷ということになりますね。徐々に広がっていくということになると思うんですけれども、まあ、中東情勢でまさかの日常にこんなところにも変化という話題でした。では今日頑張る働くあなたにスタートアップランクス。
2: Bon appétit.

101久しぶりの再結集リリースされた新曲です。 We Wanna Go ですね。 We Wanna Go Again みたいなイメージでしょうかね。9時20分です。

0: りしているのは18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、ササネ初のオリジナルナンバー、もしもし。こちら日韓で大バズり中。昨日ちょうど海外のね、イギリス在住の音楽ジャーナリストの方がこれをピックアップしているのちょうど SNS で私も見まして、現在 TikTok 音楽チャート1位ということで、リリースしてから初めの週ですね、 TikTok の総再生回数4億回ということで、本当大バズり中でございます。そしてその前にかけたのがフローですね、踊ることは心のケアということでしょうか。7月リリースのセカンドアルバムからのタイトルトラック Therapy at the Club。 9時28分になります。続いてはお天気のチェック。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。日中は目立った雲も少なく、日差しがしっかり届きそうです。洗濯日和でバスタオルなどもよく乾きそうです。日中の気温26度の予想。昼間はたっぷりの日差しの下、汗ばむ陽気でしょう。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨が降るところもありそうです。その先1週間晴れたり曇ったりの天気が続いて、気温は25度を超える日が多く、特に日曜日は30度近くまで気温が上がる見込みです。カラッとしていますので日陰では過ごしやすくなりますが、日差しの下では汗ばむ陽気になりますので、日傘や帽子で紫外線対策をするとともに熱中症対策も心がけましょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム

0: 代表格リアルマッコイ、なんとサマーソニックに出演が決まってるんですよね。8月16日の日曜日、東京公演のビーチステージユーロダンスパラダイスというのが開催されるんですが、そこに登場するんですね。その他にもクリスタルウォーターズやスナップのですねテア・オスティンなどをライブを披露するということで、ダンスな90年代を思い出して踊れそうな、そんな日曜日のビーチステージになりそうです。楽しみ。9時30分
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 様々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。
2: はい、このアンパンマンのマーチ、津軽海峡冬景色などで知られ、2009年に亡くなった作曲家の三木隆さんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さん。もともとは毎日新聞社の社員だったんですけれども、そこからですね、転職してこちらに、ということになったキャリアの持ち主なんですね。で、去年ですね、花畑さんが企画されました三木隆さんの名曲とレア音源を集めた作品集 CD 三木隆ソングブックでレコード大賞の企画賞も受賞したという、そんな企画力の方でございます。
0: そんな花畑さんに今日伺うのは、作品から学んだことです。
1: 今日は友達がいいもんだという曲についてお話をします。三木隆さんが作曲して、岩谷時子さんが詩を書いた曲です。劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちの中で歌われた曲なんです。友達はいいもんだってタイトルだけ見るととってもシンプルなんですけども、正直なんか照れくさいぐらい、そんなまっすぐな曲なんですね。この曲の中に、困った時は力を貸そう、遠慮はいらないというフレーズがあります。若い頃の僕ならいい言葉だなって軽く終わってたかもしれません。でも長い間新聞社を務めたところを辞めて離れて、全く知らない世界で今働いていると、この言葉が妙に重く違って聞こえてきました。新聞社にいた頃は肩書きもありましたし、大きな部署もありました、会社の看板もありました。だから自分が何なのかっていうのもなんとなくある程度周りも分かってくれるという感じでした。でもそこから離れて独立すると、急になんか一人ぼっちというか、なんか阻害された感じがしちゃって、どうしたもんかなって僕は途方に暮れてる時期もありました。でもどうしようかなって、なんか分からないことだらけで、なんか本当に部外者っていう言葉はなんか適切なような感じでした。だって誰に聞けばいいのかも分かんないし、何をお願いしていいかも分かんないし、最初の頃はなんか遠慮してるような、そんな感じになったような思いがありました。でも実際に一人では何も進まなかったんです。教えてくれる人がいたり、厳しいこと言ってくる人がいました。困った時に手を貸してくれる人もいました。そんなことを経験するうちに、この曲の中で特に遠慮はいらないっていう言葉が自分の心の中に響いてきました。友達っていうのはただ仲がいいだけじゃなくて、自分が弱くなった時とか頼れる人、そしてなんか困ってる時に手を差し伸べられる人、それが本当のなんか友達なんだなってこの年になって気がついたんです。だから僕はもう分からないことは分からないっていう、助けてほしい時はもうきちんと助けてっていう、それは恥ずかしくないことなんだなって僕は思いました。タイトルの友達はいいもんだ、56歳を過ぎてからこの曲がいつの間にか大事な曲に僕なっていました。
0: 花畑さんは、友達はいいもんだという曲の歌詞にある、困った時は力を貸そう、遠慮はいらないという言葉に背中を押され、人を頼ることを怖がらなくなったという、いやー、なんかね、こう自分は人に頼られるとすごく嬉しいし、例えば後から、あ、なんかこの間大変だったんだよみたいなことを友達から聞くと、え、なんでその時言ってくれなかったのみたいに思うこともあるのに、なんかやっぱり自分が人にね、こう助けてっていうのは難しかったりっていう方多いと思うんですよね。

0: ついご迷惑かなとかね、手数かけちゃうかなとか思っちゃうがですけどもね、うん、でも確かに今おっしゃったようにですね、頼られると嬉しかったり、あ、ね、それでこう友情をまた確認したりもするのでね、うん、遠慮がいらないという、なんかこれも今日聞いてすごく力をもらえる言葉をシェアしていただきましたね、
1: うん、さあそして今日花畑さんが選曲された曲はこちらです。
2: 今日選んだ曲はクレイジーケンバンドの友達はいいもんだです。元は劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちで歌われている曲です。この曲をクレイジーケンバンドが歌っているところが僕にはとっても面白いんです。世代もジャンルも超えて三木たかしさんの曲が今も新しい形で歌われている、その広がりを感じていただける一曲です。それでは聴いてください。クレイジーケンバンドで友達はいいもんだ。

0: しいの曲、そして
1: 横山さんが歌うとまたね味が、うん、クレイジーケンバンドバージョンの友達はいいもんだです。もともとは1977年劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちの劇中歌として作られた曲なんですね。クレイジーケンバンドがカバーしたのは2011年でした。三木たかしさんの著作権を管理するソラミュージック代表花畑秀人さん、本も出されております。部外者の流儀、ある日三木たかしの5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかという長いタイトルの本ですけれども、 JTB パブリッシングからの出版となっています。まあ毎日出版社を早期退職して独立したんですけれども、まあ、早速トラブルに巻き込まれたなどのエピソードも綴られているということで、まあ、新しい挑戦に向かって頑張っている方のヒントになるような一冊です。
2: さあ、そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソード

ピソード引き続きお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。まあ、旅の学びではありますけれども、今日みたいにね、人を頼るということは旅先でもまあ大事なスキルの一つなんじゃないかなと思います。そんなエピソードもあるかもしれないですね。ステップ1のウェブサイトのメッセージ to スタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。エクスペディア Listen and Learn、 明日花畑秀人さんがシェアしてくれる学びと曲は何でしょうか。お楽しみに。

0: 来月スタートするワールドツアーでヨーロッパと南米各地回るマルーン5、新曲のヒロインでした。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故や故障車のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは空港北トンネルで大型トラックなど車4台の事故のため川崎航路トンネルまで9キロ渋滞しています。東扇島から東海ジャンクションまでの

0: 所要時間は45分です。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に、横羽線の生麦ジャンクションまで断続的に渋滞しています。都心環状線の外回りは汐留トンネルに乗用車が故障して止まっているため、上野線上りの上野までの渋滞です。この影響で6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは亀戸まで渋滞しています。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、先玉大橋でトラックとワゴン車の事故のため9キロ渋滞しています。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで5キロの渋滞です。都内の一般道路は玉川通りの上りが世田谷区上馬2丁目でオートバイと自転車の事故のため断続的に1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: ピッツ、昨年映画化もされました名曲楓でございます。はい、これが9時台ラストナンバーということになりますけれどもね、うん、J-Wave Step 1ではですね、今日ももちろん1時までありますので、この後の予定もお伝えしていきましょう。11時台にはですね、注目のシンガー音田正則さんの新曲の発音やが控えております。
1: そしてその後11時15分頃からはミュージックプラス1、ゲストは先週新曲をリリース、そして47都道府県を回る全国ツアー真っ最中の藤井フミヤさんです。
0: 12時5分頃、賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: 100歳の地球の語り部、デイビッド・アッテンボローさんについてです。
0: 12時台、今朝ね、朝早くですけど、7年ぶりの来日公演が発表になったこの方をプチ特集。
2: Hi Sasha さん、Mona さん、and everyone listening to J-Wave Step 1、This is the weekend.
0: いやー嬉しいですね。Thank you so much.
1: 今聞いてくださってたりとかって、
0: いや彼の裏垢のジン・ハッカーマンというインスタがあるんですけど、うん、またね、日本にいるんじゃなかろうかと。5月1日までツアーがあったんですけど、次6月まで空いてて、でジン・ハッカーマン新しいやつを見たらね、宇多田ヒカルのレコードを、うんうん、になんかまあ、なんか盗難防止のやつがついてるのが目みたいに見えて、それをなんか多分面白がって撮ってるんじゃないかと思うんですけど、それが札を見るとビッグカメラなんですよね。
1: いやもういろんなところにこうヒントがありますよね。
0: そうだから
1: ビッグカメラか、
0: まあ、今日はまだやってないと思うんで、まあ、昨日とか撮ったものを上げてるんじゃなかろうかということで、ひょっとしたらいるかもしれないという、まあ、日本最近ね本当にお好きで、で来日が公演決まったので、まあ、その詳細またね後ほど12時台にピックアップさせていただきますけれども、うん、

0: で言ってみるっていうね。
1: いやでも、まあ、Thank you so much the weekend for your wonderful message. はい、嬉しいでございますよね。という、まあ、ウィーケンドも番組を公認してくれている J-WAVE STEP1 今日も1時までよろしくお願いします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は EC プラットフォームへと進化する YouTube の新戦略に迫ります。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。インドのモディ首相は10日南部ハイデラバードで演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため在宅勤務の導入など生活の緊縮を国民に呼びかけました。アメリカとイギリスの政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁したカンボジアの中国系組織プリンスグループの幹部がその後日本への出入国を繰り返していたとみられることが分かりました。総務省が今日発表した3月の家計調査によりますと、2人以上の1世帯あたりの消費支出が334,701円となり、物価変動の影響を除いた実質で去年の同じ月と比べ 2.9% 減少しました。マイナスは4ヶ月連続です。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことがNPO 法人の調査で分かりました。イギリスが生んだ世界的ロックバンドであるビートルズの記念館が来年ロンドンで新たにオープンします。記念品や未公開の資料を鑑賞できるということです。以上、杉江がお伝えしました。

10時3分に向かってます。10月16日金曜日ですね。ピアアリーナ MM でワールドツアー日本公演を開催するのはチャーリー・プースです。こちらはオンタイとのコラボ、マイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンズ、 Love in Exile。

0: 1982年のリリースですよね。 AOR のサウンドに彩られた、そんな 80s のサウンドですね。アルバム The Night Fly からのナンバーでした。10時11分になります。
1: Step 1 On the Edge On the Edge On the Edge
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今日は EC サイト化する YouTube という話題です。
2: 日々スマホで見る方も多いと思います。 YouTube、 その YouTube が動画を見ながら買い物ができるようになる新たなショッピング機能をスタートし話題となっているんです。で、まあ、これまでもあった商品のタグ付けなどとは何が違うのか、 EC のマーケットはどう変わるのか、その気になる戦略と今後の可能性に迫ります。
0: お話を伺っていくのは株式会社いつも副社長望月智之さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。YouTube が新たに始めたこのショッピング機能、まあ、今までも動画で商品を紹介するのはあるんですけど、まあ、これまでの EC への誘導とかアフィリエイトと根本的に違うところはあるんですか？
3: そうですね、あの今までだと動画のこの YouTube の概要欄、はい、だいたいリンクが貼ってあって、はい、紹介したことが多いんですけど、やっぱあれをクリックしてまた向こうのまあ EC サイトの方に買うとは結構手間が何ステップもあるんですけど、
2: あと動画見てる最中に飛んじゃうっていうこともあるってことですよね。
3: そうですね、うん、そうするとなんかせっかく見てるのが途切れちゃうと思うんですけど、はい、この新しいやつだとこう動画を見ながらその商品のページが見れたりとか、うん、カード入れたりできるっていうのがスムーズに買い物までつながるっていうことですかね。
0: なるほどね、はい、あの私もちょっといじってみたんですけど、要はあのコメントとかが出てくるところみたいにスマホ例えば縦で見てると下からヒコンって上がってくる、うん、ところに EC サイトがあるっていう感じだと思うんですけど、はい、まあ、つまり欲しい時にいつでも買えるってことですね。動画を見ながら、はい、そこはやっぱ根本的に違う。
3: そうですね、
0: 外に行く必要性がない。
3: そうですね、
0: なるほど、ね、そこに結構詳しい情報も載ってるんですよね。
3: あ、そうですね、あのやっぱりこう YouTuber の人が紹介できる、まあ、内容にはまあ限界があるんで、やっぱりページの中にいろんな情報が載ってるんですけど、はい、そこをまあうまくページの中で見させていくとか、うん、あと概要欄自体がやっぱり YouTube ってこうどんどん長くなってて、
2: ね、
3: かける幅がやっぱ限界があるんで、はい、まあ、それのいいところがやっぱり今回の機能の中に全部盛り込まれてる。
0: なるほど、はい、そうするとでも動画そのものもね、表現が変わりそうな気がしますよね。だってもう出るんだったら詳しくはこっち見てくださいって言っちゃえばもう説明の必要もなくなるっていうか、
3: ね、そうですね、確かに、今のところやっぱどうやって商品内容を説明するかってやっぱりそこに時間を使ってしまうんで、まあ、それが早く出せるとかいうのはありますね、うん、
2: なるほど、まあ、アフィリエイトの新しい取り組みということは、まあ、誰もが楽天の商品を、まあ、リンクを置けば、まあ、そのものが売れた時に収益をこう得ることができるってことですよね。
3: そうですね、そうです、
0: そもそも楽天と組んでるところですね。
3: あ、そうです、まずあの今回楽天と組んでるというのが新しいというところがありまして、で、まあ、紹介される方は従来自分の商品であれば売ればもちろん売り上げのいくらか入ってますけど、自分の商品じゃなくても、まあ、楽天にあるいろんな商品を紹介するだけで売れたら、まあ、パーセンテージで報酬がもらえるっていうのがすごくいいというのがありますね。
2: なるほど、はい、そうですよね、まあ、これはこれまでも、まあ、YouTube とかではなくてもアフィリエイトリンクっていうのは楽天では作れたというところですよね。
3: 元々そうですね、
2: はい、うん、なるほど。なぜこのタイミングで YouTube がこう、まあ、楽天とタグを組んでというかこの EC 機能に強化したんでしょうか？
3: そうですね、2つ理由あると思うんですけども、1つやっぱりYouTuber の方の報酬が昔ほどは
0: ま
3: あ稼げなくなってきているので、なんでやっぱりどういうふうにその YouTuber の方も稼ぎを増やすのかっていうのはやっぱ YouTube 側も気にしてますし、まあ、その中でやっぱりこの

0: 商品を売って入る方針が結構大きくなってくるんで、うんうん、まあ、そういったところのまあ広告収益モデルがまあ変わってきてるっていうのが一つ。
1: 結構な割合もらえるんですか。
0: あ、そうですね、まあ、ものによりますけど、まあ、10% 前後ぐらいは売り上げもらえるんで。
1: そうですか、結構大きいですね。
0: そうそうそうですね、はい。でもう一つはやっぱりあの TikTok が最近まあ見る方多い。
2: そうですね、
0: はい、
2: そっちでもね物を買えますからね。
0: そうですね、でそれがやっぱり非常にうまくいってきているので、日本でもかなり去年の半ばぐらいから出ていて、はい、
1: TikTok の、 あのショッピングですよね。
0: あ、そうですね、はい、なんでライブ配信とかも今結構、TikTok 見てると出てくると思うんですけど、ああいった感じでやっぱり SNS の中にショッピングがつくっていうのはかなりうまくいってきてるんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、インスタグラムとかもねこうタップすると買える機能あったりとか。そうか、そうすると YouTube としては、まあ、その配信している方発信している方が他のプラットフォームの方が売れるって言って映ってしまうと困るから、
0: う
2: ん、まあ、ある意味
0: あ、そうですね、
2: 機能を導入してるんですね。やってるということ ですね。
1: なるほど。じゃあ一曲挟んで YouTube の新しい試みで EC はどう変化するのか持ち時間に聞いていきましょう。 So you might hear X there

0: 送りしているのは Prism featuring Kumo Tic Tac Toe On the Edge。 今日は EC サイト化する YouTube の話題です。株式会社いつも副社長望月さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さて、EC の、買い物の行動パターンというのは YouTube のこの、取り組みで変わるんでしょうか、どうでしょうか。
1: あ、そうですね、変わると思ってます。すでにだんだん変わってきてるんですけど、皆さんこう TikTok とか SNS を見て買い物をするって結構慣れてきてると思うんですよね、で今だったらこう物が欲しい時って楽天とか Amazon とか Google で検索したりとか、いうこと結構あったと思うんですけど、若い子はだいぶそういう検索というよりはもう SNS とか動画を見て買う方が非常に増えてるんですよ、なのでそれがもっとこう YouTube って特にこう若い方から年配の方もかなり見られていて、で7000万人ぐらい日本でユーザーいるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: なんでこういう人たちがこう動画を見ながら買えるようになると、大きい買い物はこう目的よりもどっちかというと新しいの人に気づいて、とかあとは有名な方が紹介されて買うみたいな。
2: そうですね、その好きな、この人のライフスタイルが好きみたいな理由で見ている方が紹介するものって、やっぱりこう自分が探すよりなんかこうしっくりきて買いたくなるっていうのが分かりますね。
1: そうですね、なんか僕も最近イヤホンとか買ったんですけど、イヤホンでやっぱり結構難しいじゃないですか。
0: 分かる。どこに何が、全部聞くわけにもいかないし ね、 ね、家電量販店行って、
1: でそのつけてみないと性能分かんない
0: です。その通り、
1: そうすると有名な人がいいって言った方がいい
0: なるほどね、
1: とか、
2: その人
0: 代わりにレビューしてくれて、その人がとの価値観が合えばね。
1: そうですね、
0: 私も実は以前 YouTube でその結構そういうガジェット好きなんで、ガジェット系の YouTube 見てて、でそれで外部ディスプレイですごいいいのをおすすめして、これ仕事で使えると思って、買った時はやっぱりそのコピーしてベースとして EC サイトで買ったんですよね。だからその人にも当然お金は入んないし、再生した、ことに関する収入はあるかもしれないけど、その僕が買ったことに対する収入はおそらくなくて、でこっちとしても手間だったんだけど、そういうことがだからひょっとすると、今は楽天だけですけどいろんなとこ増えていくと、
1: そうですね、
0: こっち入れると、
1: はい、

0: そうですね、あとはどういうカテゴリーというかその商品の商材によってもやっぱりイヤホンとかって分かりやすくて、もう音量ってつけない限り絶対分かんないじゃない
1: ですか。分かん
0: ない。そういった商品はいいんです。やっぱりああいうこう動画とか有名な方が紹介することに向いてるんで、はい、まあ、そういう商品はもうどんどんどんどん進んでいくんじゃないですかね。あと食べ物の味とかも分かんないですよね。
2: そうですよ、お取り寄せみたいなやつとかね。
0: そう、そういうのもやっぱりなんか美味しいって言われてるこう映像を見た方が分かりやすいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そうどんどんなってきますよね。
1: なるほど、
2: 便利ですよね。
0: 便利です。
2: それをだからそれをきっかけに動画を検索するってことも、買いたいから検索するってことも今度行動として出てくる可能性ありますよね。
1: あ、そうです
2: ね、
1: はい、まあでもすでにね、そうなんかどれ買おうかなって時にレビューを動画を見る感覚が、うん、まあ、ショッピングにもつながる。
0: あ、そうですね。
1: いやでもじゃあ、まあ、TikTok もインスタグラムも、まあ、そういうタグ付けというか、うん、物を買うことができるとなると YouTube の強みっていうのは、まあ、楽天と組んでいるっていうもの以外にどんなことがあるんですか。
0: そうですね、あの YouTube と、まあ、ショート動画の一番違いってやっぱりこう商品の紹介した動画の何ですかね、こう寿命っていうんですかね、
1: うん、
0: やっぱり TikTok ってもう数日しか見てもらえないですよね。
1: そうね、
2: 流れてっちゃうからか。
0: そうですね、うん、1年前の動画出てくるってないんですよね。
2: 確かにそうだ、
1: 具体的に検索すればもしかしてですけど、
0: まあ、多少ありますけど、
1: まあ、でもそうですよね、新しいものがトップに来る印象ありますね、
0: は
1: い、
0: YouTube はもう全然2年前のやつとか全然出てきて、
1: あります見ます普通に、
0: ありますよね、うん、まあ、そういうコンテンツの寿命が違うんで、
1: なるほど、
0: それが一番大きいと思うんですね。
1: そうか
2: 一気に売れなくても細く長く売れる可能性があるってこと。
0: そうなんです、
2: 上げとけばね。
0: そうですね、
2: いつかその商品がブームが来る可能性もあるし、ね、
0: あ、そうですね、だからじわじわこう長い期間数年売れ続けるみたいなのが YouTube では全然ありますけど、 TikTok では、まあ、あまりないと思いますね。
1: なるほど、
2: YouTube の方が世代も広そうですよね。 TikTok って、ね、世代がもうちょっと狭そう、
0: まあ、若めの方が多いんで、だってうちの母でも70中盤ですけど全然 YouTube 見て、うん、なんかインテリアのものとか DIY とかペットとか、うん、見てますもんね。
2: でも TikTok は
0: 見てないです、
2: ね、やっぱそういう、まあ、そういうところもあるんだ。
0: そうですね、
2: あ、はい、なるほど。これ、まあ、今楽天なんですけど、日本の EC はこの YouTube の取り組みでまたさらに進化変化ってするんですかね。
0: あ、そうですね、あのすると思ってまして、今すでに今一部の会社そうですけど、やっぱりこう物を売るのに商品ページというかウェブサイトを作って売るっていうのが、まあ、どこもそうなんですけど、はい、やっぱりそういう時代というよりは自分であのチャンネルを1個作って商品を紹介する、はい、っていう風にどんどんなってくるんで、改めてこう EC サイトを持たなくても物を売ったりとか自分がメーカーとして広めていくってことがしやすくなってくるんで、
1: サイトを持たなくてもってことですか。
0: そうですね、
2: そうね、動画さえ上げればいいわけです。
0: あ、そうですね、
2: でそれで EC サイトをリンクすればいいだけだ。
0: そうですね、うんうん、で自分の商品であればそれでもいいですし、自分の商品でなくてもやりますし、
1: なるほど、ね、
0: まあ、さっきライブ配信が TikTok で今伸びてますけど、ライブ配信だったらそれこそもう説明だけしてればいけるんで、うん、細かい準備ほとんどないんですよね。
2: あ、これライブ配信にも使えるんですか。
0: 使えます。
2: あ、はい、そうなんだ。じゃあライブ配信で商品を例えば紹介するとか
0: 紹介もじゃあいけます、ね、
2: できるってこと
0: か、はい、
2: 面白いな。これ他の EC サイトは加わるんですか、楽天独占になるんですか。
0: そうですね、あの今楽天からですけど他のやつもどんどんこれから加わるとは、まあ、リリースもされてますし、まあ、海外だとあのいろんなプラットフォームがつ
1: なが
0: ってきているの で、
1: ああそうなん
2: です、ね、海外では先行して始まってるんですか。
0: あ、そうですね、もともと1年ぐらい前から、う
2: ん、でいろんな他の EC サイト、その国独特の EC サイト、
0: あ、そうですね、
2: で日本がたまたま楽天が最初だった
0: そうです。はい、
2: どんなのが加わるんだろうね。
0: そうです
2: ね、でも選択肢が増えると、
0: まあ、いいですけどね。
2: いいですよね、
0: はい、
2: まあ、コンペティションは大変になりそうだけど、
0: まあ、売り手としてはそうですよね。
2: そう、うん、なんか新しいタイプの動画とか出てきますかね。
0: あ、
2: どうでしょうね、今までになかったようなとかね、
0: まあ、でもやっぱライブっていうのが、まあ、非常に若い方とか多く見てるんで、やっぱりこう作られたものというよりはライブなんじゃないですかね。
1: ライブコマースか、そうね、リンクさえあればね、その場で、まあ、あの売る側も紹介しながらどんどん売れていくっていう、ね、今までだとね、例えばこう、まあ、連絡くださいとかそういう手間があったかもしれないですけど、うん、それがもうリンクだけでできるっていうのは、
0: うで、ね、でこうコメント欄でやり取りしながらって、やっぱこう生な感じが全てにこうなんていうか、もう消費者のコンテンツのなんか需要をやっぱりこう捉えてる感じはするんで、生がやっぱり基本いいと思いますね。
2: 二人で対抗して紹介するみたいな
0: のもいいですね。
2: ね、どっちの方がより
0: いいです
2: よ、
0: ね、
2: こっちの方がいいよって、はい、例えば今さっきの言ったイヤホンね、僕はこっち、
0: あ、いいですよね、あ、そう、そういうのいいですよね、
2: こっちはこういうところがいいんだよって言いながら、はい、ちょっと引き込まれちゃいますよ、ね、
0: こう生だからできるとか加工されちゃうとやっぱりちょっとすまんないんで、やっぱりこうもう加工できないままやってるコンテンツってやっぱ興味惹かれるものが多いですよね。
2: あとリアルな意見はやっぱりね、
0: あ、そうですね、
2: 忖度がない感じの方が、
0: そうですね、
2: やっぱりそこは信頼性が増しますよ ね、
0: そうですね、やっぱ編集されちゃうとちょっとこうなんかフィルターが入る感じがするんで、うん、もうそのままってやっぱりなんか受けてますね。
2: なるほどね、はい、 ステップ1も編集はございません。生放送です。はい。ということで、

0: 株式会社いつも副社長の望月智之さんでした。どうもありがとうございました。
1: 明日はなぜお店と同じ価格で提供できるのか、価格競争が激しさを増すデリバリー業界の今に迫ります。

0: BE:FIRST デビュー5周年イヤーの BE:FIRST、 この曲からもおよそ5年ということで、いよいよ今週末は味の素スタジアムでのライブです。 SHINING ONE と BE:FIRST All Day でした。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: 10時33分になります。どうも、ここからは Cheer up workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は認定 NPO 法人フェアトレードラベルジャパン事務局長の塩崎舞子さんです。こんにちは。
3: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 塩崎さん、いろいろと実はお世話になっていて、私もこのフェアトレードのアンバサダーを今年もやらせていただいているんですけれども、いつもありがとうございます。
3: こちらこそマナさんとご一緒できて本当に嬉しく思ってます。
0: ありがとうございます。はい、まずは団体の活動について教えていただけますか。
3: はい、認定NPO法人フェアトレードラベルジャパンは、作る人にも買う人にも地球にも優しいような貿易を広げる国際組織の日本拠点になります。例えばコーヒーやチョコレートなど原料を作る途上国の農家さんに適正な対価が支払われて、子どもたちが学校に通えたり、農家さんが貧困から抜け出して品質のいいようなものづくりを続けていけるような仕組み、そういう普段のお買い物で世界を少しよくできる仕組み、その認証システムを私たちは世界で運営しています。
0: はい、この国際フェアトレード認証ラベル、見た方も多いと思うんですけれども、黒い背景に、黄緑と、水色ですかねの勾玉のようなマークでして、フェアトレードと書いてあるんですけれども、この共通マークが日本もですし、世界のフェアトレード商品に認証されています。

0: ものはついてるということなんですよね。
1: そうです。フェアトレード商品は140カ国以上世界中で流通していまして、世界で最も信頼されているサステナブルな認証マークにもなっています。世界中で数千に及ぶ企業がですね、私たちの認証の仕組みを活用して人や地球を守るようなものづくりをしています。
0: なるほど、まあ、先ほどもあったコーヒーとかチョコレートが結構こうフェアトレードと思うとね、パッと思いつく方も多いと思うんですけど、例えばその他の商品だとどんなものがあるんですか？
1: 実はすごく商品の幅広くてですね、コーヒーチョコレートもちろん、あと紅茶とかバナナ、スパイスなどの食品や、あとコットン製品でタオルだったりお洋服、あとお花だとバラとか、あとサッカーボールなどのスポーツボールまであるんです。
0: サッカーボールすごいびっくりしました、初めて聞いた時に。意外とそのね、こう自動労働の問題があったりとかするんですよね、確か。
1: そうなんです。もともとサッカーボールはかなりインドやパキスタンなどのでカースト制度で の非常に低い位置づけになってしまった人たちが革を使って作っていた製品なので、まあ、歴史的にも問題がありました。
2: そうなんだ。子どもたちも遊んでるからこれね、気にかけたいところですけど、そのフェアトレードラベルジャパン、今回の PR は何でしょうか？
1: はい、現在開催中のフェアトレードミリオンアクションキャンペーン2026についてお伝えしたいです。
2: はい、どんなキャンペーンですか？
1: はい、5月の第2土曜日は世界フェアトレードデーと呼ばれていまして、ちょうど先日の土曜だったんですけれども、世界中で一斉にフェアトレードに関するイベントが行われており、日本では5月1ヶ月間フェアトレード月間として、全国の多くの企業さんや学生さん、自治体、NPO、レストランなど様々な皆さんと一緒に全国的なフェアトレードの啓発キャンペーンを行っています。
2: なるほど。例えばどんな、こう活動があるんでしょう？
1: このミリオンアクションとしているのが、皆さん、一般の消費者の皆さんに参加してもらうようなキャンペーンになっていまして、
2: はい、
1: この5月1ヶ月間に何らかフェアトレード商品を買っていただいたり、
2: はい、
1: フェアトレードについてハッシュタグフェアトレード2026とつけて SNS に投稿していただいたり、
2: はい、
1: そういうふうなアクションをすると1アクションにつき1円が途上国の生産者への寄付になっています。あ、
0: 自動的に寄付につながるんですね。
2: じゃあ参加したり SNS に投稿するだけでそういう力になれるということなんですね。
1: はい、そうです。
2: あら、それは参加したいです
0: ね気軽に参加できる店舗、まあ、本当年々増えているそうですけれども、例えばピックアップするとどんなお店があるんですか？
1: はい、今年新しく参加いただいたところとして、例えばですね、あの千引屋総本店さんの日本橋本店ではフェアトレードバナナのスペシャルパフェモカバナナが販売をされています。
0: 美味しそう。そっか、バナナがフェアトレードなので貢献できるんですね、はい、美味しいものを食べれば。
1: そうなんです、うん、バナナやコーヒーで活用いただいています。あと他にもディーン&デリューカさんの各店舗では、はい、フェアトレードのスムージーやベーカリー、お惣菜など非常に幅広く展開がされていたり、あと立川の駅前の複合施設のグリーンスプリングスではウェルビングやフェアトレードをテーマにスペシャルメニューが幅広に展開をされますし、他にも全国のイオンさんなど様々な店舗でフェアトレード商品は購入いただけます。
0: そうですよね。いや、イオンね、本当多いですよね、フェアトレード商品。いや、まあ、そうやってね、こそのちっちゃいラベルですけれども、それをちょっと意識して、過ごすきっかけにもなるこの5月ということですね。
1: はい、
2: これなんかまとまったページとかあるんですか？
1: あ、はい、キャンペーンのウェブサイトがありますので、
2: はい、
1: フェアトレードキャンペーンだったりミリオンアクションだったりと調べていただけると見つけていただけます。
2: わかりました。フェアトレードミリオンアクションキャンペーン2026、まあ、このリンクのサイトはですね、番組ホームページ SNS にもですね貼っておきますので、そちらからもアクセスしていただきましょう。認定 NPO 法人フェアトレードラベルジャパンの塩崎舞子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 失礼いたします。
1: 失礼します。
0: Cheer Up Workers! PR ご希望の方は Team J-Wave の登録、または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up!

Linkin Park Somewhere I Belong。 その前は姉さん、リリコ姉さん、いやー躍動してますよね。 Smash Into Pieces featuring Liliko First Time、 しかも聞いて驚き、ジャパンバージョンというので日本語バージョンですよね。日本語もお上手ですよね、スマッシュイントゥーピースも含めてね。来日公演は7月9日デュオミュージックエクスチェンジ、リリコさんが多分いろんな意味で暴れてくれると思います。暴れてるのか、この人たちも一体80代になっても全くブレーキがかかりません。むしろアクセル踏みまくりで、すごすぎるぜストーンズ先輩、 The Rolling Stones in the Stars。

0: The Rolling Stones and the Stars ニューアルバムは Fallen Lands、 こちらですね7月10日にリリースになるんですけれども、実はですね、まあ、以前レコーディングした音源もまだあって、それも収録される関係でチャーリー・ワッツさんのね、ドラムがまだ収録されるとか、あとポールのギターが、ギターというか別に、ポールの演奏も入ってるというね、そういったところも一つ、注目点であります。楽しみなフォーリングタングスは7月10日リリース、もうちょっとの辛抱、10時50分です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
1: 関東の内回り、草加で2キロ、和光北で断続的に10キロの渋滞です。東名高速道路は下り、横浜町田インターで6キロ。圏央道内回りは海老名ジャンクションで10キロ、外回りは八王子ジャンクションで2キロ、日の出インターでも2キロの渋滞です。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。羽田線の上り、昭和島ジャンクションを先頭に生麦ジャンクションまで断続的な渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速の東京インターまで6キロ。4号線の上りは幡ヶ谷線と高井戸まで7キロの渋滞です。5号線の上りは北池袋を先頭に志村料金所まで4キロ。6号線の上りは江戸橋を先頭に向島まで5キロ。三郷線の上りは小菅ジャンクションから三郷ジャンクションまで10キロ渋滞しています。都内の一般道路です。環八通り内回りは世田谷区千歳台で3キロ、外回りは杉並区川南で3キロ、環七通りの外回り世田谷区大原で2キロ、甲州街道上り杉並区上高井戸1丁目で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: ビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 ビリー・アイリッシュの映画が公開中なんですよね。 Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D、 3D でライブが劇場で見られるということで、東京都だとですね、東方シネマズが日比谷と六本木ヒルズと池袋で見られる、その他全国でもということになっています。10時58分です。映画といえば5月15日からドキュメンタリー映画が公開になるのが Perfume なんですね。コールドスリープ中ですが、 Perfume コールドスリープ25 years document、 こちらが公開になるんですね。さらに5月27日にはアリーナツアーとドーム公演を収めた映像作品もリリース。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM 76.5、
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 今日歩きましたけどね。
1: はい、
0: ちょうどいいな。
1: ああ、そうでしたか。
0: ほんのちょっと汗ばむぐらいで。
1: おお、ヨゴさんですね。
0: はい、うん、もう花が今ほらあちこちいろんな花が咲いてるから、
1: うんうん、
0: それ見ながら歩いてくると
1: 楽しいです。
0: はい、いいですね。
1: ああ、いいですね。風もそこまで強くないから。
0: そうそうそう、
1: またそれもあって、
0: はい
1: ね、
0: なかなかヨゴしたよ。
1: ヨゴさんしたね。
0: はい、
1: まあでもこの後はちょっとまた暑くなったりするんでしょうね。昨日だって26度ですもん、最高気温8度
0: だよな。だって今朝だって6時で16度ぐらいあったんだべ。
1: あ、そうです、そうです。
0: なんだな、
1: 汗かきまし、家の中で私もちょっと運動してから来たんですけど、久々に汗かきましたね。
0: 運動すんの朝、
1: ただから時間があったので、時間があったので、あの帰ってからするよりは今だと思って運動して。
0: 体に悪いね。
1: 歩いてきてんでしょ、キュウさん。
0: そうだよ、
1: 一緒よ、ほぼ。
0: 別に俺は運動のつもりじゃないですよ。
1: 何のつもりなんですか。
0: ガソリン使わないので。
1: そう、へえ、うん、まあでもちょっとだけ時間があったのでそんな感じだったんですけど。
0: 朝晩見ましたか。
1: うん、汗かきましたね、久々に。
0: 私は寝汗かいてましたけどね。
1: そうですか。
0: はい、
1: ああ、そっか。まあそれぞれに暑さもね感じていらっしゃる、
0: はい、
1: そんなシーズンだと思いますけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 今度日曜日海レゴマラソンだしな、走ってる人いっぱいいるな、
1: ね、なんか、まあ、走って今も準備されてる方多いですけれども、
0: 多いよ、ね、
1: 当日の気温心配じゃないですか。
0: なん
1: だか高そうじゃなかったですけか。
0: 20度いかないでしょ。
1: あ、そうでしたっけ。
0: 確か週間予報だと、
1: そうか、あ、だったらよかった、うん、なんかちょっと前に見たのが結構上がりますっていうのを見てたので、なんだだったらまあまあ、
0: うん、
1: いいかな。あ、よかったよかった、晴れ時々曇りの20度。
0: 週末、うんうん、週末は運動会でしょ、
1: あるところはね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: そうかそうか、よかった、
0: うん、よかった、よかったと思うよ、
1: うん、熱中症とかにならない気温であればね、う
0: ん、あんまり天気いいと見てる方も辛いからね。
1: そうですね、
0: 応援してる人たちも ね、はい、
1: いや、じゃあ皆さん笑顔で週末迎えられそうですね。では行きますよ、
0: チューズデイウィズザトゥイスト、
1: リミスタ火曜
0: スタート。

0: 5月12日火曜日です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから午後3時まで生放送でお送りいたします。ビビスタ火曜日第一級です。
1: 小笠原千恵子です。
0: さあそんなわけであ
1: れですよ、そのマラソン練習されてる方が熊よけの鈴、
0: はいはいはい、
1: あれつけて走ってるのどこだったかな、ちょっと山の山沿いだったかもしれないですけど、それを見てああ備えながらなんだなっていうのをそう週末感じましたね。
0: なんかな

0: 市街地にやたら出てたもんね。
1: そうですね、八戸だけじゃなく青森県内でも。
0: 先生あなたの家の近くにも。
1: びっくりしましたよ、朝警察車両がブーってサイレン鳴らして通ってきて、なんだろう、やだ殺人事件なんて思ってたら、まあ、それはなかったからよかったけど、うん、そう怖いね。
0: 中井林にも出たしの、
1: あの辺りも道路沿いに近いでしょ、ね、結構通りあるんですよ。
0: で県内初の緊急重量でもね、
1: ねえ、あの調教施設、商業試験施設が近いから、確かにあれは致し方ない。
0: 皆さん気付けましょうね、は
1: い、そうですね、
0: はい。
1: さあ火曜日ミスターメッセージテーマは、
0: 歩ってきてさ、まあ我が家もそうなんだけど、もうツツジが満開じゃん今。
1: 至る所ね。
0: 至る所で。
1: うん。
0: うん、で、あと藤の花が咲いてますね今ね。
1: あ、藤の花、そうですね。
0: ね。
1: ええ。
0: もういろんな花があちらこちらで、山吹はそろそろ終わりそうですよ。
1: はいはい。
0: なのでいい時期ですが、今日はあなたの好きな花、うん、いかがですか。
1: フラワーですね。
0: フラワー、フラワー、ノーズじゃない、フラワーだよ、
1: フラワー、
0: もちろん、
1: はい、
0: はい、多分俺知らない花もあるような気がするんだけど。
1: ありますよ、だっていろんな名前ついてますもん
0: 今。な、聞いたことない花
1: でも
0: 毎年出てくるんだよ、
1: 写真を見ると、あ、なんだチューリップかみたいなのもあるだろうし、そう、そのチューリップの中のなんとかっていう花みたいなね、はい、そういうのありますよね。
0: あとネモフィラ最近。
1: ああ、ネモフィラ、青い花でしたっけ。
0: そうそう、青い真ん中あたりのこう白い、
1: うんうんうん、
0: 竹のあんまり高くないやつ。
1: はいはい。
0: だから茨城かどっかに
1: ありますよね。
0: ある大きいのが。
1: そう、綺麗なお庭ね。
0: それで何年か前に娘がそれ見に行ってたって言って、うん、なんだそれってそこで初めて知ったんですけど
1: ね。うんうん、そういうのありますよね。
0: 昔はなかったよな。
1: いや、 なくはなかったと思うんですけど、
0: この辺とか、はい、まあそんなことで、
1: うんうん、
0: いろんな花がありますよね、
1: はい、
0: 外来種もあるし、
1: はい、
0: もともとある花もあるし、
1: そうですね、山野草、ね、エビネとかね、
0: エビネもなんかさ、あっという間に咲き出しちゃって、また
1: そうです、ね、
0: 去年よりも増えちゃって、もう引っこ抜か
1: なきゃ、増えますよね、
0: 引っこ抜かなきゃしょうがないんだけどさ、はい、そんなことで、今日のメッセージテーマは花、いろんな花、好きな花、まあ、嫌いな花はいいか、好きな花だね、
1: うん、
0: どんな花が好きでございます。まあその思い出とかエピソードがあったら添えてください。メールの方 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストホームからもお待ちしてます。今日のテーマ花でございます。リクエストも今日は、BFM 第一スタジオからですから、どんどん受け付けます、お待ちしております。では今日の1曲目、平原綾香、お日様、大切なあなたへ。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も公民館の情報を伺っていきます。スタジオには八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立玉の木公民館から主事の山本睦子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村奈知さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは石村さんからです。
2: はい。5月26日八戸市民大学講座第一講義のお知らせです。社会教育課から八戸市民大学講座のお知らせです。毎年さまざまな分野の専門家や八戸市にゆかりのある方を講師にお招きして開催している市民大学講座ですが、今年度は5講義の開催を予定しております。申し込み受講料は不要で、すべての講座に手話通訳がつきます。第一講義は開講記念講演として5月26日火曜日18時30分からSG グループホール八戸、八戸市公会堂において、俳優・タレントの赤井英和さんと、妻で事務所社長の赤井よし子さんをお招きし、2部構成でご講演いただきます。前半は赤井英和さんから、伝説のボクサーから俳優へ、挑み続ける新たなステージと題してご講義をいただき、後半はご夫妻から子育てや、家族のお話をいただく予定としております。今回の講座は家庭教育研修会閉催となっていますので、子育て中の方や教育関係者などたくさんの方々にご参加いただければと思います。無料託児室の利用を希望する方は5月19日火曜日までに社会教育課にお申し込みください。講座日程は八戸市のホームページに掲載しておりますので、どうぞご覧ください。なお、市公会堂と公民館が改修工事のため、6月以降の講義は市内のホテルを会場として開催を予定しております。お越しいただく際は会場をご確認の上ご受講ください。八戸市民大学講座についての問い合わせは0178439154までお願いします。

0: はい、43-9154までお問い合わせください。市役所の本館の方にも立て看板で、ね、はい、情報が紹介されてましたよね、
1: はい、
0: こちらの方もぜひご参考なさってください。では公民館の情報です。最初は根城公民館の情報です。花輪さんお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、一つ目の講座は市民学校楽しくナイトレッスン初めてさんの編み物教室、日時は7月17日金曜日、7月24日金曜日、時間は19時から21時です。講師は小向井歌子先生です。内容はかぎ針を使用して中心から外側に広がるように編むグラニーバッグのモチーフを編みます。円形、四角形、六角形の3種類の編み方に挑戦します。持ち物はお好みの波太毛と一玉、7号のかぎ針、ハサミ、定員は5名となっております。費用は毛糸などの材料を揃えられない方は1200円です。申し込み受付期間はただいま募集中です。最終締め切りは7月13日月曜日です。
0: グラニーバッグ、はい、ということでしたけれども、
2: 間違えました。グラニーパターンのモチーフでした。
0: グラニーパターン、
2: パターンですね。円形、四角形、六角形ですね、可愛、うんうん、い感じになっておりまして、つなげるとバッグにもなりますし、そのままアクリル毛糸で編むとあのエコタワシになります。
0: あ、なんか今分かりましたね、はい、エコタワシでなんとなく、はい、ああいう感じのだなっていうのが、
2: そうなんです。3種類に挑戦します。
0: へえ、なるほど、はい、で、あの毛糸、それからそのかぎ針ですか、
2: はい、
0: これを用意できない場合は1200円の料金。
2: そうですね、あの、うんうん、毛糸によって種類によって価格は違うんですけども、
0: はい、用意できる方は
2: お家で眠っている毛糸を持ってきてくだされば可能です、
0: はい、うん、はい、費用は、
2: はい、かからないです、
0: ね、無料
2: です。
0: そうですか、
2: はい、100均の毛糸でも全然大丈夫ですし、うんうん、はい、こだわりはないので、はい、皆さんのお好みの毛糸をお持ちいただければと思います。
0: あ、これはパターンさえ覚えておけばご自宅で、ね、はい、新しい何かを作ることができそうですよね。市民学校は楽しくナイトレッスンということで、このシリーズは今までありましたか、はいはい、
2: 初めてなんです。おなので、
0: うんうん、
2: はい、
0: ちょっと
2: 皆さん、
0: うんうん、
2: おいでになってくだされば夜の時間を有効に、はいはい、
0: 盛り上げたいですよね。
2: そうですね、
0: そうですよね、
2: はい、
0: そうですね。上皇民家といえば、まあ、青年学級とかもあります。夜の時間帯を活用するような時間、はい、
2: そうです、
0: まあ、講座が結構多いですからね。
2: そうですね、
0: ね、
2: はい、
0: その中の一つとしてぜひぜひ、
2: はい、
0: 皆さんにも参加していただきたいと思います、
2: はい、
0: 市民学校楽しくナイトレッスン初めてさんの編み物教室、17日金曜日、7月17日金曜日、7月24日金曜日、
2: はい、
0: どちらも午後7時から9時まで、定員は5名、毛糸などの材料を揃えられない方は1200円ですけれども、準備ができるという方は無料で参加できます。締め切り7月13日月曜日です。さあ、続いてです、お願いします。
2: はい、2つ目の講座は家庭教育学級手作りカルタ教室、ジャンボカルタを作ってみようです。日時は8月21日金曜日、8月28日金曜日、10時から12時となっております。講師は在家慶生先生です。内容は A3 の段ボールに再生紙を貼って根城に関するオリジナルのジャンボカルタを作ります。今年度はあ行とか行を作成します、
0: うん、
2: で1回目は読み札作りで筆を使用して文字を書きます。2回目は絵札作りでイラストを自由に書いて、うん、持参した材料を貼るなどの作業を行い絵札を完成させます。持ち物は筆記用具、あとは切り貼りしたいお好みの紙や布、リボンなどです、
0: うんうん、
2: 定員は10名で小学生の全学年を

0: 対象としています。費用は無料となっております。受付期間は絵札作成は5月21日木曜日から募集いたします。最終締め切りは8月7日金曜日となっております。現在読み札の募集もすでに募集しており、締め切りは6月26日金曜日です。応募方法など詳細は根城公民館までお問い合わせください。どなたでもお申し込みできますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、家庭教育学級手作りカルタ教室ジャンボカルタを作ってみようということで、今年は、あ行と家行を作る、はい、ということなんですけれども、
0: はい、
1: じゃあ10名参加であれば、はい、1人1つ、はい、
0: そうです、
1: あいうえおかきくけこ、
0: はい、
1: ですか。
0: そうです。
1: おお、ということはこの先がちょっと楽しみになる展開ですね。
0: 楽しみですね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: うんうん。で、読み札の分は現在募集中ということで、
0: はいはいはい、
1: 応募があったものから選んで、
0: そうですね、
1: で参加してくださった方が代表して作るというイメージでよろしいですか。
0: はい、
1: はい、小学生全学年対象ということで、ちょうど夏休みの期間中ですもんね。28が最終日、あれ違うな、でもまだ夏休み中でしたよね確かね慌ててカレンダーを見ながら、ということは、まあ、お子さんも参加できるし大人の皆さんも大丈夫、
0: ね、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、はいはい、なるほど。どんなカルタになるか楽しみですけど、財家慶生先生もハッチですとかいろんなカルチャーセンターで、
0: はい、
1: 習字を教えている先生で、はい、
0: そうです、
1: はい、イラストだとか工作も得意な先生ですよね。
0: そうです、
1: はい、なので、
2: ということは、うん、今年は行と家業でしょ。
0: そうです。
2: 来年が作業と単業なんですか。
0: はい、はい、
2: 全部出来上がるのに5年ぐらいかかると。
0: ちょっとかかりますね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 気が長いな。
1: うん、もうでも公民館はね、地域にある、うん、ずっとあるものだからね、時間をかけてでも大丈夫ですよ。そう、ということは小学1年生から参加して、ね、
0: はい、
1: 完成まで見届けるということもできるかもしれないし、まあね、
0: はい、
1: はい、ぜひ楽しみながらご参加ください。家庭教育学級手作りカルタ教室ジャンボカルタを作ってみよう。8月21日金曜日、8月28日金曜日、10時から正午まで。1回目で読み札作り、2回目が絵札作り、イラストなど自由に書いて持参した材料を貼ったりと楽しい作業になりそうです。絵札の作成、5月21日から参加者募集ということです。さあ、読み札も現在募集中ということですので、ぜひともご参加ください。あれ、ねしょうさんの生年月給はどうですか、
0: はい、
1: 今年は。
0: 生年月給は今年からなくなりました、
2: うん
1: うん、
2: あら、
1: そうですか、
0: はい、なので、うんうん、こちらのナイトレッスンを取り入れたという形になりました。
1: でも、
0: はい、
1: その分、
0: はい、
1: その年代関係なく、
0: そうなんです、
1: 男性女性もお仕事してる、はい、してないも関係なく、夜の時間帯に参加しやすくなったと、
0: はい、しやすくなったということで、う
1: ん、皆さんに思っていただいて、
0: はい
1: はい、じゃあナイトレッスンはじゃあちょっと数この後もある感じですかね、
0: はい、ございます、
1: はい、じゃあ最新情報はぜひね、上公民館の、
0: はいはい、
1: ホームページですとか、
0: はい、
1: 地域の方は公民館だよりから、
0: はいはい、
1: チェックをよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: ここまで根城公民館の情報でした。それでは続いて玉の木公民館の情報です。山本さん、お願いします。
3: はい、まず一つ目は健康講座です。日時は6月8日月曜日10時から12時となっております。講師は八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。内容は、身内に介護が必要になったとき、困らないように必要な手続きなどについてお話ししていただきます。持ち物は筆記用具などあればいいと思います。定員は20名、費用は無料となっております。申し込み受付期間は、ただいま、もう申し込み受付してますので、で6月の4日木曜日までです。
1: はい、健康講座。

0: ザ、まずは身内に介護が必要になったとき困らないように必要な手続きなどについてということで、知っておいて損はない情報ですよね。うん、いざという時のためにぜひ知識を貯めておくのは大切だと思います。6月8日月曜日10時から12時まで、定員は20名、費用は無料です。申し込みは6月4日木曜日までということです。こちらの方お申し込みください。そして続いては、
1: はい、2つ目も健康講座になります。日時は6月29日月曜日、こちらも10時から12時までです。講師も同じく八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。はい、こちらの内容はフレイル予防、うん、今から自分に合った健康づくりについてのお話となっております。持ち物は筆記用具、定員は20名、費用は無料です。こちらの受付期間は6月の25日木曜日までとなっております。
0: はい、こちらも健康講座です。八戸医療生活協同組合の職員の方からフレイル予防についてということで、フレイルが虚弱でしたっけか。
1: そうです ね、
0: ね、はい、それに、まあ、虚弱体質ならないようにというか弱くならないように、はい、自分に合った健康づくりということは食ですかね、それとも運動ですかね。
1: すべてですね。
0: すべてです。
1: 3つぐらいこう要素があって、
0: はいはい、
1: なんかこうお仕事を辞めたとか、うんうん、やっぱりそういうこういろんなね状況が重なっていったっていうのもあって、でそれをこう予防するのに、なのでチェックシートみたいなのもなんかお持ちいただけるようですので、はい、これを機会に、ね、うんうん、これから自分の生活なり運動の、ね、食べ物とかいろいろ見直してみる機会になると思います。
0: あ、そうですね、はい、じゃあ総合的に見てここを強化していこうとか、そうですね、ここを工夫していけば元気でいけるよねみたいな、はい、そんなお話になるんですかね。はい、こちらもご興味がある方多いかもしれませんね。はい、一応 Q さんに聞きましょう。 Q さんもねフレイル予防興味がおありですよね。
2: 虚弱じゃないよ俺、
0: うん、気は強いですよね
2: とりあえずマイクの前では、
0: まあ、そうですね、まあ、でもね何があってもいいようにというか、
2: まあ、それはね、
0: うん、
2: 準備しとけばね、
0: はい、そうですよね、うん、ぜひこちらの方も知識として皆さん持っていただきたいと思います。健康講座6月29日月曜日10時から正午まで、フレイル予防についてということです。持ち物筆記用具、定員20名、費用は無料です。6月25日木曜日まで受け付けています。ではもう一つお願いします。
1: はい、こちらは3つ目は映画鑑賞となっております。日時は6月16日火曜日、上映時間は2時から4時までとなっております。講師は街角ミュージアム館長の小倉学先生です。内容は不朽の名作カサブランカ吹き替え版を鑑賞します。こちら1942年制作のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画です。監督はマイケル・カーティス、主演はハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマンです。持ち物はありません。定員は30名、費用は無料となっております。受付期間は6月の15日月曜日までです。
0: もう前日まで受け付けますよ、はい、ということですね。街角ミュージアム館長の小倉さんがいらっしゃるということは、その映画についてのちょっと解説もあったり、
1: はい、もちろんです、
0: するんですかね。Q、はい、さんもどうですかこの映画は。
2: この間ムービー Q でやったじゃん、
0: うん、でしたっけ、
2: はい、恋愛映画っていうより不倫ですからね、うん、
0: あ、そうか、
2: はっきり言ってきますけど、
0: 大人のね、大人の恋愛だねでも流行りましたものね、きっとこれは。
2: これは名作ですよ、
0: うん、それをまたみんなでこの会場で見られるという楽しみがありますね。
2: はい、
0: はいはい、ぜひ小倉さんのお話も楽しみになさってください。映画鑑賞6月16日火曜日午後2時から4時まで、講師は街角ミュージアム館長の小倉学さん。映画カサブランカ吹き替え版を皆さんで鑑賞します。定員は30人、費用は無料。申し込み受付

0: 付は6月15日月曜日までということです。ぜひお申し込みください。ではお申し込み先になります、電話番号です。それでは根性公民館の花輪さんからお願いします。
1: はい、根性公民館電話番号は 0178-44-6927 となっております。
0: はい、繰り返します。 44-6927 までお願いします。そして玉の木公民館の電話番号、山本さんお願いします。
2: はい、玉の木公民館電話番号0178-27-3333です。
0: はい、繰り返します。 27-3333 までお願いします。そして公民館に関すること全般は社会教育課です。0178-43-9516までお願いします。では一言ずつ最後にいただきます。根性公民館の花尾さんからお願いします。
1: はい、今年は先ほどの紹介の内容と一緒になる部分もございますが、日中に公民館講座に参加できない方のために、仕事帰りにでも参加できる夜の講座を開催いたします。今若い世代で編み物がブームとなっております。老若男女世代を問わず、八戸の編み物人口を増やしていければいいなと思っております。ぜひこの機会に編み物を始めてみませんか。また今年のジャンボカルタはあ行とか行を作りますが、来年以降も五十音順に続けていきたいと思っております。いずれは全部仕上げてオリジナル根性公民館カルタとしてカルタ大会ができればいいなと思っております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。なんか大きいカルタであのホールを使ってだとちょっと楽しそうですね。
1: そうですね、
0: いい運動になりそうですから、はい、完成楽しみにしたいと思います。では山本さんからもお願いします。
2: はい、玉の木公民館では今回ご紹介した講座以外にも、作り物の講座や料理教室、楽しい体操をする講座などなど、たくさんの講座を用意しております。皆様のお申し込み心よりお持ちしております。
0: はい、さあ次回の公民館情報ですけれども、5月26日に大館公民館と東公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。ということで公民館情報、今日は八戸市立根性公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立玉の木公民館から主事の山本睦子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村那智さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は11時33分です。代わっては子育てラジオ、せっせっせのよいよいよいでお楽しみください。今日は子ども発注の情報です。

0: い先生のよいよいよい。ママ歴16年マサヤシュウコです。子供たち毎日元気に過ごしてますか？さあ5月も半ば、市内では運動会体育祭シーズンがスタートしますね。学校の周辺では練習を頑張っている子どもたちの元気な声、楽しそうな声が聞こえてくる時期です。当日はお天気に恵まれますように。さて今週はいつも楽しい子どもハッチからの情報をお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。子育てラジオせっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。八戸には覚えてもらいたい制度を使ってもらいたい施設がいっぱいあります。さあ今日は子どもハッチからの情報を子どもハッチの松井さんに伺います。松井さんこんにちは。
1: はいこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあゴールデンウィークが終わりました。

0: いかがでした？
1: そうですね、皆さんご家族で来ていただいてとても賑やかで素敵な空間でした。
0: 5月6日にはファミリー運動会でも盛り上がって、
1: はい、そうですね、もうこのまま盛り上がっていこうと思っております。
0: そうなんです、この後もですね楽しいイベント続々なんです。さあ、ご紹介いただくイベント情報は何でしょうか？
1: はい、5月24日日曜日開催予定のカッパ祭りですね。
0: 初めての開催ですね。
1: はい、そうなんですよ、もう初めてということで、一体何をやるんだと、はい、皆さん思うかと思います。
0: 第1回カッパ祭り、カッパってあの可愛い緑のカッパですよね。
1: はい、もう皆さんのご想像できるあのカッパさんですね。はい、
0: あの以前もお話しいただきました、あのカッパの人形劇が来ているのでカッパさんも募集しますっていうお話までで終わってた気がするんですけど。
1: はい、そうなんですよ、でその勢いでカッパで盛り上がっていこうということでお祭りもやっちゃいます。
0: そうなんです、5月24日日曜日なんですけれども、ハッチ広場を会場にカッパ祭りは一体何をするんですか？
1: はい、そうですね、内容としてはお話し会であったりとか、カッパコンテスト、ご来場いただく方はカッパコーデで来ていただいて、素敵ななんと景品がありますのでコンテストに参加いただいたり、あとはですねカッパダンスに挑戦していただくコーナーや、カッパ語をちょっとこう覚えてもらったりとかですね、もうカッパのコーナー尽くしで皆さんに楽しんでいただこうかなと思っております。
0: こういうの楽しいですよね、とことんカッパっていうことですよね。
1: はい、そうなんですよ、カッパの工作もありますし、ちょっとゲームコーナーもカッパ、全部カッパです。
0: 第1回カッパ祭りでございます。こちらですね、5月24日日曜日なんですけれども、時間教えてください。
1: はい、10時30分から11時30分開催です。どなたでもご家族で入場無料なのでぜひお越しください。
0: 5月24日カッパ祭りお出かけください。さあ、そしてその他にも情報があります。そろそろあの季節がやってきますよね。
1: はい、お待ちの方も多いかとは思いますが、お下がり品ですね、お下がり掘り出し市に向けて大募集いたします。
0: はい、お下がり掘り出し市、この季節なので春夏物ですかね。
1: はい、そうですね、あの春夏物で新生児のサイズからだいたい120センチぐらいまでのお洋服であったりとか靴もぜひぜひお持ちください。
0: あのお下がり掘り出し市の開催は来月ですか？
1: 6月14日に向けてちょっと集めて当日並べます。
0: お下がり品の大募集はいつからいつまでになりますでしょうか？
1: はい、5月17日日曜日から6月7日日曜日までです。子どもハッチまでお待ちいただいて、受付時間がですね9時半から4時半までなので、その時間内にお越しいただければと思います。
0: お下がりですので、あの次の方がお下がりとして着られる状態のものの方がよろしいですよね。もちろん、
1: そうですね、あの綺麗な状態のものであったりとか、ちょっと毛玉とかができればないもの、ご洋服とかですね、備品など持ってきていただければと思います。
0: あとサイズもいろいろね、皆さんもしかしたらあるかもしれないんですけれども、サイズ別にした方がいいですか？
1: そうですね、できればしていただければ大変助かるんですが、あのできる範囲で大丈夫なのでお持ちいただければと思います。
0: お下がり掘り出し市、6月14日の開催なんですけれども、その前に5月17日から6月7日までお下がり品大募集しますので、ぜひ皆さんも温かいお気持ちをお願いします。ここでですね、子どもハッチの開館時間、お休み、入館料改めて教えてください。
1: はい、開館時間は9時半から4時半までとなってます。休館日は毎週火曜日です。入館料はどなた様も無料です。
0: ではお問い合わせ先、電話番号も教えてください。
1: 0178-22-5822までお願いします。子どもハッチは木のぬくもりで溢れていますので、皆さんぜひぜひいらしてください。
0: さあ、子どもハッチからの情報を松井さんに教えていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 絵本を読もう。
0: では続いて絵本を読もうのコーナーです。毎月おすすめの絵本1冊ご紹介いただいています。今月は子どもハッチの竹原さんに教えていただきます。こんにちは。
3: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: さあ、竹原さん、早速なんですけれども、今月の一冊は何でしょうか？
3: はい、ステーキ12の美味しい木の話という絵本です。
0: あのステーキでいいんですよね？
3: はい、ステーキ、はい、お肉

0: のステーキですね。
1: ただこの表紙を見ると木だけひらがなになってます。
0: はい、そうなんですよ。はい、
1: ここがポイントですか。
0: そうなんです。はい、
1: 腹ペコメガネさんの一冊なんですけれども、簡単にあらすじ教えてください。
0: はい、春夏秋冬、季節によって毎月おいしい木が出てくる絵本です。1月はステーキという木ですね。美味しいごちそうなので1年のスタートにふさわしいごちそうですね。はい、2月は節分にちなんで太巻きという木です。はい、3月はひしもちのついたひなまツリーです。はい、ツリーになんですね。そこはこうやってページをめくるごとにその月に関する食べ物がついた美味しそうな木が出現します。言葉遊びとかちょっとダジャレも加わって、その季節の食べ物もわかる、楽しみながら季節を知る楽しい絵本です。
1: 腹ペコメガネさんらしい、本当にこう一つ一つのお料理、
2: はい、美味しそうなんですよね。
0: そうなんですよね。はい、とてもリアルに描かれています。大人の方も楽しめる絵本だと思います。
1: このステーキの木がひらがななのは、いろんな食べ物の木が出てくる、それも12ヶ月分が出てくると。
0: そういうことですね、うん、はい、そうなんです。
1: ページをめくるのが楽しみの一冊なんですけれども、おすすめポイントはどこになりますか。
0: その月々の旧暦での読み方とか英語での言い方が書いてありますので、物知りになれちゃいます。細かいところまで見ていただくととっても楽しいと思います。
1: 配色もまたいいですね。
0: はい、そうなんですよ。はい、小さいところまで見ていただくと楽しいと思います。
1: 今日は楽しい絵本ステーキ12の美味しい木の話ご紹介いただきました。もちろんこちらは子どもハッチでも、
0: はい、置いてますので、どうぞ皆さん見にいらしてください。
1: こういったあの美味しいのがいっぱい載ってる絵本もいっぱいありますよね。
0: そうなんですよ。やっぱり食べ物ってこう話が盛り上がりますよね。はい、なので皆さん、はい、読んでいただきたいと思います。
1: さあ絵本を読もう。今日はですね、竹原さんにステーキ12の美味しい木の話ご紹介いただきました。竹原さん、今日はありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
3: 子どもハッチで作ろ。
1: さて、代わっては子どもハッチで作ろのコーナーです。毎週土曜日曜子どもハッチで開催しています、親子で一緒に楽しめる親子工作。今後予定されている内容について子どもハッチの原田さんに伝えていただきます。こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
1: さあ早速なんですが、一番近いところ5月16日土曜日、17日日曜日、この日は何を作るんですか。
4: はい、けん玉アイスを作ります。
1: けん玉アイス、
4: はい、コーンの上には丸いアイスが乗ってます。これをけん玉として遊びます。コーンの部分は画用紙です。
1: はい、
4: そしてよくコーンの周りにこう可愛い紙がついてるじゃないですか、垂れないように。
1: そうです ね、
4: まあ紙なので垂れないんですけど、可愛くするために可愛い画用紙を巻いてます。
1: はい、
4: そしてアイスの部分は紙をくるくるって丸めてアイスの形にします、
1: はい、
4: 丸っこく。そしてみんなの好きないちご味、ピンク、バニラ味、クリーム色、チョコ味、茶色色、ソーダ味は水色、う
1: ん、選べるんですか。
4: 選べます。4つのフレーバーです、うん、そしてその好きな色をくるくるくるって包んでテープで留めるとアイスの完成です。しかしお顔がついてます。お目目とほっぺとお口をシールでつけてもらいます。それで完成です。
1: アイス、シングルのアイスなんですけれども、お顔がついてるのでとっても可愛くて、お色もフレーバーも選べるということなんですが、遊べますよねこれ。
4: はい、これはね、コーンの部分とアイスの部分がもちろん離れてます。じゃあやってみます。皆さん想像してくださいね。コーンがキャッチ、アイスの方がボール、はい、けん玉のボールっていうか、まあ玉みたいな感じですね。せーの、ポン。
1: 上手。
4: うまくコーンに入ると成功です。顔をつけました。ちょっと難易度を上げてみます。せーの、ポン。顔がちょうどコーンの上にうまく乗っかるとレベル10で完成です。そして2人で作ったりとキャッチボールもできます。そういう感じでちょっと遊んでもらおうかなと思って今回の工作を作りました。
1: とっても 可愛いしとっても美味しそうなんです。こちらけん玉アイス

0: 16、17、土日に作れます。時間教えてください。
1: はい、16日、17日とも同じです。1回目が11時から、2回目は午後2時からになります。
0: これからね、アイスがもっともっと美味しい季節になりますけれども、まずは子供鉢でけん玉アイス。
1: そうです、けん玉アイスを作ってみんな外に食べに行きましょう。
0: 作ってみてください。さあ、子供鉢で作ろう。今回も原田さんに教えていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 今週は子どもハッチからの情報でした。今回初めて開催されるカッパ祭り、5月24日はカッパ、カッパ、カッパの楽しい企画でいっぱいになりそうです。ぜひお出かけください。また6月14日開催のお下がり掘り出し市を前に、5月17日から春夏物のお下がり品の募集が始まります。クローゼットやタンスに眠っている、もうちっちゃくなって着られない春用夏用のお洋服などありましたら、温かいご協力をお願いします。子どもハッチでは毎月さまざまなイベントを開催しています。詳しくは子どもハッチのホームページや毎月発行されるニュースレター、また SNS のチェックお願いします。さてお送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週です。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は子どもハッチの松井さんとじゃんけんだよ。いいことあるかもね。せっせっせーのよいよいよい、おちゃらかおちゃらかおちゃらかパ
1: ー。ベビースターどうでしたか。

0: 今日は子供ハッチの情報でした。賑やかなちょっと音も聞こえてましたけれども、まずやっぱりカッパ祭りですね、
1: はい、
0: 5月24日日曜日10時30分から11時30分までハッチ広場です。カッパコンテストあり、カッパダンスあり、カッパの修行スタンプラリーあり、いいですね。最後に子どもカッパ認定証を授与するということで、うん、今の子どもたちにとってカッパっていうのは怖い存在ではないんでしょうね。
1: 違うでしょ、
0: かわいい存在なんでしょうね、うん、
1: はい。
0: 4月にはトドロガフチのメッケ、人形劇団京劇の皆さんのその公演に合わせて募集をかけていたカッパ応援隊の子どもたち、カッパダンスしたりとか受付の手伝いとかもしていたということですので、彼らもきっとこの日も大活躍してくれるんじゃないかなと思います。で、あとはお下がり掘り出し市、お下がり品5月17日日曜日から6月7日日曜日まで募集ということです。詳しくはぜひ子どもハッチのホームページを見ていただいて、どういう品物をとか、あのまとめ方とか、まあ、できる限りとおっしゃってましたけれども、ぜひご参考にしていただければと思います。先日の運動会も盛り上がったみたいですね。
1: あ、もう大変でしたね。
0: 元気のいい声、
1: はい、
0: 聞こえてました、スタジオまで
1: 聞こえてますよ。
0: 6日水曜日でゴールデンウィーク最終日、振り返り休日ですか、
1: はい、そうですね、
0: はい、開催されてましたけれども、この日のために体調をきちんと整えながら迎えてた親御さんたち、それから親子もたくさんいたと思います。なんかこういう楽しいイベント、また今年もいろいろとあると思いますので、この子どもハッチの情報もぜひ参考にしてください。以上、子育てラジオせっせっせのよいよいよいでした。時刻は11時49分です。1曲お送りします。お母さんと一緒からパンパパパン。
2: おはようパン。
3: おいらの名前はパンパパパン。
2: パンパ。
3: みんながメロメロメロンパン。

0: 始めるよ。サンドイッチにパン、サンドイッチにパン。
1: フライパン上手なお母パン、
2: パパ
1: おしゃれで華麗なカレーパン。

0: 11時52分です。生放送ビビスタ火曜日、今日のメッセージテーマは、
1: はい、私の好きな花
0: です。ラジオネーム星持さん、ごめんなさい、リクエスト曲、橘香織、八重つつじ、大山涼、芝桜、どちらもご用意ができず、メッセージだけで失礼いたします。Q さん、千恵子さん、こんにちは。こんにちは。
1: じゃあ
0: 今日は夕方からの勤務で、午前中は部屋の片付けをしていました。さて、先日工場閣で開催の武者人形展見てきましたよ。展示品もだいぶ多かったです。お写真いただいてますが、吊るし雛も飾られてるんですね。
1: ですね。
0: うん、とっても雰囲気がよく、たくさんの武者人形、鎧兜というんでしょうか、展示があったようです。今日まででしたっけ、確か。
1: そうでしたか
0: ね。うん、もしよければ行ってみてください、皆さん。そうそう、ゴールデンウィーク前に南部弁講座手ぬぐいを購入しに、追加で購入したのを、取りに行ったんですけれども、先日ようやく茨城県水戸市に住む友人に送ったんですが、これえらい面白いなぁと、とても好評でしたよ。同じとのつく土地柄だから、笑いのセンスが同じなのかなって笑ってしまいましたよ、だそうです。でも向こうにも伝わる方言もあったんですかね。
1: おお、
0: これも一緒一緒みたいなね、あったらまたね、喜ばれてるかも。さて、花ですが、庭のボタンやツツジなどがだいぶ綺麗に咲きましたよ。それに昨日は山菜採りをしてから十和田市焼山の芝桜を見てきましたが、とても見事なものでした。そうそう、私の好きな花は多岐にわたり、選ぶのが難しいところですが、マンジュシャゲ、アジサイ、桜、紅梅、アッツ桜、ボタン、ツツジなんかが好きです。明日は休みだし、横浜町の菜の花と七戸町のツツジ見に行く予定です、ということです。アッツ桜って何でしょうね。
1: こっち桜じゃないです。
0: こっち、アッツの桜ってことですか。
1: なわけねえべ。
0: あー、初めて聞くけど、これは木に咲く桜じゃないみたいです、アッツ桜。
1: うん、
0: 鉢物としての流通があるという、うん、亀、金梅座坂、ロードヒポキシス。

0: 付属だそうです。アッツ桜、桜はカタカナで書いてる感じ。
1: そうなの。
0: 原産地南アフリカ。すごい謎です。初めて見るかも。アッツ桜、皆さんも検索してみてください。ラジオネーム星餅さん、本当いろんなところにお出かけされてるから、花々もねたくさんご覧になってる方ですよね。
1: だね。
0: うん、お花の写真もありがとうございます。どうぞこの後のお休みも気をつけて運転をして楽しんできてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アッツ桜今調べてる、
1: うん、
0: 違うの。何を見てんのじゃあ。何を見てたんですか。
1: 我が家の庭のツツジ。
0: そうですか。皆さんも写真とともに送っていただければ我々でホウホウと言わせていただきます。一曲いきます。メガシンの助、桃源郷とタクシー。

送りした曲はメガシンの助桃源郷とタクシーでした。時刻は11時58分です。生放送ビビスタ火曜日。この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。

0: ねえあなた、ソータ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。やーね、
1: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
2: 売ります、買います、パピルス八戸です。
3: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
5: BFM Weather Information.

0: 時刻は12時です。5月12日火曜日、ビビスタをお送りしています。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしております。ビビスタ火曜日です。雲かかってますね。結構ね、
1: かかってますね、
0: うん、
1: 空青くないもんね。
0: そうですね、で風もちょっと出てきておりまして、今日お花の話してますけれども、
1: うん、
0: 八戸市役所前のロータリーの木に白い花が咲いてるんですよ。
1: 咲いてますね。
0: これがカラフトズミっていうあの木らしいんですけれども。
1: カラフトズミ、
0: うん、バラ科でリンゴ属、別名はエズノコリンゴとかサンナシとか言われてるらしいんですけれども、そのカラフトズミの花がさっきブワーってかなりの数落ちてました。散ってました。花びらが
1: 風に、
0: うん、揺られて。
1: あ、そう、
0: うん、雪みたいに降ってて、
1: うん、
0: へーと思いながら見てましたけどね。市庁前のロータリー、樹齢ははっきりしませんが明治27年にはあったらしいですよ。この木、広報の木は高山木ね、
1: うんうん、市役所前に
0: らしいです。
1: カラフトズミは
0: みたいです。かなりの年数経過してるんじゃないかっていう、うん、とある方の情報で見てますけれども、うん、そうなのと思って、高山木は八戸市保存樹木第1号で樹齢300年以上だそうです。へー、まあ、でもね、もうお花本当にいろいろと綺麗に咲き誇っておりますけれども、風が強いとねあっという間に見ごろが過ぎちゃうから。
1: そうなんだ
0: よね。もったいない、
1: 本当に、
0: ね、見逃さないようにしましょう。ではお天気概況からです。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。朝は北東の風のち東の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日正午までは 0% の予想です。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 23.9 度、館花は 19.9 度を観測しています。そして三沢が 21.8 度、十和田 21.5 度、三戸 21.9 度、広野町種市 18.2 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が10度、三沢と広野町種市が9度、三戸が8度、十和田は7度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸は20度の予想です。そしてこのほか三沢19度、十和田22度、三戸24度、

0: 広野町種市は18度の予想となっています。おしまいに注意報です。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。現在三八地方に乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。気温は昨日一昨日の高さを思い出してしまうと寒いなって思っちゃうかもしれないですね。まあ、ね、同じ服装だとちょっと冷えますよ、うん、ね。
1: まあさすがにまだ半袖短パンはそんな見かけないでしょ。
0: まだそうですね、見か
1: けない。昨日はちらちらいましたけどね。
0: あとは日中と朝晩がかなり寒暖差があるので。
1: そうなんだよ、
0: ね、どちらにも備えなければならないというところが結構大変ではありますけれども、うん、風邪をひかないように皆さんお気をつけください。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら塩町交差、もう一度ご紹介します。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。ここで八戸消防本部からの情報です。今朝、7時40分、八戸消防本部管内全域に林野火災注意報が発表されました。合わせて現在火災注意報を全域で発令されています。現在八戸消防本部管内8市町村全域で林野火災注意報、そして火災注意報が発表されています。火災が起こりやすい状況が続いています。十分にこの後も屋外での火の元、火の取り扱いにお気をつけいただきたいと思います。林野火災注意報も出てますので、もう山も乾いてきてるってことですかね。また、
1: まあ、そういうことでしょう、
0: うん。いろいろと農作業もね始まってますし、はい、山に入ることも増えてると思いますから、備えていただきたいと思います。現在八戸広域市町村圏住民組合消防本部管内全域に火災注意報、そして林野火災注意報発表されています。くれぐれもご注意ください。時刻は12時7分、まもなく9分、今8分になったところですね。8分になりました。

0: お花の話、フラワーの話、いろいろいただいております。ラジオネーム豊臣帰宅準備中さんです。ありがとうございます。マリーゴールドが好きです。最近玄関に花を飾っています。なんか生活が華やぎますね。あとは夜の街に咲くトゲのある花、意外と好きです。トゲのある花
1: さ、はあ、そうですか。
0: ええ、チクリとする感じですか。
1: もう分かんないです、私は、ね、それ分かんない。豊臣帰宅準備中さんと地方さんぐらいじゃないですか
0: お話合うかもしれないですよね、うん、そのあたりね。こうただゴージャスなユリの花よりも、うん、ちょっとトゲがあるバラの花が好きみたいな、かっこ夜に関してはかっこ閉じっていう、ね、マリーゴールドいかがでしょうか。
1: あんまり、
0: うん、マリーゴールド

0: なまあでも勝負とか、
1: ああいいですね、
0: ね、あやめとか、
1: はい、
0: そういうことですかね。まあ和名があれば洋風な名前もありそうではありますけど ね、だとしてもなんですね、
1: うん、なんかね、
0: うん、ちなみに マルゴールド
1: 、はい、
0: マリーゴールドは和名クジャクソウです。どうでしょう。
1: あ、そうなの、う
0: ん、あとは千樹菊とか万樹菊とかも呼ばれてる。
1: へ
0: ー、菊花なんですね。
1: うーん、
0: へ
1: ー、じゃあ葉っぱ食えるのかな。
0: どうでしょうね。
1: なんかでも、
0: あ、うん、食べられなくはなさそうだけど、でも違うでしょうねきっと ね、だそうです。マリーゴールド結構育てやすかったりするのかな。学校の花壇であったりする。
1: あのあれ、そのひまわりみたいな、うん、ですよ。マリーゴールドって
0: ひまわり
1: ちっちゃくしたよ、
0: みたいなのもあるけれども、なんでしょうね、花びらがいっぱいついてる。
1: あ、じゃああれか、
0: 菊の花にやっぱり近いのかな。
1: 菊とかダリアとかそんな感じか。
0: あーに近いのかもしれないですね。
1: そうかそうか、
0: うん、
1: はい、
0: これもねまたいろいろとこう作業を重ねていろんな種類が増えてるんでしょうね。
1: 交配してな。
0: そうそう、
1: ね、自然のままにしとけばいいのに。
0: うーん、まあでもね希望があるわけですよ。こういう感じの作ったらみんな喜ぶかなみたいなね。ラジオネーム、豊臣帰宅準備中さん、無事にご帰宅なさってください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 学校の花壇とかもねいろいろと今植えてますかね、子供たち。
1: そうなの。
0: 放線花とか、
1: ははは
0: あ、まずは多分花壇というか理科のね時間とか生活の時間で放線花植えるかも。
1: そうなの。
0: うん、植える。
1: 子供の頃は花なんか何の興味もなかったからね。
0: ああ、やっぱりそうでしたか。なんか男の子そういうイメージですね。
1: うん、
0: うん、
1: 牧野富太郎ぐらいですよ。
0: 牧野富太郎、
1: はい、
0: 何ですか、あのその科学者の方ですか。
1: その植物学者、
0: 植物学者、
1: うん、
0: なんか 朝ドラに出てた方ですか。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: ちっちゃい時から、ね、
0: うんうん、
1: 自分でスケッチして、
0: うん、うん、私も植物、お花よりももうやっぱり実がつくのとか食べられるものの方に興味がいってしまうので、うんうん、あんまりあれなんですが、うちのお姑さんは結構好きなんですよね。え、そう、得意な方本当に羨ましい。
1: 花な、
0: うん、ぜひ皆さんからのお花の話、好きなお花、それから花にまつわるエピソードお寄せください。宛先です。
1: メールの方 765@befm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストホームからもお待ちしてます。リクエストもお待ちしてます。
0: 1曲いきます。ウルフルズ、どうでもよすぎ。

0: はい、映画のコーナームービー系です。今日は1972年の日本の映画、東映作品、関東日桜一家、これは藤淳子引退記念映画です。藤淳子ありますね。
1: 藤淳子、藤住
0: 子、そう、うん、寺島しのぶの母親です。
1: うん、
0: 東映で、ひぼたんばくとシリーズで、うん、大当たりを取って、うん、で NHK の大河ドラマ源の義経で共演した、今の七代目尾上菊の菊五郎と、うん、静か御前の役で出て、菊五郎といい仲になって結婚したんです。でそのために東映を引退したんで、東映任侠映画花盛りの頃だから、
1: うん、
0: 男性の方では鶴田浩二、高倉健、女性で藤淳子っていう、で、普通その俳優の引退記念映画なんてないんですよ。
1: なさそうですよね。
0: ないところがこれお父っつぁんが、うん、東映のプロデューサーっていうか、うん、結構偉いとこにいて、そこの娘だから、まあ親の七光でデビューしたっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: そういうのもあって引退記念映画作ることになったんで、関東日桜一家、
1: うん、
0: だからねすごいんだよ。オールスターですね。共演が鶴田浩二、高倉健、山城慎吾、和歌山富三郎、
1: うん、
0: 菅原文太、
1: うん、
0: 小暮道夫、長門博之、金子信夫、伊吹五郎、
1: うん、
0: 嵐寛次郎、あと誰、
1: 南田
0: 陽
1: 子、
0: そう南田陽子、
1: 片岡美山、
0: そう片岡千恵蔵、
1: うん、
0: すごいでしょ。ストーリーは別に撮ったことないんですけどね。
1: そうか、
0: というだけの映画です。
1: どうでした。でも
0: いやどうもこうもないな。
1: 本当、
0: うん、
1: そうですか。藤淳子さん似合いますよね。でもね、この
0: いやかっこよかったんですよ
1: ね。
0: うん、ひぼたんばくとシリーズもね、
1: うん、
0: うん、でもこれひぼたんばくとシリーズが面白かったから、
1: うん、
0: この関東日桜一家

0: 別に大したもんなかったよね。
1: うーん、
0: はい、この間あの日本映画専門チャンネルで見たんですけど、
1: うん
0: うん、ええ、なんかなと思って、もったいない、もうちょっとどうにか作れなかったのかなと思っちゃって、はい、でこれで、いわゆる任侠映画っつうのが終わって、
1: うんうん、
0: こっから実録ものの仁義なき戦いとかそっちに移ってくるんですよ。
1: 実録ものっていうんですか。
0: そうそうそう、
1: へえ、
0: 全くの作り事じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 実際にあったそういうのをヒントに作っていくっていう、
1: へえ、
0: はい、
1: でもまあまあお綺麗ですね。
0: え、綺麗でしたよ、
1: ね、とってもね、
0: はい、
1: 当時はあれですかね、見に行った方多かったんですかね
0: と思いますよ。1972年だと私もまだ高校生でしたからね、うん、私東京行ってだからもう仁義なき戦いの方だったから、
1: うん、うん
0: うん、人気映画はほとんど見たから全部後からあのレンタルビデオとかそういうの見てる口なんで、
1: うん、
0: でも菅原文太なんかまだ主役張ってないと思うよ、ほとんど。
1: ああ、そうだったんですか。
0: まあ、マムシの兄弟とかそういうのはありましたけど、
1: うんうん、
0: まだ看板スターじゃなかったよね。
1: へえ、
0: うん。まあ相変わらず鶴太郎じゃねえや、高倉健はぶっきらぼうで大根だし。
1: それがいいんじゃないですか。
0: え、
1: それが味なんでしょ、その人。
0: わかりませんけどね。
1: ね、
0: 我が家も富三郎はさすがの貫禄でしたよね。
1: 今の時代にはない
0: 作品ですね。
1: ないですね。
0: はい。まあそんなわけで、うん、まあ一回見たからいいやもうっていう感じでした。私は。
1: はい。
0: はい。でまあ東映の作品に限らないんですけど、
1: うん、
0: あの昔の映画見てると屋外のシーンなのに声が反響してるっていうのよくあるよね。
1: なるほど、スタジオっていうのが
0: 分
1: かっちゃう。
0: そうそう、セットっていうかスタジオっていうか、あれはどうにかならなかったもんかなと思って、
1: 今はそんなことないんでしょう、きっと。
0: ないと思うよ、
1: ね、取り方だったり、うん、あの反響を抑えるのをいっぱい使ってたりとかするんでしょうね、はいはい、そういうところで気づいちゃうのね。
0: なんかということで、
1: はい、
0: 今日は関東日桜一家で藤純子引退記念映画関東日桜一家でございました。で先週なんだっけ、キーハンター、あ、ハンタロからのメールでキーハンターで宮郷運送がでトラックが映ってたって話で、
1: はいはい、
0: でダンゴママが勘違いしてキーハンターのテーマかかるんですかとかって言って、
1: でも先週はリクエストもお受けできない、
0: そうそう8からだったからね、8からの
1: 放送だったので、
0: うん、
1: はい、
0: で、用意しましたよ。ダンゴママ聞いてますか。
1: 聞いてますよ。ダンゴママさん、キューさんキーハンター楽しみですって11時13分に送ってくれてますからね。
0: あのね、キーハンターのメインテーマもいいんですけど、今日はあのエンディングテーマっていうかエンディングで野際陽子さんが歌った非常のライセンス、キーハンターのメロディーはオープニングと同じなんですよ。でこっちは歌が入ってるっていう、はい、では野際陽子非常のライセンス。
2: ラムラモ、あの日愛した日

0: はい、野宮陽子非常のライセンスでございました。
1: ラジオネーム団子ママンさん、
0: 聞いてたかな、
1: ね、さあ団子ママンさんのメッセージご紹介しましょうかね、はい、こんにちは。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 草刈りしてあったのが乾いたので草集めしていい汗かきました、
0: はいはい、
1: 神奈川県
0: 相模原、
1: はい、でお聞きの団子ママンさんです。さっぱりしたら陶器市娘夫婦に誘われて行ってきますだそうです、
0: うん、
1: おー、そういう展示販売会ですか、
0: うん、
1: ね、足を運ばれるみたいです。作家さんともお会いできるというので楽しみです。好きな花大出まりです、
0: うんうんうん、
1: この花、
0: はい、
1: 小出まり大出まり、お父ちゃんと2人で育てました、
0: うん、
1: はい、キューさんキーハンター楽しみです。チェコさんくれぐれもお大事に、ありがとうございます。大出まり小出まり、白い花、
0: 白いですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: おでまり、
0: いい天気だな。
1: そうですね、青空がとっても気持ちよく、おでまり、うん、おでまり、
0: 手前の下に咲いてる白い小さい花なんだ。
1: 何でしょう、
0: おでまりの花びらが落っこったやつかな。
1: あ、だと思います。
0: うん、
1: これ紫陽花に似てる感じですか、
0: どうなんでしょうか。
1: どう、私もちょっと見たことがなくて名前だけ聞いたことがあるんですけど、うん、でも葉っぱもなんとなくね、紫陽花っぽいなと思いながらも、大出まり、スイカズラ科ガマズミ属の落葉低木だそうです、
0: うんうん、
1: へえ、じゃあ紫陽花とは違う、
0: ガマズミか、
1: うん、
0: ジュネの仲間じゃん。
1: ジュネ、
0: ジュネじゃねえや、
1: ズミ、ガマズミ、
0: ガマズミ、だから赤い
1: やつよ栄養豊富な赤い酸っぱいやつよ
0: そうそうそう、ジョミ、
1: ジョミ、ジョミ、うんうん、でもまあ、これ実はならないんでしょうねきっとね、うん、綺麗なお花癒されますね。ラジオネーム団子

0: ーマンさん、じゃあ今日この後陶器市でしょうかね、
1: じゃないかな、
0: はい、お天気良さそうなので楽しんできてください。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は12時30分です。代わっては大前学校放送局です。

0: 前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしておりますが、今日は多賀小学校5年、石田青さん、楽しかった天文教室です。
2: 多賀小学校5年、石田青です。今日は楽しかった天文教室を発表します。11月に学校の校庭で天文教室がありました。僕は星の勉強になると思って参加することにしました。5時になっていよいよ始まりました。校庭には4、5年生やお家の人、先生たちが集まってきました。星のことを教えてくれる先生方は2人で大きな望遠鏡とタブレットで星を見せてくれました。僕が一番すごいと思ったのは月です。半月より少し膨らんで表面がボコボコなっていました。ボコボコになっているのは隕石がぶつかっているからだそうです。月って意外と大きいんだなぁと思いました。次にすごいと思ったのは土星です。丸い惑星の周りにはドーナツみたいな輪っかがついていました。僕はそれを見て不思議だなぁと思いました。その他にも水星や木星を見ることができました。また望遠鏡を使わないでじっと空を見ていたら人工衛星も見えました。すごく寒かったけれど、たくさんの星を見ることができて楽しかったです。来年も天文教室があったら

0: 多賀小学校去年5年生石田碧さん、楽しかった天文教室でした。見たことありますか、天体望遠鏡で。
1: いやー、ないですね、肉眼までですね。
0: だよね、
1: うん、絶対楽しいと思いますよ、うん、ちょっと寒かったりするけど、
0: まあね、うん、小学校6年とか手作り望遠鏡を作ったんですよ、
1: うん、
0: 理科だったかな、あの時間、
1: うん、
0: 普通の望遠鏡はオーレンズと凸レンズ、
1: うんうん、
0: で凸レンズと凸レンズでもっと大きく見える、
1: へー、
0: ひっくり返って見えるけど、その代わり、うんうん、で天体望遠鏡はこういうこれこっちの方なんだよっていうのを、ね、うん、で自分で作ってるやつがいて、自分でそれで月とか見てるやつがいたんですよ、
1: うん
0: うん、だからこういうとこからやっぱり興味というか入っていく子もいるんだべなと思ってさ、
1: うん、
0: 聞いてましたけど
1: ね。今年もたくさん星空、それからお月様、ね、見て楽しんでもらいたいですね。
0: はい、多賀小学校石田碧さんの楽しかった天文教室でした。明日は多賀小学校田村つむぎさんの発表です。明日のこの時間もお楽しみに。
1: 以上、オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。時刻は12時37分です。先日、町庭でしたかね。でも、あの手作り望遠鏡で天体観測しようというイベントが、うん、行われていて、かなりたくさんの親子連れが集まってたみたいですけど、今はね、スマートフォンも使うらしいです。
0: あ、そう。
1: うん、ちょっとどういうふうに作ったかわからないんですけど、持ち物として、材料としてスマートフォンもお持ちくださいってあったので。
0: なんだそれ。
1: ねえ、もっと手軽に大きく思い出に残るような形で見ることができるんじゃないかなと。
0: 俺たちの時はあの、
1: うん、
0: 厚紙っていうかボール紙っていうか、うん、あれのに片面に墨汁を塗って、
1: あ、黒くして、
0: 黒くして、
1: はい、
0: で手前の目に近い方のレンズと細くて、うんうん、先が太いのだから、うん、うまい具合にそのあれを噛み切って丸めて、
1: はいはい、うん、
0: で接着剤でレンズくっつけてこうはめ込んでこう自分で調整しながら。
1: へー、
0: 今もっと簡単にできるんだべな、きっと。
1: ねえ、どうなんですか ね、
0: ね、
1: いや楽しそう。ぜひそういうのもね、多くの皆さんに体験してもらいたいですね。時刻は12時39分です。変わっては面白南部弁講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出、私たち2人の川柳や時節の話題と南部昔子を短く紹介しています。番組へのご意見ご感想もお待ちしております。ということで、さあ今日のポイント南部弁はよそげ、うん、よそげ、これはね

0: ょっと私は初めて聞きましたけどもね、うん、よそげでも、そういうことって
1: 、まあね、
0: なんだそうっていう感じもありますけどね。さてどんな今意味でしょう。義経の気まじないをやっているところでしょうか、うん、おばあさんと孫の会話です。
2: ばっちゃん、よしつねの気まずれの話すこ気がへりきろ。
0: まんだが、おどどないもしかへりやったべな。
2: 面白いし不思議だもの。高田でのあのまずないのどこよ。
0: ああ、あそこな。実のならない梅の木さ、実をならせるずどこな。
2: だ、じさまからほら、なだよをうぎとって。なるがならぬがならねば切るぞ、ずどこな。
0: そこまでを見てららら、あとは自分で語ってみたらいがべ、ね、
2: んつがるつがる。ばっちゃが語ってきすけ面白いんだね。
0: よしすねやな、梅の木さむがってなるがならぬがならねば切るぞと三回呪文を唱えだず。
2: よしすねや、木の道を灘で切る真似をしたわけだ。
0: それから反対側さまわってなりますなりますと自分で答えたんだ。してまんだ並べばよそげよそげと語りかけたじ。
2: 下ずば梅の木はさわさわさわさわってよそいだんだべ。
0: その通り。してじさまさ、さこれで今年の夏は実がなるぞと下手ぞうな。
2: 実際に実がなったわけだ。くー、義経ずしたただの人でねえんだな。大したもんだでや。
0: ほんだね。これだけでなく梅漬けのやり方までしかひできで、これが薬にまでなったずから、梅の木だけでねえんで、鍵だの栗だの梨の木まで見ようならへだずもな。
2: してほらほらほら、最後に最後に、義経や津軽半島のメンマやから、三頭の馬さんのさって北海道さ行ったずべ。
0: んだ、どこまで本当だもんだがな。ミンマヤズのは三つの馬やと書くすけな。してそのすぐそばさ、義経寺と書く義経寺ずどこもある。皆さんがだ、義経のごどよすぎだずごどで長べがな。
1: まあ、義経伝説いっぱいありますからね。そうそうそうそう、
0: 北海道さもあった、大陸さ渡ったとかね、いろいろありますけれども、うん、まあ、なんて言うんでしょう、この土地の人たちが義経をすごく称えているというかね、
1: 半眼美意ですね。
0: そうそうそうそう、さあということで、ならねばよそげよそげと義経が言ったと言います。どういうふうに言っているでしょうか。共通語です。
2: おばあちゃん、義経の気まじないのお話聞かせてちょうだい。
0: またおとといも語ってやったじゃないの。
2: 面白いし不思議なんだもん。高田てのあのまじないのところがさ、
0: あそこね、実のならない梅の木に実をならせるところね。
2: そうなんだ。おじいさんからなたを受け取って、なるこならぬこならねば切るぞというところ。
0: そこまで覚えていたんならあとは自分で語ってみたらいいじゃない。
2: 違う違うんだよ、おばあちゃんが語ってくれるから面白いんだ。
0: 義経はね、梅の木に向かってなるかならぬかならねば切るぞと三回呪文を唱えたんだって。
2: へえ、義経は木の幹をなさて切る真似をしたわけだね。
0: それから反対側に回ってなりますなりますと自分で答えたの。そしてまたならねば弱い風よ吹け弱い風よ吹けと語りかけたんだって。
2: そしたらさ、梅の木はさわさわさわさわって弱い風を吹かせたんでしょ。
0: その通り。そしてじいさまに、さあこれで今年の夏は実がなるぞと言ったんだって。
2: 実際に実がなったわけだ。義経という人は普通の人じゃないよね。大したもんだな。
0: そうだね。それだけでなく梅漬けのやり方まで教えてあげて、それが薬にまでなったというから、梅の木だけじゃないのよ、柿、栗、梨の木まで実をならせたんだからね。
2: でさでさでさ、最後に義経は津軽半島の民間屋から三頭の馬に乗って北海道へ行ったんでしょ。
0: そう、あ、どこまで本当なのかね。民間屋というのは三つの馬屋

0: 寺と書くからね。で、そのすぐそばに義経寺と書く義経寺もあるのよ。皆さん義経のことを好きだということだろうね。
1: うん、
0: うん、ということで、よそげは、まあ、そよげ、こう字がひっくり返ってるね、微風にそよぐ、よそぐ、そうという意味ですね。
1: あの大学生の時さ、演劇部でこの義経寺に1週間合宿した。
0: 何かその義経のゆかりのものとかっていうのもあるの？
1: お嬢さんの話結構聞いた。ここだ来たったって、
0: 来たったって。
1: で、下の穴が三頭の馬だどこだ、
0: というふうな伝説を語っているわけだ。
1: それからまたね、八戸のその義経伝説のことあんまり知らなかったんだけども、ほうほうほうと思って聞いてたけど、
0: なるほどね。いろんなところにあるかもしれないですね、こういうお話、ね、
1: そうそうそうそう、だからアイヌにもあるし、三陸海岸にもあるんじゃないかな。はい、したらまだなす。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
3: よそげよそげ、
4: 風吹けつごと、
3: そよげだそうですよ。よそげよそげ、
4: そよげって言えばいいじゃん ね、
3: ね、 なんでしょうね、なぜこれに変わったのか、変わったのか、
4: なんでしょうな、
3: ね、面白い言葉遊びみたいなものだったんですかね、謎が多い南部弁、まだまだ奥深いお話聞けそうです。明日もお楽しみに。以上、面白南部弁講座でした。時刻は12時47分です。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。さて、ムービー Q に寄せてということで2通映画の話題来てました。ごめんなさい、そのタイミングで読めずに。ご紹介していきましょう。ラジオネーム高穴さん、ありがとうございます。キさん、千恵子さん、こんにちは。
4: こん
3: にちは。今日の映画のコーナーの話、東映の話、面白いですね。
4: あ、そうしたか、
3: だそうです。で、高穴さん、映画サンキューチャック見てまいりました。スティーブン・キング原作の作品、キさんご存知ですか？
4: いや、わかんない。
3: 三部構成になっていまして、この映画は見る人によって感想は様々だと思います。不思議な映画ですが、私も早くこの映画について見た人と語りたいです。素敵なセリフがたくさん出てきます。なんかもう地球が大変なことになっちゃってるっていう、そんな、これアメリカと南米なのかな、カリフォルニアで大地震が、フランスもだから地球ですね、地球全体で、カリフォルニアで大地震が、フランスは津波で、大打撃、メキシコでは森林火災が都市で広まって、トスカーナは町が水没とか、次々起こる災害に全てを破壊され、ついに世界は終わろうとしていた。ネットや SNS がつながらなくなる中、街頭看板やラジオ放送に突如現れたのはチャールズ・クランツに感謝します、素晴らしい39年間にありがとうチャックという不可思議な広告だが、カメラに向かって微笑む中年男性のチャックが何者なのか誰も知らないと、そういう状況の中で、まあ、主人公たちがこういろいろと、はい、動いていくというものらしいんですけれども、ね、謎解きになるんでしょうかね、この映画はね、謎解きなのか何なのか。私もなんか 先日ラジオでこの話題に触れてるのを聞いたんですよね、 J-WAVE で、でもなんかもう不可解というか、なんというか、だから見る人によって感想とかいろんなものが違うんだろうなと。
4: 普通見る人によって感想は違うよ、そらね。
3: まあでも同じ気持ちで見るものもあるじゃないですか、恋愛映画とか。
4: まあ

0: 普通はね、
1: うん、終着点が一緒のものもあるけれども、これはそうでもないらしく、うん、高花さんは、自分の人生は宇宙の歴史の中ではわずかなものですが、きっと振り返ると一瞬でも輝いている瞬間が人それぞれ必ずあるもんだなということ、振り返るときっといい人生だったんだなと思えること、こういう感想を思ったそうです。
0: そうですか。
1: はい、レビューを見ても人それぞれ感じ方が違っていて、どんな感想を持ったとしても構わないと思います。まあそもそも映画ってそういうものですよね、
0: うん、
1: いろいろ考える映画ですということで、なんでしょうね、ハッピーな終わり方ではなさそうな気もしますよね、うん、でもうん、この人物が一体何なのか、そしてこの広告を見た人たちはどう動いていってどういう結末を迎えるのか、うん、ぜひまずはホームページなどでイントロダクションですか、サンキュー着見てください。
0: こっちではないでしょ。
1: どうなんですかね、ちょっと待ってね。
0: いやいいっすよ別に
1: 何なのそれ、
0: え
1: 何なのそれ、見に行きたいの、見に行きたいんじゃないの、違うの。
0: いやいろいろ考えたくないんですよ、うん、映画見て、
1: うーん、
0: まあ映画に限らずほとんどの場合考えたくないんだけど俺は、
1: うん、そうですね、
0: うん、だから、
1: ええ、そうですね、うん、一番近いとこだとフォーラム盛岡、うん、でございます。でもなんか J-WAVE でなんかラジオドーナツ聞いてたら話になってたよ、
0: うん、
1: うん、ということで高花さん、サンキューチャック、いろいろ考える映画ですということで、メッセージありがとうございます。
0: スティーブン・キングの原作の映画もほとんど見たことない。
1: うーん、
0: そうなんですか。スタンドバイ・ミーは見ましたけど、
1: うん、
0: うん、見たことないですよ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: あー、まあ、ちょっと興味がある方はまずホームページからですね。
0: ホラーではないんだな。
1: ではないのかな、
0: だよね、
1: うん、ミステリーになるのかな、うん、何なんでしょうね。
0: まあ、はい、高花さんからの情報ということで、
1: はい
0: はい、
1: ヒューマンミステリーというジャンルになるみたいです。
0: ああそうですか、
1: はい
0: はい、
1: 気にはなっておりましたけれども、はい、感想ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオネーム高花さんでした。そして半太郎さん、ムービー Q に寄せて、Q さん、千恵子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昼間から非常のライセンスが聞けるとは。ちなみにオラ今晩も聞くんですけどね。 BS でしたっけか、
0: うん、
1: はい、キーハンター毎日放送中。
0: 毎日なの
1: らしいです。はい、見てください。ところで藤純子さんといえば、先月 BS12 で見た和歌山富三郎さんの主演映画シルクハットの大親分にも助っ人の形で出演しておりました。ちなみにこの映画タイトルが面白そうだったので見てみたんですけど、なんとなくただそれだけの内容かなって感じの映画でしただ
0: と思うよ
1: それだけの感じ
0: はちゃめちゃだ。確か俺も1本ぐらい見たんだな。
1: はちゃめちゃ、はちゃめちゃが良かった時代なんですかね。
0: くだらねえなと思って見た記憶が。
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: シルクハットの大親分そのまんまって感じなんですか、
0: うん、
1: 気になる方検索よろしくお願いいたします。ラジオネーム半太郎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして非常のライセンスを聞いた南郷ママンさんから、ありがとうございます、泣いちゃいました、お父ちゃんとうるうるしてます。
0: え、なんで
1: こんな日が来るなんて、長生きすることはいいことですね。
0: なんだよそれ、
1: 感動されていた。
0: そうですか
1: 行ってきます、感謝いっぱいです、満たされました、うん、パパン&ママンと。よかったですね。
0: まあそれはよかったです
1: ね本当にね、骨董市に行ってくるということです。ありがとうございました。さあ一曲リクエストをお届けいたしましょう。ラジオネーム、こちらはですね、はい、やっくんありがとうございます。けんさんとちえこさんはアボカド食べたことありますか。ないですか。
0: ありますよ。
1: 僕は小学校の時に先生からアボカドをもらって食べたことありますよ。初めて先生からアボカドをもらって食べたのが美味しかったですよ。僕は小学校以来しばらくアボカド食べていない。

0: ませんよ、
1: ね、もらって食っただけ自分で買って食べなさい。
0: どういう状況で先生はアボカドをくれたんでしょうね。
1: わかんないな
0: ちょっとね面白いですよね。さあヤックのリクエストはこちらになります。古代語でガンダーラ。

0: ラジオネームやっくんのリクエストです。古代語ガンダーラお送りしています。やっくんの好きなお花、僕の好きな花はマリーゴールドとチューリップ、それからひまわりが好きです。Qさん、ちえこさん、好きなお花ありますかということですけれども、好きな花は何ですか？
1: 芍薬、それから知らねえ葵とかさ、あと意外と綺麗なのが、トリカブトの花。
0: はあ、はいはいはい、
1: 独創ですけどね、
0: うん、
1: 綺麗な花ですよ。
0: うーん、知らねえ葵は知らねえな、なんつってね。これがへえ、知らねえ葵なんですね。低い竹の草ですか？
1: 低い
0: ねえ、
1: 10センチとかそのぐらいですか。
0: うーん、
1: 花はそんな大きくないですよ。
0: うんうんうん、私はそうですね、ムスカリの花好きですね。
1: ムスカリね、
0: 濃い青で紫に近いか、紫っぽいね、かわいいですよね。いろんなお花まだまだ皆さんから伺っていきましょう。ラジオネームやっくん、ありがとうございました。時刻は12時59分です。お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
2: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BB Suta. Thank you.
3: ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫。点検、アフターケアもバッチリ。ハイブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん。
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん。
5: 代車見積もり無料。

0: 徴見積もり対応の
1: 車のガラス屋さん、
0: 八戸城下国道45号沿い。
2: ビビットスタジオ
3: BFM Weather Information。

0: 時刻は1時1分です。ビビスタ火曜日をお送りしています。八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。まだ雲結構かかっている感じでありまして、涼しそうだなっていう、そんな印象も受けますよね。まあ、気温は中心街は20度を超えています。お日様がない分過ごしやすいですかね。
1: どうなんでしょうね。
0: どうかな。外境からお伝えしていきます。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風のち東の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日正午までは 0% の予想です。実況気温です。正午現在の気温です。八戸市中心街は 23.8 度、館花は 19.7 度を観測しています。三沢も同じく 19.7 度、十和田 21.9 度、三戸 22.4 度、広野町種市 17.8 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が10度、三沢と広野町種市が9度、十和田7度、三戸は8度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸は10度、三沢19度、十和田22度、三戸24度、広野町種市18度の予想です。現在三八地方には乾燥注意報が出されています。現在三八地方に引き続き乾燥注意報が発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。気温は正午よりもちょっと上がったり下がったりではありますけれども、そんなに大きく変化はないようです。
1: ないね、
0: ですね。今日お Q さん帰る頃はちょうどいいんじゃないですか。
1: だと思う、
0: ね、歩きやすい感じかもしれない、そうね、ですよね、どうぞお散歩日和かもしれません。ゆっくりとお過ごしください。以上、八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。時刻は1時5分です。現在八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部管内全域に林野火災注意報、そして火災注意報が発表されています。空気が乾いて、火災が起こりやすい状態続いています。

います。また発生した火災を消し止めるのもなかなか難しい状況かもしれません。どうぞ、リニアス火災注意報、そして火災注意報、八戸広域市町村県事務組合、消防本部管内で発令されていますので、火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。現在、リニア火災注意報、火災注意報を発表中です。では、一曲お届けいたしまして、この後は、FM 苫小牧とお電話をつなぎます、八戸ネットワークボイスです。お送りする曲はユニオンスクエアガーデン、オリオンをなぞる。

0: こんにちは、青森県八戸市 BFM の小笠原千恵子と
1: 太一九です。
2: こんにちは、 FM 苫小牧の九兵衛です。
0: ここからの時間は青森県八戸市にあります BFM 第一スタジオと
2: 北海道苫小牧市にあります FM 苫小牧のスタジオを電話でつなぎ、2局同時生放送でお送りします。
0: よろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: お天気どうですか、苫小牧。
2: お天気今日はいい天気なんですけど、気温がですね、苫小牧らしい気温という形になっております。
0: それは低いんですか、高いんですか。
2: ですね、もう晴れなんですけど、15.2 度です。
0: おお、
2: 15度。
0: 15度。
2: 周りのあのFM 苫小牧の聞こえるそのむかわ町とかは、
0: はいはい、
2: 厚真町とかもう20度なんですけど、
0: はい、
2: でなんか帯広では真夏日とかいう報道も出てまして
0: はいはいはい、
2: おやおやみたいな。
0: 避暑地じゃないですか。
2: あの有名な登別温泉で有名な登別も20度超えてるんですよ、う
0: んうん、あ、本当に涼みに行くなら苫小牧にですね。そうするとね、
2: 避暑地ですよね。
0: うん、羨ましい。八戸はですね、23度中心街では観測してます。
2: あ、
0: は
2: い、あな、もうなんかなんかもういよいよって感じですね。
0: まあ
1: でもね、23度ですけど、お日様出てないからそんなに、うん、スタジオの中から見てると暖かそうって感じはしないんだけどさ。
0: うん、ただ立花っていうあの海沿いですね、海沿いは 19.7 度ということで20度切ってますので、
2: はいはいはいはい、
0: やっぱり海沿いは寒い、
2: うん、
0: ということなんでしょうかね。
2: まだね、苫小牧市民の皆さん、あの、うん、ウィンドブレーカー的なあのジャンバー羽織ってるんですけど
0: はいはい、はい、
2: もうそちらはなんか、うん、上着着ても綿とかそこら辺の感じだったカーディガンみたいな、
1: うん、薄手のやつだよね、
0: うん、
1: 羽織る感じになってきてる、だんだん、
0: うん、
2: で羽織って調整できるかなみたいな、
1: そうそうそうそう、
2: 形ですよ ね。
1: ただ
2: こっちは風を防がなって感じですね、まだ
0: そうです
1: ただ朝晩はやっぱり風冷たいよまだ、
0: うん、まあ、そうですね、
2: うん、はい、
0: さあ八戸から今日は情報をご紹介していきます。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日は八戸ほこ展というイベントです。
2: はい
0: はい、ほこ展とついてますので、歩行者天国にして楽しむイベントなんですけれども、うん、八戸市の中心商店街で5月から10月で毎月1回、中心街のメインストリートを交通規制して誰でも自由に歩ける歩行者空間として開放するイベントなんです。はい、はい、うん、もともとは平成15年ににぎわいストリートフェスティバルという名前で試験的に開催されて、その後に平成21年から名称を八戸ほこ展に変更しまして、うん、定期的に開催することになったというイベントでございます。はい、今年もですね、5月31日、今月の31日からですね、はい、毎月1回、7月はですね、七夕祭りでまた中心街をあの歩行者天国にしますので、
2: はいはいはいはい、
0: その7月を除いて10月までの合計5回ということで開催してまいります、う
2: ん、はい、
0: はい、でこの、八戸ほこ展なんですけれども、
2: はい、
0: この歩行者天国内ではですね、地域の食べ物や物産、うん、それから雑貨などの出店が並ぶほか、
2: うん、
0: お子様も楽しめるゲームやアトラクションなど体験型のイベントブースも立ち並びます、
2: はい、
0: で体験型のイベントブースの中ではですね、カイロプラクティックですとか、うん、エステとか、はいはいはい、そういうあの出店もあったり、
2: はい、
0: それからピエロさんがやってきたり、ジャグリングの名人が登場して、うん、何ですかね、ストリートパフォーマンスしてくれたり、
2: はい、
0: うん、そういうのもあります、
2: はい、
0: であとはですね、もうステージをその広い中心商店街の中にいくつか作って、
2: うん、
0: そこで、バンドが演奏したりとか、うんうん、それからヒップホップダンスとか K-POP ダンスとか、
2: はいはい、
0: あとはボカロの曲ありますよね、
2: はい、
0: ボーカロイドの曲、
2: はい、
0: あれを踊ってみたみたいな感じで、
2: あ

0: なるほど、
1: はい、20分間ノンストップで踊るアーティストがいたりとか、
0: はいはい、
1: うん、あのビッグバンドが登場したりとか、とにかくいろんなステージが展開されます。
0: うん、
1: はい、で、まあ、そういうのを見て楽しんだりとか、あとはグルメ、グルメはですね、八戸市内、青森県南だけではなくって岩手県北とか、それからもう青森県内津軽方面からも出店の方がいらっしゃって、あの、うん、唐揚げ、焼き鳥、もつ煮、カレー、ポップコーン、ドーナツ、かき氷、ピザ、それからチョコバナナ、ニラ餅、などなど、アンドモア、はい、アンドモアでいろいろと美味しいものの販売があったりします。
0: はい、
1: うん、それを食べてステージ見て、それからストリートサイドの、アトラクション楽しんでということで、ゆっくりと、うん、楽しめるのがこのイベントの魅力です。
0: うん、
1: はい、季節に応じてカブトムシの販売とかもあります。
0: ほう、あ、夏とかそうですね。
1: そう、そういうのもあったりするので結構面白いですよ。はい、で、今回はですね、5月31日日曜日が今年の最初ということで開催されるんですけれども、
0: はい、
1: はい、交通規制が行われる場所は八戸市の中心商店街です。はい、三日町、13日町、矢倉横丁という場所を歩行者天国にして、
0: はい、
1: 午前11時30分から3時30分までもう昼間、皆さんに楽しんでもらいます。
0: はい、
1: はい、で、あの、実は今まではその日曜日、最終日曜日の、日中の開催だったんですけれども、最近はですね、はい、土曜日の夜に開催してみたり、ちょっと新しい試みもしてましたんで。
0: あ、それもいいですね。
1: ね、これはこれでまたお酒を楽しみながらとか、はい、そういうのができるので、はい、ぜひ、あの、詳しくは八戸ほこ店で検索をしていただきたいと思います。
0: はい、うん、
1: うん、あとはもう6月の開催も決定してるんですけど、6月は6月28日日曜日で、はい、この時は八戸市の私立幼稚園協会との連携企画で子ども保護展という名前で開催なんですが、
0: はい、
1: はい、私立幼稚園の先生方が踊りやマジック、人形劇見せてくれたり、うん、あとは各ブースで読み聞かせをしてくれたり、幼稚園の雰囲気体感できます。
0: はい、
1: そしてもう一つ、幼稚園のバスが通りを埋め尽くすんですよ。なかなかなんですよね、園バスってやっぱ特徴がそれぞれあるので、
0: はいはいはい、
1: それを全部見られるのもいいところかも、うん、という感じです。
0: はい、
1: はい、八戸港フェリーターミナルからはお車で15分ほどの中心街になっておりましたんで、はい、ぜひ、タイミングが合えば苫小牧の皆さんにも楽しんでいただきたいです。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: さあ、それでは今月もこの時間は南部弁です。 Q さん、お願いします。
2: バヤバヤ
1: バヤバヤ、わかりますか？
0: なんかあれですね、そのなんとなく不穏な感じがする言葉だなって気はするんですけど。
2: え、全然不穏じゃないよ。
0: 不穏じゃないですか？
2: 不穏じゃないよ。
1: バヤバヤ、Q さん答えお願いします。
2: はい、ちょっと時間あるからその辺でバヤバヤして、しててちょうだい。あてもなくその辺で時間を潰すためにうろうろ、うん、うろうろ
0: じゃ、ぐらぐらするとか、
2: そうそうそう、そういう感じ。
0: ああ、
2: うん、
1: うん、
0: なるほどなるほどなるほど、
2: はい
1: はい、
0: がバヤバヤ、
2: バヤバヤ、
0: はあ、なるほどなるほど、ありがとうございます。
1: キュベさんも使ってみてください。
2: 使わねえべ、
0: パヤパヤとバヤバヤ、
1: パヤパヤじゃバヤバヤ、
0: はい、
1: バヤバヤ、はい、使ってください。ということで、今日は八戸市 BFM から八戸ほこ店の情報でした。お送りしてまいりました、八戸ネットワークボイス、お相手は BFM 小笠原千恵子と
2: 第一キューと
0: FM 苫小牧のキューベでした。
1: ありがとうございました。
2: また
1: 来週お願いします。
0: また来週お願いします。

ここからの時間はミュージックテレレレレン先取りです。今週の木曜日のミュージックテレレレレン、テーマはお母さんにまつわる曲

0: です。まあ、母の日も終わりまして、皆さんもお母様への思いをまた新たにされていることと存じますが、母にまつわる曲、歌詞に母、テーマが母、母に贈る歌。はい、Qさんどうぞ。
1: ない
0: なくはないけどね俺の中にはない。
1: あ、福さんや、
0: うんうん、間違ってない、それでいいと思います、はい、ということで、母にまつわる曲、この曲今日はご用意させていただきました。児玉奈央、パタパタママ。

0: アレンジがあれですね、ちょっとのんびりしてますけれども、うん、パタパタママ小玉奈をお送りいたしました。母ママお母さんに関する曲、今度の木曜日、14日午前11時40分頃から12時30分頃の中でお送りしていきます。まだ間に合います。まだまだ、もうぜひまだまだ、本当まだまだ送ってください。待ってます。
1: 来てないの？
0: かぶりがちょっと終わって、うん、ね、あのやっぱり同じ気持ちの方が多くて、うん、そうなので、
1: 母さんが夜鍋をして
0: でもいいです

0: ラジオネーム何にします？
1: しないって俺は。
0: お待ちしておりますということで、ミュージックテレレレレ先取りでした。時刻は1時26分です。

0: 火曜日ミスター、今日のお相手は
1: 大地球と
0: 小笠原千恵子です。
1: 今日のメッセージテーマ、花、好きな花、はい、何ですか？
0: エディブルフラワーってご存知ですか？
1: 何それ？
0: 食べられるお花。
1: え、
0: うん、
1: エビ？
0: エディブルフラワー
1: 初めて聞きました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あのちょっとレストランの素敵なお食事に添えられるようなお花、
1: うん、
0: 食用花、うん、菊以外です、うんうん、菊も食用花だからね、エディブルフラワーなのかもしれないですけど、うんうんうん、なんかスミレみたいなやつが結構多いんですかね、
1: うんうんうん、
0: スミレは砂糖漬けにしてね、昔からケーキに添えられたりとか
1: 材料、そうなの、
0: うん、されてましたよ。
1: そ
0: う、でも今のエディブルフラワーはそういうお砂糖漬けとか桜茶の塩漬けしたものとかじゃなくって、ほんとそのまんま生のまんまで添えられてる。
1: そうなの、
0: うん、
1: あ、いや見たことはありますけどね、
0: うんうんうんうん、きっとそうだと思います。まあ何でしょうね、そんなにその花がうまいっていう感じではない。
1: 味ないじゃん、ほとんど。
0: ちょっとやっぱりこう青い感じがするかもしれない
1: な
0: けど、う
1: ん、味ないのになんでこんなの乗っけてんのかなって思ってですね。
0: 彩りじゃないですか。
1: じゃ別に食べられなくてもいいじゃん。
0: 食べられないと、だってほら食べられないもの
1: を置
0: くなん、置くなんて
1: 脇に寄せるでしょ別に。
0: だって、いや、うっかり食べちゃう人もいるでしょきっと。
1: 食べてもいいけど別にまあいいや。
0: なんすか。
1: いいっす。
0: でもエディブルフラワーね、スミレみたいな、あとパンジー、ビオラとかも結構お花、あとケーキに飾ったりとか、そういう形で楽しんでる方もいるみたいですよ。
1: でもさ、
0: うん、
1: さっきそのちらっと出たけど、あの桜餅を巻いてあるのは、あれは八重桜の葉っぱなん
0: で。あ、八重桜の葉っぱなんですか。
1: 塩漬けして、
0: は
1: で、あのお茶とか、あんパンに、
0: うん、
1: あれ八重桜の葉なの。
0: そうですよね。
1: なんで八重なんだろうね。
0: 香りが強いとこあるんです
1: ね。観念だけどさ。
0: でもそうですよね、塩漬けするのは八重桜ですよね、うん、なんでだろう。ソメイヨシノも食べられなくはないんでしょうけど ね、
1: うん、
0: ね。さあ今日はお花の話です。そんな食用の花もあれば、もう毒がある花もありますが、いろいろとお花の話題送ってください。時刻は1時30分です。代わっては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は先週の再放送です。今日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えします。では先週の放送をお聞きください。教えて子ども子育て政策推進官八戸市子ども

0: も子育て政策推進官の夏井幸子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集についてということでいろいろ伺っていきます。
1: 子育てをしていると保護者の方だけではどうしても育児に手が回らない時があります。仕事が忙しい時、保護者や家族が病気の時、出張の時など誰かにお子さんを預かってもらいたい場面は何度もあると思います。祖父母や知人にお願いできる場合もあると思いますが、市が実施している預かり事業もありますのでご紹介したいと思います。
0: 一時預かりというのをよく聞きますよね。
1: 一時預かりは小学校に入る前のお子さんを日中一時的にお預かりする事業で、市内50カ所の幼稚園や保育園などで実施しています。料金は施設によって異なりますが、1時間300円から500円前後のところが多いです。
0: 50箇所結構実施している保育施設多いんですね。
1: そうですね。自宅の近くや実家の近くとか、あと職場の近くなど利用しやすい施設を探して、事前に直接お問い合わせいただくようお願いいたします。また令和6年度から子どもハッチでも一時預かりを始めています。土日はイベントが多いので一時預かりは実施できないのですが、イベント開催がない平日にお預かりしていますので、お気軽にご利用いただければと思います。それから保育園の中には子ども誰でも通園制度を実施している施設もあります。
0: 子ども誰でも通園制度、時々耳にしますけれども、それはどういった制度ですか？
1: これまでは3歳未満のお子さんは保護者の方が働いているなどの保育を必要とする理由がなければ通園できませんでしたが、国では今年度から生後6ヶ月から3歳未満のお子さんを対象に、保護者が働いていなくても通園できる子ども誰でも通園制度を全国的に開始しました。八戸市では先駆けて2年前から試行的に事業を始めておりまして、今年度は13カ所の保育園などで実施しています。料金は1時間300円の施設が多くて、1月10時間まで利用できます。お問い合わせは八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-9094 へお願いいたします。
0: 43-9094 です。これは一時預かりと同じような制度になるんですか？
1: 似ているのですが、この事業の目的は保護者の都合でお子さんを預けるのではなくて、お子さんが保育園などで過ごすことで家族以外の大人との関わりや年齢が近いお子さん同士の関わりの中で人や物への関心が広がるなど、お子さんの成長が期待できること、また保護者の方が気軽に育児相談できる機会が増えて不安の解消につながること、それからリフレッシュにもなるというものです。
0: 今チラシをいただいてるんですけれども、利用方法がスマートフォンなどでの登録になるんですか？
1: そうなんです。スマートフォンやパソコンで登録をしていただいて、どこの施設を利用したいか検索する機能とか、はい、予約などもパソコンで、うんうん、簡単にできます。まずは登録をしていただいて、どこの施設を利用したいかが決まりましたら、一度ですね、保護者の方と園の方の打ち合わせをしていただきます。その方が安心して利用していただけると思いますのでね、その上で実際の利用という流れになっています。
0: でも登録に関してはとても手軽になりそうですよね。
1: そうですね、窓口の方までいらしていただく必要はないですね、うん
0: う
1: ん、
0: こういった制度を使って確かに子ども同士の関わりの中で成長することというのは多そうですからね。
1: そうですね、
0: うん、他にも利用できるサービスありますか？
1: ショートステイ事業というのがあるんですけれども、こちらは短期間宿泊を伴う預かりを行う支援事業です。18歳未満のお子さんが対象で、保護者の出張や冠婚葬祭、病気や育児不安や育児疲れ、看病疲れなど身体的精神的負担の軽減が必要な場合などに、児童福祉施設や里親さんがお預かりをする事業です。こちらの問い合わせは八戸市子育て支援課で、電話番号は 0178-43-9342 へお願いいたします。
0: 繰り返します、 43-9342 へお問い合わせください。どうしてもという理由があるときに

0: に利用できる事業ということですね。
1: そうですね。
0: 育児をしているとそういうこともいろいろありますよね。
1: ありますね。
0: 頼る場所があるというのは本当にありがたいことだと思います。この他にはいかがですか？
1: 最後になりますけれども、ファミリーサポートセンターという事業で、地域で子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人をつなぐ仕組みがあります。事前登録した人同士をサポートセンターがマッチングいたします。対象は生後56日のお子さんから小学生までのお子さんで、利用料金は時間や曜日によって異なりますが、1時間あたり500円から600円程度になります。保護者の方が病院に行きたい時とか、保育施設への送り迎え、それから保育施設の時間外や学校の放課後などにお子さんを預かるなどのサポートを行っています。最近送迎の際にですね、提供会員であるサポーターさんの自家用車を利用できるサービスもありますので、こちらも好評になっています。事業の問い合わせは八戸市ファミリーサポートセンター 0178-71-2750 へお問い合わせお願いいたします。
0: 繰り返します。 71-2750 へお問い合わせください。地域の中に子育てをサポートしてくださる方がいるのは心強いですよね。
1: おっしゃる通りですね。転勤族で実家に頼れないという方や、双子育児で大変という方の利用もあるようです。お預かりする提供会員さんは現在290人くらいいらっしゃいます。今すぐに利用する予定はないという方も、いざという時にお願いできるように、あらかじめ会員登録をしておいてはいかがでしょうか。
0: こちらも一度面接をして、提供会員さんも依頼会員さんも安心した形でのお預け、お預かりになるんですよね。
1: そうなんです。
0: 何事も備えがあると安心ですよ ね。お子さんの預かり事業はいろいろ種類があるようですので、子育て中のパパやママにぜひ皆さんの形に合ったもので活用してもらいたいですね。
1: 子育て中はお子さんのことを優先して自分のことを後回しにしてしまいがちですが、子どもだけではなくて自分のことも大切にすることがご家族みんなの幸せにつながると思います。子育てを自分たちだけで抱えずに、周りの人に頼ったり、市の支援制度を利用することで、気持ちに余裕を持ってお子さんと向き合うことができると思いますので、どうぞご利用ください。
0: さて今日はもう一つお知らせがあるんですよね。
1: 子どもまちなか IT 部、通称こまちラボというんですけれども、部員募集のお知らせになります。
0: 確か子どもたちのためのホームページを作る部活でしたよね。
1: そうです。まちなかに部室を作って、部員が八戸に関して好きなテーマを決めて、自分たちで取材や記事作りを行って情報発信していく取り組みです。
0: 部員の募集対象はどのようになっていますか？
1: 対象は八戸市内に住んでいる、または八戸市内に通学している中学生や高校生で、合わせて10名程度を募集します。
0: 今年度の活動スケジュールはどのような予定でしょうか？
1: 6月の27日土曜日に初ミーティングを行いまして、それ以降は11月まで毎月2回程度、主に土曜日に部室に集まったり屋外に出かけて活動していくことになります。
0: 取材とかするんですか？
1: そうなんです、
0: ね、楽しそうですよね。部室は BFM のスタジオのすぐ近くなんですよね。
1: そうなんです。八戸工業大学番町サテライトキャンパスのバンラボが子どもたちの活動拠点になっています。部活では部員たちのアイデアを形にできるように、 IT コワークさんという IT 企業がデイリー東北さんの協力もいただきながら顧問の役割を担って、それから八戸工業大学の学生さんがサポーターとして部員の活動を支援していきます。
0: 部室があって先輩や顧問もいてと、なんだか本当の部活みたいですよね。
1: この部活に参加してくれる中高生の皆さんが、いろんな人と交流をして楽しみながら新しいことに挑戦するという経験をたくさん重ねてほしいなと思っています。
0: 応募方法ですけれども、どのようになっていますか？
1: 八戸市のホームページで、子どもまちなか IT 部またはこまちラボ部員募集と検索をして、専用フォームからお申し込みいただけます。また市内の各中学校と高校を通して募集チラシを配布していただいていますが、チラシの裏面の申し込み書に記入の上、

0: 八戸市子ども未来課へご持参いただくか、郵送やファックスでもお申し込みいただけます。なお申し込み受付はすでに始まっておりまして、応募締め切りは5月の14日の木曜日までになります。
1: ではちょっとお急ぎいただいた方がいいですよね。申し込み多数の場合は
0: すごくたくさん応募があった場合には嬉しいんですけれども、うんうん、抽選をさせていただく可能性があります。
1: じゃあ、まあ先着順じゃないというところですので、はい、今からでも間に合いますのでご応募ください、
0: はい、お願いします。
1: この事業についてのお問い合わせ先はどちらになりますか？
0: 八戸市子ども未来課、電話番号は 0178-43-2167 です。
1: 43-2167 までお問い合わせお願いいたします。今週は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集について伺ってまいりました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日のこの時間は先週の再放送です。教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は1時42分、まもなく43分です。
2: 1, 2, 3, 4. ¡Eh! ¡Hola, hola!

0: お花の話、皆さんからいただいております。ラジオネーム、こちらはですね、はい、青さんですね、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ Q さんいけますか。
1: ちょっと待ってね。はい、リー、あれ、
0: 出てきた。
1: はい、いきます。Q さん、千恵子さん、マインドさん、ディアンス、
0: いや
1: ー、ぬぐいなさいぎなれ。ことはぬぐぐなってママしたがすのも気のりすやんせん。でも、すつんどはたがぐねすけ、ちょべっと我慢せば、ラーメンゆんでるのはできそうんだすけ、冷やし中華にすべがな。
0: あ、言ってましたね。
1: と思いやんす。Q、はい、さんは冷やし中華、過ぎた方でやんすか。薄着ですよ。そうめんだのざらそばだなの方がよがんすか。どれでもよがんすなす。俺はそうめんはもっと温度上がってから氷うがびでギリギリとしゃこぐしたたりさ、みょうがだのきゅうりだのおろししょうがだのいえべりでくなすぎでやんす。氷入れると氷溶けちゃって水っぽくなったりしない？
0: きっとね、青さんは氷にも一工夫されるんじゃないですか。だしを凍らせるとか。
1: はは、
0: うん、
1: さて冷やし中華始めるべかな。気のくて俺。
0: 本当、
1: 昼間
0: 青さんもね、なんか昨日の暑さで冷やし中華かなっていう気持ちだったみたいですけど、うん、なんか朝一でうまいの買ってきたって、ま
1: あ、本格的なやつじゃないですけどね。
0: うん、うん、ねえ、まあ暑さが来るとやっぱり食べたくなりますよね、冷やし中華。
1: どうしてもね。
0: ねえ、うん、さあ青さん、好きな花。まず梅の花が好きです。
1: はあ、
0: 花というよりは木の姿といいますか、桜の木のようななよやかさはなく空に向かって立つような姿が、なんといいますか、凛としているように見えて好きです。
1: あの木の枝の張り方とか武骨な感じだよね。
0: うん、
1: 梅は
0: あるかもしれないですね、うん、それはね。

0: もう一つは雑木林の中で咲く拳の花が好きです。桜や木蓮などのように人の注目
1: 樹木
0: を集めることはなく、ひょっとすれば誰にも知られることなく咲いていて、知らないまま知られないままに散っていく野の花。でも色味のない林の中で一瞬その存在を知らせるようにひっそりと咲いている、そんな印象を持つんですが、遠目に春が来てますよって知らせてくれているような気がするんです。
1: まあでも拳の花もね、うん、大きいのは結構大きいからね。
0: そうですよね。
1: ね、あの東京のね、石神井の駅にね、
0: はいはい、
1: 石神井公園の駅の前に大きい拳の花が、
0: 木がでかいの、花がでかいの。
1: いや花は
0: 変わんない
1: 、あの白い花は、うん、
0: でかいんだろうな。そう、
1: いや 木がね
0: 、
1: うんうんうん、結構な大きさのでドーンとさ、たまたま咲いてる時行ったことあるんだけど、
0: うん、
1: 見事でしたよ。木蓮より拳の方がいいよな。俺も拳の花好きですけど、
0: うんうん、ちなみに拳の花の別名は田内桜というそうですね。田起こしをする頃に咲くからこう呼ばれるのだとかだそうです。
1: うん、
0: うん、もう一つ好きなのが霞草です。花束にするとき他の花を引き立てるように一緒に束ねられる花ですが、あの小さな花たちがいっぱい集まってバラとかチューリップとかガーベラたちを引き立てているけれど、私は霞草だけの花束があったら欲しいなって思います。最近では青とかピンクの霞草もあって、品種改良とかしてあの色になったのかもなったのか、もしくは着色しているのか分かりませんが、私は白い霞草が好きです。霞草好きな方多いですよね。
1: そうなの？
0: うん、で、あの霞草だけの花束が欲しいっていうお声も確かに聞きます。そう、むちゃくちゃボリュームが出るんですよね。で、またあの霞草ってドライフラワーにしても本当に色褪せないあのままだから。
1: そうなの？
0: あ、確かそんな感じだったと思いますよ。水分があんまりね、ない、
1: なるほどね、
0: あのお花なん
1: じゃ
0: ない
1: 、細いから
0: 花と、うん
1: うん、
0: だからこうその姿を保ってくれる感じはあると思う。引き立て役ではありますけれども、ファンが多い花ではありますね。
1: そうなんですか。
0: はい、どれもでもひっそりととか、あの後方支援に回るみたいな、
1: うん、
0: お花たちでしたね。
1: 後方支援
0: 私のことはいいから先に行って霞草みたいな、そんな感じ。
1: あ、好きな花あったわ。
0: 何ですか？
1: ティッシュでくるんでやったりするのさ。
0: お花おいくらでもねそうね、お花が上がっております、どうぞお待ちくださいみたいな ねありますけどね。私拳の花勘違いしてるかな。拳の花、
1: 拳
0: の花、あ、
1: 拳の白いやつよ。
0: ですよね。
1: 木蓮と花の形は似てるじゃん。
0: うんうんうん。
1: こぶし咲く あの丘北国の。
0: ああ、私木蓮と拳があんまり見分けがついてないか。
1: 木蓮の方が花が大きいよ。
0: ですよね。花びらも一個がドーンですよね。そうそうそう。ですよね。
1: で拳は紫とかないから。
0: 木蓮はその下紅蓮とかってこと、白紅蓮、
1: シドクレンとかね。
0: シドクレンは八戸市読書連合会ですか合ってますか、うん、合ってました
1: 多分。
0: あ、でもどっちもね、山でちょっと咲いてたら、
1: そうです、
0: ね、目は引きますね。
1: あの山桜と似たような感じでポツンと咲いてんですよ。
0: なるほどね。皆さんでもやっぱりそういうものを見て、ああひっそりと咲いている、なんて美しい花なんだみたいな。
1: だからつって拳の花はなかなか近くに行って見るってことはないんですけどね。
0: それは山が険しいから。
1: 険しくても

0: 悔しくなくても、
1: うん、
0: あ、こぶしだって見てるぐらいでさ、
1: あ、うん、そういう感じ、
0: うん、
1: なのかな。うーん、いやでもいいですね、彩りあふれる林でございますな。ラジオネーム青さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ミモザの花ね、結構花束にしたり、ドライフラワー、
0: ドライフラワー好きだね。
1: うん、色はまたこれも焦ないんですよね。そんなに香りはうんぬんじゃないとは思うんですけど、なんとなく、好きな花の一つで、最近流行ってるお花の一つかなと思います。さて、アイラブ八の屋さんです。ありがとうございます。自分の好きな花は朝顔と桜です。朝顔は小学生の時に学校の花壇で栽培し、クラスで水やりなどの担当を決めて観察をしながら花の育て方を学びました。当時は朝顔に様々な色があることはほとんど知りませんでした。桜は毎年春の時期になると近所や道路沿いに咲いているのを見るととても嬉しくなります。最近では、桜の開花する時期も早まり、ゴールデンウィーク前にはほとんどが散ってしまいますね。咲いている期間が短いからこそ綺麗に見えるのかもしれませんね。朝顔、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 朝顔うちのお姑さんも好きで、夏に向けて種を植えたり、あと苗で買ってきて。
0: でも夏ってイメージだけど、
1: うん、
0: 秋に咲いてるよね朝顔。
1: Q さん家だけじゃないですか。
0: なことないよ、
1: なんか結構長く咲きますよね。
0: 長く咲いてるのか秋になってから咲いてるのかよくわかんないけどさ、
1: 秋になってから咲いてるかな。
0: 咲いてるよ、
1: Q さん家だけじゃないですか。
0: いや違うって、うちには咲いてないもん。
1: いやなんか長く咲くなっていう感じはありますけど、うん、で朝顔その苗だったりとか種で育ててるんですけど、
0: うん、
1: 自分の好きな色の朝顔を毎年育てたい、毎年また綺麗に咲かせたいと思って、はい、種を取って植えても同じ色が出てこない。
0: あ、そうなの。
1: そう、いつもね、いやこの色じゃないんだよね。
0: なんで。
1: それはわからないです。
0: 土のせい、
1: わかんないです。そのどういう原理なのかわからないけれども。
0: ああ、じゃあ最初に買ってきた時、うん、なんか別な色をその色で売ってんだな、きっと。
1: どういうふうに、
0: いや、どういうふうに
1: お答えください。
0: どういう細工してるか知らないけど、
1: お答えいただきたい。でもなんか多分苗で植えてその青、まあ綺麗な青が好きなんですけどね、青が出てきてるんでしょうけど、種になると変わっちゃうみたいな、もう一回苗買ってねみたいなことになってんのかなって勝手に思ってますけど、同じ色で出てこないことにね、いつもね不満を漏らしてます。
0: そういうもんなのかな。
1: どういうもんなんですかね、わかりませんけどね。さあ、ラジオネームアイラブ八戸さんのリクエスト、こちらです。今週末に行われる八戸海猫マラソンにちなんで、爆風スランプのランナーお願いします。ちなみに自分は今回も10キロに参加しますということで、頑張ってください。爆風スランプランナー。

0: 週末日曜日海猫マラソンで10キロを走ります。アイラブ八戸さんのリクエスト、爆風スランプランナーお送りしました。もう調整もしっかりと行ってるんでしょうね、きっとね。
1: まあそれいきなりぶつけつうわけにはいかないでしょう、
0: ね、ですよね。
1: 10キロも走るんだ、
0: いやいや頑張ってくださいね。ラジオネームアイラブ八戸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は1時59分です。ミリスタ火曜日、この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。

0: 不用品粗大ごみの回収は片付け堂八戸店、0178-38-7274までお気軽にどうぞ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: いち早く災害現場へ駆けつける、必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
3: よし、
2: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。
4: ビビッドスタジオ
5: BFM Weather Information。

0: 時刻は2時2分です。5月12日火曜日、ビビスタをお送りしています。では天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人好人会尾本病院の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。ちょっぴり日差しが届き始めましたね、番町。
1: ああ、来てますね。
0: なんとなくね、明るさも感じております。では外境からお伝えします。東北地方は日本の遥か東の高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風のち東の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日正午までは 0% の予想です。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は 24.4 度、館花は 19.6 度を観測しています。そして三沢が 18.3 度、十和田 23.2 度、三戸 22.7 度、広野町種市 20.5 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が10度、三沢と広野町種市が9度、三戸が8度、十和田は7度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が20度、三沢19度、十和田22度、三戸24度、広野町種市18度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。現在三八地方に乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。そして八戸消防本部管内全域に火災注意報、林野火災注意報が発表されています。引き続きご注意ください。気温はちょっとだけ、中心街は上がってますね。あとは十和田と三戸も、それから広野町種市も上がってはいますけれども、まあ、昨日ほどではないかなという感じでしょうかね。ね、お花たちもこの気温差にはね、驚いてるかもしれない、ね、疲れを感じてるかもしれないですよね、いやはや。あら、ちょうど前庭のお手入れにあの庭師さんがいらしてましたね。ちょっと草っこ抜いたりしてますけれどもね、は
1: い、車だの歩いてる人の影が見えるようになりましたから。
0: そうですね、はっきり見えるようになりました ね、うん、ね、日差し強くなってきてるかもしれない、うん、雲が薄くなってきてる感じかな、あるかもしれませんね。以上、八戸地方の天気予報。この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人好人会尾本病院の提供でお伝えしました。時刻は2時6分です。

0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: 今藤庵さんがお土産って持ってきてくれたんですけど、なんかフードテックエキスポ今ね開催中なんですよね、
2: うん
1: うん、料理に関する食材だったり、それから梱包用品だったり、
2: はいはい、
1: そういうものの見本市ね、今開催中ということで、プロの皆さんも足を運んでるでしょうけどね、うん、結構好きな方多いと思いません、こういうジャンル、
2: ね、
1: 一般の方でもね、
2: うん
1: うん、八戸 JP にイベント情報で掲載されてましたので、ぜひ皆さん見てみてください。八戸 JP 検索、ラジオだから無言はいけないので、喋りながら私行動を行っておりますよね、キューさん。
2: はい、
1: ええ、
2: 千穂さんに任せてます
1: 本当にさね
2: 私で いただきましたけどね、
1: うんうん、
2: アップルパイと、
1: はいはいはい、
2: 何、
1: ホットドッグかな、
2: ホットドッグかな、
1: うん、
2: アップルパイもうまかったね、
1: もう良かったですね、
2: シナモンパウダー欲しかったな。
1: あー、なるほど、ちょっと好みが分かれるものだからあれなのかもしれない、うん、はい、フードテックエキスポ2026、入場無料、予約不要、今日と明日の2日間、今日はこの後5時まで、明日は午前10時から4時まで、八戸卸センター会館1階コネクトホールですね、こちらの方で開催ということです。気になる方足を運んでみてください。魚の血抜きのなんかこう大、うん、プロフェッショナルというか今話題の方も登場してるらしくて、究極の血抜き、つもと式っていうね、
2: うん、魚の血抜きすんの、
1: あの生け締めじゃないか、締めるときね、そうそうそうそう、神経締めとかね、うん、それで鮮度が保たれるっていう、そういうことだと思うんですけれども、津本光弘さん、はい、いらっしゃるそうですので、こちらも要チェックでございます。さて、ラジオネームチェホフさん、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
2: こんにちは。
1: 裏庭の椿、蓮魚、人長毛も過ぎて様変わりです。
2: うん、
1: 好きな花はコスモスです。好きな子が遠足の時に教えてくれました。その時からずっとコスモスが好きなチェーホフです。
2: そうですか、
1: いいね素敵よね、そういうとこね、あの子が教えてくれたから僕はこの花が好きなんだ、嫁には内緒だよみたいなね。
2: 別にいいじゃん喋ったって
1: まあいい思い出ですからね、
2: うん
1: うん、リクエストはそのコスモスに合わせて猫のコスモスお願いします。 99.9% ないと思いますこっちがないのかな、伊藤咲子のひまわり娘お願いします。誰のために咲いたの、それはしーちゃんのためよと口ずさんでいました。
2: よく口ずさみますね先週も通学途中にずっと
1: 歌ってましたね遠くに通ってたからね、うん、歌が好きなんですよ昔から、うん、だから今ほらステージに立つ、
2: はい
1: ね、
2: はい、
1: アーティストでいらっしゃるから。で、まあ、ちょっとこの曲はすいませんご用意できなかったんですけれども、先週、
2: うん、

0: チェホさんの先週のリクエストです。ザ・キングトーンズグッナイベイビーお送りしました。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は2時15分です。変わっては本のコーナーです。
2: ご本といえば大地球。
1: はい、ご本といえば大地球。今日は、双葉文庫本庄正人著キングメーカーでございます。これは本庄正人さんという方は元新聞記者です。スポーツ誌記者として活躍された後、作家になったという方でございまして、前以前にもこの人の作品は何冊か読んだことがあるんですが、今回文庫で出たこのキングメーカー、どんな本かというストーリーかというと、日清新聞というところに、転職して政治部に配属された国枝裕子という女性記者に会社から特命が下ります。それは

0: 身内である上席編集委員木澤幸成をメディアから追放すること。身内の人間を追放、なぜかというと木澤幸成というのは、民事党に深く食い込んで自分の思い通りにその総裁を、次はあんただとか、次はそのためにはどうすれば、あんた総理になりたいんだったらこうこうしろとかいろいろやって自分が牛耳っているつもりになってる、それ30年以上にわたって裏からやってきた。でそういう時代にふさわしくない闇の権力者をもう女性記者が追放できるかどうかというストーリーなんですが、実はこの小説の中でその国枝裕子が入ってこういうのをやりながらっていうストーリー展開と、もう一つがこの追放される側の木澤幸成っていう人間がどういう歩みをしてきたかっていう両方のあれを交互に書いてある、うん、で最終的にそうなる。でなぜ国枝裕子が実は会社からの命令じゃなかったっていう個人的なあれがあって、その個人的な理由というのは何だったのかと最後に分かるんですけど、だからミステリー仕立てにもなってるっていう、ね、で新聞社の人間がそういう、時の政府与党に食い込んで、総理と懇意にしてどうのこうのっていうの、なんか聞いたことあるんでしょ、
1: うん、なんとなく
0: あれでしょ
1: はい、
0: まあだから それにこの人はモデルだなっつ人も出てくるし、
1: ああなるほど、
0: うん、あとは歴代総理の名前、うん、あこれはこの人だなとか、これは
1: ちょっぴりこう模してるというかひねってる感じ、ね、
0: 消費税導入とか出てくるんだ、あと民事党をぶっ壊すとかさ、出てくるんですよ、
1: はい、
0: だからそういうのをちょっと頭の中こんがらかってくるけどね、いろんな名前が出てくるからねまあそういう小説でございます。まあまあですね。
1: あそうでしたか、
0: はい、飛び抜けてっつう感じじゃないんですけど、新聞社を題材にした小説としたら北海タイムズの方が俺は面白かったかな。
1: あ前に紹介してくださった。
0: そうそうそう、
1: へえそうでしたか。
0: まあでもはい、
1: すっきりする終わり方ですか。
0: まあ一応ね、
1: なるほど、
0: まあ悪党は悪党だったっていうことだよね、しかも、そうやってキングメーカーぶって言いながら、嫉妬心にも駆られるっていう、ただそれを表面に出さないっていう、ひねくれたやつですね。それで追い出されるよね、まあそんな話、で実は今読んでる本がね、また面白いんで、2冊ばかりあるんですけどね、取り寄せて読んでおりますけど、これ今週私あさって東京行くんですけど、新幹線の中で多分読み終わると思うんで、来週のこのコーナーでご紹介できると思いますけどね、
1: はい、あら楽しみにしてます。
0: もうね、読みたい本がどんどん溜まってっちゃって困ってんですよ、おじさんは。
1: 幸せですね。
0: 幸せなのかどうか分かりませんけどね。
1: 数珠つなぎでだんだんこれ読んだらこの作者のこれとかね
0: なっちゃうんだよ、
1: 後ろにたまたまついてたこれが気になるとかね。
0: ああ本当に
1: ね、
0: ね、まあでも本読んでる時間楽しいです、はい、ということで今週の5本といえば第一級双葉文庫本庄正人著キングメーカーでございました。
1: ではまた来週
0: お楽しみに。

0: お送りした曲はくるりで赤い電車でした。
1: 1、2、1、2、3、4

0: リビスタ火曜日、今日のメッセージテーマは
1: 花でございます。
0: はい、花、フラワーの話です。ラジオネーム小梅さん、リクエストは花のローズをお願いしますといただきましたけれども、意外や意外 BFM になかったです。
1: ほう、
0: 結構ね流行した曲なんですよ。
1: ほう、
0: なかったすいません、多分 J-WAVE でいっぱいかかってたから、なんか私もあるもんだと思ってたら違った、うん、すいません。ということでメッセージだけで失礼いたします。はい、こちらです。けさん、ちえこさん、どうも、チャスチャチャス、こぶへいですけど、
1: こんにちは、
0: チャス。今日のテーマ、花。おいらの花は団子っ花でもわしっ花でもなく、ごくごく普通の花です。
1: はいはい、
0: ありがとうございます。さて、おいらの記憶に残っている花はデルフィニウムです。
1: ん？
0: デルフィニウム、
1: はあ、
0: どういう花でしたっけ。デルフィニウム、なんか元素の名前でもありそうですけどね。
1: なんだかな。
0: メンデレーエフのデルフィニウム。

0: フィニウムにみたいなね、デルフィニウム、皆さんもあの花かとわからない方はぜひ検索をお願いします。
1: 青っぽい花、
0: そうなのかな、
1: 青っぽな、
0: 何
1: 何
0: ほらもう Q さんのせいでサーバーエラーだって、ちょっと後で探します。デルフィニウム
1: 俺のせいじゃないよ、
0: 本当に持ってるデルフィニウムです。おいらが20代後半ぐらいの頃、知り合いというか中学の先輩のスナックのママさんが誕生日というので、プレゼント何がいいって聞いたら高いボトルって言ったので、速攻却下してお花屋さんに行って、紫とか青っぽい感じで花束を作ってくださいと頼んだら、デルフィニウムメインの花束を作ってくれました。その時までそんな花があるとは知らなくて、綺麗だと思いましたね。高いボトルは却下してデルフィニウムの花束を、
1: うん、
0: デルフィニウムの花束もそれなりにね高いと思うんですけど、
1: はあ、
0: きっとね青い花ってだってね貴重じゃないですか、
1: あんまり
0: ね、それよりもボトル入れる方が高いんですね。
1: 高かったんだね。
0: ね、デルフィニウムが見たい。
1: 何年前の話か分かんないけどさ。
0: ね、すごいよね。中学の先輩のスナックのママっていう、
1: うん、
0: ね。中学の先輩がスナックのママなの？
1: そうでしょ。
0: 中学の先輩の働くスナックのママなの？
1: 違うでしょ。中学の先輩がスナックのママやってたんじゃない？
0: ああ、そういうことね。
1: うん、
0: あ、優しそうなお花ですよ、うん。なんか花びらもふわっとね、柔らかそう。なんとなく気境にも、
1: ああ、そうそうそう。
0: いや、青の色が近いのかな？なんか雰囲気的にね、青い花、花言葉は生命、清い、明るい、あなたを幸せにします、あなたは幸福を振りまく、好機、いいですね。素敵な花をプレゼントなさいましたね。さあ、小林さん、好きな花はひまわりとか福寿草、チューリップとかの黄色い花って好きですね、
1: うん、
0: なんか元気出ます。
1: そうか、
0: うん、
1: 黄色い花いっぱいあるよね。
0: 黄色はありますね。万作の花もね、
1: はい、
0: 黄色だしね。
1: それから菜の花も黄色いじゃん。
0: おお、そうですね。
1: 蓮魚ね。
0: 蓮魚。
1: 山吹。
0: はい。
1: はい。
0: いろいろありましたね。
1: ありますね。
0: ねえ、じゃあこの春もいっぱい元気をもらったんでしょうか。
1: でしょう、きっと。
0: うん。そしてこの後はひまわり、菜の花ひまわりと続いてきますね。いろいろと。花をめでながらお仕事頑張ってください。ラジオネーム小平さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は2時30分です。変わってはイベント情報です。

0: イベント情報です。パーソナリティのおすすめイベントをご紹介します。まずは Q さんです。
1: はい、八戸ブックセンターのイベントで、2026年度子どもの本のお話し会、発売されたばかりの新しい絵本を紹介するお話し会、小さいお子さんから大人の方まで誰でもご参加いただけます。で、5月の24日日曜日、第4日曜日、毎週第4、あ、毎週、毎月第4日曜日ですね、うん、に開催されます。で5月24日、あと6月28日、7月26日と続いてまいります。時間は、午前10時30分から11時までの30分間、場所は八戸ブックセンターの読書会ルーム、申し込みいりません、無料のイベントでございます。来年の3月まで、第4日曜日に開催いたします。子どもの本のお話し会、でございます。お問い合わせは八戸ブックセンター 0178-20-8365

0: 2028-20-8368までお願いいたします。まあ、あの2026年度ですから、これまでも行われてきたイベントでご存知の方多いかもしれませんが、今年のお話し会、子どもの本のお話し会、5月24日からスタートいたします。はい、以上、私からは、子どもの本のお話し会のお知らせでございました。
1: いいですよね、お話し会、
0: ね、
1: 真剣に聞いてくれるんですよね、子どもたちね。
0: そうそうそう、
1: 可愛らしいです。さあ、では私からはですね、これは植物
0: の
1: 販売イベントになりますけれども、
0: うん、
1: スワップデイ5月17日日曜日開催です。次の日曜日ですね、うん、午前10時30分から午後4時30分まで、場所はですね、この中心街からご近所になりますかね、城下にあります西賀堂さん、
0: はいはい、
1: 西賀堂の2階ギャラリーアートフォースで開催です。実はですね、昨年タイトルはプランツミーティングという名前で植物販売イベントを開催したそうなんですが、これが1日で300人来場した、うん、かなり人気の高いイベントだったらしいんです、
0: うん、
1: で今回はそのプランツミーティングをスワップデイというタイトルに変えまして、
0: はい、
1: 20代から40代の男性を中心に人気な植物、多肉植物のアガベとか塊の根、開根植物という植物の販売、それからソフビ人形、まあ、ソフトビニールフィギュアですね、
0: はいはいはい、
1: の販売と情報交換を目的としたイベントにまたリニューアル、はい、されているということです。結構男の人が好きなものなんですね、この多肉植物、うんうん、アガベというのが、男の好きなカルチャーをテーマに集めた出展者に展示販売情報交換をしてもらい、八戸の若者の文化水準の刺激向上活性化をテーマにして開催するイベントということだそうです。でアガベって Q さん分かります？
0: 分かんない。
1: アガベシロップとかっていう、まあ、そういう甘味料もあるんですけれども、うんと多肉植物でサボテンに似てるけどサボテンではないらしいです。そういう植物だったりとか、それからですね、開根植物っていうのはこう根っこが塊になっている植物で、もう植木鉢に根っこがドンってはみ出てる感じ、見た感じ私イメージとしては大きな株みたいな感じでちょっと根っこが出てるっていう、で上に葉っぱがピョってついてるっていう、そういう植物。
0: 食えないのそれ？
1: 根っこ、うん、硬そうでしたよ。
0: そうですか。
1: で別に一種類だけじゃなくって、うん、そういう根っこが膨らむものであれば、あの開根植物ということでこう趣味の園芸の中に入っているようなんですけれども、うん、まあ、そういうもの、まあ、男性が好きなものをいろいろと集めて、カルチャーをテーマにして、皆さんでこう情報交換をするという場にしたいということです。で先ほどからその開根植物アガベなどご紹介してますけれども、この他にも、古着、バイクパーツ、レコードなど、そういうお店も出店します。あとはビカクシダ、これちょっと検索するの忘れました、
0: はい、
1: ビカクシダ、
0: シダ、
1: いやちょっと待ってください、ビカクシダ、
0: ビカクってどういう字？
1: 全部カタカナ
0: なんだろうね。
1: ビカクシダ、育て方だから、あ、は
0: ぁ
1: ウツボ
0: カズラ
1: ではなく裏干しだ、裏干し科のシダ植物

0: シダってなんかイメージ、あれなんか私たちが知ってるシダとは違いますね。ビカクシダ、なんかね、
1: なんだこれ
0: なんだろうこれは、トナカイの角みたいな感じで葉っぱが上に向かってるのもあれば、こう下に向かって生えてるのもあったり。
1: あ、シダっていう感じじゃないよね。
0: ねえ、コウモリランっても言われてるみたいです。コウモリラン。
1: はは
0: ー。へえ、面白い。あ、確かに女性的っていうよりは男性的な雰囲気はあるかもしれないですね。お花というよりもこの緑を味わう、楽しむっていう感じなんでしょうかね。まあ、そのお店も出店するということです。ちょっとね、そのイベントの様子の写真などはないんですけれども、青地に黄色い文字でスワップデイという、そんなポスターチラシを私たち預かっておりまして、ご紹介しております。男性であればちょっと心くすぐられるものもあるのではないでしょうか。ぜひ男の好きなカルチャーをテーマに集めた出展者にいろんな刺激を受けていただきたいと思います。ちなみに出展者の皆さんは八戸、十和田、東北町、六戸町在住の皆さんということで、青森県内の方々なんですね。近くにこういう方々がいるというのもまた面白いところです。改めてご紹介します。5月17日日曜日10時30分から4時30分まで、城下1丁目にあります西賀堂の2階ギャラリーアートフォースで開催です。お問い合わせは西賀堂まで、電話番号0178-24-4222、 24-4222 です。まあ、今回も西賀堂で開催ですけれども、来年以降はさらにでかい会場で開催も検討してます。野外も検討中という、そんな言葉も添えられております。面白そう。なんか男の子たちがいっぱい集まるの、
1: うんうん、なんかそんな感じだよな。
0: なんかいいね、おしゃれな子たちがねいっぱい集まってね、話に花が咲きそうですよね。情報交換してください。スワップで17日日曜日西賀堂で開催です。以上、私からご紹介しました。この時間イベント情報でした。

0: チェホフさん届きましたよ、リクエスト曲伊藤咲子ひまわり娘をお送りしています。さあ今日は皆さんの好きな花、
1: はい、
0: 花の話題、こんな花いいよね、花に癒される、そんな感じでお花の話題をいただいております。ラジオネームタケアット八戸さん、ありがとうございます。Qさん、千恵子さん、こんにちは。
1: こんにちは。

0: 私の一生の中で一番馴染みがある花は朝顔です。昔住んでいた家の玄関の脇の花壇に植えていました。朝顔はつるが巻きついて成長していきます。棒を立てておくとすぐに上まで伸びます。上まで行くと巻きつくところがないので横にバヤバヤして実っぱが悪くなってしまいます。
1: バヤバヤするね、
0: バヤバヤだね、うん、バヤバヤだ、そこで巻きついているつるごとずいっと下に吊り下げてあげるとまた喜んで巻きついて上に伸びます。咲き終わって種ができるとポロポロと花壇に落ちてまた来年芽が出ます。物心ついた幼稚園ぐらいから大学生になって引っ越しするまで特に手入れをしたわけではないのにずっと毎年咲いていました。手間がかかる子供ほど可愛いなどと言ったりしますが手間がかからないに越したことはないのかなと思ったりもしますが笑い。話がそれました。へば、あ、うまだそうです。
1: うん、まあ、かからないに越したことはないけどさ、
0: うん、
1: 手間かけて丹精するっていうのもなかなかね、
0: まあ、楽しいもんですかね、うん、
1: 好きな人にとっちゃ、
0: そうですね、うん、そうだ、お好きな方はやっぱ苦労と思わずに
1: もう全楽しんでるからね、
0: そう、それが楽しいんですもん ね、うん、
1: ね、
0: まあ、でもちょっとつるが上まで行ってこうパヤパヤパヤってするのね、
1: そうそう、
0: ね、すごいですよね。我が家も1階のちっちゃい庭のところに植えて外のホースを実は2階のベランダにグッて上げて、うんうん、そこにプールをつけてんですよ。プールを作るんですよ毎年。そのホースを伝って上がっていくんですよね彼ら。ピューって、
1: あれ不思議だね。
0: ね
1: え、横にバヤバヤしてんのあれ探してんだべ ね、
0: でしょうね、
1: 捕まるとこね、
0: うん、キュウリもそうだけど、うん、面白いけど
1: 目も何にもないのにね。
0: ねえ、面白いですよね。それを見てるだけで楽しいかな、うん、花だけじゃなく
1: 彼らにとってみたら苦しいんじゃないの。
0: 苦しいの、
1: だって捕まるとこねえんだから必死になって探してんじゃん、
0: ね、重力無視でね、
1: うん、
0: すごいかっこいいですね。ラジオネームタキャット八の絵さん、今年もじゃああれですかね、ご実家では咲くのかな。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ラジオネーム、こちらはピカタンさんですね。ありがとうございます。拳、我が家にありますよ。キュウさん、切り詰めてますが、ああ、拳の花、ん、
1: キュウさんって言われても、うん、俺ピカタンさんのうち知ってるわけじゃないしな言われちゃったな、
0: 切り詰めてますが、枝は大きくならないようにしてるってこと。ただ拳って秋になると子供の手のようなちょっと気味の悪い実がなるんです。それがちょっとね、
1: あ、そうなの、
0: なんか以前メッセージでもいただいた気がする。うん、だから拳なの、そんなことはないか、
1: いや、わかんないですね。
0: 私はバラの匂いが好きです。ジャスミンも金木犀もローバインもお花の香りいいですよね。いいですね。
1: うん、好きな匂いと、
0: 苦手なのありますか。
1: ありますよ。
0: あ、そっか、
1: 人長芸とかね、
0: はいはい、金木犀も、
1: 金木犀は甘ったるくない、ちょっと
0: あ、ダメか、
1: うん、
0: へー、私ユリの花の香り好きですね。ちょっとゴージャスな感じの。
1: 俺匂い強い花ダメなんだよ。
0: あ、そうなんですか。
1: バラも濃厚な匂いのバラあるじゃん。
0: うん、
1: たまに、
0: うんうん、
1: もうダメなんだ。
0: でも作られたものじゃないから。
1: まあそうなんですけど。
0: 自然のものだから私好きかな。
1: こう前を通って、うん、4、5メートル行った時ふわっと香ってくるぐらいだったらいいんですけど。
0: ああ、そうか、
1: うん、ツツジがそうだよね。
0: ああ、若干薄甘い香りが、
1: 薄甘いのは、
0: うん、うち今 あれが咲いて、ドーナツツジが咲いてるんですけど。

0: 白い花が、うん、あれも薄甘い匂いしますよね。
1: あれ酢の匂い、
0: あれちょっと薄甘い匂い、
1: この釣り金の白い、
0: そうそうそう、
1: ちっちゃい、
0: そうそうそう、
1: あそう
0: そう、
1: へえ、
0: だからか、なんかアブみたいな小さい虫がこの前の日曜日やったら飛んでましたよ。
1: 本当、
0: うん、うちと隣の、そう、生垣にバババババババババってすごい音、
1: 我が家の銅弾は花はほとんど咲かないからな。
0: ああそうなんですね、
1: だから真っ赤になんねえのかな。
0: わあ、わかんない。いやでもちょっとその薄甘い方がお好きですか。
1: う強くないのがいい、うんうん、
0: チューリップとかもね。そしたら
1: チューリップ匂いする？
0: 匂いします。
1: 本当？
0: ちょっと薄甘い感じの。
1: 全然わかんねえよ。
0: そっか、まあ、うん、物によるのかもしれないけどね、うん、うん、ラジオネームピカタンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、リクエストとともにいただいておりますのはパイレーツオブトレビアンさんです。ありがとうございます。キューさん、千恵子さん、こんにちは。こんにちは。
1: じゃあ
0: パイレーツオブトレビアンです。わざわざ自己紹介まで入れてくださってありがとうございます。どうも、パイレーツオブトレビアンです。倉庫で仕事しながら聞いています。特に好きな花はないんですが、嫁の誕生日には毎年花束をお花屋さんにお任せで送っております。いい年してなんですが、他に感謝の伝えようがないので送ってます。妻には感謝ですね。
1: 自分で選べばいいじゃん。
0: いやいやいや、まあ、だとしても俺はちょっと分かんないんで、こういう奥さんなんですけど、ぜひ花束イメージ通りに作ってもらっていいですかみたいな。それをやってるだけでも、なんかこの姿だけでも、もう映像にして奥さんに送りたいね。ね、大地さん、よ
1: そうなの。
0: 大地さん、いや素晴らしいと思います。奥さんに感謝。さあ、リクエストをお届けしましょう。ラジオネームパイレーツトレビアンさんのリクエスト、ユーミン、不当を渡る風。

0: ラジオネームパイレーツオブトリビアンさんのリクエスト。
1: トレビアンさんじゃない、
0: え、トレビアンさんじゃなかったっけ、え、私なんて言いました、
1: トリビアン、
0: トリビアンって言いました、失礼しました、トレビアンさんのリクエスト、ユミ、松任谷由実で埠頭を渡る風お送りしました。ぜひまた素敵なお花を送ってあげてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオネーム徳川家で準備中さんです。ありがとうございます。徳川さん、アガベ気になるって来てます。アガベ気になる、グラキリスとかパキプスとかもあるのかな。パキプスなの、パキプスなの、パキプスなの、
1: 何喋ってるか分かんない
0: アガベは先ほど言った、ね、はい、あの多肉植物なんですけれども、あのグラキリスとかパキプスっていうのがこう根、貝、貝、根、塊根、ね、貝根植物らしいですよ、うん、そうだからあるんじゃないですか。でこれやっぱいろんな種類があるんですね。
1: あるんだけど ね、
0: うん、いやちょっと写真見てたんですけれども、確かにこうホビーな感じがする、うんうんうん、太い根にちょこっと新芽が出てたりとか、根がどんどん大きくなって上にピュッて可愛い葉っぱがついてたりとか、
1: 要するに多肉とか開根とかさ、
0: うんうん、
1: あの太ってるのね
0: 太ってるって何ですか
1: 根っこが太ってたり
0: あ、まあボリュームがある感じでしょうね、う
1: ん、それ言いたかったんだ、
0: うん、なんか多分おばあちゃんたちは好まないんじゃないかなっていう、お花が綺麗に咲きますねじゃない、うん、
1: ルッキズムじゃないわけだな。
0: こっちはこっちでそういうルッキズムだと思いますよ。
1: そういうルッキズム、
0: ね、うん、武骨なルッキズム、うん、だからねこれ見たい方、好きな方多いと思います。スワップデー17日日曜日再稼働ですよ。徳川家で準備中さんもお時間あったら行ってみてください。さあ花のランキング、ちょっとだけ皆さんが好きなお花にギフトで贈る方が多いお花ということで、ランキング5位から5位コチョウラン、4位ガーベラ、3位チューリップ、2位カーネーション、1位バラ、不動ですね、なんかね、このあたりね、コチョウランはなんであんな高いんでしょうね、
1: 知らない、なんて高いってイメージだよ、
0: あるけどね、
1: エビネもなんなんだけどな。
0: エビネはね、まあ、好きな人は好きですからね、うん、エビネ店とか開きますもん
1: ね。いや、ありますから ね、
0: お花の話伺ってまいりましたが、秋は秋でこの話題は開催しても良さそうですよね。
1: あ、そうですね
0: 時期を見ていきましょう。今日も皆さんリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 生放送でお送りしてまいりましたビビスタ火曜日、そろそろお別れのお時間です。この後は青春プレイバック、3時45分からはキトヒト、4時からは夕立八戸番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから二つ森守る担当でございます。
1: はい、八戸市からのお知らせは社会教育課からです。根城公民館、玉の木公民館の情報など、県南取れたて情報は五戸町から五戸の郷土館の情報です。キッズキッス八戸学院幼稚園、大谷あゆとくん、脇田梨沙ちゃんです。
0: ではこの後ぼやきです。今日のお相手は
1: 愛知キュート
0: 小笠原千恵子でした。素敵な午後をごきげんよう。
1: さようなら。それは
2: 愛かもな。キューさんのぼやき。
1: おととい風呂掃除しててね、最後いつも洗剤の泡とかなんかを溜めるときに井戸水を汲み上げて使ってるわけじゃん。でそれでジャーッとホースでやるんだけど、井戸水が出なくなっちゃって、
0: え
1: で、おえと思ったら洗濯も途中で止まってるし、うちすすぎが井戸水なんで、そういう風に設定してるから、あと外にある台所の外にある流しも井戸水だし、やんなっちゃったよ。で多分ポンプだろうと思うんですけど、 去年の暮れのあの夜中の地震あったじゃん、あの時に一回止まったんだよ。でもすぐ復旧したら何もしなくても。でもその後強い地震が何回か来てるから、そのせいもあるのかなと思って、今週末業者さんに見てもらうんだけどさ、勘弁してくれよもう本当によ、今不便でしょうがないです。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん。
5: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 大切な命を守る信頼の技術なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 八戸市路下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

0: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: share the wonders of nature. Kito Hito. Kito Hito.皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオ木と人、お届けするのは木こりの里吉です。今日はですね、5月5日十和田市で開催されましたニトベ記念館体操祭、こちらでね、木と人の公開収録してまいりましたので、その模様を来週と2週にわたってお届けします。どうぞお聞きください。
1: 皆さんこんにちは。今年も始まりました森のラジオ木と人、お届けするのは木こりの里吉です。昨年ですね、公開収録させていただきまして、森のラジオを通して12年間やってきました。木がいっぱいあるこの場所でニトベ記念館体操塚の謎ということで、まあ謎といっても木の謎というような感じでお届けしたんです。ここはこのマークありますよね。

0: りにあります家紋ですよね。これは月と星、北極星というものを表していまして、この場所自体が月と星っていうものを表していたりするそうですよね、はい、配置が、
1: は
0: い、
1: こちらの方は三日月で、星の方は北極星になります、
0: はい、
1: それで北極星と月がこの三日月がこう本当に天文学的に重なることはありえないんですけども、当時の先祖たちは北斗明拳というのを信じてまして、はい、先祖たちがこの月と重なった時に強大なパワーが生まれるというふうに信じてたらしいですよ。
0: なるほど、ありがとうございます。今説明していただいたのは二飛び記念館の館長さんです。自己紹介お願いします。
1: 皆様こんにちは。いつも皆様には大変お世話になっております新渡戸記念館の館長の新渡戸恒則と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: 館長ありがとうございます。今年は何をお話ししていこうかというと、もう少し僕森のラジオをやらせていただいてますので、木のお話をさせていただきたいなと思うので、
1: はい、
0: 木がこんだけいっぱいあります。皆さんのところからも木を感じられると思うんですけれども、木陰だったりね、この場所非常に良いんです。全体の木の並び、森の並びを感じられる場所なので、できれば皆さんこっち来ていただいてあっち見てもいいぐらいです。それぐらい美しく広がっています。こちらには大きな木があるだけではなくて珍しい木があるというふうに聞いていましたが、
1: 珍しい木っていうのは多分記念館のこちらの方に入る参道があるんですけども、参道から入って左側にしだれかつらっていうのがありまして、垂れ下がったこの枝と丸い葉っぱが特徴なんですけども、かつらの突然変異種で新渡戸稲造が好きだった沈木であります。多分平野さんもご存知の通り、入って一番左側にあるこの敷地内よりちょっと南側の方にあるところです。
0: しだれがつらですね。盛岡にもしだれがつらって魚町の方にね、盛岡の魚町の方にあるらしいんですが、それは天然記念物になっているそうです。東北でもかつらの木はね多いんです、多いんですが、しだれたかつらっていうのはなかなか聞かないんですよ。木を知る僕らとしてもうちょっとびっくりするようなものがこちらにあるっていうことなので、この木を目当てに来る方もいてもおかしくないぐらいだと思います。青森もね木多いんですけれども、なんとなく岩手の方にしだれた木って多いんですよね。しだれ栗っていう、ちょっとこれもね天然記念物になっていたりするんですが、なのでなんとなく岩手っぽい感じがこの場にするというような僕の印象です。
1: これはね、実際そのこのしだれかつらと関連があるかどうかわからないんですけども、稲造っていうふうに、はい、これがキーワードだと思うんですけども、
0: はい、
1: 稲造さんは盛岡出身なんですね。新渡戸の我々三本木この十和田なんですけども、先祖たちは花巻盛岡で生まれてますので、そういった部分で岩手っていうのはご縁がある、盛岡っていうのはご縁があるんじゃないかなとは思ってました。
0: ということは人だけでなくて、もしかしてしだれがつらに好きだったというようなお話ですけれども、もしかすると樹木を信仰というか好きで持ってきたかもしれない、でお手植えされたかもしれないっていうことありますかね。
1: そこは謎なんですけどね、はあ、ただそういう想像はいくらあってもいいかもしれませんね、
0: はい
1: はい、
0: だそうです。しだれがつら、皆さんね、どの木がしだれがつらかっていうのを探していただきたいなというふうに思っております。今日は暖かいですからね、木を見ながら散歩して歩くっていうようなこともねできるんじゃないでしょうかね。その他にもこれだけ木がありますから、どんな木があるんでしょう。
1: しだれかつらが左手にあるとしましたら、こちら記念館の目の前の方にある木なんですけども、杉の木ですよね。杉の木、樹齢の160年170年の杉の木がほとんどなんですけども、あとは記念館の前のところにこの大祖塚の境内にはヒバがあります、
0: はい、
1: あとはカツラですね。しだれカツラはまた別なその種類かもしれませんけども、この辺あと板谷カエデとか、この板谷カエデも結構巨木になってますし、そういうものが樹齢みんな160年から170年、それこそ津藤さん、十次郎さんがいた時代に、その時代にそれこそ植樹した感じですので、それが今に至ってあるっていう、ここに存在感があるような形でそびえ立ってるっていうことを考えれば、私も改めて感慨深いものを覚えますね。
0: 樹齢160年から70年くらいだというような推定ね、はい、というお話ですけど、そうしますと浄水、
1: 今年浄水数えたんですけど168年ということなんですけども、その浄水とともにこの木も植樹され、ここはそれこそ津藤さんがこの十和田をいつまでも見守っていたい、この十和田に住む方々の平和をいつまでも願っていたいというつもりでここにお墓を

0: 建ててますのでね、でここは新渡戸三代のお墓があり、新渡戸津藤とその息子十次郎、そして稲造のお墓、そして先人たち、あの新渡戸家四天王をはじめいろんな方々のお位牌が眠っているところですから、そういう意味では大祖公園ということで市の公園指定にはなっているものの、皆さん亡くなられた方々もここに眠っているということで考えると、単なる公園というわけではなく、市民を見守っている聖なる地じゃないですけども、そんな感じで僕は考えますね。
1: お話聞いてて、墓地という意味合いもあるというそうなんですけど、墓地としてもね、ただの墓ではないというような、稀有な存在なような感じがしますよね。
0: やはり先祖たち160年前にこの地にを選んで、はい、何もない草木一本も見えずという大地から、
1: そうなんですよね、
0: それを考えると、まずまあ人が生活するためには衣食住大切なのは川ですから、はい、川もなかったところ、このような形で草木が生い茂り、そして鳥が鳴き、川には石霊が鳴いて踊り跳ねる、はい、そういう状況が今見られるという、これは素晴らしいことじゃないですか。
1: そして木の話に戻りますが、まだ探していただきたい木があるんですね。新渡戸津藤さんは稲大井川を通すために尽力された、こちらの開拓に尽力された。ちょっと遡ると、僕のちょっと分野になりますけれども、青森ヒバというね、日本が誇る木のブランドがありますが、それを普及させた方ですよね。十次郎さん2代ですね。十次郎さんが十和田市を作ったと言っても過言ではないと思います。そして3代、皆さんご存知、稲造さんですね。お札の方っていうイメージありますか？五千円札、そうなんです。で、他にもね、武士道というね本がありますよね。それで日本の潔い精神性というものを世界に発信したっていう認識です。もっと言うと、日本がいい国だから世界の平和の架け橋になろうよというようなことを提唱された方っていうふうに僕認識しているんですけど、監督そこ合ってますか？
0: それはその通りだと思います。
1: ありがとうございます。はい、はい、やっぱり五千円札ですよね。皆さんお金の話好きですもんね。で、その五千円札に関わる木があるらしいんですが、
0: 反転木っていう、この葉っぱが反転の形をしているのがあって、これが五千円札発見記念の時の反転木だと言われて、1984年に植樹されてございます。
1: 40年ぐらいの木ですね、
0: はい、
1: 反転木って分かります？反転っていうのは、あのちゃんちゃんことかですね。僕は半茶って言いますけど、それってユリの木って聞いたことありません？八戸市にはあのユリの木通りってあるぐらいで、街路樹としても、ね、人気あるんですけど、その木です。ユリの木です。形が人が来ていない状態の反転の形をしています。そういうやつがあります。別名はチューリップツリーと言います。お花自体がね、チューリップっぽい綺麗なお花が咲きますので、それがね40歳ぐらいです。ちょっと油乗ってきた木があるので、それがどこかにあるかと思いますっていうような感じで、結構ありますね。まだまだありますが、館長おすすめの木とかありますか？
0: 僕は木に関してはあまり、昆虫は好きなんですけど、はい、今ここにアゲハチョウが急に舞って聞きましたけども、
1: でもこの街中の中でアゲハがいるっていうこの場所、
0: ここは割と来ますね。あと黒アゲハとかカラスアゲハが来ますね。はい、
1: すると木だけじゃなくって昆虫も
0: 好き好んでここに来てるんだと思いますよ。
1: 館長が蝶々が好きで昆虫が好きで、その気持ちが届いてたりしませんか？
0: 多分そうだと思います。思いが強いのでね、結構いろんなことで深く考えるんですけども、昆虫それをあの組みしてくれたな、
1: そうしそうかもしれませんね、
0: はい、
1: 素晴らしい。他にも皆さん、あの木気になるなっていうの何かありますか？奥の欅のね、太いのもありますし、栗もあるんですが、ちょっとびっくりする木がありませんか？まあ、背面ですね、皆さんの背中面にキッチンカーさんの後ろの方にもありますけれども、建物にくっついているような大きな木ありませんか？もう何だったらその建築物と一緒じゃないのっていうような、まあ、造形というんでしょうかね、大木ありますね。あちら杉、ね、
0: 杉です、はい。
1: 人馬一体っていう言葉ありますけど、建築物と、ね、木が一緒っていうような感じの、
0: この新渡戸記念館ができたのが昭和40年ですけども、そこにその建物の中に木を直接その木を使いましょうっていう、生田勉先生、衣装設計した生田勉先生のご意向だと思います、
1: はい、はい。というところで 木からちょっとお話

0: 話をスライドしまして、新渡戸記念館時代のねお話もねちょっとお伺いしていこうと思っております。いかがでしたでしょうか。この後もね盛り上がってお話が続いていきますので、来週もぜひお聞きください。お相手はサトシでした。バイバイ。It's time to share the wonders of nature. Kito, Hito, Kito, Hito.
1: Kito, Hito. この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ海老名鉄工、以上の提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

5月12日火曜日、時刻は4時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからユーラジ八戸、今日は二つ森守がお送りしてまいります。この後7時まで3時間生放送です。どうぞお付き合いください。スカッと晴れて爽やかな八戸市内です。青空が広がっていて、風もそんな強くなく、そよ風が吹いているといったところですね。今日は気温がぐーんと上がりまして、中心街最高気温 24.9 度、そして立花では、24.4 度を観測しました。平年ですとこの時期は 17.9 度で、すごいですね。今日の最高気温は7月中旬並みの最高気温だったということでございます。明日もちょっと見てみると、明日はですね、晴れ時々曇りの予報なんですが、明日八戸では最高気温の予想が20度、三沢19度、種市18度、十和田23度で、三戸では明日最高気温の予想26度の予想になっています。日差しが結構強いのでですね、汗ばむような方もいらっしゃると思います。私もちょっと午前中テクテクテクテクと歩く時間があったんですが、割とだらっと汗かきましたね。十分な水分補給、塩分補給をしながら、お過ごしいただきたいと思います。さあ、先週はゴールデンウィークがありまして、そして、6日にゴールデンウィークが終わった後も土日お休みがあり、ようやく昨日から普通の生活がまた始まったという方も多いかもしれませんね。私は先週はですね、ちょっと、まあ、一般のゴールデンウィークではない、

7日から10日まで4連休をいただきまして、何をしていたかというとですね、どこにも行かずというか、八戸を出ずですね、7日の日は八戸を観光してみました。で、どういうふうに観光したのかというと、車ではなくって公共交通だけで八戸を楽しんでみようと思ってですね、出発地点を陸奥湊駅にして、で朝陸奥湊駅前の魚菜小売市場で、朝ごはんを食べましてですね、でそのまま八戸線に乗って種差海岸まで行き、芝生を見て寝っ転がってぼへーっとして、でそのまんま今度は海猫号という最大200円で、乗れる種差海岸の遊覧バスがありますが、そのバスに乗って芦毛崎展望台まで行って、ソフトクリームを食べながら美しい景色を見て、でその後はバスにまた乗ってですね、蕪島まで行って、海猫たちの様子を見たり、景色の写真を撮ったりをして、でその後サメバス停からちょっと、まあ、蕪島から歩くんですが、サメバス停から、中心街一日町まで来ましてですね、で、旅が終わりました。だいたい朝の9時頃に出発して、一日町の中心街のバス停に到着したのが3時頃だったと思うので、まあ、半日、すごくいい時間を過ごせまして、あ、そうだ、公共交通だからお酒飲めるんだと思ってですね、その後は八戸の中心街でですね、ちょぺっとお酒を飲みまして、まあ、いい時間を過ごしました。ゴールデンウィーク、県外に行ってかけたという方もいらっしゃるかもしれませんし、海外に行ったという方もいらっしゃるかもしれません。皆さんどんなゴールデンウィークを過ごされたのか、ぜひこの後教えてください。さあでは今日の1曲目と参りましょう。サブスクで私はこの曲を聴きながら種差海岸などの景色を見て回りました。とても爽やかな気持ちになる曲です。和田アキ子さんの歌声で、さあ冒険だ、どうぞ。

ちまちに戻ってきた後何をしたかというとですね、家に帰らず私は中心街のですね、まあビジネスホテルいっぱいありますから一泊いたしましてですね、はい、大浴場があるホテルだったんですが、大浴場というかね、温泉がついてるんですが、温泉に 2,3 回入ってですね、晩ご飯も、中心街で食べてですね、翌朝晩あのホテルの朝食を食べて、もうただ寝るだけという大変最高な時間を過ごして、参りました。なんか、ね、ホテルでゆっくり過ごすことをホカンスっていうんですね。ホテルバカンスを組み合わせたホカンスという言葉があるんだそうで、韓国発祥の造語なんだそうです。まあホテル内で食事だったりスパやプール写真撮影とかのんびり過ごしたりして過ごすことをホカンスというんだそうで、結構中心街にもあのいい浴場、あの大浴場と言えばいいんですか、大浴場か、大浴場があるホテルなどもあるので、あの八戸市内で一泊っていうのも、あの日付を選べばですね、安く泊まれる日もあるかもしれません。割とおすすめでございます。さあ生放送ゆうらじ、この後7時まで3時間お送りしていきます。お時間許す限りどうぞお付き合いください。番組ではメッセージやリクエストお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報や地域情報など何でもお送りください。宛先はメールは 765@befm.co.jp、 765@befm.co.jp。 ファックスの方 0178-72-3738、 72-3738 番までお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。ぜひこの後メッセージリクエストお待ちしております。さあ時刻まもなく4時10分です。では八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。さあ、今日は社会教育課からの地域情報、公民館の情報です。根城公民館と田物木公民館の活動についてのご紹介です。ではどうぞ。
1: スタジオには八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立田物木公民館から主事の山本睦子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村那智さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは石村さんからです。
2: 社会教育課から5月26日八戸市民大学講座第一講義のお知らせです。毎年様々な分野の専門家や八戸市にゆかりのある方を講師にお招きして開催している市民大学講座ですが、今年度は5講義の開催を予定しております。申し込み受講料は不要で、全ての講座に手話通訳がつきます。第一講義は開講記念講演として5月26日火曜日18時30分から SG グループホール八戸市公会堂において俳優タレントの赤井秀勝さんと妻で事務所社長の赤井芳子さんをお招きし、2部構成でご講演いただきます。前半は赤井秀勝さんから伝説のボクサーから俳優へ挑み続ける新たなステージと題してご講義をいただき、後半はご夫妻から子育てや家族のお話をいただく予定としております。今回の講座は家庭教育研修会閉催となっていますので、子育て中の方や教育関係者などたくさんの方々にご参加いただければと思います。無料託児室の利用を希望する方は5月19日火曜日までに社会教育課にお申し込みください。講座日程は八戸市のホームページに掲載しておりますので、どうぞご覧ください。なお、市公会堂と公民館が改修工事のため、6月以降の講義は市内のホテルを会場として開催を予定しております。お越しいただく際は会場をご確認の上ご受講ください。八戸市民大学講座についての問い合わせは 0178-43-9154 までお願いします。

0: 43-9154 までお問い合わせください。市役所の本館の方にも立て看板で情報が紹介されてましたよね、
1: はい、
0: こちらの方もぜひご参考なさってください。では公民館の情報です。最初は根城公民館の情報です。花輪さんお願いします。
2: 一つ目の講座は市民学校楽し

0: 5時16分に間もなくなります。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお伝えします。さあ、今日はスタジオにお客様にお越しいただきました。 BFM のお隣さんですね、はい、南コーヒー店から須藤清文マスターです。こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 暑くなりましたね。
1: なりましたね、急に ね。
0: この時期どうですか。今日は飲み物何が出てました。
1: やっぱアイスですよね。
0: あ、アイスコーヒーですか、アイスコーヒーって南さんどうやって入れてるんですか。
1: いや、普通に、うん、そんな難しくないです
0: そんなドリップされて冷やしてる。
1: いや、ドリップじゃない、うちはコーヒーメーカーで、
0: あ、コーヒーメーカーの、
1: そっちの方が味が一定してるので、
0: 安定してるので。安定する味で出してるんですね。はい、アイスコーヒーもいいですね、この時期ね。
1: いや、これからアイスコーヒーですね、
0: はい、ぜひマスターの入れる美味しいコーヒーを飲みに来てください。で、マスターの入れるコーヒーについてくるのが今日の話題になる人形焼きですね。あの、あれ、南さんで人形焼き出し始めたのはいつ頃ですか。
1: そうですね、ハッチがオープンする前ですから、
0: はい、
1: なのでハッチ15年前ですよね。16年前から
0: そうですか。
1: やってました。
0: もうそんなになりますか。
1: あっという間ですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: なんか南さんに行くと当たり前のようにもう食べてるイメージがあってですねあれ、無料で提供してるんですってね。
1: そうです。まあ、あの、今ね、ちょっとね、物価高なので、
0: はい、
1: ちょっと毎日は出してないんですけども。
0: そうですか。
1: もう先月まではもう毎日出してました。
0: ああ、なるほど、
1: はい。
0: で、まあ、八戸のいろいろなものを型にしてるんですが、今スタジオにちょっと持ってきていただいてますけれども、はい、どんな形のがあるんですか。
1: そうですね、まず八戸だと、はい、やっぱり八幡浜とか、
0: はい、
1: 合掌土偶でしょ、
0: うんうん、
1: 遮光器土偶でしょ、
0: はい、
1: それから縁ぶりの烏帽子、ここからスタートしたんですね、15年、ね、
0: あ、もうそんななるんですね、そっか。なぜ作ろうと思われたんですか。
1: あのね、昔から私はたい焼きとかおばん焼き食べてますよね、
0: はい、
1: で、どうして八戸に地元のそういうね、うん、たい焼きみたいなのがないんだろうと思ってたんですよ、
0: はい、
1: で、そっからこうね、発想して、ただその前にね、あの、昔から一八さんという人形焼き屋さんがあって、
0: はい、
1: 桜の地下で人形焼きやってたんですね、はい、その一八さんももう年で辞めちゃった。

0: そしたら完全に八戸から人形焼きがなくなっちゃうわけ。
1: なるほど、
0: ね、それはちょっと違うんじゃないってことになって、その一八さんに、一八さんその金型私に譲ってくれませんかって言ったら、私やりますって言ったら、うん、いや私一台でやりますって。
1: あ、そうですか。
0: やめちゃったんですよ。
1: はあ、
0: ずっと何十年もね桜のとかでやってきててね、
1: ええ、
0: ちょっと寂しいなと思って、いやだったら地元の昔からあるキャラクター、
1: うんうん、はい、
0: それを人形焼きにできないかって、そこからの発想でしたね。
1: なるほど、はい、まあ、八戸の名物にしようという、
0: まあ、
1: そういうところですかね。
0: 名物になればいいんですけどね、まあ、そのために努力してますけどもね、
1: はいはい、もう型ってじゃあ南さんのオリジナルなんですね。
0: そうです、完全オリジナルです。あの
1: 金型で焼くわけですよね。ってことはすごいお金かかりますよね。
0: そうですね。特殊だからね。
1: あ、要は特注ってやつですか。はあ。
0: なので新潟のですね、燕三条、
1: はい、
0: 金型のメッカですよね、
1: うん、
0: そこの三新さんという会社で最初を作ってもらって、
1: ええ、
0: 最初その三新さんもやったことないっつうんだけども、
1: うん、
0: なんとかお願いしますってことで、
1: はい、
0: でやり始めてね、
1: ええ、
0: その後ずっとまあそこでお願いしてね、
1: うんうん、
0: 現在に至ってますね。
1: はい、結構どうですか、あの南さん中心街にずっとありましたけど、
0: はい、
1: あのお客さんの反応とか、うん、やっぱりどんな感のありますか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱり今までほらそういう金型で焼いたもの、地元のものがないからね、うん、みんなでまずあらかわいい、知らなかった、
1: はい、
0: ね、で食べるとコーヒーと一緒に飲んで食べるとあ美味しいねって言ってくれるんでね、うん、やっぱりやりがいがありますよ。
1: なるほど、その塩ぶりの時期に来た人が塩ぶりの形の人形焼きとか出てくるとちょっとね、
0: そうそうそう、
1: 嬉しいでしょうしね、
0: 今年はまどしでしょ、
1: はい、
0: だから八幡浜出すあーって、
1: なるほど、
0: 喜んでくれますね。
1: ちょっとやっぱりね、来てよかったという気持ちにも、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: なれるというところがいいですね、で今回また新しいあの人形焼きを作ろうということでですね、うん、今取り組んでらして、はい、クラウドファンディングをやってるんだそうですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: これがですね、私も思いがけないそのクラウドファンディング、
1: はい、
0: こういうのにねもう携わることができてびっくりしてるんですよ、というのは、
1: はい、
0: 高校時代からうちに来てる男の子がいて、
1: はい、
0: でその子が、まあ、今あの都内の方に住んでるんだけども、
1: うんうん、
0: 帰ってくるとね私の子に来てくれるんですよ、
1: はい、
0: うん、でねなんか私のことをね、まあ、親父のように思ってるような子でね、私叱ったり持ち上げたり怒ったりしてねそういう子だったんですよ。その子がね12月の地震、
1: はい、
0: あれを見てね、で俺もフェイスブックにカップ壊れちゃったって出したんですね。
1: うん、
0: だそれを見てね、その後2月の末にね、
1: はい、
0: マスターってカップ壊れたんでしょって、はい、カップ買ってきたよって、素敵なカップをね、
1: はあ、
0: セットで持ってきてくれてね。
1: あ、そうですか。
0: そう、友達3人連れてね、
1: うん、
0: 4人で来てくれて、
1: はい、
0: いやーもう初めもうるうる来ちゃってね、
1: うんうん、
0: そしたらその子もね、うん、もううるうる泣き出しちゃってね、
1: うんうん、
0: 周りの人もなんかうるっとしてるみたいでねでその中に君とねその後でもいろんなね久しぶりに会ったから、はい、いろんな話するでしょ、
1: うんうん、
0: コーヒー出すとさっきね人形焼きつけてるってので、
1: はい、
0: その人形焼き食べててね、
1: うん、
0: いやこの人形焼きおいしいねとかっていろんな話になったわけですよ、
1: はい、
0: した時にねいや実はねって、
1: うんうん、
0: もう一つ欲しい方があるんだよってだけど高くてねなかなかねって何なのって聞いてきたから、うん、
1: はい、
0: イカドンの金型欲しいんだよって。
1: イカドンですか。
0: そうそうそうそう。
1: 縦花朝一の
0: そう
1: あの独特なフォルムのイカドンの。
0: イカドン、
1: ね。はいはいはい。
0: あれもね朝一初めてもあれができてから2015年ぐらいからスタートしてるんだよね。でその間ずっと見ててねいやこの金型面白いよなあればなと思って。う
1: ん、はい、
0: そうはずっと思い続けたの。そしたらそのイカドン欲しいの金型欲しいって言ったらね、うん、その中の一人がね、
1: うん、
0: 多分二つ森さんもご存知の方なんだけども、栗林君って子なんだけど、
1: あ、知ってました、
0: ね、
1: はい、
0: イカドンそうですって言ったら、うん、私らイカドンやってんですよってことになって、
1: お店にたまたま
0: そう
1: 要はイカのフと呼ばれている、うん、イカドンファミリーの方がいたってことですか。
0: そうそうそうそう、
1: あ、そうですか。
0: その時初めて会ったんですよ私も。でそのいつも来てくれるあの森川君っていうかの後輩なんだってね、
1: はい、
0: で連れてきてくれたわけよ。
1: は
0: でそこで話が「いや何それ」ってことになって、
1: うんうん、
0: そこで

0: 私らイカド応援してるんですって、はい、ってなって、うん、話がもう盛り上がっちゃって、
1: はい、
0: そしたらその及川君ってやつもね、うん、マスターってやろうよって何をクラウドファンディングってなるんだよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、知らないからさやったことないですって、
1: うん、
0: だから栗林君たちが私らやってますから
1: あそっか
0: そうそれでマスター情報だけくれれば自分たちが応援するから、う
1: ん、はい、
0: やりましょうやりましょうってみんな4人とも全員、ね、やろうやろうって盛り上がっちゃって、今の若い子たちのパワーすごいなと思って、
1: うんうん、
0: そのパワーにねもう押されてね、
1: はい、
0: よしじゃあお願いしますってことになってね、
1: うん、
0: スタートしたんですよ。
1: なるほどな。
0: いやびっくりしました私も
1: ね。すごいね、マスターが、マスター半世紀美味しいコーヒー出されてますけども、
0: はい、
1: 若い方々に背中を押されたってことですね。そっか、常連の若いお客さんがマスターのことお店のこと心配して戻ってきてコーヒーカップ持ってきた。 そこから
0: そうなん
1: たまたまそのイカドの中の人もいて、金型作りましょうと、
0: そうなんですよ
1: いうことになった、
0: はい、
1: クラウドファンディングをじゃあ今、ね、じゃあ南さんとして初めてやるわけですね。はい、で今あと1ヶ月くらい、
0: そうです、ね、
1: キャンプファイヤーというサイトで、受け付けて支援を受け付けているということですので、はいはい、今ねだいたい9万円ほど、
0: はい、
1: 支援が集まっているそうですが、
0: はい、
1: このイカドンのですね金型完成したらどんな感じで提供していきたいですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、まずは皆さんに、
1: はい、
0: まあね食べていただきたい、
1: はい、
0: 味わっていただきたい、うんうん、知っていただきたい、
1: はい、
0: それはまあ朝一のイカ丼なので、
1: うんうん、
0: 朝一でね皆さんに来たお客さん全員に振りまいたい、
1: はい、
0: 知ってほしいと、
1: うんうん
0: ね、そして今徐々に広がっていければなと、そしてまあねその後はね八の日にちゃんと朝一のイカ丼って形で、ね、
1: うん
0: 定着していただければ、
1: はい、
0: そしてまたそれをずっとね後世に残していってね、八の日の朝一のイカ丼が八の毛市内でありますよっていうのはね、うん、その他まだみんなこういういろんな形のにぎわきがあるんでね、
1: はい、
0: このにぎわきの金型ね実はこんだけ種類持ってるっていうのは、
1: はい、
0: うちだけなんですよ個人では。
1: あ、そうですか、
0: う
1: んうんうん、
0: はい、というのは
1: たくさんいっぱい並んでるんですね、お店に、ね、
0: 金型にねこれだけ揃えるっていうのは、はい、というのは、
1: はい、
0: あの燕三条の会社の社長も、う
1: ん、はい、
0: いや南さんでこんなに金型持ってるのは南さんだけですよ。
1: へ、
0: 普通の大手の会社だったらねそれをいっぱい作って全国に販売するんだろうけども、
1: はい、
0: 個人でやってるとこは南さんだけですって言われて、ああじゃあそれはうちの、ね、誇りだなと、
1: うんうん、
0: これを八戸 の、ね、食の一部にして、
1: はい、
0: ね、まあ、こういうこともあったんでね、
1: あ、はい、そうですね、美食の街ということでね、はい、
0: その中の
1: 選ばれましたね。
0: ほんの片隅でいいから一部の、ね、中にこう加えていければね、
1: ええ、
0: それをずっともうつないでいければと思って、
1: なるほどな、
0: 頑張っていきたいと思ってました、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっとそういう可愛い人形焼きがね、
0: はい、
1: 出てくると八戸行ってよかったなとかね、ええ、嬉しい気持ちになったりしますからね、はい、ぜひこちら、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトで、支援をすることができますのでぜひご覧いただきたいと思います。あのマスターは確か津軽の出身でしたね、
0: はいはいはい、
1: 鶴田町から
0: ところですね、
1: 八戸で、まあ、半世紀、
0: はい、
1: コーヒー美味しいコーヒーを提供してこられましたけど、
0: はい、
1: 八戸の魅力ってどんなところにあるんでしょう。
0: 八戸はね、
1: はい、
0: 実は私八戸に初めて来た時に、
1: はい、
0: あの八戸の市場の人、
1: うんうん、
0: 港の市場ね、
1: はい、
0: そこにお仕事に行ってて、
1: うん、
0: すごくこう最初厳しかったんだけど、
1: はい、
0: あとのフォローがね優しくてね八戸の人ってね、それにすっかりね八戸の人に惚れ込んじゃって、
1: ええ、
0: で八戸の人ってみんな柔らかくてねおこゆかしくてね、
1: ええ、
0: いや素敵だなと思って、これは将来学校卒業したら絶対八戸っても決めてたんですよ、
1: はい、
0: で私実は農家の長男なんですけども、
1: うんうん、
0: もう農家あんまり好きじゃなくて
1: なるほど
0: で、八戸の方が八戸の環境が好き人が好き、
1: はい、
0: なのでねもう八戸に将来は絶対来るということでこっちに逃げてきたんですよ。
1: なるほど。で根を張ってコーヒー提供し続けて半世紀ということなわけです、はい。

0: それで今度ね、はい、その当時港市場の奥さんたちに世話になってね、
1: はい、
0: そこにそのイサバのカッチャーって見たわけでしょ、
1: うんうん、
0: それがの後にこっちに来て商売やったらイサバのカッチャーってね、
1: はい、
0: そういうのが出てきたわけですよね、
1: うんうん、
0: そこでねあこれだなって、
1: うん、
0: でそこに東海市さんも行ったわけだよね、
1: あ東海市秀一さん、
0: ね
1: はい、
0: で東海市さんとあらゆるところでよくたまに一緒になるんで、東海市さんって、
1: うん、
0: イサバのカッチャーにぎやきにしませんかったら、
1: うんうん、
0: 東海市さんもすぐいいんじゃないってことになって、
1: はい、
0: すぐもう、
1: うん
0: OK 出してくれたわけよ。
1: 東海市さんのモデルなんですね。東海市さんがあのモデルになって人気になったんですね。
0: 東海市さんも心よく返事してくれてね、これは八戸の人気としてね、
1: はい、
0: 残したいよねって、
1: そっか、
0: 知ってほしいよねってことで、本当に心よく引き受けてくれてね、
1: うん、
0: だから当時からね、
1: うんうん、
0: イサバのカッチャと、
1: はい、
0: 今イカ丼でしょ、イカつなぎ、イカズキンズもイカつなぎ、
1: ね、イカが多いですね、
0: そう、ええ、本当に イカがつながってるんですよね、はい、
1: そっか、はい、なんかその人と人との縁で、
0: はい、
1: なんかこうお店も続いてきて、
0: そうですね、
1: そして人形焼きもできてというところなんですかね、はい、そのなんかマスターの八戸が好きだという思いの結晶として、
0: う
1: ん
0: は
1: い、人形焼きが一つあるのかなという気もしましたね、いやでもイカ丼のができるといいですね、
0: またねイカイカイカでね、
1: イカばかりですね、
0: イカなんですよ、イカすでしょ
1: いいですあイカしますね、本当ですね一本取られましたねはい、ということでぜひ、このクラウドファンディング支援をしていただきたいと思います。マスターから一言ラジオ聞いている方にメッセージをいただけますか。
0: はい、はい、皆様、私八戸に来て53年、地域の方々にすごくお世話になり支えられて、うちのファミリーも、ここまで参りました。これからイカ丼ファミリーを応援したくてですね、このイカ丼、金型を完成させたいと思っています。その後にはイカ丼とその他の人形焼きで、八戸にこれから微力ながら、尽くしていきたいと思いますので、どうぞご支援のほどよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。キャンプファイヤーというサイトで、みなみ、ひらがなでみな、そしてみは木の実のみですね、
0: そうですね、
1: みなみで検索をしてご覧いただきたいと思います。そしてマスターのお店は八戸市番町美術館の斜め向かいにありますので、ぜひ、コーヒー飲みに立ち寄っていただきたいと思います。ランチもやってますからね。
0: はい、ランチもやってますので、はい、
1: ランチもぜひ食べに来てください。はい、さあ、ということで今日のこの時間は、南からマスターの須藤清文さんでした。ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。支援よろしくお願い申し上げます。
1: 以上八戸トピック

さあ、スタートアウェイブをお送りしております。南の須藤マスターにご出演いただきましたが、私去年ですね、須藤さんのエピソードでちょっとこうグッとくるものがあってですね、去年あのマスター体調崩したんですってね、春に。でその入院だったかな、通院だったかな、なさって、あの健康づくりのために海辺でお散歩を始めたんだそうです。立花とかですね、ポートアイランドとか、あの辺の健康づくりのために お散歩を始めたら、あの意外とといえばあれですが、まあ、意外とですよね、意外とあの辺って私たちが気づかないんですが、ゴミがたくさん落ちていて、ゴミもね、なんかすごく目立ったと、なんか気になったということで、ゴミ拾いを始められたんだそうですね。そしたらもうあの週に何回も健康づくりのためにですね、マスターは海辺に行ってらっしゃるんですが、ゴミ袋をですね、あの持って行かれるよう

になって結構な数ゴミが落ちていて、中には衣服が落ちていたりとかですね、この他にも私も一度だけマスターのゴミ拾いに同行させていただいたことがあるんですが、お酒の飲みかけの瓶とかですね、あとね花火のかけらとか、結構八戸の、観光の顔とも言うべき海がですね、意外とゴミでいっぱいだということが分かって、今でもマスターはゴミ拾いもされています。鶴田町から八戸に来られても半世紀以上が経っているわけですが、本当に八戸が好きだなという気持ちをですね、私はマスターのコーヒーを飲むたびに感じて、いつもグッとくるものがあって、私はマスターのファンでございます。さあ時刻は5時35分です。では一旦お知らせです。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、小幡ホーム。
2: アドバルーンの小野です。
3: 新山です。
2: アドバルーンのホニャララジオ、毎週火曜夜7時30分から放送中。
3: よしと。
4: いや、
3: ん、
4: 時間余ってる。
3: そう、
4: だいぶ
3: まだ喋んの、うん、どうしよう。うなぎが好きです。
4: 知らない。
5: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、

さあ、時刻は5時36分です。生放送ゆうらじお送りしております。リクエストいただいていたのでこの時間でご紹介をしたいと思います。ラジオネーム星持さんのリクエストです。宇多田ヒカル、僕は熊、どうぞ。

0: さあ、星持さんのリクエスト、宇多田ヒカル、僕はクマをお送りしております。メッセージご紹介しましょう。こんにちは、こんにちは。今日は夕方から勤務ですが、明日はお休みですので頑張れそうです。ということで、そうですね。もうちょっと頑張ればお休みだと思えば、ちょっと頑張れますよね。さて、昨日は山菜採りをしてきましたが、わらびやゼンマイが取られた跡があり、やはり土日に山菜採りの人が行動してるんだなって再認識しましたということですね。それにしても山では熊の目撃情報がないのに、市街地での熊の情報ばかりで、熊も頭がいいから、山の中よりずっと市街地の方が食べ物が豊富だと学習したんですかねということですね。最近ね、そうですね、中井林とかぬか塚のあたり、市川のあたりとかもですね、熊が出たという情報、イノシシも出てますからね、どっから出てきたんだろうって思うんですが、気をつけたいと思います。熊が本当に身近なところに来ている、もちろん山にもですね、熊はいると思いますので、引き続きね、注意をしたいと思いますが、はい、星持さんもですね、山菜採り、日常の様々なレジャー楽しむ際、お散歩される際などもですね、熊に気をつけていただきたいと思います。さあ、星持さんのメッセージ続きがありまして、そうそう、しばらく天気がいいみたいだし、プランターに植える花を買ってきて、少しずつ花を増やす予定ですよということですね。あ、いいですね。私ね、お花を植えても枯らしてしまうもんでですね、お花に申し訳なく、それ以来ガーデニングはやらなくなってしまいましたが、週間天気予報を見てみると、日本気象協会発表の予報によれば、あ、20日あたりまでってことは、来週の水曜日あたりまでいい天気が続きそうですし、来週の月火はですね、日本気象協会発表の予報によれば、最高気温八戸で25度の予想ね。まだ20度前後でいいんだけどなぁと思うんですが、暑い日が多いようです。どうぞ星持さんも外に行かれる際、そして、プランターにお花とかね、植える際も暑さに気をつけていただきたいと思います。さあ、明日はお休み、今仕事中でしょうか。星持さん、メッセージありがとうございました。さあ、時刻5時41分を回っています。生放送ゆうラジオをお送りしています。では八戸モータースクールがお送りする無事故でハッピードライブでお楽しみください。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ無事故でハッピードライブ。このコーナーは交通安全のポイントや交通マナーなどワンポイント情報をお届けします。八戸モータースクールのスタッフにご紹介していただきましょう。
2: 八戸モータースクールの川村です。よろしくお願いします。
1: 川村さん、よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィーク、川村さんはどのようにお過ごしでしたか？
2: 私は家族で仙台に爆買いツアーに行ってきました。アウトレットやイオンモールを回って、セールになってるところをただただ買い漁ってきました。
1: じゃあ、美味しいものも？
2: ほぼ毎日牛タンをいただきました。本場の極厚牛タンですね。皆さんもぜひ一度は行って食べていただきたいなと思います。
1: 車で行かれたっていうことで、何か気づきがあったそうですね。
2: 仙台まで行くと約3時間から4時間ほどかかるんですが、改めて座席を合わせるっていうことは、疲れを取る上でもすごく大事だなということを痛感しました。
1: そんな話題なんですね。
2: はい、本日のテーマはリラックスと油断は紙一重というテーマでいきたいと思います。
1: 早速参りましょう。
2: 5月のこの時期は慣れと疲れが混ざって、一番運転姿勢が崩れやすい時期と言われています。そこで今回は、今の時期だからこそやってほしい姿勢の再セットアップについてお伝えしたいと思います。まず一番大事なのはシートポジションになります。皆さん、冬の時期の厚手のコートを脱ぎ、今は薄手のシャツや軽いジャケットなどを着て出かけることが多くなったと思います。実は服の厚みが変わるだけで、体とシートのフィット感は数センチも変わってしまいます。冬のままのシートポジションだと、背中が浮いてしまったり、 ペダルまでの距離が遠くなっていたりすることがすごく多いんです。たかが数センチ、されど数センチ、体が安定していなければ細かなハンドル操作がブレてしまったり、何よりも疲れが出やすくなってしまいます。
1: では疲れにくい正しい合わせ方のコツを教えてください。
2: ポイントは3つです。まず1つ目は、お尻はシート奥までグッと入れ、背もたれとの隙間をなるべくゼロにします。そして2つ目は膝の余裕。ブレーキペダルを奥いっぱいまで踏み込んだ時に膝が伸びきらず軽く曲がるぐらいの位置に座席の前後の位置を調整するのがベストです。そして最後の3つ目は腕の余裕。腕をまっすぐに伸ばした状態

0: 態でハンドルの上に手のひらの付け根を当てます。この時に背もたれと背中の隙間がなくなるぐらいに背もたれの角度を合わせるのがいいでしょう。実際に合わせてみると自分が思っているより少し前めに座る感じでちょっと窮屈に感じるかもしれません。ですがこれがいつでも動ける安全なシートポジションになります。
1: 姿勢が変わればミラーの見え方も変わりますよね。
0: そうですね。座席を合わせたら最後にミラーを今の姿勢に合わせ微調整すればセルフチェックは完了です。また運転中こまめにミラーをチェックするかと思いますが、合わせたはずのミラーの見え方がずれているときは要注意です。これは疲れから運転姿勢が崩れているという証拠です。こまめに休憩を取ることも大切になります。お出かけ前や出勤前にぜひチェックしてみてください。
1: それではラジオを聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
0: 5月薄着になったらシートも一歩前に正しい姿勢に改めてセットアップし、今日も一日安全運転でお願いします。
1: 続いてインフォメーションです。
0: 私たち八戸モータースクールは優しさ、楽しさ、温かさをモットーに、楽しみながらそれでいて学ぶべきところはしっかりと学んでいただけるような教習・講習を心がけています。現在免許取得応援キャンペーン、二輪フェス開催キャンペーンを実施しております。また5月31日日曜日には二輪フェス2026の開催も決定しました。詳しくは八戸モータースクールのホームページをご覧いただき、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。皆様のご入校ご来校を心よりお待ちしております。
1: 今回は八戸モータースクールの川村さんにいろいろご紹介いただきました。川村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ無事故でハッピードライブ、皆さんも交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。来週のこの時間もお楽しみに。

0: 八戸モータースクールは優しさ、楽しさ、温かさをモットーに、楽しみながらそれでいて学ぶべきところはしっかり学んでいただけるような教習を心がけています。面白くて分かりやすくて記憶に残る次世代の学科教習、どんどんドライブオンライン学科教習始まりました。24時間受講可能、オンデマンド配信。詳しくは八戸モータースクールで検索。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店、白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。発色センター。

時刻は5時49分に間もなくなります。生放送ゆうラジをお送りしています。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは市内の幼稚園、保育園、子ども園の年長組の皆さんの様々なメッセージをお送りしています。

0: さあ今日は八戸学院幼稚園のお友達です。空組から大谷あゆとくん、脇田りさちゃんの2人が登場です。では元気な声でお願いします。
1: 八戸学院幼稚園空組大谷あゆと、おばあちゃんまたヤクルト持ってまた会いに行くからね。おばあちゃん元気にね。おばあちゃん大好きだよ。
2: 八戸学院幼稚園空組脇田りさです。ママまたシナプシュのクッキー作ろうね。プシュプシュの形だよ。クッキー作り楽しいね。楽しくて美味しいね。クッキーもママも大好きだよ。

さあ、今日はあゆとくんとりさちゃんでした。あゆとくんは、おばあちゃんにですね、また会いに行くからねというメッセージでした。そして、大好きだよというメッセージも添えてくれて、おばあちゃんとっても嬉しい気持ちになったんではないでしょうかね。りさちゃんは、ママシナプシュのクッキー作ろうねということでですね、シナプシュっていうのが何なのかなと思って、私ちょっと調べてみたら、これはあのテレビ番組に出てくるキャラクターのようで、白いこれね、お化けのような感じのゆるキャラといえばいいんでしょうかね、可愛らしいキャラクターですね。このクッキーを作ったんですね。クッキー作り楽しいよ、楽しくて美味しいね、ママもクッキーも大好きだよというメッセージでした。お母さんと仲良く過ごしている様子が目に映るように伝わってくるメッセージでした。あゆとくんとりさちゃん、ありがとうございました。さあ、明日のこの時間は空組から西川ゆずきちゃん、大沢るいとくんの2人が登場です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。以上、キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。さあ、時刻は5時52分です。生放送ゆうラジをお送りしています。では、変わって子供刺繍花園です。

0: 八戸市子ども刺繍花園。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りします。この時間では八戸市子ども刺繍花園から市内の小中学生の皆さんの心温まる詩をお送りします。現在は1966年昭和41年発行の第4週からご紹介しています。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。さあ、今日ご紹介するのは、60年前の、根岸小学校3年生です。宮本健一さんで源五郎というタイトルです。ではどうぞ。
1: 源五郎、根岸小学校、宮本健一。源五郎の背中は水亀のように硬くてツルツルしている。泳ぐときは魚のようにぐんぐん潜っていく。飛ぶときは岸に上がってセミのように飛ぶ。
0: はい、今日は源五郎というタイトルでした。60年前の根岸小学校3年生宮本健一さんの詩でした。源五郎ね、ツヤっとして子供の頃は好きだったんですが、大人になってからはなんかちょっとああって感じがします。はい、思い出しながら聞いております。

ました。はい。明日のこの時間は、当時の柏崎小学校3年生、中下久美子さん、お母さんというタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年昭和41年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども詩集花園第4週からお送りしました。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。

明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、雑誌、チラシ、古布、そしてその他紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの、必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。雑誌、チラシはそれぞれ紐で十字に縛ってください。古布は素材が主に綿の洋服、シーツなどです。油が吸い取れない素材や小さすぎるもの、綿が入っているものは燃やせるゴミに出してね。その他紙は厚紙、紙箱、包装紙、紙袋などのこと。詳しくは八戸市の家庭ゴミの分け方、出し方を見てね。雑誌、チラシ、古布、その他紙は水に濡れると資源になりません。晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、資源物は指定ゴミ袋を使う必要はありません。透明な袋に入れて出してくださいね。ただし缶、瓶、ペットボトル以外のものは入れないでね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

ホンダ二輪専門店、モトショップ山本、新車、中古車販売、メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダゴーバイクレンタルも大好評。ただいま予約受付中。八戸市市川

0: 自衛隊通り元ショップ山本。
1: 八戸パークホテル南部ピアポークプレミアムダイニング29日開催。南部ピアポークはバランスの良い肉質で甘みのある脂と柔らかな赤身が特徴。29日は南部ピアポークを中心としたコース料理を味わう特別な夜に。八戸パークホテルの南部ピアポークプレミアムダイニング、詳しくはウェブで。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸。
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。
5: 5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸をお送りしています。では BFM News and Weather、 この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。ではデイリー東北から地域の話題です。八戸ブックセンターは本年度から館内で月1回の南部昔小語りの小部屋をスタートさせました。毎回およそ30分と短い企画で、八戸市公民館館長の正谷信夫さんと南部昔子キャラバン隊が南部弁の昔話を披露。全国的に方言離れが進む中、市中心街で南部弁に触れられる場を提供する試みです。南部弁での芝居や昔子の語り部を長年続け、方言サミットの参加などを通じて方言が消えてしまうことへの危機感を強めている正谷さん。伝承の取り組みの一環としてブックセンターと連携して小部屋が実現しました。5月の小部屋は3日に開かれ、正谷さんと正谷さんが講師を務める語り部養成講座から誕生したキャラバン隊メンバーが昔子を身振り手振りや笑いも交えて披露しました。30人以上が来場し、会場の読書会ルームに収まりきらないほどでした。開催は原則毎月第1日曜日の午前11時からですが、変更の場合もあります。次回は6月7日、入場無料で申し込み不要ということです。橋上岳の登山口付近にある交流の森広場で10日、橋上臥牛山祭りが開かれました。橋上町は10月に行われる国民スポーツ大会の自転車ロードレース競技の会場となっており、この日の祭りに合わせて許可イベントを盛大に開催。大会の成功に向け、町一丸で臨む機運を高めていました。3年前に映画館がなくなった八戸市で、市民の力により多彩な作品を上映し、町のにぎわいを取り戻そうと、11月15日から22日、映画祭八戸シネマウィーク、町に明かりをが初めて開かれます。八戸市の映画上映プロジェクト、白窓の明かりなどが上映を担う団体、企業や個人を募集し、25作品ほどを中心街の複数会場で披露する予定です。トークショーやポスター展示などの関連企画も行い、多世代交流と映画文化の盛り上げにつなげます。最後です。八戸市の発色センターは昨日、新規4店舗を加えた8店舗によるフードコートが

6月12日から順次オープンすることを明らかにしました。飲食店が集まる味横丁エリアを改修し、ブイヤベースやだしカレーなど新たなジャンルのメニューも導入して魅力向上を図ります。工事は13日からスタートします。発食センターは青森県内屈指の集客力を誇りますが、1980年11月の開業から45年以上が経過し、建物や設備の老朽化が進んでいます。新たにできるフードコートは224席の規模で、エリア内にはキッズスペースも設けます。工事は2期に分けて行い、オープン時期は第1期が6月12日、第2期が7月16日の予定です。以上、デイリー東報からお伝えしました。では変わって天気予報です。

では天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れ時々曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りの見込みです。予報です。今夜は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日正午までは 0%、 明日正午から午後6時までは 10% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では15度、館花 14.9 度を観測しました。平年ですとこの時期は 8.5 度で、今日は6月下旬並みの最低気温でした。最低気温はこのほか三沢 15.1 度、十和田 14.4 度、三戸 10.4 度、種市 12.9 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街では 24.9 度、館花 24.4 度を観測しました。平年ですとこの時期は 17.9 度で、今日は7月中旬並みの最高気温でした。このほか三沢では 22.5 度、十和田 24.8 度、三戸 24.6 度、種市23度ちょうどを観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸で11度、三沢9度、十和田7度、三戸8度、種市10度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で20度、三沢19度、十和田23度、三戸26度、種市18度の予想です。明日は最高気温八戸では今日よりは低くなりそうですが、三戸では26度の予想です。この時期にしては暑く感じそうです。どうぞ水分補給、塩分補給を必要に応じて行いながら、熱中症ならないようご注意ください。現在、三八地方には乾燥注意報が発表されています。どうぞご注意ください。そして消防本部からのお知らせです。現在、林野火災注意報と火災注意報が八戸県域全域に発令されています。現在、林野火災注意報と火災注意報が八戸県域全域に発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。これらの地域に現在林野火災中

注意報と火災注意報が発令されています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。タバコのポイ捨ては絶対しないようにお願いします。バーベキューなど火を使うことが多い時期です。火の処分は十分に行うようにお願いします。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。

0: 時刻は6時10分です。では一旦お知らせです。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
3: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
4: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
0: さあ、6時12分に間もなくなります。1曲お送りいたします。こちら誰の歌でしょうか。ミス王者で空も飛べるはず。どうぞ。

曲をお送りしました。ミス王者で空も飛べるはず、お送りいたしました。さあ時刻は6時14分に間もなくなります。生放送ゆうラジオをお送りしています。さあこの時間スタジオにはゲストにお越しいただきました。

0: 5月30日の土曜日の開催です。会場は十和田市民文化センター大ホール。毎年恒例のコンサート、私も楽しみにしているんですが、吹奏楽団クレールウィンドオーケストラ第28回定期演奏会が行われます。今月30日土曜日、十和田市の市民文化センター大ホールです。4時からスタートするこのコンサート、内容をちょっと今日はご紹介いただきたいと思いまして、クレールウィンドオーケストラのお三方にお越しいただきました。じゃあ、お一人ずつ自己紹介、お名前とパート名などお話しいただきたいと思います。じゃあ、お願いいたします。
1: はい。皆さん、こんにちは。今回、定期演奏会で実行委員長を務めております、佐々木春奈です。楽器はフルートを担当しております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: こんにちは、バリトンサックスを担当しています山川真由です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: こんにちは、フルートを担当しております安住みどりと申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。フルートから佐々木さんと安住さん、バリトンサックスの山川さんにお越しいただきました。毎年恒例の定期演奏会なんですが、はい、まずですね、このクレールウィンドオーケストラという吹奏楽団がどこで活動している、どんな楽団なのかっていうのをですね、ご紹介いただけますか。誰からいきましょう。佐々木さんからお願いできますか。
1: はい、はい、クレールウィンドオーケストラは三沢市、十和田市を中心に活動していて、はい、メンバーは現在、まあ、50名ほどいるんですけど、休団してる方とかもいるので、今回定期演奏会に出るメンバーは42名での定期演奏会となります、
0: うん、はい、はい、上北地区ですね。
1: そうですね、
0: 吹奏楽団ということになるんですよね、はい、もう28回になるという定期演奏会です、はい、山川さん、このバンドどんな雰囲気なのか教えていただけますか。
2: はい、いつも笑いが絶えない、はい、楽しいバンドになっています
0: あ、そうですか。なんか山川さんから伝わってくるものがありますね、はい、安住さんはメンバーとして長いんですか、はいはい、どうですか。
3: そうですね、十数年です。
0: あ、そうですか、はいはい、吹奏楽の良さってどんなところにあるかを皆さんからお話しいただきたいと思いますが、佐々木さん、いかがでしょうかね。
1: はい、吹奏楽の良さ、はい、ま、一人でできるものじゃないので、うんうん、みんながいないとできないことなので、はい、みんなが揃ってこう一緒にできるってのが楽しいとこだなって思って活動してます、
0: うん、なるほど、はい、山川さん、いかがでしょう。
2: 私も大人数で吹くみんなと音が合わさった時の感動は、はい、たまらないですね、
0: うん、安住さん、いかがですか。
3: はい、とにかくみんな若い子たちと一緒に、はい、ワイワイやるのが、うん、楽しいです。
0: あ、そうか、社会人バンドだと、はい、もう若い方だと10代の方もいらっしゃるんでしょうかね。で、人生の大先輩もいらっしゃるほぼ全世代と言ってもいいのかもしれませんね、はいはい、結構な人数で、まあ、40名ほどで今回は、はい、コンサートを開かれるということなんだそうですが、はい、去年私クレールウィンドオーケストラの定期演奏会お邪魔させていただいたんですが、これ誤解がある言い方かもしれませんが、大変愉快なバンドだなとね、はい、去年何でしたっけ、いつだったかサザエさんになったこともありましたね。
1: やってますね、
0: はいはいはい、去年は何でしたっけか。
1: 去年ラジオ、
0: あ、ラジオだ、はい、コンサートをラジオに見立ててやるという、はい、で、ミカさんがね、はい、うちゃみかちゃんのミカさんが司会されてね、なんかほがらかな感じでコンサートがこう進んでいって、結構要はいわゆるブラバンと言い方をしますが、ブラバンに親しみのない方でも、うん、結構クスッと笑っちゃうような楽しいコンサートで毎年かなりこう趣向を凝らしてますよね、
1: はい、
0: そこがすごくクレールウィンドオーケストラの面白いところだと思うんですが、今回どんな内容なのかっていうのをですね、ご紹介いただきたいと思います。じゃあどなたからご紹介いただけますか、はい、佐々木さんから、はい、はい、お願いいたします。
1: 今回一部は吹奏楽とソロというのが目玉となっていまして、演奏する曲が、はい、うんうん、フルート30奏と吹奏楽のための春山っていう曲と、はい、あとはアルトサックスと吹奏楽のためのモリコーネパラダイスというものを演奏します、うんうん、中でもこの春山は

0: フルートソロと吹奏楽とかならたまにお聞きすることあると思うんですけど、
1: はい、
0: フルート3人と吹奏楽という非常に珍しい編成の曲でして、なかなか見ることのないあの演奏になると思うので、うん、これは特にあの私たちも力を入れて演奏しております。
1: はい、春さん、まあ、春を讃えるという書き方をするわけですね、はい、どんなこう曲想の曲なんでしょう。
0: 曲想としては、
1: うんうん、
0: まあ、春っぽいところもあるんですけど、
1: はい、
0: 若干こう中華風な感じのところもあるような
1: 、
0: はい、曲でして、
1: はい、
0: あの一度聴くときっと虜になると思います。あ、
1: なるほど、はい、一度聴くと虜になるということですね、はいはい、まあ、なんかその吹奏楽のいいところはいろんな楽器が重なり合ってそこに打楽器とか、まあ、弦楽器も、まあ、コントラバスも入ってきてで音が重なり合うところだと思いますが、なんかこう音一個一個の楽器をよく見てほしいなと私思ったりするんですが、あのどうでしょう、お二人ね、はいはい、どう思いますか。はい、山川さん、
2: はい、第2部は、
1: はい、
2: シネマステージ、あの映画音楽を中心に演奏しようと思ってるんですけど、そこで少しだけそれぞれの楽器が目立つ仕掛けがあるので、
1: はい、
2: お楽しみいただけたらなって
1: なるほど
2: 思っています。
1: これ安住さん、まだ詳細は不明ですか、教えてくれないんですか。
3: 教えて
1: 大丈夫ですか。ラジオの向こうの戸谷さんが笑ってるかもしれませんが、はい、一番ネタでした。はい、どうでしょうか。はい、なんかちょっとだけネタバレとかできないもんですかね。
2: はい、そうですね、ちょっとジブリのキャラクター、
1: おー、はいはい、
2: 遊びにちょっと出てきてくれるかな。
1: そうですか、はい、あ、そういう場面があったりとかするんですね。
2: はい、そうですね、それぞれの楽器の音を、あの紹介できたらなと思っています。
1: そうね、それがなんかね、いろんな音がするっていうのが楽しさだったりしますよね。で今ねプログラム見てスターウォーズの曲も演奏があるんですね、
3: はいはいはいはい、
1: これテーマ曲ですか。
0: スターウォーズのメドレー、
1: はい、メドレーですか、
0: はいはいはい、
1: ダスベイダーも出てきたりとか。
0: あ、
1: じゃあおなじみのあの映画音楽が聞こえてくるわけですね、は
0: い、
1: 盛り上がりそうですね。
0: すんごい、
1: なんかね、
0: 練習ですごい盛り上がってるので
1: 。練習が盛り上がっている、はい、なんか普段のバンドの雰囲気が伝わってきそうな感じがしますね。で今回指揮者はどなたが務められるんですか。
0: 指揮者はあの、はい、坂田達先生が、
1: はい
0: はい、
1: 務めるということ で、
0: はい、そうです。
1: 坂田先生はあの上北で音楽の指導なさってる先生ですかね、
0: はい
1: はい、どんな先生ですか。シンキングタイムが始まりました、
0: はい、あの、
1: ええ、
0: 言ってることが全てこうわーって納得するような感じのことを毎回おっしゃるので、
1: はい、
0: あのだけど真面目すぎない、あの、ま、真面目じゃないってわけじゃないんですけど
1: うん、うん、
0: あのこう割とユーモアを持ってる方で、
1: はい、
0: なんならもうダジャレも言いますし、
1: ええ
0: はい、なのですごいあの勉強にもなる合奏だけど、
1: うんうん、
0: なおかつすごく楽しい合奏の時間になってるなと思ってます。
1: なるほど、はい、結構あれですかね、新しいメンバー入ってもすぐ馴染めそうな、
0: はい、
1: そんな感じですか。
0: もうすぐです。
1: あ、さ即答でしたね。そうですか。どうです、経験者と経験者じゃない割合、学生時代ね皆さんやってきた方が多いと思うんですが、どれくらいなもんですかね。
0: 未経験者はほとんどいないんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: あ、じゃあもう学生時代の吹奏楽やってたという思いを持って皆さん来るということが多いんでしょうかね、はい、あら、新しいメンバーになりたいって方がいたらどうです。
0: でもぜひお願いします。
1: 今山川さんの目がピカンと光ってキューンとなんか光が飛んできました。あ、なるほど、来てほしい、はい、特にこのパートとかってありますか。
2: も大丈夫なんですか、ね、
0: はい、
2: はい、あの木管帝王、あの私の仲間になってくれる方を、はい、とても楽しみにしています。
1: 木管楽器の帝王、はい、要はバリトンサックスとか。
2: 今バリトンサックスしかいなくて、あのファゴットとかバスクラリエットとか仲間が来てくれたらとても嬉しいなと思ってます、
1: うん、なるほど。練習どこでやってらっしゃるんですか。
2: 練習は主に十和田の、はい、文化センター、
1: はい、
2: また三沢の、公会堂を主に練習会場としています、
1: うんうん、なるほど。あ、ちょっと

0: 縄とか十和田に勤めてる方が仕事帰りに練習行くとかいいかもしれませんね、そういう感じもね、はい、ぜひ仲間になっていただきたいと思います、はい、そして今回司会はうっちゃんみかちゃんのみかさん、中島みかさんが務めるということなんですが、みかさんの司会はどうです、どんな感じになるんでしょうかね、いつも司会されてますよね、はい、どんな印象がありますか、
1: 明るい方だなと
0: ね、
1: はい、
0: すごくあの会場を一個にしてくれますよね、はい、そのあったかさが本当にいいんですよね、はい、でそこにまた吹奏楽の音が流れてきてですね、本当にあのクレールインドオーケストラのアットホームなコンサートだなということを感じるんですが、ぜひですね5月30日土曜日は十和田市の市民文化センター大ホールにお越しいただきたいと思います。4時のスタートです。入場料一般が前売り券900円、当日券は1000円となっています。高校生以下500円です。未就学のお子さんは無料で入場することができます。チケットの取り扱い場所ですが、十和田市の市民文化センターのほか、八戸では東京堂八戸店、三沢市では古沢楽器、野辺地町では楽器の沢口で扱っているということです。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。さあだんだん最後になりますが、お一方ずつですねラジオを聞いている方にメッセージをいただきたいと思います。安住さんからいきましょう、はい、
2: はい、クレールウィンドオーケストラの演奏会に、ええ、ぜひ皆さん聞きにいらしてください。きっと楽しい思い出ができると思います、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、山川さんお願いします。
3: 私たちも全力で練習中なので、はい、ぜひ聞きに来てください。一緒に楽しみましょう、
0: はい、ありがとうございます。佐々木さんお願いします、
1: はい、私たちもこの演奏会にだいぶ力を入れて頑張ってきてましたので、はい、皆さんにあの感動をお届けできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。クレールウインドオーケストラ第28回定期演奏会は5月30日土曜日、十和田市民文化センター大ホールで行われます。オープンが3時30分、スタートが4時となっています。ぜひ会場に足を運んで吹奏楽の魅力、音楽の楽しさを感じて、一体感の中で楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。さあ今日はクレールウィンドオーケストラの、皆さん、佐々木さんと安住さんと山川さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: さあそしてこの過去のコンサート音源をくださいと言ったら、なぜかこの曲が届きましたではどうぞ

さあ、クレールウィンドオーケストラの皆さんの演奏を聞いていただきました。過去のコンサート音源がそうでございまして、メンバーの方の声も入ってまして、なんかびっくりしました。お邪魔女カーニバルでございました。こんな感じでですね、クレールウィンドオーケストラの演奏会は楽しいですので、ぜひ行ってみてください。5月30日の土曜日4時から十和田市民文化センターで会行われます。さあ、時刻6時30分にまもなくなります。では、変わってワンポイントエコです。

0: ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所都流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日ご紹介するのはエコドライブのすすめです。エコドライブ普及推進協議会が作成したエコドライブ10のすすめから今日は2つご紹介します。1つ目です。渋滞を避け余裕を持って出発しましょう。出かける前に渋滞、交通規制など道路交通情報や地図、カーナビを使って行き先やルートを あらかじめ確認しましょう。例えば1時間のドライブで道に迷い10分間余計に走行すると 17% 程度燃費消費量が増加することがあります。さらに出発した後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約にもなります。2つ目です。タイヤの空気圧から始める点検・整備です。タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不足すると市街地で 2% 程度、郊外で 4% 程度燃費が悪化します。またエンジンオイル、オイルフィルター、エアークリーナーエレメントなど定期的な交換によっても燃費が改善することがあります。以上、今日はエコドライブのすすめを2つご紹介しました。ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所都流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。さあ、時刻は6時33分に間もなくなります。生放送ゆうラジオをお送りしています。では一旦お知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券、割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン。

6時34分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は社会教育課からの地域情報、根城公民館と田物木公民館のお知らせです。

0: スタジオには八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立玉の木公民館から主事の山本睦子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村奈知さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは石村さんからです。
3: 社会教育課から5月26日八戸市民大学講座第一講義のお知らせです。毎年様々な分野の専門家や八戸市にゆかりのある方を講師にお招きして開催している市民大学講座ですが、今年度は5講義の開催を予定しております。申し込み受講料は不要で、すべての講座に手話通訳がつきます。第一講義は開講記念講演として5月26日火曜日18時30分から SG グループホール八戸市公会堂において俳優タレントの赤井秀勝さんと妻で事務所社長の赤井よし子さんをお招きし、2部構成でご講演いただきます。前半は赤井秀勝さんから伝説のボクサーから俳優へ挑み続ける新たなステージと題してご講義をいただき、後半はご夫妻から子育てや家族のお話をいただく予定としております。今回の講座は家庭教育研修会閉催となっていますので、子育て中の方や教育関係者などたくさんの方々にご参加いただければと思います。無料託児室の利用を希望する方は5月19日火曜日までに社会教育課にお申し込みください。講座日程は八戸市のホームページに掲載しておりますので、どうぞご覧ください。なお、市公会堂と公民館が改修工事のため、6月以降の講義は市内のホテルを会場として開催を予定しております。お越しいただく際は会場をご確認の上ご受講ください。八戸市民大学講座についての問い合わせは0178439154までお願いします。
0: 43-9154までお問い合わせください。市役所の本館の方にも立て看板で情報が紹介されてましたよね、
1: はい、
0: こちらの方もぜひご参考なさってください。では公民館の情報です。最初は根城公民館の情報です。花輪さん、お願いします。
4: 一つ目の講座は市民学校楽しくナイトレッスン初めてさんの編み物教室。日時は7月17日金曜日、7月24日金曜日、時間は19時から21時です。講師は小向井歌子先生です。内容はかぎ針を使用して中心から外側に広がるように編むグラニーパターンのモチーフを編みます。円形、四角形、六角形の3種類の編み方に挑戦します。持ち物はお好みの並太毛と一玉、7号のかぎ針、ハサミ。定員は5名となっております。費用は毛糸などの材料を揃えられない方は1200円です。申し込み受付期間はただいま募集中です。最終締め切りは7月13日月曜日です。円形、四角形、六角形ですね、可愛い感じになっておりまして、つなげるとバッグにもなりますし、そのままアクリル毛糸で編むとエコたわしになります。
0: 毛糸、それからかぎ針ですか、
4: はい、
0: これを用意できない場合は1200円の料金。
4: そうですね、毛糸によって価格は違うんですけども、
0: はい、用意できる方は費用は無料
4: です。100均の毛糸でも全然大丈夫ですし、こだわりはないので、はい、皆さんのお好みの毛糸をお持ちいただければと思います。
0: これはパターンさえ覚えておけば、ご自宅で新しい何かを作ることができそうですよね。そうですね。市民学校は楽しくナイトレッスンということで、このシリーズは今までありましたか？はいはい、
4: 初めてなんです。
0: お
4: なので、おいでになってくだされば夜の時間を有効に、は
0: い、盛り上げたいですよね。
4: そうですね。
0: そうですよね。
4: はい。
0: 根城公民館といえば青年学級とかもあります。夜の時間帯を活用するような講座が結構多いですからね。はい、
4: そうですね。
0: ねえ、
4: はい。
0: その中の一つとして、ぜひぜひ、皆さんにも参加していただきたいと思います。市民学校楽しくナイトレッスン、はじめてさんの編み物教室。7月17日金曜日、7月24日金曜日、どちらも午後7時から9時まで、定員は5名。毛糸などの材料を揃えられない方は1200円ですけれども、準備ができるという方は無料で参加できます。締め切り7月

0: 13日月曜日です。
1: 2つ目の講座は家庭教育学級手作りカルタ教室ジャンボカルタを作ってみようです。日時は8月21日金曜日、8月28日金曜日、10時から12時となっております。講師は斉家慶生先生です。内容は A3 の段ボールに再生紙を貼ってネジョーに関するオリジナルのジャンボカルタを作ります。今年度はあ行とか行を作成します。1回目は読み札作りで筆を使用して文字を書きます。2回目は絵札作りでイラストを自由に書いて持参した材料を貼るなどの作業を行い絵札を完成させます。持ち物は筆記用具、切り貼りしたいお好みの紙や布、リボンなどです。定員は10名で小学生の全学年を対象としています。費用は無料となっております。受付期間は絵札作成は5月21日木曜日から募集いたします。最終締め切りは8月7日金曜日となっております。現在読み札の募集もすでに募集しており、締め切りは6月26日金曜日です。応募方法など詳細は根城公民館までお問い合わせください。どなたでもお申し込みできますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: 家庭教育学級手作りカルタ教室ジャンボカルタを作ってみようということで、今年はあ行とか行を作るということなんですけれども、10名参加であれば1人1つ、はいはい、ということはこの先がちょっと楽しみになる展開ですね。楽しみですね。そうですよね、
1: はい、
0: うんうん。読み札の分は現在募集中ということで、はい、応募があったものから選んで、
1: そうですね、
0: で参加してくださった方が代表して作るというイメージでよろしいですか。
1: はい、
0: 小学生全学年対象ということで、ちょうど夏休みということはお子さんも参加できるし大人の皆さんも大丈夫、ね、ということで、
1: はいはい、
0: どんなカルタになるか楽しみですけど、斉家慶生先生もハッチですとかいろんなカルチャーセンターで習字を教えている先生で、はい、イラストだとか工作も得意な先生ですよね。
1: そうですね、は
0: い、ぜひ楽しみながらご参加ください。家庭教育学級手作りカルタ教室ジャンボカルタを作ってみよう。8月21日金曜日、8月28日金曜日、10時から正午まで。1回目で読み札作り、2回目が絵札作り、イラストなど自由に書いて持参した材料を貼ったりと楽しい作業になりそうです。絵札の作成5月21日から参加者募集ということです。読み札も現在募集中ということですので、ぜひともご参加ください。ねしょうさんの青年学級は今年は、
1: 青年学級は今年からなくなりました、うん、なのでこちらのナイトレッスンを入れたという形になりました。
0: でもその分、はい、その年代関係なく、な男性女性もお仕事してる、はい、してないも関係なく、夜の時間帯に参加しやすくなったと、
1: しやすくなったということで、う
0: ん、皆さんに思っていただいて、はい、じゃあナイトレッスンはちょっと数この後もある感じですかね、
1: はい、ございます、
0: はい、最新情報はぜひね城公民館のホームページですとか、はい、地域の方は公民館頼りからチェックをよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ここまで根城公民館の情報でした。それでは続いて玉の木公民館の情報です。山本さんお願いします。
2: まず一つ目は健康講座です。日時は6月8日月曜日、10時から12時となっております。講師は八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。内容は身内に介護が必要になった時、困らないように必要な手続きなどについてお話ししていただきます。持ち物は筆記用具などあればいいと思います。定員は20名、費用は無料となっております。もう申し込み受付してますので、6月の4日木曜日までです。
0: 健康講座、身内に介護が必要になった時困らないように必要な手続きなどについてということで、知っておいて損はない情報ですね。ですよね、はい、いざという時のためにぜひ知識を貯めておくのは大切だと思います。6月8日月曜日、10時から12時まで。定員は20名、費用は無料です。申し込みは6月4日木曜日までということです。続いては
2: 2つ目も健康講座になります。日時は6月29日月曜日、こちらも10時

0: から12時までです。講師も同じく八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。こちらの内容はフレイル予防、今から自分に合った健康づくりについてのお話となっております。持ち物は筆記用具、定員は20名、費用は無料です。こちらの受付期間は6月の25日木曜日までとなっております。
1: こちらも健康講座です。八戸医療生活協同組合の職員の方からフレイル予防についてということで、フレイルが虚弱でしたっけか。
0: そうです。
1: 虚弱体質にならないようにというか弱くならないように、はい、自分に合った健康づくりということは食ですかね、それとも運動ですかね。
0: 全てですね。
1: 全てです。
0: 3つぐらいこう要素があって、
1: はいはい、
0: なんかこうお仕事を辞めたとか、うんうん、やっぱりそういういろんなね状況が重なっていったっていうのもあって、でそれをこう予防するのに、なのでチェックシートみたいなのもお持ちいただけるようですので、これを機会にこれから自分の生活なり運動のね食べ物とかいろいろ見直してみる機会になると思います。
1: 総合的に見てここを強化していこうとか、ここを工夫していけば元気でいけるよねみたいな、そんなお話になるんですかね。こちらもご興味がある方多いかもしれませんね。健康講座6月29日月曜日10時から正午まで、フレイル予防についてということです。持ち物筆記用具、定員20名、費用は無料です。6月25日木曜日まで受け付けています。
0: 3つ目は映画鑑賞となっております。日時は6月16日火曜日、上映時間は2時から4時までとなっております。講師は街角ミュージアム館長の小倉学先生です。内容は不朽の名作カサブランカ吹き替え版を鑑賞します。こちら1942年制作のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画です。監督はマイケル・カーティス、主演はハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマンです。持ち物はありません。定員は30名、費用は無料となっております。受付期間は6月の15日月曜日までです。
1: 前日まで受け付けますよ、はい、ということですね。街角ミュージアム館長の小倉さんがいらっしゃるということは、その映画についてのちょっと解説もあったり、
0: はい、もちろんです、
1: するんですかね。ケイさんもこの映画は、
2: これは名作ですよ。
1: それをまたみんなでこの会場で見られるという楽しみがありますね。
2: はい、
1: はい、ぜひ小倉さんのお話も楽しみになさってください。映画鑑賞6月16日火曜日午後2時から4時まで、講師は街角ミュージアム館長の小倉学さん。映画カサブランカ吹き替え版を皆さんで鑑賞します。定員は30人、費用は無料、申し込み受付は6月15日月曜日までということです。ぜひお申し込みください。ではお申し込み先になります、電話番号です。それでは根性公民館の花輪さんからお願いします。
3: 根性公民館電話番号は 0178-44-6927 となっております。
1: 繰り返します、 44-6927 までお願いします。そして玉の木公民館の電話番号、山本さんお願いします。
0: 玉の木公民館電話番号 0178-27-3333 です。
1: 繰り返します、 27-3333 までお願いします。そして公民館に関すること全般は社会教育課です。 0178-43-9516 までお願いします。では一言ずつ最後にいただきます。根性公民館の花尾さんからお願いします。
3: 先ほどの紹介の内容と一緒になる部分もございますが、日中に公民館講座に参加できない方のために、仕事帰りにでも参加できる夜の講座を開催いたします。今若い世代で編み物がブームとなっております。老若男女世代を問わず、八戸の編み物人口を増やしていければいいなと思っております。ぜひこの機会に編み物を始めてみませんか。また今年のジャンボカルタはあ行とか行を作りますが、来年以降も五十音順に続けていきたいと思っております。いずれは全部仕上げてオリジナル根性公民館カルタとしてカルタ大会ができればいいなと思っております。
1: 大きいカルタであのホールを使ってだとちょっと楽しそうですね。
3: そうですね、
1: いい運動になりそうですから、はい、完成楽しみにしたいと思います。では山本さんからもお願いします。

0: 田母の木公民館では今回ご紹介した講座以外にも作り物の講座や料理教室、楽しい体操などたくさんの講座を用意しております。皆様のお申し込み心よりお持ちしております。
1: 公民館情報、今日は八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立田母の木公民館から主事の山本睦子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村那智さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: さて今日のこの時間は社会教育課からの地域情報、根城公民館と田母の木公民館の情報でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。さあ一曲、サンビーさんのリクエストにお答えいたしましょう。マイリトルラバー、空の下で。

さん、少し短かったですけれども、サンビーさんのリクエスト、マイリトルラバー空の下でお送りいたしました。メッセージもいただきました。こんにちは、こんにちは。6時から弘前市はるか夢球場で楽天対オリックスの試合がありますね、ということで、そうですか。二つ森さんは現地でプロ野球を観戦したことありますか、ということですね。私は昔学生時代仙台でプロ野球のオールスター戦を見たことがありますが、公式戦を見たことがないです、ということです。はい、私このオールスター戦と公式戦の違いも分かんないくらい野球が分かんないんですが、とりあえず、携帯は楽天モバイル、銀行は楽天銀行、証券口座は楽天証券でございますから、とりあえず楽天を応援したいと思います。はい、東北ですからね。はい、はい、ということで、サンビーさん、ありがとうございました。さあ、続いて薬師丸ひろ子の探偵物語、戦場ヶ原ひたえもんさんのリクエストです。

さあではこの曲に乗せて北右衛門さんのメッセージご紹介いたしましょう。マモシャマ愛したということでございました。はい、愛した前田さんでやんす。はい、連日青森市も夏日寸前の暑さになっています。あ、暑いんですね、そちらも津軽も。私も一昨日のお昼ごろ、青森駅の駅ビルラビナ4階のエスカレーター前でバックトゥーザ1986リンゴ娘が撮る青森の今の写真展を鑑賞。へえ、そうなんですか、リンゴ娘が撮った青森ですか。いいですね。メンバー4人の魅力を40年前に誕生したフィルムカメラ映るんですで撮影し、さらなる魅力を発信していました。はあ、そんなのやってるんですね。ちょっと気になる、いつまでやってんでしょうか。はい、

気になる方ちょっと調べてみてください。今ちょっと手元に情報がないんでですねご紹介できませんけれども、はい、あいいですね。フィルムカメラでまた撮るとフィルムでシャッター切るのとデジタルでシャッター切るのではフィルムの方が重みがありますからね。デジタルはもう何千枚でパパパって撮れますからね。フィルムは何十枚、20何枚しか撮れないとかがありますから結構集中してシャッター切るなという私も感覚がありますが、いいですね。リンゴ娘が撮る青森の今だそうです。気になる方ちょっと調べてみてください。今もやってるんでしょうか。ひたえもんさんでした。メッセージありがとうございました。

さあ生放送ゆうらじをお送りしてまいりました。今月エンディングナンバーは、加藤和彦で5月の風でございます。私この間ですね、種差し海岸に一人行きまして、もうね、天然芝生地で30分くらいだったでしょうか、リュックを背負っていったんですね。でリュックを背負っていって、リュックを枕にして、でパーカーを顔にちょっとかぶせるようにして、太陽の光をこう遮ってですね、で寝っ転がったんです。しばらく寝っ転がって海の音を聞いていて、すごく何でしょうかね、風の音、波の音、遠くから聞こえる子供たちとかね、ご高齢の皆さんの楽しい声を聞いてると、なんかねすごく、ああ生きてるなっていう感じがしてですね、すごく良かったです。はい、ぜひやってみてください。でね、種差し絵画でもう一つやったことがあってですね、任天堂スイッチ2を持っていきまして、マリオカートを種差し絵画に座ってやりました。でなんでやったとか、ゲームやりたかったんじゃなくて、そこでまあスイッチというゲーム機ではありますが、自分をカチッとこうスイッチしたかったんですね。で現実からパーッと離れてですね、ゲームをちょっと10分くらいちょろっとやって、またゲームをしまってパーッと景色を見たら、なんかね癒される感じがしました。読書するのもいいと思いますし、チェアリングといって、椅子を持って行ってね、ただただ、景色を眺めるというのもいいと思います。八戸線が通っていますので、列車で行ったり、あとバスでね、海猫号という遊覧バスも走ってますから、バスで行って、ちょっと景色眺めて、カフェもあったりジェラート屋さんもありますからね、ちょっとお腹も満たしてですね、まあ公共交通で行けばお酒も飲めますから、ちょろっとね楽しむというのもまたいいかもしれません。まあクマが出てますから、まあ、気をつけていただきたいんですけれども、ぜひ種差し海岸でのほんとしてみてください。なお17日の日曜日は海猫マラソンがありますので、立花朝市ないそうです、17日はね。で、海猫号遊覧バスの運行も17日だけないそうですので、十分お気をつけください。海猫号に乗りますと、まあ最大料金200円とお得なんですが、結構ね、観光案内、見どころの案内とかも車内放送でしてくれるのでですね、いやーよかったですね。なんかね、私はもう観光客の気分で楽しみました。はい、おすすめ。さあ天気予報を改めてご紹介いたしましょう。今夜は東の風のち南西の風晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風晴れ時々曇りでしょうという方です。今日は25度近くまで八戸市気温が上がりました。明日は八戸では最高気温20度ですが、三戸では26度と、やだらぬぐぐなりそうです。水分補給、塩分補給を十分にして、どうぞこの後もお過ごしください。さあそれでは私とはまた来週のこの時間にお会いしましょう。二つ森守でした。ごきげんよう。

0: ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening 76.5. 76.5. The FM.
1: 泉萌子のミュージックツアー。皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク終わりました。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。羽を伸ばせたよという方ももちろんいらっしゃるでしょうし、家族サービスで疲れたっていう方もね、いろいろいらっしゃるかと思います。お疲れ様です。あとやっぱりあれですね、ゴールデンウィーク中にも商業施設なんかでね、接客で働いてらっしゃる方、本当もう頭がね上がりませんね。もうそういう方のおかげでね、連休を楽しむことができるって、ああもうありがたい話でございますよ。で、私はですね、どっちかっていうと普段から土日に演奏会が入ったりだとか、あの平日土日あんまり関係ないタイプなんですけれども、家族の方はこう暦通りの休みなもので、あの、まあ、ゴールデンウィークだからちょっとどこか行こうかみたいな感じもありましたね。なんか商業施設の屋上でバーベキューを、持ち込みできるバーベキューしたりとか、あとまあ私千葉習志野市に住んでますので、同じ千葉県内のね、成田山新勝寺の方にねお参りに行ったりなどいたしました。すごいね、お天気にも恵まれてよかったなと思ってます。さて、本日はアンコール放送とさせていただきます。日本語のあのオペラです。本日ご紹介いたしますのは、段井久間作曲のオペラ夕鶴でございます。夕鶴、どんな話かと申しますと、あの昔話の鶴の恩返しがベースになったお話です。日本のわらべ歌が盛り込まれていたりなんかして、とっても親しみやすい音楽になっています。そして今回お聴きいただきますのが1994年のライブ録音となっておりますので、若干お聞き苦しい点があるかもわからないんですけれども、こちらなんとオペラ夕鶴の上演600回記念公演となっております。指揮は作曲家の段井久間自身が振っているので、とても貴重な公演となっております。お楽しみいただけますと幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

兵という百姓がおりました。余兵はある時、体を矢でいられて動けなくなっている鶴を助けてやりました。恩を感じた鶴は、美しい人間の娘へと姿を変え、余兵の前に現れます。鶴は通と名乗り、余兵と夫婦となって幸せに暮らしていたのでした。

場面は変わってソードとウンズの二人組の登場です。ヨヒョウのやつ、急にええ女房をもろって幸せなやつだ。どうしてあんなバカのところへあんな女房が来たもんだか。

0: で寝てばかり僕は朝ばかりに昔は大した肌とんだったどうしてあげたバカの声あげな女房が来たもんだいつどこからともなく来よったがおかげで幼少は懐手で大金儲けだおいうず嘘じゃめなその布の話ああほんまだ
1: かつては働き者として知られていたヨヒョ最近は路端で寝てばかりいますしかし懐はなぜか温かいようですそれはツーが夜な夜な織った布が町で高く売れたためでしたでもツーは布を織る姿を決して見ないようにとヨヒョウにお願いしていましたソードはどうやらその布が生きた鶴の羽千枚で織られた千羽織ではないかと考えました真相を確かめるべくソードとウンズはヨヒョウの家に向かいます
0: なるほど旗が置いてあるわいやなんだなんだおいよ鶴の羽だやっぱりこれは
1: ソードは留守宅で鶴の羽が落ちているのを見つけやはりあの布は千羽織であると確信しましたそこへツーが一人で帰ってきますソードとウンズがツーに話しかけますがなぜか言葉が通じないようですまるで気配が鳥のようだソードはツーは人間ではなくツルなのではと疑い始めますツルは人間の姿となって人の女房になるという話があるといいますそしてあれが本当に鶴の千羽織ならさらに高く売れると考えました二人はヨヒョウをそそのかして鶴に布をたくさん織らせようと企みます早速二人組はヨヒョウを訪ねました二人が鶴にどんどん布を織らせて金儲けをしようとヨヒョウをけしかけます

0: に出せる。
1: これでソードとウンズはツーは人間ではなく鶴に違いないと考えたのでした。聞けばヨヒョウはいつだったか矢の刺さった鶴を助けたことがあるというではありませんか。ツーがあの時ヨヒョウの助けた鶴ではないか、そのことに気がついていないのはお人よしで少しおっとりとしたところのあるヨヒョウだけです。はじめは渋っていたヨヒョウでしたが、都に布を持っていけば何百両というお金を手に入れられると聞き、すぐさま話に

飛びつきました。二人組が余兵によからぬことを吹き込む様子を通は遠巻きに見ていました。何の報いも望まずに自分を助けてくれた余兵、そんな余兵が近頃だんだん変わってきてしまったことを通は嘆きます。二人で静かに暮らすのが通にとってのたった一つの願いなのです。この作品で最も有名なアリア、私の大事な余兵です。

お金に目がくらんだヨヒョウは、すっかり人が変わったようになってしまいました。都で高く売るから布を折れと通に命令し、でなければ自分は出ていくと言い出します。挙句それに反発する通など好きではないと言い放ちます。その言葉に通は大きなショックを受けます。布を折ってお金を稼がなければヨヒョウがいなくなってしまう、そう考えた通はもう一度最後に布を折ることを決意します。決して覗き見しないことと、ヨヒョウに念を押します。

スーが旗折りを始めると、ソードとウンズがやってきました。本当に鶴が折っているかを確かめるためです。ヨヒョウの制止を振り切って、二人は部屋を覗きました。するとやはり人ではなく鶴が布を折っている姿を目にします。これで千羽織が手に入る。満足した二人は帰っていきました。一体鶴はどうやって布を折っているんだろう。そんな好奇心がついにヨヒョウを動かしてしまいました。

ヨヒョウはその部屋を覗いてしまったのです。そこには鶴が一羽いるだけで、鶴の姿は見当たりません。鶴がいなくなってしまったと考えたヨヒョウは、雪の降りしきる中、家から飛び出していくのでした。

次の日、ソードとウンズに抱えられて、ヨヒョウは家に戻ってきました。織り上げた布を手に、ツーは出てきます。その姿はかなりやつれてボロボロです。ツーの姿を目にしたヨヒョウは安心し、これで都へ行けると喜びます。しかし、決して覗いてはいけないという約束をヨヒョウは破ってしまったのです。

もうツーは人間の姿ではいられません。いつまでも元気で私を忘れないでねと言い残し、ツーは消えてしまいました。ツーがいなくなった家にいつも遊びに来ていた子供たちがやってきました。頭上には一羽の鶴が弱々しく向こうの空へと向かって飛んでいくのが見えるのでした。

イズミ萌子のダン・イクマ作曲のオペラユーズルよりお聴きいただきました。演奏は東京シティフィルハーモニック管弦楽団、指揮はダン・イクマ、通訳ソプラノの鮫島由美子、予表役テノールの小林和夫、ソード役バリトンの中村邦夫、ウンズ役バリトンの久岡昇でした。泉萌子のミュージックツアー、教えて教えて教えて大ちゃん先生。このコーナーでは本番組スポンサーであります辻村酒店の店主辻村大さんに本日ご紹介した作品にぴったりのお酒を教えていただきます。本日の一杯はこちら、かくれ純米吟醸、鶴の弱いと書いてかくれでございます。こちら新潟県の青木酒造株式会社さんで出しているお酒です。以下辻村酒店店主の辻村大さんのコメントです。鶴の名のつく日本酒は全国にございます。もちろん当店にもちゃんと鶴はおりますです。新潟県南魚沼市のかくれです。その中でも今回おすすめするのはかくれ純米吟醸です。新潟県オリジナルの酒造公的米コシタンレイを使用。華やかな香り、すっきりとした軽快な口当たりながらもしっかりした旨味をお楽しみいただけます。単純な淡麗に終わらないのが隠れの良さなんです。日本のオペラを聴きつつ楽しむにはうってつけなのではないでしょうか。価格は 720ml で1650円税込みとなっております。はい、というわけで新潟の酒米コシ淡麗、コシは背中の下のコシじゃなくて越境とか何かを越す、私が今住んでる越谷市とかのコスですね。コシ淡麗、こちら山田錦と500万石を掛け合わせたお米だそうで、初めて聞きました。隠れいいですよね。確かにすっきりとしてるけど芯がきちんとある、派手できらびやかというよりはしっかりと雅なしなやかさのある、今回のユーズルの音楽にぴったりじゃないかなと思います。隠れ純米吟醸、お求めは青森市の辻村酒店でどうぞ。辻村酒店ホームページからネット注文もできます。ぜひチェックしてみてください。

鶴にも亀にも好かれそうな笑顔を振りまく店主に味わいのイメージを伝えると、お好みの銘柄を提案してくれますよ。以上、教えて大ちゃん先生のコーナーでした。はい、というわけで段井くま作曲の夕鶴アンコール放送でお聞きいただきました。いかがでしたか。いや、もうこのお話ってね、音楽も綺麗だし舞台もとっても綺麗なので見に行きたいなっていうふうに思うんですけれども、見た後本当にもう悲しくて切なくて、こう涙が出てきちゃうんですよね。まあ、鶴の恩返しっていう、あの、まあ、どう昔話ですけど、昔話ってなんでこんなに切ない気持ちにさせられるんですかね。まあ、そのお話を通してこういうことをしちゃいけないよとか、本当に大事なことってこういうことだよとかって、そういうね、あの、まあ教訓みたいなことを後世に伝えるためっていうのもあるんでしょうけれども、すごくね、こうずしんときちゃいますよね。まあ、お金が全てとは言えない。お金も大事ですよ、もちろん。今ね、本当に物価高で大変な世の中ですけれども、でもね、あの、忘れちゃいけないことってあるんですよね。お金よりも大事なことってなんだろうなぁと思いながら日々生きております。さて、またここからあのお知らせなんですけれども、来年のですね、3月27日の私たちビストロ座の八戸のオペラカルメン公演での合唱団、まだまだ募集しております。今月はあと1回練習ございまして、23日の土曜日です。公会堂の2階の、大会議室ですね、そちらで1時から私が行ってね、指導をするんですけれども、ぜひあの見学だけでもいらしていただければとっても嬉しいです。どういう感じかなって、あの、全然私たちのコンセプトとしては、あの、楽しんでやりましょうというところが第一ですので、あの、楽しくみんな和気あいあいとやっております。舞台で歌って演技して、あの、楽しくオペラを作り上げていきましょう。ということで、番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。へば。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、おいしい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳1丁目 15-9 に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: アドバルーンです。
1: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
0: はい。
1: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、半熟寄せ八戸公演が決定しました。
0: やったー。
1: 久々ですよ、本当に八戸開催、はい。詳細はこちらをご覧ください。
0: うん、いや、ラジオだから見えねえだろ。言って、ちゃんと。
1: 半熟寄せボリューム17。
0: はい。
1: 八戸での開催はこれが3回目になります。
0: 5月31日の日曜日です。
1: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
0: そうとは限らねえだろう、うん、曜日と天気関係ねえだから。
1: あ、そうすか。出演はアドバルーン、
0: はい、
1: その他もろもろです。
0: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
1: 言った方がいいですか。
0: お願いします。
1: あとは戸沢康明、
0: はい、松竹芸能所属、
1: うん、そして小賀
0: 百沢温泉の館長です。
1: スレンダーパンダ、
0: はい、八戸出身の方が所属するコンビ、
1: そしてゼブラとホイ、
0: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました、
1: う
0: ん、
1: そして北野ごぼう、
0: はい、吉本興業住みます芸人、
1: 浅井ラム、
0: はい、大学生のピンの方ですね。
1: 面白開発野郎、
0: はい、こちらは出演2回目、大学生です、
1: うん、わらはんず、
0: はい、初登場、うん、こちらはコンビの方です。
1: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
0: 八戸といえば大御所のこの方です。
1: イサバのカッチャでおなじみの、うん、十日市秀悦さん、うん、
0: 東海市秀悦さんだろ
1: う。え、東海市って読むのこれ。
0: なんで読み方知らねえんだよ。
1: 十日市じゃないのこれ。
0: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
1: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで、
0: ね、珍しいな、みんな東海市さんって呼んでるだろ
1: う。秀悦さんに聞きましたら、うん、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
0: いや、そうですか、楽しみですね、
1: これは本当に貴重なチャンスですので、はい、たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
0: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
1: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、うん、チケットは2000円。
0: はい、半熟寄せ公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。合わせろよ。
2: アドバルーンのホニャララジオ、
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: アドバルのホニャララジオのお時間です。
0: はい、
1: アドバル新山です。
0: アドバル小野です。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: もう半熟寄せがね、南部会館でやるわけですから、
0: はい、
1: ちょっともうラジオなんかやっている場合じゃないといった状況ではありますけども、
0: 全然そんな切羽詰まってないです
1: よ。もう切羽詰まっております。
0: 何がですか。
1: 東海地さんに失礼のないように、
0: それはさ、確かに
1: 南部会館の東海地さんが通りそうな場所を全てくまなく塵一つ落とさないように掃除をしておかなければ、これ失礼に当たりますからね。
0: そんなことないんですけど、
1: おそらくですけど、イサバのカッチャの格好をして何かしらのネタをやるんじゃないかという予想が立てられております。
0: はあ、そうなの。
1: おそらくは、うん、まあ 100% 決まったわけではないですけども、
0: はい、
1: 可能性としてはそれが結構高いんじゃないかと思っておりますので、
0: はあはあ、
1: このイサバのカッチャのね、おっぱいに仕込む中の、はい、なんか綿かタオルか知んないですけど、はい、とかね、あとエプロンとかカゴとか、かさばりますから、うん、ちょっと南部会館の向かいの市役所を全館借り切ろうかと思ってます。
0: どんなに詰まってんの。そんなにでかくない
1: か。かさばるんで、あの方
0: かさばるんだって、人一人分ぐらいでしょ、うん、1.5 人分ぐらい。
1: いや、それこっちでちょっと足んないと思うんですよね。
0: 足りるでしょ。
1: いや、だいぶだってもう誤飲見たことあります、生で。
0: ありますよ。
1: 相当でかいですよあれ。
0: 相当でかいけど、
1: すごいですよあれ。
0: 大体大きさ決まってるでしょ。
1: いや、南部会館に入んないと思うんですよね。入るわ、かさばるから。
0: 深いか、どんだけでけえと思って
1: る。無理だと思うんで。
0: かさばるって言うなと。
1: 東海地さんだけ、あの向かいの SG グループホール八戸、そこをちょっと東海地さんの楽屋として借りようかなと思ってますけども。
0: いやいや、予算の都合上無理です。
1: ダメですか。
0: はい、楽屋で SG ホール、いや、そっちでライブやれよって話だしね。
1: いや、それはそれちょっと、
0: そうなると
1: 南部会館でやり

0: せっかく借りるんだったらそっちでライブやるでしょ。
1: SG の劇場はもう楽屋として借ります。
0: もったいねえよ。
1: ステージに東海地さんの衣装などをこうボサッと置いてきますんで。そんな
0: でかい、いやいや、ポツンとだよ。
1: で、出番になったら SG の劇場行って東海地さんちょっと引っ張ってきて南部会館でやっていただきまして、そういう形を。
0: どうもーって言いながら向こうから
1: そうですね、
0: そうそう歩いてきていただいて、
1: 向こうからどうもと言う必要はありませんので、入ってきてからどうもと言えばいいだけの話だって。
0: そういう絵が浮かびましたんです、
1: まあ、これは東海地さんがね、もともとはあの本邪魔家のだいぶ大所帯の人数の本邪魔家っていうのが当初の本邪魔家だったそうなんですけど、うん、10人だか15人だか分かんないですけど、うんうん、その中に東海地さんメンバーとして入っていたそうで、ね、その頃はだからもう本邪魔家だったわけですよ。
0: 本邪魔家です、
1: 東海地さんが。でそこからね、戦力外通告を受けて、
0: 戦力外っていうか
1: 東海地さんを立った
0: りする、あれでしょ、なんか1人減り2人減りで3人トリオまでなって、その最後の、はいはい、一人が東海地さんだったって。
1: 東海地さんが抜けて今のめぐみと石塚さんの2人だけになったら急に売れたという状況ですかね。
0: まあ、でそれぞれもなんか別々で活動し始めたらそれぞれがめちゃくちゃ売れたみたいになりましたよね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんかあのお昼のさ、うん、ワイドショーかなんかの司会やられてさ、めぐみさんが、
1: めぐみさんも昼帯ずっとやってますよ。
0: あ、昼帯、うん、で石塚さんだってさ、はい、もうあの食レポっていうかさ、
1: はい、
0: もう舞流でもう一世を風靡したじゃないですか。
1: もう石ちゃんといえばオーバーオールで舞流っていう人みたいなイメージはついてますよね。
0: そうそうそう、すごかったですよ、人気が。
1: で東海地さんが、まあ、まあ一番筆頭ですから、
0: イサバのカ
1: ッチャー一番売れてますから、もうめぐみさんとか石ちゃんなんかはもう関係ないです。
0: いや、
1: 東海地さんに比べたらもう霞んでます。
0: 一番売れてない、
1: おい。
0: いや、一番ではない、うん、じゃあ言い方おかしかった。
1: いつも思うんですけど、東海地さんに対するリスペクトがちょっとひどいですよ。
0: お前だよ今のは。
1: どう考えたってめぐみさんと石ちゃんよりも東海地さんの方が売れてるじゃないですか。
0: 売れてねえだろ。
1: よく言えるな。怖
0: いや、
1: 怖
0: 俺だって葛藤ありながら言ってるから。お前のせい、
1: 売れてるから。
0: 売れてねえわ。
1: 売れてるから。
0: いや、売れてはいるが、石塚さんとめぐみさんと比較するのであれば、
1: うん、でも比較したらの話をしてんのよ。
0: 比較したら
1: 圧倒的な売れっ子じゃないですか。
0: 売れてねえわ。
1: もう、あ、恐ろしい。
0: いや、お前が悪いよこれ。
1: 本当恐ろしい。
0: これは新山さんが悪い。
1: 失礼ですよ。 SG のあそこの劇場ね、東海さんのために借りるっていうのそそがないようにっていうね、気遣いをしてんのに、うん、そんなことする必要ねえみたいなさ。
0: いや、
1: もう扱いがない。
0: だってあるんだ。だって南部会館に楽屋 3,4 個あるんだから。
1: それじゃ足りないって言って
0: るでしょ。足りるでしょ。
1: かさばるんです。見たことあります？東海さんのイサバ
0: ラ買っちゃうでしょ。マツコデラックスさんぐらいだって思っとけば大丈夫。
1: マツコデラックスさん6000人分くらいの場所を取るんですよ。
0: そんなにないだろうな。なんで6000人分なの。
1: だ、見た、もう
0: だとしたら SG ホールだって足りないよ、6000人分だったら。
1: そうな、
0: うん、
1: ちょっと、
0: いやだから大きいの借りなくてもいいって話だよ。
1: YS アリーナ
0: 他どっかねえかな。
1: YS アリーナ借ります。
0: 足りないんだろ、もう楽屋として成立しないよ、うん、場所違うから。場所があ
1: の滑らせときます。
0: どういうこと。
1: 本番まで。
0: いやいや、なんで氷ねえよ。リングリング貼ってねえよ。
1: YS アリーナ氷あるわ。
0: あ、そっか。
1: 年中あるわ。
0: あ、そっかそっか。
1: なんだこいつ。
0: 間違えた。
1: なんだこいつ。まあ、とにかく東海さんはね、楽しみにしていらっしゃいますので、
0: はい、
1: そういう我々のね、このお笑いライブに出るということをね、これはちょっと八戸市民全員に来てほしいですね。20万人。
0: なんかさ、伊沢のカッチャのキャラクターをやるっていう前提で話してるけど、
1: はい、
0: なんかいろいろあるじゃないですか、引き出しというか。東海地さんのさ、
1: うん、
0: あの海猫のパターンも俺あるんじゃないかなと思って、
1: う
0: ん、
1: ねえよ。
0: いや、あるって。その温度は
1: ねえわ。
0: その温度違うじゃん。
1: ねえだろ。お客さんの前で海猫の声あーあーあーってやっただけで誰喜ぶって。
0: いや、
1: やるわけねえだろ。
0: いやいや、盛り上がってるじゃん毎年。
1: 盛り上がんなきゃ怒るかなっていう恐怖のもと盛り上がってんだわ。
0: お前さ、すごいおかしいって。俺別に言わしてないからそれ。俺はそれ言わしてないから。お前勝手に自分の意思で言ってるからね。
1: 拍手しなきゃやばいかなみたいな圧力がみんな感じてんだ。
0: そんなことねえわ。
1: 感じてんだ。あああって言ってみんなシーンとしといたら変な空気になるしっていう、ちょっとしたある種のパワハラが。
0: そんなことない。
1: 発動してん
0: の。ちょっと本当に全然そんな風には思わない。
1: 海猫腹が発動してんの。
0: なんだ海猫腹って。
1: あああああってやるでしょ。
0: いやだからそれみんなが一斉にやったらたくさん海猫が飛んでるみたいな、あれ面白いじゃん。
1: そうな
0: の。海猫合唱。
1: 面白くねえわ。
0: お前本当に良くないって。
1: 良くなくないわ。
0: 俺と違うから。
1: え？
0: 面白くねえわが、うん、質が俺と違うじゃん。
1: 質とかないだろう。
0: 俺はめぐみさんと石塚さんと比べたら、
1: うん、東海さんは
0: 売れてる言ってるから
1: 売れっ子でしょ。
0: ちょっと冗談というかね、
1: うん、
0: 売れてねえわのツ
1: ッコミ。いや売れてるから失礼だわこいつ。本当にひどいよ。いや
0: 売れてるよ基本的には、
1: うんうん、超売れっ子大御所。売れる売れないみたいな次元の人じゃないからもはや。 東海さんレジェンドだから、うん、めぐみさんとか石塚さんと比べるのがそもそも失礼な話であって、
0: お前が比べてんだろ、
1: まあ、比べたらの話だけど、比べたらもうダントツで東海さんの方がもう頭何十

0: 個も飛び抜けて
1: 南部弁のね言葉のそうですね、うん、もう文化人ですから伝道師といいますか南部弁が
0: それなのにお前めぐみさんとか石塚さんの方が売れてるわみたいな物言いのツッコミがあったじゃないですか。
1: 芸能界というかやっぱ全国区だからさ、うん、いやまあ東海さんは全国区なんだけど難しいな。
0: そうするとずっとまあ失言が続いてますけど東海さんに対するリスペクトが感じられませんよ本当に。失礼ですよ。まあ、今はたまたまね東海さんいらっしゃらないから、まあ、ギリギリいや政府じゃないけどご本人さんいらっしゃらないから
1: アウトだアウト
0: ご本人の耳に入んなかったらまあなんとか政府っていう状況ではありますよ今の段階では。
1: アウトだよ
0: これ。当日ライブ会場で半熟寄せでね東海さんがいる中で、うん、まあ、僕ら前説と言いますかオープニング MC で出てくるじゃないですか。
1: そうです。
0: 最初は二人で喋るじゃないですか。ああで本日 の、 あの大鳥は半熟ゲスト東海さんですみたいな話するじゃないですか。
1: するよ。
0: で一応ねお客さん煽るためにもいろいろとね東海さんはこんな人ですみたいな話もちょろっとするわけじゃないですか。
1: しますよ。
0: そこでねまたこのようなことを俺が言ったらね、
1: いや怖いわ。
0: 気をつけろよ本当に。
1: お前絶対言うじゃん。
0: 言わないよ。
1: 同じことやるってさ、うん、俺にさ言わせようとするんでしょ。
0: しないしないしない、
1: って
0: しないよ。
1: で俺の方がさその後のさ、うん、お前がさ面白くね海猫のやつやってくれるのかねみたいなのにさ全然乗っからないみたいなさ、
0: うん、だって面白くないもん海猫の声。
1: いや面白いよ。
0: 面白くねえわ
1: 面白いわ。
0: 笑ったことあんの？じゃあ海猫の東海さんの海猫の声真似を聞いてお前笑ったことあんの？
1: あるわ。
0: ちゃんと本当のこと言ってもういい。あのそういうなんかいろんな周りに気遣った発言で結局適当なもう生ぬるい話しなくていいから。
1: いやあるって。
0: 海猫のじゃあどの辺が面白いんですか？
1: 海猫の、
0: うん、東海さんの海猫の
1: やりたくなる。海猫の真似をやりたくなるじゃんね。それで
0: やりたくなんないけどね、まあ、そもそもついていけてないけどその時点
1: で
0: やりたくなったこと一回もないけど
1: 朝とかさ、はい、夜とかのさこの海猫の違いがさ、うん、面白いじゃん。
0: あれ面白いの？
1: ってやるじゃん。
0: 言ってるよね、
1: うん、
0: それあれ本当に面白いと思ってる、
1: うん、面白い。ち
0: ょっと価値観合わないです
1: いやお前それ面白くないって思ってるってこと？
0: 海猫は面白くない申し訳ないけど海猫は面白くないけど東海さんは面白いと思ってますから。
1: 面白い東海さんがやるから海猫も
0: 面白くねえわ
1: もうやだよこれこれ俺らどっちも得してないで八戸市民全員的に回す恐れすらあるよこんなのは。
0: だからね得するかどうかで物喋っちゃダメなの。
1: そう確かに得するかどうかではないけど
0: 思ったこと言わないとダメなの。
1: おかしいじゃんそんなこと思ってないし。
0: 何を思ってないの何を
1: 面白くないと。海猫が
0: 海猫はごめん面白くないです、うん、ね、うん、東海さんは面白いです、うん、ほら何の失礼な話もしてないですよ今僕は。
1: まあまあまあ、
0: ね、
1: そうね。
0: じゃあお前は
1: いやもうやめよこれお前がさ
0: あなんすか
1: そうやって追い込むからさ言いたくもねえこと言ってさほいでなんか気まずい感じになってさ。
0: じゃあもうこのままで収拾つかないから、まあ、確かにやめた方がいいと思う。でもこのまま終わるのも気持ちが悪いから、うん、お互い東海さんのさ一番すごいなって思うところを一個ずつ言って、うん、それでバシッと曲振りでもして後半何もなかったことのようにラジオ進めましょうよ。
1: そうね、
0: ね、
1: うん、じゃあ先にどうぞ。
0: 東海さんのすごいとこ、うん、東海地さんのすごいとこは、うん、もうあの、うん、ね東海地さんのすごいとこはね、いやすごいんですよすごい。今もう選択中です、うん、選んでるからこの間があるんです。
1: いやだから言ってはい言って
0: すごいとこがないどうしようっていう間じゃないですこれは、うん、すごいとこが多すぎるどれ言おうかな。
1: いやねえだろ。
0: いやあるわ失礼失礼
1: な話だ。いやお前の中に
0: あるから
1: お前の中にねえから出てこねえんだろ。
0: あるよ。
1: ねえだろ。
0: あるよ。
1: ねえから出てこねえんだろ。
0: あるから選んでんのいっぱいありすぎて
1: そんなことなんだよ
0: ありすぎて
1: 1個すぐ一番上積みにあるやつすごいのピッて出してくれればそれでいいじゃん。
0: そんなもう全部がすごいから上積みみたいな積み方してないから東海さんのすごさって宝石箱のようにもうギシビチビチにいろんなすごいのが入ってるから上積みとかじゃないです。
1: いやもう嫌だもう。
0: じゃあ適当に取って言うわもう、うん、もう選ばない、うん、自分の意思じゃなく、うん、じゃあ東海さん箱を開けて、うん、東海さんのすごいところ宝石をちょっと取って発表します。
1: はい、
0: はいこれはい車の色がちょっとこの泥っぽい色のあのセンスある色ああセンスあるね。はい言いました。相馬さん東海さんのすごいとこ行って。
1: 同じこと言おうと
0: して嘘つけ。
1: 車かっこいいって言おうとして
0: 幅があるから
1: 東海さんの車はかっこいいんだよ。
0: 横幅があるから
1: あれ今もうあの絶版車になっちゃったあれ。
0: あそうな
1: のかっこいいんだよあれ。
0: 東海さんね南部会館にね駐車場ありますよって一旦お伝えしたんだけど、うん、あと東海さんの車そういえば結構幅あったなと思って、うんうん、南部会館の裏結構昔小笠

0: ような、セレナこすったぐらいの、
1: そうね、前回ね、
0: うん、結構狭いので、ね、東海市さんの車際どいかもって言って、うん、あそっかみたいな話してたんで、うん、東海市さんの車の止めるための駐車場を、うん、YS アリーナを借りようと思います。
1: いい駐車場にしてよ、
0: 幅がある、
1: 止められないから、
0: はい、
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源、どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地、さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく、さあ今夜も長横丁のムーンプラザ。
4: グラタンできました。バターのコクと濃厚クリーミーなホワイトソースでカニの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、器ごと食べる SDGs なカニグラタン。カニにこだわる法制食品のカニグラタン。
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
6: アドバルーンのホニャララララジオ。
0: 大山電報商店からお知らせです、
1: はい、
0: 大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせでございます、うん、先日の販売会ではたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 実は私もこの販売会にはね、午後から参加しまして、
1: あ、そうです、
0: オロチが合計で20匹近く売れました。
1: お、
0: ありがとうございました。
1: あの高級なメダカが、
0: はい、そしてさらにはジャパンブルーという新しい品種を私仕入れてまして、これも売ろうと思ってたんですけど、ちょっと卵がですね、まだ売れるほどの数産んでませんでしたので、見せるだけという暴挙に出まして、私
1: 暴挙じゃない、
0: うん、自慢コーナーのような形の場所を設けまして、
1: 展示してると思います、
0: でまた次回ね、販売会があった際にはそのジャパンブルーをね、育てて販売も考えておりますので、はい、ということは次回いつだよという話でしょ。はい、お知らせしましょう、はい、次回の販売会5月24の日曜日、橋上の国道45号沿い、道の駅橋上の隣にありますおかず屋さんというお惣菜屋さんがあるんですけども、うん、こちらで行います、うん、開催時間は午前10時から午後4時まで、
1: はい、
0: ぜひたくさんの方に来ていただきまして、いろんなメダカご用意しております。もしかしたら大ちゃんメダカまた参戦する可能性もありますので、うん、よろしくお願いします、はい、そしてさらには5月31日の日曜日、広野町種市の広野ットさんで行われる、
1: はい、
0: 広野クラフトフェスというイベントがあります。こちらでメダカ販売会彩りさん予定しております、開催時間は午前10時から午後3時です。こちらは残念ながら大ちゃんメダカはねちょっと出ませんけども、大ちゃんメダカのメダカを彩りさんに託して販売する可能性はまだ残されておりますんで、はい、ぜひジャパンブルー、本当に青いね、ギラッとしたビカビカ光る色のね綺麗なメダカでして、今年はサッカー日本代表ワールドカップもねあります、はい、ぜひ皆さんサムライブルーをジャパンブルーのメダカとともに応援しようじゃありませんか。
1: あ、いいね。
0: お問い合わせは 0178-45-3946 大山電報商店にお電話ください。以上、メダカ販売彩りからのお知らせでした。
1: それな、その青いの、
0: はい、
1: めっちゃどんな感じの青さだっけ、全部青いの、
0: まあまあちょっと買ってくれたらそれを見ればいいだけの話なんで
1: そういや、
0: うん、買ったらいい、
1: そんな、まあ一応さ、
0: うん、教えません買うことによって見れます、
1: はい、いや、じゃあそんなに知りたくないからいいけど、
0: いやいや買った方がいいですよ、
1: 一応さ、
0: もう抑えきれないでしょ、
1: 青いって言ってもさ、なんか青系のさ、はい、いや言ったらネオンテトラとかカージナルテトラとか、ちょっと赤み入ってる青いやつもいたりする中でさ、
0: はい、
1: そのジャパンブルーっていうのがどうなんかなってさ、
0: だからもう買ってください、
1: 聞いてみた
0: ら青いです、
1: 伝わるじゃない、
0: 青くてギラッとしてるって言ったら描くもの、おそらくそれがジャパンブルーです。
1: うーん、
0: これだけでも伝わってるはずです、
1: そう、全体が、
0: 全体の話してます今。
1: ああ、そうな
0: んだ、はい、お買い上げありがとうございます。
1: 買わないです。
0: お買い上げありがとうございます。
1: あなたから買わされたオロチが
0: 2
1: 匹、制御がどっちも制御いたしまして、
0: はい、
1: 虹の橋を渡って。
0: これはじゃあメダカ不足ですね。
1: いやいや、今で子供がちゃんと

0: 4匹大きくなってきて、
1: 大きくなりました、
0: 大きくなってきてる、よかったですよ。
1: オスメスちゃんといい感じのバランス
0: で、分かんない、それは見分けられないです今のところ。
1: これ運が悪い場合ね、全部メスもしくは全部オスっていうパターンだと、うん、もう卵を産まないので、うん、その4匹どのさんのオロチライフは終わってしまうんです。
0: いや、いいです、いいです、とりあえず今
1: ダメです、オロチお買い上げ、
0: ダメです、
1: ありがとうございます。
0: いや、いいです、一旦いいです、
1: オスとメス1匹ずつ売りますね。じゃあ、
0: いや、
1: 間違いないですか、そしたら。
0: いらないって言ってんじゃん。
1: いや、売ります。あなたの意思は関係ないです。
0: 全然話聞かない。いや、なんでだよ。買わないって言って
1: る。あなたのために言ってんですよ。
0: あなたのせいで水槽今2つ家にあるからね。
1: なんで2つもあるの。
0: いや、だからちっちゃいとさ、どんどんどんどん食べられちゃうからさ、子供用に買ったんだよ。
1: 別にね、稚魚の水槽はそんな大それた水槽を用意しなくても、なんかバケツかなんかでいいんですよ全然。
0: いや、なんかでも怖いじゃん、なんか
1: 怖い、
0: 死んじゃったら嫌だなと思って。
1: いや、変わんないですよ、もう同じ水ですから、そこは何にも変わんないです。
0: ちゃんとしたのに入れてあげたいなと思って。
1: うん、それに関してだから僕のせいではないですよね、それは。勝手にあんたがちゃんとした水槽に入れたいみたいな欲求が出てきてしまっているだけの話で、僕はバケツでいいよって言ってますから。
0: いや、客だぞこっちは。
1: 関係ねえよ、売り主だぞこっちは。売り主あっての客だろう。勝ち買いすんじゃねえぞ。
0: なんだこいつ、
1: 神様でも何でもねえんだよ客は。
0: 腹立つ、もう二度とお前から買わねえ。
1: いや、ダメです、お買い上げありがとうございます。
0: なんだ、それよくそれ買うと思うんだ。
1: お買い上げはありがとうございます。
0: 買いませんよ、
1: ジャパンブルーとオロチ、お互いオスメスワンペアで合計4匹ですね、
0: うん、いや、買わないって言ってんじゃん。
1: 2000円でどうでしょうか。
0: いや、いらないです。え、安、
1: うん、いいよ。
0: え、オロチとジャパンブルーで、
1: はい、はい、
0: なんでそんなオロチ値下がりしてんの。
1: じゃあ高いの
0: い
1: く。
0: いや、い
1: か、形のいいオロチ
0: い
1: く。
0: 全然いかないですけど、
1: 形のいいオロチだともっと高く売るけど。
0: いや、いかない、いかない、
1: まあ、オロチの中でも一応僕も判別してますので、うん、ちょっと尾ひれの形が短めだなとか、そういうのでこれは B だな、これは C だなみたいな感じで、上級だってもっと高いですよ。
0: そら、今そういうことも言わずに勝手に一番良くない、う
1: ん、分かんねえだろお前。
0: 1000円だ、
1: 形なんか分かんねえだろ。
0: 買わせようとしてんじゃん、お前4匹安っと思って。
1: お前なんかに特上売ったって意味ねえんだよ、良さ分かってねえんだからお前。
0: もう絶対分からないから、
1: うん、
0: あなたを信用して買うみたいな、はい、もう起きないよそしたら。
1: いや、いいよ、いいよ。
0: 分かります、物が売れる時って、高額商品であれば高額商品であるほど、はい、物の良さではなくて、うん、これを販売してくれた人を見て買うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そういう客は勘弁してほしいです。うちはそういう理念強めの客はちょっと勘弁してほしいです。
0: そういうものなんですよ。
1: どっかで読んだ知識を、
0: 人で買うんですよ、家とか車とか。
1: シャーシャーという感じの客はちょっとごめんなさい。
0: あなたはもう絶対
1: できんです。
0: いや、こっち、こっちから願いさい。
1: あなたはできんですが、僕はあなたのお家に入ってきます。
0: 来んな。
1: で、売りつけます。
0: 不法侵入だよ。
1: で、財布から金抜いて逃げます。
0: 泥棒じゃねえか、やってること。
1: でもちゃんとメダカは、
0: いやいや、勝手な売買成立しないんだから。
1: お願いします、よろしくお願いします、はい、
0: いや、いや、いいです、まあ、そのイベントには行ってください、
1: はい、ということで、ちょっとメダカの話は置いときまして、うん、何よりも大切なね、半熟養成の話ですよ、うん、今から聞き始めた人はもうメダカの話で喧嘩して終わりってなっちゃいますから、
0: はい、
1: ちょっともう後半時間もないですけども、
0: はい、
1: もう一度小野さんから今回の半熟養成の見どころの方をお伝えしておきましょう。
0: 見どころですか、はい、まあ都会さんが出てくださるっていうこと、
1: 何よりもですね、
0: 何よりも
1: これはですね、
0: ということと、
1: はい、
0: あとね、わらはんずさんというね、新しく、
1: うん、
0: 前回の半熟養成を会場でご覧になった方が、
1: うん、弘前の飾り劇場でやりましたね前回は、
0: はい、出演したいということで、
1: うん、
0: メールで応募してきてくださったんですよ。
1: 弘前公演を見て その場にいたお客さんが自分もネタやってみたいって。
0: そう、
1: これ珍しい
0: こと、これは、うん、そう、すごいありがたいことだし、
1: 今までにないパターンじゃないですか。
0: なんでどんどんこうね、募集して、もしちょっと出たいなっていう方いたら、
1: はいはい、
0: 全然半熟寄せとしてはオープンなので、
1: うん、
0: 出れるかなみたいなことも含め、うんうん、見に来てほしいなと。
1: そうですね、
0: 出たいなみたいな。
1: さすがに今回のこの南部会館での半熟寄せに出たいっつって出すわけにはちょっともう時間的には無理ですけども、
0: はい、
1: 今後ね、また八戸だって開催しますから絶対、
0: はい、
1: その時に出たいっていう思いがある方はぜひね、ちょっと見に来てほしいですよね。
0: そうですね、はい、ということで、今来ると出れるかなみたいな気持ちになるかもしれないですし、ただ半熟養成のね、皆さんやっぱ10何回もやってますから、
1: はい、
0: 正直最初の方から比べるとだんだんやっぱ上手にというか、漫才が面白くなってたりもします
1: し、レベルは上がっておりますよ、うん、間違いなく。前回木村さん、あの天心の木村さんがね、
0: はい、
1: 南部会館で出てくれた時には、これが去年でしたっけ、やりましたよね、
0: はい、やらせてもらいました。
1: あの時よりも格段に全員のお笑いレベルは上がってますから。ただチケット料金は変わってないっていうわけですから、
0: はい、
1: これある種お得ですよね、
0: うん、
1: そして東海地さん見れるわけですから。
0: いや、そうですよ、東海地さん2000円で見れないよ、うん、
1: 東海地さんは基本ただのイベントで見れる人ですからね。
0: いやあれは別にちゃんとスポンサーさんがいてお金払ってるわけだから。
1: 今お客さんとしてはもう一銭も出してないんだから、うん、ラピアとかその辺で見れる。
0: だって東海地さんネタ見たことないじゃん。
1: ないです。

0: 私だってないから
1: 一回もないです。
0: 楽しみだし、あと必ずありますからネタがね。
1: 東海さんは一人芝居の、ほら東京の下北の劇場とかで一、はい、人芝居のライブをね、うん、よくやってらっしゃったっていうのを聞いてるんで、おそらくですけど一人コント的な、
0: コントになるのかな、
1: うん、ベシャリのストロングスタイルじゃない方のコントみたいな、まあ要は落語の立ってやる落語みたいなもんですよ。一人二役やってみたりとかそういうことやるんじゃないかなって僕は思ってます。
0: でも南部弁は使うよ絶対に。
1: いやもしかしたら一切使わないかもしれない。ずっとしか言わない可能性も。
0: 結局海でもやってんじゃねえか。
1: 面白くねえわ。
0: いや面白えわ。
1: いや面白くねえわ。
0: ひでえわ。
1: ずっとそれだったら面白くないだろさすがに、
0: まあ、ずっとそれだったら逆に面白いだろ、うん、
1: そっか面白いのか。
0: ずっとそれだったらね。
1: そっか、
0: そんなわけじゃない。
1: そっか、面白かったのかよ。
0: いやそんな合ってない
1: って。面白かったんだっていうね。
0: 面白かったんだ。いや面白いから
1: 東海さんがね。
0: で本当にあの何ていうのこう開けた場所じゃなくてさ、やっぱりライブハウスっていうかさ、
1: はい、
0: まあ何部会かも別にライブハウスではないが、
1: そうですね、
0: こうちゃんとしたステージがあって、
1: うん、
0: こう限られたしっかり密閉された空間で、
1: うん、
0: 一人でこう芸を見れるっていうのはね、うん、本当に多分本当にすごい演技力とかすごいじゃないですか。結構く、うん、空気変わると思うんだよね。
1: 本当ですか。
0: そういうところが見どころだと思います。
1: 空気変わる、
0: 空気変わると思いますよ。間近で見ると迫力がねあって。
1: 迫力ありますか。
0: 迫力あるでしょ。
1: ある
0: なんてボソボソよくないって。
1: よくなくないですよ。
0: 何言わせようとしてんの。
1: 言わせようとしてないですよ。迫力ある、
0: 迫力あるじゃん。東海地さんの演技とか表情とかさ。
1: あ表情ね。
0: 横から見ててもさ、こうやっぱこう動きとか機敏だし綺麗にさ切って止めたりさ、
1: はいはい、
0: なんかあったりとかさ、そういうところじゃないんですか、
1: は
0: い、
1: 東海市さんは毎年南部弁の日でね、東海市秀越ファンっていうのが一定数絶対いるはずですから、
0: はい、
1: その辺の方にちょっといらしてほしいですよね。
0: いや本当そうなんで、いやらしい話ですけども、スレンダーパンダもそうですし、
1: はい、
0: ね、純正君が八戸出身なわけじゃないですか。で東海市さんも八戸出身で、はい、すごいスターで認知度があるから、
1: うん、
0: 集客の面では結構そこに寄りかかってるところはあります、
1: うん、東海市さんお願いします。
0: なんとか、はい、東海市さんのいつもライブ見に来てくださってる方にこう来ていただきたいなと、
1: うん、そうですね。
0: そういう方たちがにさ、やっぱり俺らが漫才やってるところもさ見てほしいじゃないですか。
1: 確かに南部弁の日で漫才なんか一回もやったことないですからね。
0: そうですよ、
1: うん、だから南部弁の日が好きでいつも来てくださってるお客様に、我々本当はこういうことやってるんですよっていうのをお披露目会的な。
0: いや本当そういう側面ありますよ。
1: その点もありますから、うん、ぜひぜひ東海地さんにちょっとチケットノルマ50枚くらいと渡しとこうかと思いますんで、うん、
0: ゲストですよ。
1: ノルマを渡します
0: ゲストにノルマ渡すんですか。
1: 完熟ゲストにノルマを貸します。
0: 初ですよ、
1: はい、
0: ダメですよ。我々集客頑張ります。
1: アドバルのホニャララララジオ、お相手アドバルギーヤマと
0: アドバルーンのオノでした。
1: また来週、
0: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、法政食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
0: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前こうだというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気を引き継いだようなお店だ。
0: そうですね。
1: だそうですね。
0: はい、もう本当にコーダを大きくした感じの、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
0: うん。なので、
1: 前はちょっとねこじんまりした感じの、
0: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
0: 狭くても。
1: はい。
0: でもその生ピアノも持ってきちゃったってい
1: う
0: ね。
1: ほう。
0: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
0: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
0: はい、そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんですよ。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
0: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね、
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
0: 健康的
1: 生活を、朝早起きして
0: そうなんですよ、
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じの、まあそれはオーバーにしても、
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね。
1: はい、これ楽しみですね。
0: うん、だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
0: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、ええ、
0: まあ以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
0: 蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、
0: はい、
1: 皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあ、それでは、うん、ケニーさん、今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲、聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、時代劇なんですね、で松井さんはあの大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、あのショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんの、いきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、
1: 先生に、
0: 指導を受けて、そこからいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、なんか現代劇でめっちゃそれが生きてるな。
1: ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、お忙しくて、7月15日から18日まで、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、大江戸捕物帳越後屋騒動記、
1: こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、お綺麗なんですよまた、
1: これはね、あの時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: そうですね、
2: 綺麗だね、あっちゃんね、
1: ありがとうございます、
0: また和服がね、よくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですか、この

0: 柄としては。
1: いやこのね松江誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、はい、大尊敬する座長なんですよ、うん、ええ、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部振り付けから脚本から、はい、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当本当に勉強になります。
0: 今回も、はい、大江戸捕物町というからには、はい、今このチラシも、うん、おかっぴきの格好をね、
1: そうですね、
0: 松井座長、はい、なさってますが、はい、またいなせな感じでかっこいいですね。
1: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、うん、舞踊ショーの方で女方をなさるので、まあこの女方がまあ綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ。所作から、
2: いやもう僕一回ね、
1: はい、
2: 去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつで、
1: はい、すごいでしょ。それで出ずっぱりで、
2: そうだ、ね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: ね、
1: 踊って
2: 芝居やってね、はい、
1: だから座長が一番動くもんですから、うん、我々座組の人間は、まあ、疲れたとか言ってられないわけですよ
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、ね、着替えも6着ぐらい着せていただくので、はい、まあ、着せていただくと自分で着るんですけど、うん、はい、着るのでもう間に合わないので、うん、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね。それで踊ってっていう、これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、うんうん、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうんうん、っていう感じですね。
2: 前回と服部真子さんも、
1: あ、そうなんです、真子さんも ね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、うんうん、真子さんも本当に素敵な方なので、ね、すごいね、太陽みたいな人なので、こちらは本当に去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
2: これやばいじゃない。
1: そうなんです。ただ今回長いんですよ。いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので、
2: 大変じゃん、2回公演なん
1: て。マジマジ超大変。これは言っとく、
2: これはやばくない、
1: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
2: 俺去年見に行った時でも一つの、ね、はい、1回ステージでもすごいなと思ったのに。
1: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分10何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: 確かに確かに、
1: ね、
2: これはすごい。
1: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、ぜひとも早めにお席を抑えていただければありがたいと思います。
0: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
1: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はい、はい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
2: もう夏だもんね。
0: うん、そうだす
1: ね、そうなんです。
2: 去年も夏だったっけ。
1: 去年も夏、
2: そうだそうだ、はい、夏だよ。
0: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
1: そうなんです。
0: 18日の昼の部は貸し切りということですけれども ね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 皆さんチケットを早めに、
1: はい、
0: 今から、
1: いやもうこれはですねもう本当に早くから、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、ごひいきのお客様からも言われてるぐらい、うん、
0: はい、
1: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないです
2: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね。
1: もちろんでございます。だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
0: ええ、
1: はい、
0: ぜひ皆さんチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ
1: よろしくお願いします。

0: します。
1: それでは一曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた豪華な3人組ですね。これは
0: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲は高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、織茂正夫さん、そして狩人高道3人で 3GGs

0: き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、あともなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本
2: あったんですよね。そういうことは、3連チャンってこと？
1: そうなんです。東京マハロの本田劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットおじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
2: え、この、はい、こんな劇場と松井さんの 間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うんうん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで

0: 追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
1: すごい、
0: おじさんなのに。
1: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷり
0: でした。でも面白かったでしょ。
1: 面白かった。
0: あれ本当にね大好評で。そうなんですよ、
1: すごく違
0: って。でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
1: おじさんが頑張るんです。
0: はい、
2: めっちゃ面白かったなあれ。
0: これね、あの去年はおじさんの恋といっておじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
1: 報われないんだよね。
0: 絶対報われないのにおじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう
1: 最後つながるんだけどね。
0: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって、だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうんだけど、みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう、は
1: い、いやいや面白いから、ね、また見たいな。
0: それがあるんですよね。
3: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、可もなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
0: はい、
3: その後もすぐこの、
0: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
3: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
0: そうなんです。
3: すごいです
0: ね。でその後あのまだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後いや8月にも
1: 何を
0: 8月にもあります。
1: すごいな。
3: すごいですね。
0: すいませんけど応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ
3: そのあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見して、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
0: ありがとうございます、はい、
1: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな。
0: そうなんですよ。終
1: わりところがまた来るんだ。
0: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられない感じですね。
1: 夏にもう一回行っちゃうんだ。
0: そう、
1: すごいな。
0: 去年はね、地方公演入れたら9本そうだけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、本当に現時点でね6本かな、はい、なんですよね。
1: すごい、
0: 頑張ります。
3: すごいですね。
0: 体力大事
3: で楽しみにしていただければというところです。いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね。これね、
1: パワフルすぎるわ、うん、お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
0: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
3: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
0: ま、ありがとうございます。そうです、近近所だから。
3: あ、そうか。そうもう三鷹市大沢出身ということ
0: で。そうなんです、そうなんです、帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない
3: 、はい、顔出しに行か
0: ない。そうなんです、そうなんです。
1: いやいや、
3: 本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、うん、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたりいろいろとお話をしてい
0: ただきました。ありがとうございます、ね、
3: 本当にどうもありがとうございました。
0: こちらこそです、楽しかったです。ありがとうございました。
3: それでは最後はやはりご主人の。
0: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるオープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ね、この展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。
0: そのお花の向こうにですね、山々が

0: そびえ立っていて、その手前がここが柱状節理ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の柱状節理がジオサイトの一つになってます。
0: あの柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね。ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800メーターぐらいですね。
0: 800メーターくらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、あの山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあいつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日のお料理といいますと、まあ私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りにできるんですか？
1: はい、あのご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、あのご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: あのご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、あの私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜の料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
0: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日23日そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
1: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで特別の夕食会を準備させていただいております。
0: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると、
1: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
0: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
1: そうですね、その夕食会の会場に特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
0: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日23日30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
1: はい、あの地元の酒蔵さん津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
0: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
1: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
0: ということは例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
1: 私どもあのホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか

0: この辺りもねまだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
1: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際にはフキノトウが出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
0: 本当だ、出てる出てる、
1: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
0: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシアブラもありましたしね。
1: あ、そうですね、
0: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる、そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
1: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
0: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見ると所々にフキノトウの芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中にフキノ芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑のフキノ芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛みしめた時に来る緩やかな苦みが何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります、うん、この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、まあ、口の茎の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリンピア津南です。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリンピア津南のリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリンピア津南からの現地リポート、来週も続きます。それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリンピア津南に対するご感想などどんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため

0: 施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
1: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
2: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
2: はい、皆さん戻ってください。
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に良かったですね。今年桜も残って、
2: ね、
1: 天候にも恵まれて、
2: そう良かったですね。7割ぐらいかな。
1: ええ、非常に盛り上がったステージになりました。
2: そうですね。
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
2: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
2: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
2: はい、ぜひ。

0: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー・オクラさんです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ケニー、
1: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
0: そうですね、雨の予報でしたけれども、
1: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に、
0: これも一重に皆さんのおかげですよ
1: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
1: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんで良かったなと思います。
0: 皆さんにも伺いましょう。どうでした、ディアマイフレンド。
3: 最近友達亡くなったんで、すごくジンときたりしてます。もうそこがねちょうど重なっちゃって、すごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした、盛り上がりました。素敵でしたね、ディアマイフレンド。
0: 聞き入ってましたよ。
5: はい、はい、
3: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした、ケニーらしかったです、かっこいい。
0: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか、お兄さんのステージ。
1: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました、ありがとうございました。お前どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
0: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
1: 子供たちもね、結構、
0: そうそう、子供たちも
1: やってくれて
0: た、結構来てましたね。
1: ね、ありがとうございます。
0: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
1: でもね、いいんです、俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
0: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
7: 最高、
1: ありがとうございます。
0: ケニーさん、
1: はい、
0: いや本当に皆さんの満足した感じがね、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた。
0: まさかのですよ。ま、私も似た人がいるなと思ったんですが、
1: なんでなんだっつって話で、
0: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったら、もうね、弟のひろやさんが、
1: うん、
0: しかも犬を抱き上げて、
1: 愛犬を連れてきてね。
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: かわいいらしい、シュ
1: バのね、可愛い子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ。
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけど、案外普通に答えていただきまして。お便りもいただいています、
1: うん、
0: トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
1: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました。
1: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
1: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
1: お便りもくれるから、
0: ね、
1: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
1: はい、うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、
1: はい、
0: プッシュプッシュでお活用しておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、
1: うん、
0: 生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って、
1: そうですね、
0: 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、
1: はい、そうですね、
0: 思いますが、
1: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るっつってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
1: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
1: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんま今ないですから、
0: はい、
1: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
1: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
1: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、 そのあたりの厚さというのを伝えることができたんじゃないかな。
2: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね。ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
2: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
2: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いね、ファンの皆さん、
2: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている、はい、方ですとか、
2: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
2: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、
2: ね、はい、
0: 本当にありがたいことですね。
2: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね。本当ありがたい、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
2: はい、もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
2: はい、毎年目黒イストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
2: そうですね、ケニー・オクラで涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママのお手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダーキューマン吉原です。
1: 道上です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、
1: はい、
0: 今日は5月12日ですけれども、
1: はい、
0: まあ昨日5月11日はですね、
1: うん、
0: 岸田國士戯曲賞の、
1: はい、
0: 授賞式がありまして、
1: はい、
0: でその後

0: あの受賞記念パーティーとかも、ね、うん、あのやらせてもらったんですけれども、まああのダウの YouTube だったりハサミのラジオでもまた話あるかなって思うんですけど、うん、であの我々もねメンバーも全員出席させていただいて受賞式もありがとうございました。本当にいやー本当なんていうのあの受賞式だ、あの配信で見れるんですけど、
1: そうだね、 YouTube で配信してるのでね、
0: うん、何あの独特の雰囲気いやその、うん、いやもちろんね、何名誉ある、ね、うん、歴史ある賞ですから厳、うん、かに始まるんだけれども、うん、やっぱりその登壇者も受賞者も、うん、あの審査員も、うん、やっぱ全員カルチャー人間だから、
2: うん、まあそうだね、
0: カルチャー人間がこう本人たちは否定するかもしれないですけど、うん、尖り散らかしてて尖り散らかしてるよ、あんなみんななんかすごいじゃん、
2: ね、いやでも
0: さスピーチする人も、
2: うん、だってそのさ、まあ、我々側のダウキマ側の祝辞としてさ、うん、まあ、佐久間さんと松岡真由さんと爆笑問題のお二人やってもらって、最初に佐久間さんがそのあ皆さん結構その斜めな角度からスピーチをされるっていうのが、そうそう、
0: みんなあらゆる角度から
2: 角度をつけたがるみんな
1: まんま言ってたもんね、
0: そうそう、佐久間さんが言うってことはそうだ
2: ったんだ、やっぱ
0: すごかったですよ。だからあのね、そう爆笑問題さんはあの VTR でね、
2: そうでした、
0: お祝いの言葉を下さったんですけど、うん、あの、まあ、一応ほらすごい結構思っ結構何豪華な
1: キャンペーンでさ、もちろん伝統ある
0: それに爆笑さんがさ、うん、映像でめちゃくちゃすごいことなんだけどさ、うん、もう爆笑さんがいつもの調子というかさ、ダウと、ね、ダウと会う時にいつも言ってくださる、言ってくださるって言ったらダメだ、うん、まるどうせ中でごちゃごちゃやってんだろみたいな、付き合ってんだろみたいな、
1: そ
0: うそう、ね、
1: それをあの場所で、ね、
0: あの場で
2: そうなんかそう VTR だからご本人たちはいないからさ、うん、いいけど、そうそうそう、こっち側はさ生で感じ取っているからさ
0: そう、みんな、なんかさメンバーとかお母さんいるんだけど
1: いやでもいやめっちゃ分かる、お母さんの顔見ちゃった私
0: お前ら中でどうせごちゃごちゃやってんだろみたいな、ね、お母さんいるんだけどみたいな、
3: ね、お母さんたちもうすぐやめさせた方がいいですよっていう、
0: お母さんたち来てること分かってて言ってる、
1: ね、
0: うん、あとあの本当太田さんだけなんですよ、私の顔新幹線みたいだっていうの
2: 挑戦的な顔みたいなことをね、
0: 挑戦的な顔していて、もう新幹線みたいな流線形みたいな顔してるって言うんですけど太田さんだけなのこれ言うの
2: だってな、本当にそれでしか聞いたことない言葉、はい、本当に
1: いやでも嬉しかったな、
0: 本当たくさんの人に渡
1: ありがとうございます、
0: ありがたかったですね、改めて本当にあの一緒に受賞された大石さんも、うん、本当におめでとうございます、うん、すごい面白い、すごい面白かった、大石さんも
2: 面白かったね、あれ、
0: よだれ観覧車っていう受賞作をね、うん、我々もあの映像で見させてもらって、うん、もうたまらんかったね、うん、
2: あれすごい、
0: うん、すごい
1: 想像できなくない、なんかあれをさ
2: どうやってできてるのかとかを、うん、
1: とやってる
2: 対談とか読んでもマジで分かんないというか、うんうんうん、あれが戯曲になってるのはめっちゃ興味ある
1: か、
2: うんうんうん、
1: 確かに文字としてね、
2: そうそうだね、そう
1: マジで違いそう、
0: だからあのロマンスもそうですけど、その戯曲賞受賞作は、うん、あの本になって販売されてますので、ぜひ皆さんあのチェックしてください、うん、改めて大石さん蓮見賞本当におめでとうございます、ということでね、どうですか近況は、
2: 近況、れなちゃんは大学は、
0: れな、うん、ちゃん大学はだから今日はさ、この前にお仕事があったじゃない、
2: う
0: ん、
2: ありました、
0: そうだからまあ、うん、ちょっとだからあの大学3、4、5限はちょっとお休みせざるを得なかったんですけれども、まあだから2限だけ行って、
2: あら、でもちゃんと行って
0: 2限だけ、
2: えらい、
1: えらいじゃん、
2: えらいじゃない、
0: 行ったよ、
2: ちょっとね、あの大学関連でいつあのメールを先にいただいておりまして、
0: 何、
2: ちょっと紹介しますね、うん、ラジオネーム、はやね母さん、うん、ダウキューマンの皆さん、こんばんは、
1: こんばんは、
2: 私は、れなちょっと同じ大学に娘が通っているお母さんですゴールデンウィーク中も授業があるはずなのに、うん、遊んでばかりいる娘が、うん、オンデマンドだから大丈夫と言っていて、
0: うんうん、
2: 絶対サボってるでしょうと疑っていました、うん、でも先週のオープニングトークを聞いて娘を信じることができました、うん、ありがとうございました
0: なるほどね
1: 嘘じゃないと、
2: うん、ちなみに成績やばい人にしか届かない手紙はうちにも1年の前期から届いております、これからも大学情報の超有料コンテンツとして毎週楽しみにしています
0: ぐるぐるでさ自分の娘の大学の情報仕入れる人いんの、
2: だからまあ毎週火曜日はちょっとごめんけども、うんうん、これを機にやっぱ絶対に大学の話をしてもらわなきゃいけないこの早根母さんのためにも、そう、
0: いやーでもちょっと娘さんと口裏合わせようかな、
1: ダメだよちゃんと有益な情報を言ってん
0: の、あでもそのオンデマンドっていうのは本当ですから、
2: そうそう、
1: 嘘じゃないもんね、
0: そう嘘じゃなくて本当に今オンラインだったりオンデマンドで授業がありましたが、うん、ゴールデンウィークは、うんうんうん、

0: そうそう。だから、ね、だからあのじゃあちゃんとじゃあ頑張ります。
1: 大学頑張ってほしいね。ここで仕入れが
0: 大学のポータルサイトみたいになってるの私ここで
1: 大事だよ。
0: いやありがとうございます、ね、ちょっと毎週火曜日聞いてくださいぜひ。
2: はい、お願いします。
0: はい、どうですか、コメントか。
2: 私はでもまあもう昨日の授賞式はでもアフターパーティー、
0: うん、そうね、あそうアフターパーティ
2: ーもね、幸せすぎたよね。
0: あそう、
2: なんか一応ねもう今までお世話になった方を呼んで、
0: みんな来てくれてお世話になった人、ね、本当にまあ細かくどなたがとか言わないけど、そうそうそう、150人ぐらい、ね、いらっしゃってい
2: や愛されてるなと思った
0: よね。幸せな時間だったよ ね、 ね、だって8人がさ結婚しても来ない人数じゃない、うん、わからないけど
2: 確かに結婚式で呼ぶメンバーとかじゃないもんね。
0: そうそうそう、お世話になった方々、ね、本当にいろんな先輩とか来てくれたし、うんね、テレビの人も演劇の人も音楽の人も来てくれて、
1: そうでしたね。
0: で金より勝さんだったりとか、うん、スカートの澤部さんとか少年キッズボーイが演奏、生演奏、
2: ね、今までのね公演で作ってもらった曲をね
0: 演奏とか
2: してくれても、あんなんダメよ。あんなんやられたらさ、
0: 萌子が最善でさ、うん、ボロボロになりながら
1: そうだったの。
0: いや泣いてたんだ萌子、
2: 泣きすぎて一歩ずつ下がりながらもう邪魔にならないように邪魔にならないように
0: 最初楽しそうだったのにだんだんなんか苦し
2: くなって、私なんかあんな感情で泣いたもん、感情が分かんなくて、うん、嬉しい絶対悲しいのはないんだけど、
0: そうだ、ね、
2: 何の感情なんだって思うけど、もう息ができないぐらいの
0: スカってそんな泣いちゃってたんだ。そうそう、私はその司会進行をやってたから、
2: そうだよね、
0: 撮ってくれてた。あんまりその周りの様子までは、うんうん、そう細かい様子までは見れなかったんだけど、
2: めっちゃ感動したし、うん、あの蓮見家のね皆さんも来てくれて、
0: あそう蓮見姉が
2: 最高、姉が来てくださって、
0: もう昨日も最高だった。
2: 最高だった。なんか一言をねいただきましょうみたいなので、結構園田さんがふざけて、
0: 結構無茶ぶりで先輩芸人とかにマイク向けて蓮見に一言お願いしますみたいなあったんだけど、
2: お願いしますって言って、
0: 最後蓮見さんのお姉ちゃんに、
2: う
0: んうん、あのその
2: 言葉を
0: 言ったら、いやすごい、だって正直そのカモメンタルのう大さんだったりとか、
1: そうだよ、
0: すごい相当そうそうたるメンツの中で、うん、蓮見姉が登壇ウェーイって
2: 急に決まったからね、
0: 蓮見の姉でなんか別に言うことそんなないんですけど、とりあえず飲みますって言ってグラスのお酒飲み干してとりあえず飲み部だけ見せていきます。
1: いやマジで最高、
0: 全員と一番爪痕残してた、うん、あん中です
2: ごかったです。みんなに話しかけてたみたいで私のお母さんもいつの間にか仲良くなって、
0: やばすぎ、
1: すごいね、
2: いやすごいよ、会えてめっちゃ良かった、
0: 本当幸せな一日でしたね、うん、我々としてもね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: はいはい、というわけでそれでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE

お届けしたのはロマンスの主題歌でした。金より勝る桃色ロマンス。 J-WAVE ぐるぐる。お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる。

0: 3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 地元ラブ、地元
0: ラブ、うん、ボイがごまきラブ、ごまきがね最近出した曲ですけれども、ドンゾーンさん、うん、大好き
1: 大好き、
0: あ、地元好き、
1: もうすぐ帰りたい。
0: あ、そう、なんか
1: すぐ飛んで行きたい。
0: いや、なんかさ、逆もいるじゃん、その早く地元出てえわみたいな、ね、うん、なんか一切なかった、
1: 一切なかった。
0: 大好きなんだ。
1: もう上京する時も大泣き、もうな、まあその大学で私は日大芸術学部に入るって決めて上京したんやけど、うん、そのまあやりたいが俳優になりたいで、うん、なんかね、もう私が調べた時はもうそういう俳優を学べる大学が東京か京都しかなくて、うん、
0: はいはい、ああ、まあなるほど。
1: そうだから、もうやりたいことをやるには福岡を出るしかないっていう状況だったから、しょうがなく出たけど、うん、もうできることなら一生福岡にいたかった。
0: へえ、いや相当好きだね。
1: もう本当に最初の1年とか結構耐えられんかった。
0: あ、マジで、
1: 早めに靴なに出会えたおかげでどうにかメンバーの靴なに出会えただけよかったけど、
0: そうだったんだ。めっちゃ好きだね。たまちゃんはどうですか？
3: 私はその単純に私って地元どこって、
0: うん、はいはい、
3: なんか迷子なの私。
0: だから生まれは
3: 生まれがタイ、
0: はい、
3: で、うん、そっから日本に行って、
1: はい、
3: タイ行って日本行って
0: なん
3: ですよ、
0: はい、往復をしたと。
3: そうで、まあバンコクにいたのが、うん、まあ、0歳から1歳、うん、と6歳から11歳、
0: うんうん、
3: まあ、合計6年、
0: うん、
1: で結構行ってる。
3: それ以外は、うん、東京の私のだから、まあ、地元というか今実家がある場所、
0: うんうんうんうん、
3: まあ、もうあっちのなんつうの東の方の下町に近いところなんです、うんうん、まあ、そこは20年ぐらい住んではいる
0: から、
3: うん、
0: 中学高校とかもがっつり東京なんだもんね。
3: なんだけど、うん、中高は茨城まで行ってたから、
0: 学校は茨城まで通ってたんだ。
3: そうだから、あんまり本当東京で過ごしている時間も少ないみたいな、うん、
0: あ、なるほどね。
3: なんか地元って言われた時になんか地元トークどうしようってたまに思うけど、一個言えるのはノスタルジックをやっぱ感じるのはタイ
0: かな、うん、そうなんだ。物心はタイでついてるわけだからね。
1: そうだね、
0: 6歳から小5ってなると
3: 、だね、だからタイに住んでた時のさ、うん、なんか生まれた病院とか、うん、なんかマンションとか調べると、うんうん、なんかさすがに不便だからあれだけど、うん、私もしかしたらタイ住みたいかもってちょっと思うもんな。
0: 旅行にはタイのいいところがやっぱ、
3: なんか旅行じゃもうなんか埋められないものがあるやっぱり、
0: まあ、そうだよ、住むのと旅行じゃ違うもんね。
3: だから地元、うん、タイ県、まあちょっと
0: 下町、下町、
1: いいじゃん、ラブな地元がね2つある、2
0: つもある、
1: フットが
0: 2つあるのは。でもタマちゃんみたいな人もいると思う。
1: いるいる、
0: 転勤族だったり、
3: ね、確かにね、そうそう、
0: 生まれはこっちだけど、うんうんうん、何歳からこっちでみたいな、
3: う
0: んうん、地元が2個あるみたいな人も結構いると思う、
3: ね、ハートがどこにあるかっつう話だよな、これは。
0: ハートはどこにあるのじゃ
3: あ、ハート
0: ハートは1個じゃん。まあまあどっちもハーフみたいな話もある
3: から、うん、そうだね、うん、ハートはでも下町に置いてあるかもな。
0: そう
3: 無事
0: なるほどね。いやいや、私そういう話だからね、そう、今日はそういう、そうそう、なるほどね。で、私は東京出身なんですけど、
1: うん、
0: 練馬、
3: 練馬のよ、
1: そうやね、
0: 地元が、
1: うん、
0: 昨日さ、はい、夜あのオザルの伊藤さんにお会いしてたんだけど、オザルの伊藤さんにお前地元どこなんて言われて、うん、あ、東京

0: だから
1: そうそうそう、
0: あのお前足立区はああだみたいな話があんまピンとこない。い
1: やそうなの、うん、なんか区自分の区の出身で、まあ、自虐なりとかやっててもへ、ねうんうん、えーみたいな感じになっちゃうから
0: そうそう、
1: いやでも東京だしなとかも思っちゃう。
0: あーなるほどね、うん、そうなるんだ。まず
2: 確かに、
0: いやだから練馬はもう今あれだから D.O. ちゃんみな尾崎豊。
1: いやそうだよ ね、
0: うだよね、うん、
2: 出身としては、う
0: ん暑い地元なのよ。だから私結構好きなの練馬。
1: おお、
2: ラブだ。
0: なラブ、だいぶラブよ。なんかね、あの東京出身の人って、うん、その上京っていうことを経験できないから、
1: それはね、確かにそうだね。
0: なんかちょっと憧れる節はあったのよ、上京っていうものに、うん、ね一人暮らしするみたいなのも、うんうん、あんなかっけえよな、上京してきてそうそう やってるんですみたいなのってなんかね、そうそうそう、なんか羨ましい時期もあったんだけど。でもね練馬ね好きだね。なんか最近そう練馬好きってことに気づいた話があって、
2: う
0: ん、あの彼氏とね、
2: うん、
0: あの中高時代どんなだったっていう話をして、うん、
2: いいじゃない、
0: うん、で向こうは、中学受験をして、
2: はいはいはいはい、
0: まあだから別に都内東京都内の子なんだけど、うん、東京都内で別に東京都内の学校に行ってたんだけど、まあ、中高受験組だから、うん、地元の子が集まる学校ではないのよ、
2: うんうん、
0: じゃあ私はその普通に練馬の公立だから、
2: うんうん
0: さ合唱祭とかさどんな感じだったみたいな話をしてて、で向こうは正直いやなんかそんな勉強頑張らないとみたいな雰囲気、
2: まあ、お受験して入ってきてますからね。そうそうそ
1: うイベントことはまあ、まあ、
0: 正直ちょっとまあ今の言葉で言うと霊障系が多いっていうの、ちょっとだけどこっちは今は、うん、そのうちのクラスがもう何かしらで絶対に一番になりたいっていう気持ちを全員が持ってたと思う。
1: いいねでも楽しそう、
0: 結構熱い感じで、うん、なんだろうだから合唱祭とかも、うん、そのよく言うじゃんさね、うん、ダンス歌ってみたいな
2: 人
0: が、ね、あるけど、うん、いやもうなんかそれどころじゃないっていうか、
2: それどころじゃない
0: うちのって言われ
2: る、あーダッセーそんなことまっすぐやんねえやつ、
0: 少数派っていう感じだったから、そうそう
2: あちいんだ、ほん
0: とそうそうまっすぐやんねえやつって感じだったから、もうそのてめえら足引っ張んなよって言って熱い陽キャたちが詰めるみたいな、
2: ヤッキーなの
1: そうなんかそれは練馬の人がみんなそうっていうこと
0: まあそのまあなんだろう治安がめちゃくちゃいいわけじゃないんだろうけど、
1: あちょっとそういう
0: でも熱いとか熱いのよ結構、だから女子同士とかでも、うん、あの他クラスの女子とも別に仲良くはするじゃない、
2: うん、
0: だけど陰ででもうちのクラスが一番だからねって思ってる感じ
2: でもなんかお可愛いね、そのもっと嫌なさなんかドロドロのものってあるじゃん、うん、なんか人間関係に、うん、うちのクラス一番だからってその、うん、
1: あ
2: その
1: なんか
2: コミュニティで言うんだっていう、うん、なんかさそうそう
0: でも
2: 可愛らしい、
0: なんとかちゃんのクラス、何々ちゃんもいて何々ちゃんもいていいな、でもうちのクラスが一番だけどねみたいなな
2: んかあっちんだ、
0: うん、なんか暑かったね、今好きだなと思ったそういうとこが
2: その、うん、今後さ、まあ、この仕事もいろいろあるけど、うん、いつか帰りたい、もう骨うずめるならどこ、
0: あ骨うずめんなら
1: 練馬区すぐ帰れ、
0: ね、帰るとかの距離じゃないんだよな、
1: ちょっと
0: 体
1: すぎ考え方が、
2: タイはフライトで6時間とかかかんない
1: 帰るのすごくね大変なわけじゃない
2: そっか、
0: そうそう、
2: でもなんか家建てたいのが例えばそれこそ別にさ練馬の方とかなんかいろいろあるよ、ね、あ
0: 家建てんだったらでも小棟の方がいい
2: そうなの、
0: 高級住宅地がいい
2: マジそうなんだね、
0: でも地元はめっちゃ好き、
2: いいね、なんかみんな地元ちゃんと好きなんだ、
1: ね、う
2: ん、
1: めっちゃ好き、
0: 好きだね、
1: マジ好き、うん、みんなで福岡行きたいし、本当にもう都市が福岡、首都か、首都が福岡になればいいと
2: 思う聞き流したけど
0: 首都が福岡になればいい、
1: 福岡になれば
2: すごいじゃん、選挙
1: 全部が福岡に移動するからみんなで福岡に移住できるようなってずっと思ってる、
0: 福岡都構想だね
2: 新しい攻め方、
0: ということで、そんな地元大好きな皆様からメッセージも募集しています。まあでもあの別に地元出たい、で早く出たかったよみたいな、
2: ね、
0: そういうあのメッセージ
2: とかも、
0: うん、ぜひ、あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、
2: うんうん、
0: あなたの地元のおすすめポイント、そして我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です。もし、東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、
1: いる太陽国
0: どれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。ちなみに対応国はどこなんですか？
2: バンコク都でございます。
0: バンコク、
1: バンコク都、
0: はいはい。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけて

0: オ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ、
1: はい、はい、メッセージ紹介していきます、はい、ラジオネームぶどう、ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は上京して3年目ですが、うんうん、東京の方が気楽で好きです。
2: おお。
1: 地元だと友達にすぐ会えるのは嬉しいですが、うん、一人行動が好きな私はご飯を食べに行くにも国道沿いの飲食店には絶対知り合いがいたり、いつ誰に会うかわからないので身なりもそれなりに気をつけなければいけないのが面倒です。その分東京は、
0: うん、
1: 失礼しました、
0: うん、
1: その分東京は誰も知らないので何も気にせずすっぴんだるぎで出かけられるのが嬉しいです。
2: あ、わかるな。
1: あとおしゃれをして浮かないところも好きです。
2: おしゃれ
3: な方なん
0: や。確かに東京だと人が多すぎるし、うん、周り気にしないから
2: 確かに
0: 何着ててもって感じあるよね。
3: ドライな感じあるけど、まあ、それが良かったりする。
0: 居心地いい人は、ね、ここを今歩いてる人全員この先も一生会わねえんだろうなって思いながら結構過ごしてるもん。
2: わかるわかる。だから私もだって別に東京だけど、
0: うんうん、
2: でもその実家いる時よりも一人暮らししてる時の方が全然だるぎで歩いてる。
0: そのあめっちゃそうかも。
2: なんかやっぱ知り合いのこう少なさっていうか、いやその感覚がやっぱちょっと楽よね。
0: 確かに
2: ね、うんうんう
0: ん、なんかこれ関係あるか分かんないけど、うん、前はできなかったね。渋谷新宿とかをすっぴんだるぎで歩ける、うん、ように
2: 歩ける
0: なった。
3: 分かる。あ、まあ確かに。でもなんか私のイメージがもともとちょっと東京はそれこそ綺麗にせんといかん場所やとまずは思っとったから、はい、最初はできんやったかも。それ私もちょっと
0: すごい福岡
3: に
0: 出
3: しました
0: 。待って、何
3: 急に
0: できんやったかも。
3: 急に待って、
0: ちょっと いやこれも私ちょっと羨ましいなって。
1: なんとかやけできんやったかも。
0: いや
3: 私の脳内ってこんなに変わる。
0: すごいね。すごい。もういいじゃない。
1: スイッチあんだやっぱ福岡スイッチ。無自覚
3: 今、うん、なんかみんなの顔が急になんか
0: いや同じこと絶対思ったよね。
3: あーすごい。へえ、嬉しいな。いいな。でも福岡好きなんだ。
0: 地元の話になると自然と出るんだ。
3: ね、そうだね。
0: そう、地元の人と喋ってるととかなら聞いたことあるけど、うん、自分が喋っててなってくる。
3: なんかマインドが今福岡になったような感じ。
0: いいじゃん。どっかにスイッチあるんだろうな。
2: そうか。
0: はい。ね、地元とはちょっとだけ違うんですけれども、はい、興味深いアンケートがありまして、うん、不動産メディアアスウェイが10代から60代以上までの男女500人を対象に実施した東京都地方住まいの幸福度に関してのアンケートがございます。質問が、仕事やお金を気にしなくていい場合、うん、東京とそれ以外の地域どちらに住みたいか、
3: うんうんうん、
0: この質問に東京在住の人は、
3: はい、
0: 東京と答える人が一番多かった 61.5% で、2位は地方都市、
3: うん、
0: で3位が東京以外の首都圏っていう結果になりました、
3: うんうんうんうん、
0: まあ、だから2位の地方都市っていうのが、うん、まあ、なんだろう、大阪とか名古屋とかかな、
3: あ
0: になる
2: ツアーでこう回る、
0: ツアーで回るような
2: 福岡とか
0: 地方都市だね、うん、で東京以外の首都圏っていうのは千葉とか埼玉とかそういうことかしらね、
3: 周りみたいなことか、うん
0: う
3: ん、
0: そういう結果になったんですけれども、
3: はい、
0: 東京以外の地域では1位が地方都市、
3: うん、
0: で2位が東京、
3: うん、
0: で2位って言っても 20% ぐらいしか東京って言ってない。うん、だから地方の人にとっては圧倒的に東京よりも地方都市の方が居住地としては人気がある、
3: うん、あ、そうなんだね、
0: みたいね。だからまあそれこそね、萌子が福岡にこのままいたら、
3: うん、
0: 絶対このアンケートも、
3: いや、そうだと思うな。地方として答えてたんだよね。福岡の子ずっといい

0: けどな。
1: え、東京よりと比べて何がいい、福岡は。
0: マジで暮らしやすい。
2: あ、
0: なんか福岡、まあ福岡市に住んでるっていうのもまああるんですけど、はいはい、うんうん、福岡の福岡市はもう何やろ、うん、あの天神っていうね場所があって、その天神に全てが詰まってるの。もう何があっても天神に行けばもう全てがもう
1: 万事解決。
0: そう、うん、だからもう、なんでも東京はなんかさ、うん、映画館はなんか池袋とか、なんかこの区会に行きたかったら新宿行ってみたいな。
1: 自分がそうしてるだけ。
0: いやいやいやいやいやいや、
2: 池袋で完結もするぜ。
0: いや違う違う違う違う違う違う、福岡もまなんかもう天神にさえ行けば大丈夫。しかも聞いて、これすごいのがね、福岡はそう空港が、はいはい、その福岡市にあるんですよ。
1: 確かに
2: これはそう思ったね。
1: 空港の場所がいいね。
0: もう全ての場所のアクセスが素晴らしい、う
2: ん、あ、でも東京空港日光あるよ。
1: 成田羽田
2: 2個もあって、どっからでもこう、東西両方からこう、なんか、うん、
0: いろいろ真ん中に空港がある。
2: あれ
0: 空港真ん中にあるから別にそこに行けばいい話だし、選ぶ必要もないし、
1: まあ、確かに空港どっちに行くにしてもちょっと面倒いもんな、うちらは。
2: まあ、正直ね、まあ、
0: う
2: ん、
0: しょうがない、立地的にもそこにってことやもんね。
1: だって立てれないもん、空港が。
2: そうね、
1: もう真ん中ギュッとひしめきの中には。
0: そうそう、一日でいろんなとこに行かなきゃいけないのが本当に今でも苦痛で。
1: あ、なるほどね。まあ、確かにその東京にはいろんなその駅があって、うん、それぞれの駅がそれぞれ栄えてる、うん、
0: それぞれすごすぎる、ちょっと、
1: はいはいはい、
0: 1個でいい、すごいのは。
1: なるほど、うん、そういう心地よさなんだ福岡は。あ、そう、ね、でも東京駅に新幹線もあるよ。新幹線、
0: え、博多にもあります。え、何ですか、全く攻撃になってないんですけど。どういうことですか、何がしたいんですか。
2: やばい、
0: みんなで福岡に行きましょう。
1: 乗っ取られる、
2: 福岡乗っ取られる。
1: なるほどね、うん、まあそれぞれの、あ、だからアンケート結果を受けての、うん、その居住地としてのね、東京と地方のそれぞれのメリットデメリット
2: はいはい
1: ございまして、うん、東京はターミナルに近く、路線がいくつもあるのでアクセスがいい、
0: うん、
1: 車がなくても生活していける、
0: うんうんうん、
1: ただ自然を感じられる場所があまりなく道路の騒音は気になる、
0: うん、
1: で地方のいいとこは、自然豊かで空気も水も美味しい、
0: うん、
1: 人が多すぎないのもいい。でデメリットで言うと、ただ車がないと不便、
0: うん、
1: でおしゃれなもの、流行りのもの、最先端の施設がない。
2: あ、ね、さっきのメールでもそのおしゃれをしてたらちょっと浮くみたいなね、ニュアンスのことを言っていたから、
1: 確かにこう、例えばこう、なんていうのかな、ロリータファッションとかゴスロリとかが好きな人も結構今多いじゃない。
2: 多い多い
1: けど、東京でさあ歩いてても別に本当になんとも思わないじゃん。
0: なんとも思わない、
1: ね、けど地元だと着れないみたいな人多いよね。地元で着てるとものすごく目立っちゃうみたいな、
0: うんうんうんうん、
2: コミュニティが東京よりなんか、うん、なんだろうな、強そうだよね、そのさ、
1: うんうん、
0: 個々の存在感みたいなのがね。
1: なるほどね、
2: つながりも強そうだし、
1: なんとかちゃんみたいな、
0: うんうん、
1: みんなが顔見知りみたいな、ね、
0: 確かに
2: イメージは
1: 確かにな。だからこれどっちなんだろうな、お聞きの皆さんは、
0: ね、
1: ということで、あの東京と地方どっちの暮らしが理想なのかみたいなね、それについても聞いてみたいですので、うんうん、メッセージ受け付けております。あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、あなたの地元のおすすめポイント、また我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいということも募集中です、
0: はい、
1: 東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。
0: はい、
1: いるかな、練馬の人聞いてくれてるかな。
0: いや、聞いてくれてるでしょ、うん、まず東
1: 京の。一応そのだから J-WAVE っていうこの曲が、
0: うんうん、
1: まあ何、なんていうの、メイン層というか、うん、ターゲット層が一応その東京に住んでいる人たちっていうターゲット層で、元々そういう曲らしいので、
2: う
1: ん、だから練馬の人も聞いてくれてたら嬉しいんだけど、うん、でも J-WAVE に練馬のイメージもあんまないな。正直
2: やっぱり六本木だからさ、
1: 立ってる場所がね、ちょっと港区とかだったらあれだけどさ、
0: でもいいじゃん、初のね、その練馬州を出していけばさ、うん、
1: 練馬州
0: わからんけど、
1: 練馬カラーとかじゃなくて練馬州。
0: 確かに
2: 匂い
1: 大丈夫、嫌な匂いじゃないです
0: よ、濃ゆい感じでしょ。
1: いや、ということで、皆さんメッセージぜひ送ってください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。ぐるぐる

0: お届けしたのはアウーネオワリシー J-WAVE ぐるぐる。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ
1: J-WAVE ぐるぐる

楽プロジェクト六年の死の人参です。近況、最近グッドドクターっていうドラマを見ていて、面白いですね。すごく自閉症のドクターがいるんですけど、まあ、その人が主人公で、コミュニケーション能力は欠如してるんですけど、記憶力的なものは他の人より優れていてみたいな、医学知識みたいなのがすごいあって、他の人とは違った人が手術関係だったり人間関係とかを映したドラマです。そう、これ知ったのはお父さんもドラマ好きで、海外ドラマ好きで、まだ実家にいる時にお父さんと一緒に見てたみたいな感じで、で、あの途中で終わっちゃってたんですけど、最近また見始めました。なんかああいう他とは違うみたいな、なんかちょっとハンデを背負った系の、でもなんか何かに特化してるみたいな感じのエピソード好きですね。今回はリスナーさんが送ってくれたメールを紹介します。1通目、ラジオネームランさん。東京公演お疲れ様でした。すごく可愛くて綺麗な歌声を聞けて幸せでした。ニニちゃんはライブ

0: しますか。11月のライブ楽しみにしています。メッセージありがとうございます。
1: アーティストさんってライブが終わってそのまま帰らないですもんね。
0: あ、そうですね。なんか食べてますよ
1: ねお疲れ様でしたみたいな。
0: 関係者挨拶ともらったプレゼントを見るみたいな。開封はお家帰ってからしてます。ルルちゃんと、あ、ルルちゃん2歳になったんですよ。最近誕生日を迎えました。ルルちゃんも興味津々で、なんかそのぬいぐるみとかくれる子多いじゃないですか。多いんですけど、ルルちゃんぬいぐるみ系にすごい反応するんで、ぬいぐるみ並べてルルちゃんと遊んだりしてます。チョコレートみたいなのとか、あと花束もそうですよね。花束とか、そう、あと黒猫グッズが多いですね。黒猫ちゃんのぬいぐるみとか多いですね。お箸ももらいました、黒猫ちゃんの。
1: 海外とかでもプレゼントっていただくことあるんですか？
0: ありますね。台湾とか行った時、台湾で有名ななんか喉に効く喉飴とか、なんか粉のあれもあるんですけど、そういうのもらえますね。なんかユーミンさんがなんかの使ってるみたいなあれだったらしいです。
1: すごい。お国柄も出るんだ。
0: そうですよね。2つ目です。ラジオネームあやさん、ラジオお疲れ様です。ニンジンさんはよくアクセサリーもつけていますが、何のブランドのものが多いでしょうか。ネックレスなど真似させていただきたいです。メッセージありがとうございます。あ、でもずっとビビアンつけてます。3年前くらいからですかね。何で買い出したか忘れたっすけど、なんかビビアンのなんか服とかも出してるじゃないですか。ああいうデザインとかがすごい刺さってました。
1: ました
0: ちょっとね、違うの見つけたいなっていうフェーズですね今。
1: けどね、真似をするなら。
0: そうですね、ビビアンですかね。あと十字架。
1: 十字架、
0: 十字架とビビアン。渋谷とかにたまに出てる、なんか路上に店出てるじゃないですか、アクセサリー屋さんみたいなの。ああいうところで買った十字架が結構いっぱいありますね。可愛いやつ多い。なんかちょっとラッパーっぽい人向けのなんかすごいでかいのとかガチャガチャしたの多いんですけど、けどその中になんか可愛いやつあったりするんですよ。あそこでねだりまくって安くするっていうお願いっていうあれがありますよね。
1: そういうこともできるんだ
0: そうそうそうそうそう、それがあるから割と好きなんですよねそうだから原価のギリギリまで戻すっていう交渉するっていうのがあります。
1: 得意そう
0: 得意かも得意かも。少し次のメールです。ラジオネームシリュウさん、ルルちゃん誕生日おめでとうございます。自分も将来猫ちゃんと暮らしたいんですけど、大変なこととか絶対するべきことありますか。
1: ルルちゃん2歳、
0: 2歳になりました。ルルちゃん4月20日です、誕生日。チュールをあげまくりました。普段あげないんですけどあげまくりの回でした。大変なこと、でも猫全体的に結構飼いやすいイメージがあるんですけど、猫ちゃん結構吐き戻しがあるので家具とかはちょっとね汚れるかもですね。とでも猫大体トイレとかもしつけなくてもちゃんと最初から覚えるんで、トイレでしかしないんで大丈夫なんですけど、まあでも猫ちゃんの性格によるかもしれない。猫によるかも。あとそう、壁とか引っかかれるから、なんか壁に貼るフィルムみたいなのがあるんですけど、猫のあれ防止のあれを最近貼りましたね。ちょっとひどすぎて、それがいやマジねボロボロになりますね。ちょっと退去費用やばそうとかって思ってちょっと最近やりました、ね、あと空気清浄機買ったんですよ最近。めっちゃ嬉しい。家電なんかめっちゃ好きなんですよね。それこそペットとか毛とか吸ってくれるやつで、で携帯でリモコン代わりでできるみたいなのがで、やっぱ匂いが消えますね。ご飯後とか結構こもってたんですけど、めっちゃ匂いが

0: 吸ってくれてる感じありますね。最近で一番嬉しいかもしれない、空気清浄機。ラジオネームグレープフルーツさん、にんじんさんこんばんは。この春から大学3年の福祉学生なのですが、大学に行くモチベが保てず苦しいです。にんじんさんはモチベ向上や気分転換していることがあれば教えてほしいです。これからもにんじんさんの力に生かされていきます。これからも応援してます。大好きです。モチベーション、なんか逃げ道を作るみたいなのですよね、多分。逃げ道、あ、でも私それこそ学校嫌いだったんで、ずっと音楽に逃げてた感がありますね。逃げ道と友達とのあれを気づくみたいな。でもその最低限がしんどい的なあれかな。
1: まあそういうのもあるかもね。
0: いやでもわかるわ。朝早いし、高校に比べてめっちゃ長いですよね、時間。大学って部活とか入ってもいいかもしれないですね。
1: 趣味に傾倒すると本業をおざなりにならなかったですか？
0: なりました。
1: なったん
0: だ。いや、なりましたね。だからちょっと、ね、節度を持って。まあメインをね、メインを一番頑張るっていうあれはね、忘れずにやる方がいいですよね、多分。まあ、シングルタスクなんでね、自分はそういうね、なんかね、同時進行みたいなのね、ちょっと苦手です。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの曲お届けします。 Perfume でねえです。

0: FM でねでした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから送ってください。 J-WAVE ウルブバンチ、ここまでは六年なしの人参でした。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、人参さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜のテーマは

0: 地元ラブ、はい、メッセージ紹介していきます、はい、ラジオネームブルータイガー、うん、ラウキューマンの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先ほど東京か地方か論争になっていましたが、はいはい、この論争を解決できる場所があります。
1: 何それ？
0: それは名古屋です。
1: おお。
0: 東京には新幹線で1時間半ほどで行けるので、うん、丸1日遊んで日帰りするのも可能、
1: はいはい、
0: 反面名古屋の街中はかなり多く賑わっているのに、うん、少し郊外に行くと海や山など自然もたくさんあるので、うん、アウトドア的な遊びも簡単にできる、うんうんうん、という都会と田舎のいいとこ取りができるのが名古屋です。
1: なるほど。
0: 福岡も都市の規模は似ているけど、うん、名古屋の強みは新幹線が1時間に最大13本走っているので、
1: あー多いね。
0: 地下鉄感覚で時刻表を見なくても東京に行けるのが最高ですね。
1: あー、そう。
0: 中島さんどうですか？
1: お、
0: 名古屋いいでしょ？
2: ガルルガルルしちゃった。
0: するとあとそうなんだ。
1: あれよな、
2: 名古屋が地元のブルータイガーさんから、はい、名古屋のいいところをねプレゼンされましたけれど、
1: 名古屋以外に遊びに行きたいなら、てかその自分の県を出たい人なら、うん、名古屋はありってことだよね。
0: 認めたくないの？
2: いやまあまあ、だから東京に行きやすいもあるし、
1: そうそう、
2: 別に名古屋自体がその都市の良さと、自然の多さどっちも暮らしやすさと、
1: そうそう、だからブルータイガーさんも言ってる通り福岡も自然とのバランスはすごくいいんですよ。
2: あ、そうな
1: ん。でも確かにその福岡、まあ九州で大きくやっちゃうけど、そのそこら辺出るって感覚はないかも。なんか福岡で遊ぶというか、
0: あ、うちで完結する感じなんだね、
1: うん、それが私もいいとは思っちゃうけど、うんうんうん、それこそ東京に行く仕事なり遊びなりの選択肢が名古屋の方があるという面ではめっちゃいいなと、
0: 視野に入ってくるかも、う
2: ん、だからあれだよね、名古屋の人は例えばアイドルさんの東京公演とかも、まあ、東京遠征はちょっと気があるよね、うんうんうん、
0: 確かにね。
1: 福岡に来てもらうとあんま行きにくいかな。
0: あ、そうだよね、うん、名古屋は確かに親が私名古屋だから、
2: うん、
0: はいはい、
2: ルーマちゃんも名古屋にルー
1: ツがまた増えたじゃん。
2: もう一個増えた。
0: 親の地元は名古屋っていう、うん、名古屋はおばあちゃん家行くぐらいの頻度でも、うん、いいとこ取りだなっていうのはね実感する。
1: あ、わかる
0: かもな、なんか
2: 自然もあんだ。
1: はいはいはいはい、そのさ、
0: やけんさ、
2: やけんさ、
1: もう許して。
0: いいよ、いいんだけど、もちろん
1: あの福岡が名古屋の場所にあればいいなってずっと思って
0: さ、その理論さっきからも何や
2: って、福岡が首都になればいいとかさ、暴論やめてください。
1: 帰りたい時に、うん、そう1日じゃ日帰りじゃ行けないから、ずっと福岡が真ん中にあるか、私が前言ってたのは福岡がなんか東京のなんかちょっと隣ぐらいの海になんか島みたいになって会ってくれればすぐ帰れるのになってずっと思って。イフすぎるだろ。
2: 強欲よ、
0: ねえ、
2: ちょっと強欲、
1: ちょっと遠すぎる東京から、
2: うん、
1: それだね、
2: でも含めですから。あ、ということでね、うん、あの実はここで、はい、3人の誰かと地元が一緒のリスナーと電話がつながってるみたいでございます。
1: お願いお願い、
2: いや練馬来い、誰だ、誰と地元が一緒なんだということで電話つながっています。もしもし、
3: もしもし、
2: あ、もしもし、ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネーム下投げコールスローと、コールスローと申します。
2: 下投げコールスローさん、いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: え、ちなみに下投げコールスローさんの地元はどこなんでしょうか？
3: あ、はい、私の地元は福岡で。
1: やったー。では
3: い、あの正確にはあの久留米市って言うと中島の地元よりちょっと田舎なんですけど、祖母の家が福岡市にあるので、
1: そうなんですか。
3: 福岡トークが、なんかもしよければこう方言とかでできればなと思いまして。
1: 亀
2: がコールスローさんになっちゃいますけど、コールスローさんもがっつりもう方言出る感じ。
3: あ、私もまあ、その昔より喋る機会は減ったんですけど、喋ろうと思えば喋れるので、あのタメ語であれば。
1: タメ口でフランクに。そう、タメ口だとあんま出ないんですよね。
3: あ、私もタメ語じゃないと出なくて。
1: ですよね。
2: ちょっと喋ってみて。
0: ね、地元としようよ。
1: よくどこ遊びとったん？
3: でもやっぱおばあちゃんと行っとった時は、うん、やっぱり天神の方が、
1: めっちゃ明るそうよね。
3: そうで、やっぱあの天神のあの大画面前で待ち合わせて。
1: だって大画面で集合して、めっちゃ来る、西通りの方行ったり、
2: やばい。
1: どうしよう本当に。
4: 確かに、あの大堀

0: 園わかる？
1: 大堀公園、あのおばあちゃんち大堀公園。
0: え、すごい、私大堀公園の近くの高校が出身で、若葉高校って言うんやけど。
1: あ、何高校？
0: 若葉高校。
1: あ、ツイッターで友達言っとった。
0: 若葉公園、あの大堀公園の入り口にミスドがあるんやけど、そこのミスドにメリーゴーランドがあるんよ。やばくない？
1: そのミスド、あの外からはめっちゃ見るけど実際行ったことなかった。
0: 行ってみてほしい本当に。でもそこで遊んでると先生に見つかって怒られるっていうのがいつもの流れだったんやけど。
1: 今度行ってみよう。
2: ごめんなさい、ちょっと待って、さすがに地元すぎる。びっくりした。
3: 地元のミスドの話、
2: ちょっとあのね、え、福岡のローカル番組になったのかと思った
0: 今。え、まだ、ね、まだ話したらんよね。え、そうよね。え、ちょっと後で電話して。
2: びっくりした。福岡のラジオ局になったのかと思った、ね、
3: 六本木じゃなくなったの、ね、今一瞬ここが萌子が望んだ通り、なんかここが福岡になったよ今。
2: 大画面前っていうのは何なんですか？
0: 大画面前っていうのは、うん、天神、そのさっき言ってた天神のほんとど真ん中ら辺にある、うん、あのそれこそ私たちがあの去年公演した福岡西鉄ホールの下にあるなんかあのでっかい広告の画面なんや。
2: ビジョン？
0: そうそうそうそう、うん、もうそれはもうみんなでも大画面って言ってて、
2: へ
0: ー、その大画面の下ハチ公前みたいな感じ、感じでも大画面前集合ねっていうのが大体。
2: あ、そうなんだ。
0: もう絶対みんな集合そこ。
2: へー、すごい盛り上がりだった。ちなみに下投げコールスローさんは、はい、今は東京にお住まいなんですか？
1: はい、今東京 の、 あの練馬に
0: 住んでる。ちょっと待って、ちょっと待って、行かないで、お願いお願い、ちょっと行かないで。
2: どの辺とかって聞いてもいい？
1: あ、練馬ので
2: どの辺とかって聞いても大丈夫？
1: どの辺って言えばいいかな。
2: え、でも練馬来たの数年前とかですか？
1: あ、そうです、社会人になって。
2: なるほどなるほど。え、じゃあ練馬駅とかは行く、行きます？
1: あ、私あの都営大江戸線方面じゃなくて、はいはい、メトロ沿線。
2: ああ、え、じゃあマジで実家近いかも。
0: 結構近いね。
2: だいぶ近い気がする。だいぶ近いの。え、
3: ちょっとあの下投げコールスローさん、あのタイに転勤する予定はございませんか？
1: タイはちょっとベトナムとカンボジアしか行ったことなくて。
2: ちょっとかする。すごい。ちなみに練馬と福岡はどっちが好き？
3: ってこと、
2: 住みよい好きですか？
1: いや、それは一緒。いや、それはやっぱり、やっぱ私も地元大好きで、やっぱちょっと私福岡にはやっぱ勝てないかなって。
2: ねえ。ねえ。勝利のねえが出た。
0: ね、そうか。西鉄バスの話しようよ。
1: 西鉄バスの話をしたくて。
2: ちょっと待ちたいんだ。
0: 好きない好きない。
2: ダメよ。こんな盛り上がるか。
3: ねえ。
2: こんな盛り上がる
0: ね。楽しすぎる。
2: え、でもメトロ沿線もね、あの渋谷とか一本で行けて最高ですよね。
1: いや、本当にあの、ね、池袋めっちゃ近いなって思います。
0: 西鉄バスが最高で、絶対ね、
3: タイも
0: 運休しないんだよね。
3: BTS だから雪の日とかはね、
0: 西鉄バスがまず動いてるのかなって確認してからね。
2: ごめんなさいね、下投げコールスローさん。
1: とんでもないです。
2: ありがとうございます。もう萌子も大喜びです。あの、ぜひ引き続き最後まで聞いてってください。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いや、すごいね。
3: これ、うん、なんかその後のね、うん、今は練馬にいますもん。
2: いや、そう、いや、
3: すごいじゃん。ま、
2: なんか
3: 急に
2: どんでん返しかと思った、
0: ね、やられちゃった。また遊ばれた。
2: いや、
0: すごい。いや、嬉しい。やっぱ楽しいな。
2: いや、すごい盛り上がりようでしたから、ね、ちょっとね、皆さん、私たちとも地元トークしましょう。
3: したいです、
2: はい、ということで、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズに、サメの絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: 高市総理大臣は来月の原油調達について、前年の実績の7割以上を確保できるめどが立ったと明らかにし、調達先はアフリカにも広がると話しました。来日中のアメリカのベッセント財務長官は、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。明日は日銀の植田総裁との会談を調整しています。総務省消防庁は、おとといまでの1週間で熱中症により全国で400

54人が救急搬送されたという速報値を発表しました。去年の同じ時期は256人でした。皇族の確保策をめぐり、中道改革連合が政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。日本年金機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話やメールが増えているとして、機構側は注意を呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。内陸や平野部でも一時的に雨の降るところがありそうです。天気の急変にご注意ください。各地の最高気温は26度の予想です。ところで、家庭などから出たゴミの2024年度の総排出量はピークだった2000年度の7割ほどに減りました。一方で、ゴミの収集や焼却にかかる処理費用は増え続けています。家計の負担を増やさないためにも、地球温暖化を防ぐためにも、ゴミを出さない工夫をしていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は東京都練馬区出身吉原と
1: 福岡市東区出身中島と、
2: バンコクとスクンビット区出身の内上の3人で
0: ボケないでください。
1: ちゃんと言ってください。
2: バンコクとスクンビット区のサミティベ病院出身の
1: 生まれた病院言わんって別に。
2: スクンビット区。トンのソイハーに住んでおりました。
0: 何それ。何それ。
2: 住所です。
0: 面白いな。
2: ということで、ね、そんな3人でお届けしておりますけれども、はい、今夜のテーマは地元ラブというテーマでお送りしています。
0: はい、
2: まあね、地元好きな人、東京に出てきてよかったなみたいな人それぞれいますけれども、うんうんうん、どうですかみんな地元のなんか、まあ萌子とかね福岡のアピールポイントさっき言ってくれたけど、
1: うん、ラブ度が高まってますね。
2: なんかさ、うん、ちょっとずれるかもなんだけどさ、うんうん、そのなんか地元が移ろっていくのがすごい素敵だなって思ってて、
0: はいはい、
2: なんかさ、なんて言うんだろう、自分の出身というか地元は変わんないけどさ、
0: うんうん、
2: まあ家族何結婚とかをしてさ、
0: うん、
2: その家族が今道上家しかないけど、結婚したら例えば吉原家っていうもう一個の自分の家族ができるわけじゃん、
0: うんうん、
2: でなんかそうやってさどんどん家族っていうものが移ろっていくのに準じてさ、うんうん、その親の地元だったところから今度子供の地元とかなっていくじゃない、うん、だから自分の子供が生まれる場所が結局その子の地元になるわけじゃん。そうだね、
0: 確かに、確かに
2: っていうのを考えた時にマジでどこで産もうって
0: そ
2: う地元出身
1: すごい
2: かどこどこ
1: いい考えか
2: 考えたことなかった。
1: どうしよう帰んなきゃいけない。
0: 自分の子は絶対福岡で、
1: やめたいけどどうしよう、ダウ9万も続けていか
2: ない。なんか出身にしたい、
1: うん、
2: うわ
1: いや本当だね、
2: っていうの
1: 子供からしたらマジそうだよ、ね、
2: そうだね。結構やっぱ地元トーク、それこそさっきの萌子もそうだし、うん、地元トークってさもうずっと盛り上がるじゃん。
0: 確かにね、そうだね、
2: 出身どこどこはそれこそタイ出身、変なの面白いね、うん、ともなるからさ、うん、なんか結構大事かもって。
0: 大事だね、どこで産むかって。
2: そう、うん、最近なんか
0: 理想ある、まあ萌子福岡がいいけど、
1: うん、
0: けどまあ仕事しながらってなったら、
1: そうやっぱ遠いから、福岡で産むならもう福岡に移住せんといかんくなるから。
0: 確かに ね、出身にするんだったらね、ある程度福岡で育てたいもんね。
1: だからみんなでみんなで福岡に行くの。
0: 拠点ごと。
2: さっきから暴論がすごいね、あの人。
0: え、タマちゃん理想ある？
2: うわ理想、でも
0: 子供、
2: そのね、うん、ちょっとまたタイのさあれに戻るけど、うん、タイで住んでると、うん、ちょっと日本住めねえわってやっぱちょっと思っちゃうことがあるというか、うん、治安とかは圧倒的に日本の方が本当に素晴らしいんですけど、はいはい、まあ物価というかの安さが本当に桁違いで、私がタイに住んでた時に、うん、その久しぶりにその調べたら、うん、4LDK、
0: うんうん、
2: であのリビングが2つあるんですけど、
0: でかいね、
1: すごい、
2: まあ、だから290平米
0: でかいね、
2: 160畳ですね。だから
0: それはタマちゃんが住んでた家、
2: 住んでた家
0: でかっ。
2: でも日本円で当時のとかで換算した時に月20ちょいぐらい、
0: うん、マジで、
2: その東京じゃほん
0: ありえない、
2: 本当にありえないじゃん、
0: 4L が、
2: そう、月20万 4LDK の290平米が月20ちょいで、
0: ありえないありえない、
1: すごい、
2: 住めるってなった時に日本、まあ強いてはその東京でやっぱちょっと住んでると本当にそのさ、例えば今後子供になんかこう経験させたいとかにもいろいろお金がかかるってなった時に、うんうん、まあ、そりゃね極力抑えれてた方がいいじゃんってなると、まあ、タイは全体的に全部抑えれるから、
0: まあそうね、日本の物価で見るとね、
2: そう、
1: はいはいはい、タイ行っちゃうの。
2: ちょっとダウキュマンをタイ拠点のグループにして、
1: タイ語で書いてもらうってこと、アスミさんに。
2: そうなってくるね。まず勉強するとこからね、みんなで。
0: ソーディーカダウキュマンです。なるよ、
2: やろうよ。
0: なるほどな、
2: うん、確かに
0: ちょっとね、なんか将来のこともね確かに考えるね、
2: 地元をね、大事だから、
0: あそういう視点もあるか、
2: そう、
0: 面白いね。ということでメッセージいきますか。
1: はい、
2: はい、ラジオネーム KSK、
0: うん、
2: ダウの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 今日のメールテーマ地元ラブということですが、
0: はい、
2: 現在西日本に住んでおり、うん、地元が川崎なのですが、
0: お
2: その話をすると大体バッドホップさんの話になります。うわ
0: なるな、
2: うんうん、ただ地元は田園都市沿いの方の川崎市なので、
0: はいはい、
2: そんなに荒れてはおらず、
0: はいはいはい、
2: その名前を出されるたびに申し訳ない気分になります。 皆さんの地元代表といえばどんな方ですか？
3: なるほどね。あのね、まずケスケさん、川崎出身がぐるぐるにいます。
2: お
3: あの作家の関野さんが川崎なんですよね、ほぼ
2: ごちごちの、
3: ね、いやえバッドホップ側もう結構もう直の
2: 直球、
3: もうバッドホップの一個下なんて、
2: すごい
3: すごいな。え、じゃあもうすごかったっすか、もう
4: 僕は行ってましたよ、パーケンを
3: 買って、はいはい、あーもうバッドホップのライブにもうゴリゴリ、いや激コアなんだよ、
2: 住んでる人でも激コアなんだ
3: ね。すごいな、やっぱ地元の、うん、やっぱすごいね、スターがいるとね。だからまあさっき練馬はね、さっき言ったように、まあだからラッパーだと練馬ザファッカーの D.O. さんだったりとか、ちゃんみなとかね、でシンガーソングライターのモザキとか、あと上戸彩さんとか、
2: お
3: もう練馬のまあ学中学校に通ってたかな、あそんな感じかな。まだあれですよ、令和ロマン高平車さん、
2: あ
3: 練馬です出身、
2: 練馬、
3: はい、みんなは
2: 福岡もいっぱいだよ、めっちゃ多いよ、
3: 福岡市、え、そのなんだっけ、東区までっている、
2: あ
3: ー、高いところ、
1: でもあの分からんな、あの正直あの公表してるかが分からん、
3: あーまあそう
1: でも、あの俳優さんで一人、うん、

0: お母さんの、うん、友達の息子みたいな、
1: はいはいはい、
0: 人は聞いた。だからそういうのはもう地元で聞くけど、ちょっとわからん、ごめん、公表したらわからんけど、
1: だからあれだよね、友だ俺は福岡、
0: あ、そう福岡
1: 久留米とかかな、
0: うんうん、
1: 高校はそっちの方だった気がする。
0: でもやっぱさすがに花大さんじゃない。
1: まあ花大さんか大スター
0: もうテレビずっといるし、
1: 確かに、
0: うん、もうテレビつければいつもいる感覚、
1: あ
0: ー、そう、ね、CM とかもめっちゃ出てるしね。
1: なるほどね。
0: あと俳優さんとかで言ったら今田美桜ちゃんとか橋本環奈さんとかタモリさんとかも、
1: タモリさん
0: も、さんとかも、
1: だからあれだよ、カンニング竹山さんも福岡出身だしね。
0: あ、そうだよね、
1: うん、あ、はい、タイ、タイ、
0: あ、タイ、
1: タイ、ブラックピンクのリサ、
0: あー、
2: ショッ
0: テテテ
1: テテテテテテテテテテテテテテテテテ
0: テテテテ
1: テテテテテテテテ
0: テテテテテテ
1: テテテテテテテテテテテ
3: テテテテテテテテテテテテテテテテテ何メートルからスターが生まれるのが一番嬉しくはあるよね。
1: そうだよね。
0: あ、だからそれで言うと松重豊さんがめちゃくちゃ近かったんだよ、
1: そうなんだ。
0: あと中山きんに君さんも、
1: え、めっちゃ近い。きんに君さんって福岡なの？
0: 福岡福岡福岡、
1: イメージなかった。
0: そう、めっちゃ近い、隣町ぐらいだった気がする。
1: 多いね福岡。いいな、
0: 嬉しいよね、なんかね。
1: だから萌子とかさ、いつかそういうローカル番組とかもさ、やりたいなあるな。
0: おばあちゃん内緒んじゃないかな。
1: 明太ワイド？
0: 明太？なんで知ってるの？
1: 有名じゃん。
0: 朝ですとかね。
1: あ、嬉しそう。
0: へえ。ロールちゃんレナちゃん。
1: もう一ついきましょう。
3: ちょっとメール寄りますね。
4: ラジオネーム既婚者トーマス。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
4: 私の地元は新潟県なのですが、新潟県の人たちは他県の人が聞いたら理解できないことがあります。それは天気が曇りでも晴れてるということです。
1: へえ。
4: 新潟は1年を通じて雨の日が多く、晴れの日が少ないんです、
1: うん、
4: 冬になると雪も降るので晴れの日はとても珍しいんです、
1: うん、
4: おそらくですがそんな気候の中で暮らしているので雨や雪が降らない日を晴れと言ってしまうのではないかと思います、曇りの日でも晴れたって言ってしまう、そんなポジティブな地元新潟の人たちが私は大好きです。
1: あ、いいですね、ポジティブなんだ ね、
3: いいね
1: 新潟。私今週末新潟行くんですよ。
0: お、
1: あの仕事でライブがあって、初めて行ったことない新潟県。
0: あら、
1: そう、
0: 年もない
1: 、おすすめ。あ、いいところ。
3: 新潟は恋人の出身が新潟にして、
1: でもやっぱ新潟にそれこそ実家遊びに行かせてもらった時とかに、
3: うん、
1: その本当にちょっと車で走ったらめっちゃ雨降んの、ちょっと走ったらめっちゃ晴れんの、その局地的になんかすっごい降ってるし、まあ山もいっぱいあるから山の上の方真っ黒みたいなのとかがあった時にマジで同じようなこと言ってた。
0: そうなんだ。
1: 曇りでも晴れてる。
3: そう、私、まあ、新潟は別に晴れとか雨とかっていうか、その大体ずっと不安定だから、なんか別にもう気にしてもないよみたいな。そう、
0: いい、なんか穏やかに過ごせそう。
1: だし、そのなんか新潟出身の人はあったかいってずっと言い張ってて、それこそね、新潟から東京出てきたから、うん、東京の人ってどうしてこんなに世話しなくてみんな怒っていて、なんかこう謙遜の中ですごい大変な思いしてるのって。
3: いや、それ言う人いるよね、東京の人冷たいみたいな。
1: 新潟はなんか、新潟の人は新潟出身ってわかるって、
3: あ、見りゃわかる
1: 言ってた。
0: お母さんとかもめっちゃそれ言ってるかも。確かに
3: あるあるなんだね、地方から出てきた人。
0: でも私も上京した時に、うん、その人と道でぶつかっちゃって、まあ、その人の、はいはい、その人ではあるんだけど、
1: ね、
0: ぶつかった時に、
1: う
0: ん、ごめんなさいって後ろ振り向いたら、もうその人がもうどこに行ったかわからんくらい、もう
1: そんな遠く行ってた。
0: もうそこで、あ、もうここではやっていけない
3: って心折れた。
0: もう折れちゃった。福岡だったら多分あーってなってるから、ごめんなさいごめんなさいって。
1: なるほどな。じゃあちなみにさ、うん、まあ、私とかたまちゃんとか萌子もだけど、うん、ツアーでさ、ツアーとか仕事で行ってみて、
0: う
1: ん、ここ住みやすそうって思った都市ってある？
0: 住みやす、あー、でもまあ、でもそんなね、まだ行ってないけど、
1: 住みたいとかね。
0: でもさすがに私は金沢。
1: あー、そうなんだ。
0: 金沢
1: どこが、何が良かった？
0: まあ、ホテルからその、うん、ね、21世紀美術館ってとこでやらせてもらって、うん、そこのホテルからの散歩道になんか小川、なんか川が流れていて、そう、もう その道が最高すぎて、なんかここに住めたら最高だなっていうのは本当に思った。
1: なるほどな。
3: 確かに
1: 金沢、そうだわ、金沢もだし、うん、別府も良かった。
0: あ、別府

0: ですよね九州だから
1: 九州なんです
0: 九州代表の顔もするの
1: ちょっとやかなしい、
2: ね、か別府も、うん、なんか金沢なんかなんて言うんだろうな別に、うん、ちょっと言葉選びが難しいなんかあんまり良くないことを言ってしまいそうだけどその、まあ、プラスの意味でのもちろんあれで言ってるんだけど、はいはいはい、ちょっと寂れているというか、うん、なんかこう なんて言うの情緒あるみたいな感じの状態の雰囲気で、うんうん、なんか街がやっぱ背伸びをしていなくて、はいはい、本当に同じ時間が流れてんのかここみたいな。
1: そうなんだよ。多分九州ってちょっと遅いんだよ。
2: え普通に
0: リアルに。
1: いや分かる分かる。
2: 感覚、まあ、体感。
1: 背伸びしなくていい感じめっちゃ
2: 分
1: かる。
2: もう好きだったし、もういやらしいけどその貼ってある不動産屋さんのちょっと家賃とか見て、東京では住めないって。いやらしいけどやっぱ。
0: やっぱお金の人だな。
2: いやだって東京
0: まあ確かに
2: ワンルームで何十万とか出すようなさそうだね、ここじゃない。
3: いやだから私は住みやすそうだから住みたいというか住みやすそうって思ったのはやっぱ札幌かな、
2: うん、おー
3: いや
2: そうなんだ
3: 遠いけど、
2: うんうんうん、
3: でも それこそ札幌なんていうのやっぱ私北海道初めて行った時、うん、やっぱすごい東京と離れてるし飛行機でしか行けないぐらいの場所だし、うん、だからすごい本当に正直日本じゃなくて異国に行くぐらいの気持ちで行ったんだけど、うんうんまあその通ってる電車とか電車の内装も東京ともちろん全然違うし、ね、多分ねちょっと常識とかもその都市によって違ったりすると思うんだけど、まあ何が良かったかな。あーでも新千歳空港のソフトクリームがマジでうまかった
2: ね。あれ食べ物ば美味しいよな。
3: あと根室花丸のお寿司がこの世で一番美味しかったのと、
1: まあ、食は絶対大事よな、うん、
3: だし今夏は札幌もすっごい暑いからさ
1: あそうなんだ、
3: うんうん、なんだろうだからまあ冬はめっちゃ雪国なんだろうけど、うん、夏はちゃんと夏を感じられる感じが
1: 今年ダウで行くからね
3: そうそう
1: 楽しみ
3: うんそうだからまた行くのが楽しみだなっていうのは札幌かも
2: なるほどね
3: うんまあ各々ありますねやっぱその場所土地土地でいいところがね、
2: うん、
3: あるからねまたいろんなところ今年で10カ所もありますから、
1: はい、
3: いろんな新しいいいところを見つけていければなというふうに思っておりますということでグルーの皆さんもあなたの地元の好きなところあなたの地元のちょっと嫌なところ、
1: うん、
3: 私ちょっと嫌なところとかもあったら聞きたい
2: ね
3: あなたの地元のおすすめポイントメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオからそして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてくださいそしてここで LA 初の音楽プロデュースチーム、うん、ビダ・ハリウッドの新曲初解禁お届けします明日配信の楽曲タイトルは「キビ」

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはビダハリウッドキビ。この後0時配信です。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: これをさ、博多弁で言うぞ。どうなの？
1: 待って、
0: まあ俺じゃなくても私とかでもいいけど、
1: 頑張ってみるね。
0: うん。
1: もしかしてうちのこと好きやねグランプリ。ちょっと違うかも。
0: 本当？
1: 絶対違う。
0: 好きやね。
1: 好き、好きなんか。
0: 好きな
1: の。もう一回お願いします。
2: やり直した。
1: え、もしかしてうちのこと好きなんグランプリ。
2: おお。
0: 合ってる。
2: あれ分かんないですね。
0: あなたが。
2: あれもファン
0: ですね。
2: いや分かる。
0: タイ、タイ、タイ語。タイ語いける。
1: 分かんない。
2: まあまあさすがに。
1: さすがに、まあ、言えないんですけど。
2: 分かんないけど。
1: 好きはタイ語でチュー。
0: かわいい。
1: それだけ知ってる。
2: いいね。
1: チューだから、チューチューって言ったら好き好きっていうことになる。
0: チュージャネグランプリだ。じゃあ
1: チュージャネグランプリ。チュージャネめっちゃええやん。
0: チュージャネ。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリでございます。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組ひらステッカーをプレゼントします。ということで届いてるメールをご紹介します。
1: はい、
0: まずはラジオネーム大さじ一杯半の俺のこと好きじゃね体験談。バイト先が同じで当時大好きだった後輩がいました。その子にははぐらかされていましたが、僕がその子を好きなことは伝えてはいました。たびたび誘ったら遊んでくれたりもしていて、いい感じになってるのかなと思ってた時の話です。お願いがあると言われ、何かと聞いたら僕の中学ジャージが欲しいと言われました。その当時地元で仲のいい友達や彼氏彼女の中学ジャージを交換したりもらったりする流行りがあるのはなんとなく知っていたので、これはついに俺のことが好きになったんじゃねと思い、ウキウキを隠しながらジャージをあげました。その後ほどなくしてその子に彼氏ができたらしいのですが、さすがにジャージを渡した時期だけでも好きであってほしかったなと思っている思い出です。
1: なるほどね。
2: 好きだろ。
1: あ、ほんと？え、チューでしょ、チュー。
0: あ、チュー。あ、これチュー。
1: うん、これチューだよ。
0: タイ語で言うとこのチュー、これ。
1: チューだよ。
0: え、なんで？でもはぐらかされてたんだよ、返事は。
1: まあまあ、
0: だからその、だから大さじ1杯半は、バイト先の好きな後輩に告ってもいたんだけど、多分ね、おそらくね、告ってもいてはぐらかされてはいたんだけど、あなたの中学のジャージが欲しいですということだけは言ってきたと。
1: まあなんかそのはぐらかしてる時は分からんけど、ジャージ欲しいって言った時はそう、中じゃない、さすがに。
2: 中がいっぱいいたんだよね、その そこまでの付き合いたいまでの気持ちにはなってないかもだけど、いいなこの人でもいいなみたいな具合の方が、
1: そっか、
2: 数名いた可能性は多いです、ね、
1: いっぱいジャージを持ってたってこと。
0: いやそれはやばい。
2: やばいね。
0: だちょっとだから、まあ言い方あれだけどキープみたいな、
2: あーなんか、
1: そうか、
0: 男性あるよね。
1: でその中でうまくいった人と、
0: だからそいつのジャージも持ってたかもしれない。家ジャージだらけ
1: の感じ。ジャージだらけだよ。
3: これが大さじ1杯半ので、
1: やば
3: これが斉藤くん。
2: いやー好きじゃね。

0: ックのジャージってさ、これこの時、まあ、大人になってからか
1: 地元ルールみたいな、あんま聞いたことないね。
0: 中学のジャージってさ、あでもそっか、男の子のやつは女の子だとぴったりなのか、割とぴったりというか、その別に
2: 体格的にね、
0: 体格的に
1: 何か貸し借り、貸し借りできるみたいなのはちょっとあったな。
0: なるほどな。えでもさ、好きな人の中学のさ、うん、ジャージがさめっちゃダサかったらどんなに好きな人でもいらなくない？うちの中学さめっちゃダサかったんだよ。
1: 別にさ、その着てファッションとして楽しむわけじゃないんだからさ、よくない？
0: その人のものの中での最上級なんじゃない？めっちゃダサかったら変えるかしない？
1: いやいや悪くないもん、 その人。
0: いやその人は悪くないけど、うん、うちの中学さすがにその好きな男の子いても、うん、ジャージ姿だけはあんま見ないようにしてたもん。
1: あそんなに
0: 見ないぐ
1: らい嫌なんだ。ちょっと落ちちゃうんだ。
0: 女子のがダサかったのか、なんか緑と赤と白のなんかほんとサイゼリアみたいな配色の、すごいなんかね、まあ、中学時代思春期だったのもあって、着るのが恥ずかしい感じのジャージだったから、うん、私だから例えばもしね、私のこと好きな男の子の後輩とかがいて、うん、吉原さんジャージくださいって言われても、うん、無理無理って笑うぐらい、ダサいもんって、
1: うん、そう
0: でもまあまあ、だからお世辞いっぱい半はそうね、
2: そうだったろ、
0: ちょっと気はあったかもね。
2: 好きやったけど、
0: だってじゃなきゃジャージなんていらないもん、うん、確かにね。
2: マジでいらないもん。
0: あと一歩だったのかもね。
1: そうだね、うん、
0: もう一ついきましょう。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしの俺のこと好きじゃねグランプリ。職場の同僚と飲みに行った時の話です。僕と先輩が早めに着いたので先にお店で待つことになりました、うん、4人掛けの掘りごたつで僕が先に席に着くと先輩は僕の隣に座ってきました、うん、まだ今2人きりなのに隣座るの？と内心違和感を覚えながらも特に何も起こらず飲み会は終わりました、うん、職場の健康診断の日は空き時間見つけて一緒に行こうよと先輩から誘われ行くことに、問診票に福井の項目がありお互い福井を測り合いっこすることになったのですが、先輩は嫌がる素振りを見せませんでした。男女の距離感とか気にしない人なのかなと思っていたのですが、仕事終わりに2人でイオンを歩いてた時、先輩が遠くにいる別の女性の先輩を発見すると、やばなんとか先輩いる隠れようと2人でいるところを見つからないように隠れました。ただ先輩後輩なら逃げる必要もないと思うのですが、どう捉えたらよかったのでしょうか。ちなみに先輩は職場を辞めてもう連絡を取り合うことはなくなりました、ということでございますけれども、ちょっと待って、職場の健康診断でさ福井測り合いっこすることある？
2: あのないと思うよ。
0: 看護師さんとかさ、お医者さんが測るもんなんじゃないの？
2: だって、うん、なんか違うかもしれないけどさ、うん、小学校ですらさ男の子と、ね、
1: そうだ
2: 女の子別々でさ、
0: なんか別にさ福井ね測り合いっことかないじゃん。
2: これ本当に
1: そう
2: 独自の健康診断？それ
0: どこの健康診断これ？何そのイチャイチャ健康診断？
1: ね、
2: まことか？あるかこれ？
1: ね。
0: これ何これ。
2: まあそう、最初のさ掘りごたつで隣に座ってきたはギリまだ上座、下座とかちょっと考えた可能性とかもあるかも、まあ、
0: どうせ2人迎えに来るから、そうそうそう、
1: 来やすいようにね。
2: がしかし福井を測り合いっこ、
0: まず
1: 本当に
0: あった、何それ。だし好きな人だったらどう、嫌じゃない？
2: だから自信はあったん
0: だ。あ、ボディに自信が。
2: ナイスバディを、私ナイスバディを測りなさいっていう、はい
0: は
2: い、
0: 私のウエスト測ってみっていう。
1: ちょっと
2: だってさ、その女子同士でもさ、うん、これやった時にさ、うん、
0: そう近づく、
2: なんて言うんだろう、その
1: ハグじゃん、
2: 出っ張っていらっしゃる部分がこうさ、あ、そうだね、どうしても来るじゃないですか、
0: うん、そう胸が顔に近づくからね。
2: ダメじゃない、
0: そんなこと。何その病院、ちょっと待ってる、
1: うん、いや病、もうやだ。何これ、わかんない。
2: やだ、ハレン
1: ジ。ちょっともう感覚が無理。
0: あんのあります？あんま聞いたことない。
1: 聞いたことないよ。
0: 福井の測り合いっこない。
2: 本当に？逆に、なんで福井だっけ？そう、なんかじゃあ例えば胸部とか腕、なんか腰回り、
1: 確かに、
2: なんかいろいろあんじゃないの？
0: 健康診断は、どうなんだ、健康診断行く前に、なんかちょっと測っとこみたいな話なのかな。なんかほら、健康診断に向けて、問診票、あ、自分で書くからか。自分で書く問診票だから、
2: うん、福井は自分で測れるけどな、
0: 測っとけっていう、
1: 確かに測れるのに測らせたのが好きじゃねってこと。
0: そういうことね。自分問診票に埋めるために自分の福井、
1: まあ、確かに当たり前か、その、はいはい、お互いで測ってくださいみたいなことは絶対ないから、
0: 自分で測れるの

0: もかかわらずってことか。
1: なんかちょっとあんまちょっと
2: 好きじゃねっつうかな。
0: どうなんだろうね。まあでも確かにさっきね、早狙いの夜更かしが言ったように男女の距離感とか気にしない人っていう可能性もあるよね。
2: 嫌ではなかった。
0: いやこれはどうなんでしょうか。
1: 現実味がないけど、まあでもだから、あのかな、その弟か先輩やけど、
2: 逆に何も思ってない可能性。
0: 確かにね、
1: どう、
0: あ、いいよ測ってちょっとお願いみたいな
2: 可能性もね、
0: ある。いやこれ難しいですね。ということで、2通のエントリーがございましたけれども、グランプリをちょっとどっちに差し上げようかなっていう感じなんですけど、どうですかお姉さんたち。
2: まあちょっと私が最初に好きだろって言っちゃったから、やっぱ
0: じゃあ1通目に。
2: そうですね、
0: うん、ということで、今回のグランプリはラジオネーム大さじ1杯半に決定。
2: いやなんかどっちもね、どっちも、
0: そんな文化、そんな文化があるんだ。中学のジャージもらうとか、福井測り合いっことか
1: すごい知らない。
0: やったことないことだったね。おめでとうございます。まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: お届けしたのは中島選曲。
1: はい、セブンティーンでプリティーユ・イェップダです、うん、この曲、私がもともと K-POP 好きなんですけど、うん、高校の時に帰り道にいつもオスっていう韓流ショップにめっちゃ友達と行ってて、うん、もうそこでもうめっちゃ流れてるのを覚えてる曲、もうその時にもバリバリに流行ってた曲を選びました、
0: はいはい、地元を思い出すんだね、うん。J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ地元ラブ。
2: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ。
1: はい、メッセージ紹介していきます。先ほど電話をくれた、福岡県出身の

0: 下投げコールスローさんからいただきました、うん、私の地元のちょっと嫌なところは、うん、店じまいが異様に早いところです。
1: わかるすごいわかる、うん、
0: あれ閉店までまだ30分あるよねという時間でも平気で店じまいを始めますし、お祭りの屋台やイベントのテントなども終わりの時間を待たずにさっさと撤収が始まります。
1: あ、そうなんだ。
0: とにかく商売っ気がない街で閉店時間が当てにならないのでお客としてはちょっと不便ですが、働く人にとってはかなりいい環境なのかもしれません。
2: うん、それ感じる？
1: わかる。この前、うん、あの、まあ、この前福岡に帰った時に、なんか私は大学で上京してからあんまり飲み屋とかに行ったことがなくて、友達と年末行ったんだけど、うん、本当にそのいつも空いてるって言ってるところが、うん、なんかもう不定休で休みで、まあ、年末だからっていうのもあるんだけど、友達はその年末でも空いてるって言ってたみたいな、そういうことがあったから、はい、でもそれが福岡あるあるなのは今思った。そうなん
0: だと思って。東京だもんね、下のエコール。
1: たまたま私がそういう店に当たっちゃったのかと思ってたけど、
2: 商売気がないイメージあんまなかったけど、
0: ね、そうなんだ。
1: そうみたいだね。全部そうなんだでもなんかそれにイライラとかもしてるイメージはないかな。
2: なんでもう閉めんの、ラストオーダーまだあんじゃんとか思わない？
1: ないかも。
0: 東京じゃなかったらないのかな。まあ閉めるよね
2: になるのか。
0: なるほどね。
1: まあ、地元のお店とかだと結構そうなのかもね。それこそ天神とかだとちょっとやっぱ決まってるかもだけど、本当に実家の近くの家とかだとあんま考えたことないかも、そういうの。
2: じゃあちょっと今日閑古鳥鳴きそうだし早めに閉めるかみたいなことが多いのかもね。
1: あるある。本当はだからお母さんがここ美味しいから連れて行きたいってお店まだ一回も行けたことなくて今思い出した。なんか海鮮丼のお店なんだけど、うん、いつ行っても閉まってんのでGoogle マップじゃ開いてるんだけど、わそういうことか。
0: 行ってみなきゃ分かんないよね。
2: なるほどね。まあちょっとそういう不便ちゃ不便のところもある
1: かもしれない、ね、そういうとこもあるかも、多いかも、
2: はい、ということで、なんと、はい、ここでも、我々3人の誰かと地元が同じリスナーと、電話が繋がってるみたいです。
0: 来い来い来い来い来
2: い。いやもう
0: 頼む。来い来い。
2: ということで、どこなんでしょうか、電話かけてみましょう。もしもし。
3: もしもし。
2: ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネームアッスーです。
2: はい、アッスーこんばんは。
3: こんばんは。
2: アッスーさんは、地元はどこなんでしょうか？
3: タイのバンコク出身です。
1: すごーい。なんか涙出てきそう。はい
2: 最下位じゃないよ。タイの、
3: はい、バンコクですか？バンコクの僕も日本人小学校に5年間、道上さんとちょっと時期はずれてるんですけど、はい、5年間通ってて、コンロにも住んでました。
2: あの TJAS ですか？
3: はい TJAS。
2: タイジャパニーズアソシエーションスクール。
3: アソシエーションスクール。
2: 同じ学校。
0: えぐ、
2: やばいね。
0: メナムとか書いてました？
3: はい、メナム書いてて。
2: 何メナムって何？メナムって何？
0: メナム
3: YouTube も見ました。
0: ありがとうございます。あのメナムっていうのは、うん、その1学年ごとになんか、うん、もう年度末全部最後の時に書く作文が小学校 1,2,3,4 って全学年あるのよ、うん、それ待って、やっぱじゃあ、ま、やっぱ
1: 話しない話しない、
0: やっぱ
1: 話しないよ、
0: 早く早く。あのエンポリとか行ってました？
3: エンポリ行ってました
2: 出てくる単語おもろ、知らなすぎて面白いな。
0: 私エンポリのちょっと何回か忘れたんですけど、うん、あのリトルジムっていうところの体操教室昔通ってて、
3: でも僕体操行ってなかったです。でもなんかエンポリとかはそう行ってる人はいるの。
0: いや、エンポリやっぱいいです。あそこの、 あの揚げバナナとあの砂糖漬けのパランめっちゃ美味しくて、
3: はい、へー、はいはいはい。
0: で私あの幼稚園が SP 幼稚園なんですよ。
3: はいはい、聞いたことあります。
0: SP 幼稚園ってあのそのタイ人の方も日本人の方もいるところでしたけど、トンロ、そのよく行ってたお店、トンロ10ですか？
3: トンロ10、なんかあの近くエイトトンロとかも行ってました。
0: お前が私はそう、私はトンロそういうハーだから5なんですけど、
3: はあ、
0: そう、よく行ってたお店とかあります？
3: お店、でも難しいな。でもなんか、はい、トンロのとこだとなんか近くに大戸屋とかは日本食だと言ったりとか。
2: 大戸屋あったんだ。
3: なんかね、とかなんか ラーメン屋さんとかも近くに、なんかあのエリア日本人多くて、
0: やっぱトンロが結構日本人向けの場所な感じありますよね。
3: プロンポン、トンロ、エカンマイナーの並びが、
2: プロンポン、ちょちょちょ、やばい
1: な、聞き取れなかった。
2: 今やばい、
1: なんて言ったの？トンポン、パントン、トロンポン、トンみたいな。
2: プロン

0: ポンとかエカマイとか
1: エカマイ
0: あるの。
1: バンコク FM やんないでしょ。
2: BTS 通りの
0: BTS 通り、
2: BTS 通りの
3: さっきこういうことだったんだ
1: え、なんか学校のあるあるとかあります？同じ学校で、
2: え、あるある、あれ、バスで渋滞起きがちとか。
1: マジそう、だし、うん、大型バスの台数多すぎて自分がどれ乗るかわからなくなる。
2: そうですね、
1: とかも、
2: 乗りに行くたびに 3,4 分歩いたりとか。
1: わかる。え、なんかバスのってか、え、第1グラウンド第2グラウンドありました？
2: はい、
1: あったよね。
2: 僕らの時に第2グラウンドが人工芝に工事して変わって、
1: え、あ、じゃ待って
2: って感じで変わってました。下です僕。
1: うちらまだ第2グラウンドちょっとホクホクみたいな気持ちだったんですよ、
2: うん、そう、僕5個下ぐらいで、
1: え、5年で変わんだ。
2: 三上さんの年齢でいうと5個下で、はい、うん、その後あの小2から小6でいたので、
3: うん、そう
2: ですね、結構ずれてはいますね。
1: そう、境遇はかなり似てるんだ ね、
3: 似てる。
1: いや、そのやっぱね、うん、その世界で2番目か3番目ぐらいに通っている人数が多い学校だから、うん、本当にその同じクラスにならないと友達になれないというか、なるほど、ね、知らない子ばっか学年が。
0: そうだね。タイのおすすめスポットとかありますか？
2: おすすめスポットでもやっぱりリゾート地、うん、パタヤとかプーケットとかは
0: パタヤってい
2: いなと思います。
1: パタヤ、プーケット、私寒い島とかも好きだし、
2: はいはい、
1: カンチャナブリも私めっちゃ好きで、
2: うん、あ、いいですよね、行ったことあります。
1: あ、ユタヤ、ホーヒン行った？
2: ホーヒン、臨海学校で行きました
0: 。
3: 臨海学校あんだ、タイだよ、
1: 小学5年生でね、
2: 生の
1: ホーヒンに行くんだよね。
3: 5年生が毎年行くとこあんだ。
2: で、あの平泳ぎをさせられるっていう。
1: そうなんだよ、
0: 面白い
1: の。え、小学校6年生までいらっしゃった？
2: はい、6年生までいました。
1: え、ってことは私が行けなかったさ、小6、
2: 県前、
1: 県前、
2: 県前、県
1: も行きました。マジ羨ましい。
3: 修学旅行みたいな、
1: 修学旅
2: 行。そう、そうです。
0: 面白い、
3: すごい、いや、こんなに話してるの初めて見たよ ね、
1: ね、
3: うちらね、知り分からんけんさ、いつも、
1: ローティーサイマイとか食べた？
2: ローティーサイマイ食べました。
1: え、めっちゃ、え、私あと好きなあのタイの料理屋さんがあのトンクルワンって言うんだけど、
2: はい、はいはいはい、
1: トンクルワンっていうところ の、 あのタッティンクロップって分かる？食べたことないじゃない、タッティンクロップ。
2: でもなんかそう、辛いのが食べれなくて、なんか頑張って辛いのを避けて、カオパッとかを食べてますね。
0: じゃあちょっと最後に、はい、タイの中で中なとこ好きなとこ、
2: 何のとこです
0: か？タイの
2: 好きなとこ、
0: 好きなとこ、中なとこを教えてもらっていいですか？
2: 中なところ、
0: うん、
2: 中なところはやっぱり、うん、あったかいところですかね
1: 気候も人もね、人も暖かいから、
2: 暖かいところがいいなと思います。
1: ちょっとこれ萌子の気持ちわかる、あの、え、後で電話しようってなるね
3: で、私もあの3人の気持ちわかった
1: やっぱマジ
0: すごい、よかったね、
1: あ、初めて会えた、
0: よかったね、こんなにすごい、
3: 泣きそうじゃん
0: すごい縁だね
1: 異国の地ってすごいんだよ、やっぱよりなんかつながりが、
3: ね、う
1: ん、
3: 思い出バーって蘇るすね、う
1: ん、いや、すごい、本当
0: にアッスさんが、だからメール、はい、くれてて、私は小学校の頃に道上さんと同じくバンコクの日本人学校に通っていた、うん、ダウ9万さんのファンです、
1: う
0: ん、でぜひ お話したいです
1: っていう、ね、ありがとう、
0: 本当によかったね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: メナム、
1: 嬉しい、メナム読みたいこの人のメナム読みたい
0: ちょっとじゃあまたね、
1: ちょっと今後もちょっとタイ盛り上げていきましょう共に
0: 背負ってんな、
1: タイをね、
0: 最高、
1: はい、ちょっとグルーの中にも
2: またダウ9万さんの声にも行かせていただきます、
0: ね、ぜひぜひ、
3: ありがとうございます。
0: じゃあアッスさん本当にありがとう、今回は
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: ポップカー、
2: ポップカー、
1: いや、すごいな。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは WOD Take It Easy。 J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブということでお送りしますけど、さっきの電話すごかったね、はい、タイトーク、なんか本当にさ、何メナムとか絶対知らない方
1: から、メナムしか今覚えてない。
0: ほんとさ、相席食堂のさ、オフチョベットしたマリオをカットするみたいなさわけわかんない、ほんと
1: あれぐらい初めてあんなにあるあるが
0: 聞
1: いた、
0: ね、
2: やっぱその我々はさ、うん、生活圏内だったからもちろん一個一個の単語がその面白いと思って過ごしてなかったけど、二人の反応を見てるとさ、プロンポン、キャプテンクロップみたいな、
0: うん、面白いわ、
2: ある意味新鮮っちゃ新鮮なの、う
1: ん、
2: 私からすると
1: 確かに何がね面白いのか分かんない、
2: ね、あるんだもん、そこで発掘してるんだもん。
1: いやそうよね、分かる。
0: いいな、ちょっと練馬も電話した育った子いない練馬で、
1: まだいけるよね、
0: メッセージでもいっぱい来てるみたいですから、ちょっとどんどん紹介していきましょう、
1: は
0: い、
1: ラジオネームはしびろこうさん、うん、私の地元の好きなところは擬音語が多いところです、うんうん、私は大阪出身なんですが、大阪の中でも上品ではない地域で育ったので、うん、バーっと言ったらいいねん、うん、ちゃちゃっとやろうなどと他の地域に比べると会話の中での擬音語は多い気がします、
0: はいはい、
1: 困ったところは標準語ではないので東京に憧れちゃうところです。タイにも擬音語ってあるんでしょうか。
0: あ、擬音語あります
1: ね、はい、
0: 確かに大阪の人これイメージあるな、うん、なんかバーみたいな、だからあのスーパーイートの村上さんとかね、うん、結構すあの結構こってこてのイメージある、
1: ねうん、
0: ファインディングニモのことニモって言ってた。
2: ニモ、
0: ニモ、マツコさんに信じられないあんた。ニモじゃないでしょ。めちゃくちゃ言われてたもん。高槻の方だね、村上さんとかね。
2: 擬音語、
1: うん、そんなのオンパレードじゃない。
2: どうなん、なんかタイ語を聞いてはいたけど、うん、そのどこまでが単語として発されているのかとかは正直あんまり分かっていなかったというか、
0: これ擬音語あるんじゃない、
2: ふわふわとかさ、
0: さすがにあると思うけど、う
2: ん、あんまりその分かんない、
0: あるよ
2: とはちょっと自信を持って言えない。あ、なるほどね、まあ、なんせ日本人学校かつ、まあね、親と過ごしていたので、
0: うん、そっかそっか、確かにね、
2: じゃあ大阪でも地域によって違うよな、
1: 行、うん、きましょうか、うん、ラジオネーム仮面議長さん、ダウの皆さんこんばんは、私の地元は岡山県なのですが、うん、岡山県民の好きなところは何にでも桃太郎や桃とつく施設を量産するたくましさです。かわいい。桃太郎空港、桃太郎温泉、桃太郎ジーンズなどなど、地元を歩いていれば何らかの桃太郎がつくものに必ず出くわします。ちなみにこのラジオを流しているラジオ局の名前もレディオモモです。皆さん岡山に行きたくなりませんか。かわいい、
2: めっちゃかわいい。レディオモモなの今、岡山でお聞きの皆さんは。
0: 桃かわいいね、
1: 全部につける。
0: やっぱ桃太郎空港がまずすごいもんな、
2: ね、
1: 確かにな
0: んか大きく出たよ、
1: 土地名じゃない、
2: ファンタジーかと思っ
0: ちゃう。なんかさ、岡山空港とかでもまあ別に行けたわけじゃん、うんうんうん、桃太郎空港なのがマジでさ、もうこれで行くんだって、うん、岡山も桃と桃太郎行くのっていう意志を感じるよね。
2: 確か岡山も行ってみたい。
1: 行きたいね。
2: でもちゃんと好きなところって言ってるのもなんか素敵
0: だよね。
1: 確かに嫌なとこじゃなくてね、
0: うん、そうだね。あ、愛らしい、愛くるしいんだろうな。
1: 亀木町さんも桃太郎が好きなんだろうね。
0: そうだね。
1: へえ、
0: ここにメールあったりしますかね。
2: はい、
0: 行きますか、
2: 紹介して

0: きます、はい、ラジオネーム青山の山と田中の田で山田です。はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の地元は新潟県長岡市です。
1: ああ、はいはい。
0: 地元で思い浮かぶのはズバリ日本一の打ち上げ花火と言われている長岡花火です。家から花火見えるのが当たり前だと思って育ってきました。中学生の頃は友達とチャリで土手まで行って帰り道まで含めて夏の思い出です。県外行ってからあれってめちゃくちゃ贅沢な環境だったんだなって気づきました。結局夏になると毎年ちょっと誇らしくなります。
1: なるほどね。長岡は聞いたことあります。行ったことはないけど。
0: ないね。
1: 花火もそうだしラーメンも有名でしょ。私の家の近くにさ、生姜醤油のラーメン屋さんがあって、うん、それはその長岡ラーメン。
0: 生姜醤油だね、向こうは。
1: 生姜醤油なんだよね、向こうはね。
0: 美味しいんだよな。
1: いいね。
0: 長岡花火。
2: 花火すごいな。
1: 日本一なんだ。
2: いいね。
0: すごいってい
2: う。でも確かに私の、あの実家も歩いて5分ぐらいのところで花火大会が毎年やってて、同じ感覚というか、花火は歩いて見に行ける。
1: あ、なるほどね。でもその辺で見に行けるもの。
2: だから、
1: そっか、一緒だ。
0: タマちゃんも
1: 下町だから。
0: 隅田川花火大会の歩いて見に行くと。
2: いや、そう。うん、でも隅田川花火大会歩けるのめっちゃすごいね。もう私はもう長岡も隅田にももう本当にあれやけど、うん、ちょっと地元の花火大会。いやいやって感じやけど、なんかそうやね、東京で電車乗ってぎゅうぎゅうになっていくの、うん、まあ結局好きだから行っちゃうけど、うんうん、なんかそう違和感があるというか。
1: だから私練馬で花火大会といえば練馬駐屯地の夏祭りの花火を。練馬はね、あの陸上自衛隊がの駐屯地があって、だからシンゴジラの、うん、あの映画のシンゴジラのロケ地とかにもなってるんだよ。
0: わお、
1: うん、そうそう。だから毎年夏は自衛隊のお祭り行くって言ってみんなで。
2: あ、そうなんだね。
1: そう、駐屯地とか分かる人いないかな。
0: 練馬トークもしたいもんな、
1: うん、したい。
0: メッセージ紹介します、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、僕は生まれてこの方27年、ずっと地元の石川県に住んでいますが、うん、金沢は変にプライドが高くて可愛いです。特に風情のある古い町並みのことを小京都と言われると、
1: はいはい、
0: 金沢は金沢だ、うちは京都じゃないと怒ります。調べると小京都を名乗るには、うん、全国京都会議というものに加盟する必要があるらしく、金沢は2008年に脱退したそうです。
1: 何それ。
0: 演劇界隈ですら岸田国を議局長が演劇界の芥川賞と呼ばれるのを受け入れているというのに、金沢はだいぶ尖ってて本当に愛おしいと思います。
2: ちょっと待って、そんなことがあるんだ。そんなの、
1: 小京都と名乗るには全国京都会議に加盟、京都そこ脱退。
2: すごい許可いるんだね。
1: 結構じゃあ京都とバチバチみたいなこと。
2: もう最初はね、お願いしますって言ったけど、ね、
1: だから京都がでかい顔して、
0: うんうん、
1: 加盟してみたいな、
2: ね、もう憧れませんって言って、
0: う
2: ん、
0: うちはうちでやります、
1: 加盟しはりやみたいな言ってたわけでしょ。
2: 貸したってもええで、名前
1: 貸したってもええでみたいな。金沢も金沢で
2: まあ賞つけてない、
1: うわっってなって、あ、やめますって言ったわけでしょ。
2: 僕たちは僕たちで頑張ります。
1: あの小京都じゃなくて金沢です。
2: でもなんかすごいドラマがありそうだね。
1: すごいね、これ面白い、めっちゃ。
2: 知らなかった。そうなんだ、
1: プライドあるね。
2: 結構勝手に言ってる本だと思ってた、こういうのって。
0: じゃ、ね、いけないんだね、勝手にも。
1: 怖い
0: ね。
1: そうです。
2: すごい、
1: これいい話です
0: ね。初めて知ったし、
1: たまんないわ。いいね、まずそんなところが好きというね、うん、確かにな
2: みんな好きだね、地元。愛
0: 情持ってんだね、
1: やっぱ好きだね。まあなんだろう、まあ自虐とかもあるけど、うん、なんだかんだちょっとまあプライドというか愛があるよね、
0: うん、譲れないものはね。
2: そうだね、
0: どうしたって
1: あるよね。
2: 悪く言うやつとは仲良くなれも
1: さあ、練馬であるのはさ、練馬は広いのよ。
2: あ、
1: 結構でかいの。
2: そうだね、
1: 区の中では。だからその練馬の中でもどっちの方とか、
2: あー、なるほど。
1: でもちょっと結構なんだろう、環境が若干違ったりとかはするね。でも私も別に練馬でいろんなとこ行ってたっちゃ行ってたから、うんうんうん、大泉学園とかの方もあんま地元ではないけど結構行って通ってたし、うんうん、そうね、広いのと、あと練馬ってその23区の中で一番新しい区なんですよ。
2: え、そうなの。
1: そう、一番最後にできた区が練馬区。
2: 一気に23区できたわけじゃないんだ、区って。
1: うん、多分順番にできていって、そうそう。で、練馬区は一番最後に新しい区なの
2: よ。あら、
1: そうなん。
2: それなんかいいんじゃない。
1: これはちょっと
2: なんか、そうそう、おニューな感じ。
1: そう、おニューな感じ。そう、ちょっと自慢。

0: かった。
1: 知らなかった。そうそう、
2: なんかよくよくね、ほらなんか埼玉じゃんとか言われます。埼玉じゃんとかなんかね、その全然洗練されてないみたいに言われますけど、いやいやいや、23区で一番赤ちゃんですから。まんねまんねみたいな、一番年下だからみたいな。
0: そうなんだね、うん、そんな。
2: あとは練馬大根っていうのがね有名ですね。練馬といえば練馬大根です。大根が有名なんです。
0: あ、そうなんだ。
2: そうだから練馬スパゲッティって言ってね、給食、練馬区の給食で当たり前に出るんですけど、あの大根おろし、練馬大根を使った大根おろしのスパゲッティを練馬スパゲッティ、割と人気メニューでしたよ、ね、そうなんだ。地元の、そうそう、地元ならではの給食メニューとかもありましたわ。
0: 自分
2: いやこれをそう誰かと誰かと喋りたかったの。誰かと喋りたくて撮っといたんだけど、
0: うちらに言ってもへーとか
2: 結構さ、汁がさ、シャバめの感じのさ、和風パスタでさ、みたいな話を誰かとしたかったのに。
0: ごめんね、めっちゃ楽しかったわ、
2: マジで。
3: ありがとうね。
2: いや明日地元帰ろうかな
0: 帰れるやん
2: そう、帰れるというわけで今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は地元ラブをテーマにぐるから本当にたくさんのメッセージをいただきました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 紹介もいろいろさせていただきまして、ステッカーをプレゼントするぐるを読み上げます、はい。まずはラジオネーム猫に手を貸したい、うん、小京都金沢、小京都じゃなくて金沢、
1: そう、
0: ね、
1: 新発見です、
0: はい。そしてラジオネーム仮面議長、うん、岡山は何でも桃太郎つける
2: 、かわいかった、マジで行きたくなったな、
0: そして、電話をくれた2名、うん、下投げコールスローとアッス、はい、ステッカーを差し上げたいと思います。
2: 本当にありがとう、ね、
1: ありがとうございました、うん。
0: 明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、5月病なんてないをテーマにお届けします。そして来週のぐるぐるは、はい、新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくださいます。
1: 締まるね
0: 締めに来てます。
1: 締まるね、
0: いやめっちゃ楽しみです、うん、吉田さんとお会いできるの、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。いやいろんなね地元トークができたしね、
1: まだまだできるよなこれ
0: うちのメンバーもまだね地元、
2: 確かにそうだね、
0: もいますし、ま、とかアメリカ生まれとかもいますから、
1: いますから
2: 生まれた時の記憶があればだけど、
0: ちょっとだから第2回第3回やっていきましょう、
2: ね、地元ラブ。でも出たいから、はい、増やしていこう入れ替えじゃなくてね、みんな
0: ちゃんと順番でいこうということで、今夜はダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということで、先週ですね、カトパコ加藤リエル&パコアモロッソのユニットと、キングヌー私荒井和樹と関優がコラボしたファーストテイク、ザ・ファーストテイクが公開されましたということで、先週も話したんですけれども、非常に好評も好評、なんかめちゃいい結果ね、すごいいいコラボだったなっていう、カトパコのファンにとってもいいし、キングヌーファンにとってもいいしみたいな、なんかお互いの知れるこうなんか交わるポイント にもなったし、なんかいい、すごくなんかいいセッションだったななんて改めて思ってるんですけれども、ちょっとお便りも届いてるんでちょっと紹介しましょうか。ラジオネームグヌラブ、荒井先生こんばんは。加藤パコとのセッション本当に本当に素晴らしかったです。フジロックから気になっていた加藤パコと共演なんてすごいと興味津々で画面を見ていたのですが、いざ始まると加藤パコのサウンドはもちろん、関さんの人技とは思えない、スピード感とおしゃれで精巧なリズム、そして荒井先生のエモーショナルなベースサウンドと指さばき、気がつけば身を乗り出して画面を見る自分がいました。今まで

0: キングヌーのライブやたくさんの動画配信は見てきたつもりでしたが、今回背景が真っ白で、そうだね、演出がそぎ落とされていたからか、関さんや新井先生の演奏のテクニックやサウンドがとてもクリアで、お二人の演奏の技術力や表現力を目の当たりにすることができたのはもう本当に良かったです。もっともっと見ていたいと思ったのは私だけではないはずです。これからもキングヌーの音楽の凄さ、グループだけでなく個々の持つ素晴らしさもどんどん世界へ発信していってください。ありがセンキューということで、ありがセンキューね、ほんまに。もう一つ読みましょう。ラジオネームオカピー。新井先生こんばんは。先日から配信されている加藤パコとのコラボ動画毎日のように聞いております。新井先生と関優さんの絶妙なアレンジがとてもかっこよかったです。私は今回のコラボで初めて加藤パコを知るきっかけとなり、新井先生と関さんのお二人に感謝しております。また YouTube のコメント欄を見ててもアルゼンチンの方が加藤パコ目的に見たのけど、キングヌーを知るきっかけになってとても良かったというようなコメントも多く見られ、音楽は国境を越える素晴らしい交流だなととても感激しました。改めてお疲れ様でした。いやー、ほんまにほんまにそうです。昨今ある音楽のフォーマットの中では、まあ、あのタイニーデスクのぐらいですかね、とファーストテイクぐらいじゃないですか、こういう本当にやってたままを出すみたいなのってね、まあメジャーなあのフォーマットで言えば、だし今回のこの、 あのベイビーギャングスターで言えば、マジでシーケンスという言われるね、いわゆるこう音源のデータを再生する、ちょっと再生するみたいな感じのあのやり方もあるんだけど、それは一切なくですね、僕のベースと U のドラムとカトのギターとエドゥ、今回、まあ、普段ドラマーだったエドゥがシンセサイザーを弾いてると、その4つの音しか鳴ってないっていう、マジでソリッドなあの編成での、 あのライブだったし、まあリハも1日だけみたいな、いやまあやっぱり U の U だよね、この曲は本当 U のためのチョイス、だったから、まあ、僕はそれをサポートするだけみたいな立ち位置だったけど、とにかくあのいい役割をこなしてくれたななんて思っております。まだね見れてない方はぜひ見てみてください。ということで始めて参りましょう。新井一樹がナビゲートするスパークチューズ、最後までお付き合いよろしくお願いします。今回のオープニングはカトリエル&パコアモロストでベイビーギャングスター。
1: 言えてなかった。

六本木ヒルズ33軒の J ウェブからお届けしております、新井和樹がナビゲート J ウェブスパークチューズデーということで、早速ですが今夜はこちらをお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。先週末の新潟公演をもってキングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し、国内公演を無事完走することができましたということで、改めてキングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、たくさんのスタッフの支えによって成り立っております。今夜はですね、そのツアークルーの皆さんからメッセージを募るということでございます。そしてセクションごとにクルーの目線から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますということで、いいですね。もう国内公演はあの横浜アリーナの追加公演を残すのみとなりましたが、まあ、思えばあのツアークルーからどういう目線で関わってくれてるのかとかっていうのを、まあ、こう聞く機会ってあんまりやっぱなかったりするんですよね。もちろんその音響チームとか、映像チームとか、こう直近で関わる人たちっていうのはあるんだけど、それよりもう一個向こう側の、例えばその、まあ、トランポだったり運ぶ人たち、まあ、トラックもそうだし、大道具ですよね、大道具立て込みをしてるステージの人たちで、あの音響って言ってもそのPA じゃなくて、もっとなんていうのかな、そのスピーカーのチョイスとかスピーカーを調整する人とかもやっぱりいるんですよね。こう僕らがこう直接こう普段ねあんまり喋ったりこうコミュニケーション取ることができない方々っていうのもたくさんおりますので、まあ、こういう企画であの紹介できるのもいいかななんて個人的には思っております。はい、まずじゃあ皮切りにですね、一通松尾さんからのメッセージですね、読みましょう。新井さん、新弟子の皆様こんばんは。マネジメントを担当しております松尾です。まあ、そこにいますけど松尾さんです。ラジオを聞いていますとお声掛けいただくことも増えました。いつもありがとうございます。今ツアーは25セクションおよそ170名のクルーが参加しております。メンバー周りや全国のイベンター、現地アルバイトさんなども含めるとさらに多くの方が関わっていることになります。発端は、福岡公演のスタッフ打ち上げでした。数日前から仕込みに入り、本番日後も早朝近くまでバラしということもあり、なかなかセクション集まっての打ち上げは開催されず、やっと参加できたのが、福岡初日後。そんな中で出てくる話題はキングヌーのことばかりでした。スタッフみんなが楽しそう、本番中も歌いながらオペしていると、こんな現場他にないです。各セクションがどうしたら、ライブが良くなるか前のめりになって提案し合って、切磋琢磨している、受け身なところが一つもない。アメさんさんがいつも泣ける、こんなにキングヌーが好きなのにメンバーには伝わっていない気がする。片思いみたいですかっこわら。片思いは解消せねば、そう思ってのクルー特集です。マネジメントチームをより良い現場にできるよう、一度尽力していきます。残り5都市、9公演無事にいい旅が続けられますように引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、まああの提案自体も松尾さん、マネジメント松尾さんからですね、まあ、こういう話もあったから、まあ

わざわざ打ち上げで全体呼ぶとこう大規模になっちゃう、ね、さっきもあったけど170名になっちゃうから、170名を呼んじゃうとさ、まあまあ大規模な宴会になるし、しかもその場って意外と喋れなかったりするんだよね、逆にね、うん、ドームツアーの時もその最後終わった後札幌で大打ち上げしたんですけど、うん、やっぱりなかなかコミュニケーションそんな、やっぱこう何て言うの、乾杯で回ってでこうその場が終わっちゃうセクション多いからっていうこともありますからね、うん、まあ、こういうこのラジオで紹介するっていうのはとてもいいんじゃないでしょうかということで提案でした。ということで本編入っていきましょう。そうで結構ですね、お便りも送ってくれてるみたいで、クルーの人たちがね、とにかくドバーっとね、普段こういうクルーのからのメッセージを紹介するなんていうことは基本やっぱないからね、うん、やっぱりできる限り紹介していきたいと思います。はい、レーザーの方から、レーザー特攻の、ね、特攻ってレーザーは特攻に入るんですか、入んないか、照明か、ん、 レーザーはレーザー、はい、レーザー、レーザーのセクションの方からいただきました。我がセクションのセントラルツアー2020ここを見てくれという質問に対してですね、基本的には全部ですが、抜粋しましてビタッと止まっている飛行艇の赤いレーザー、一途の機材限界ギリギリの光の本数、根っこの時の会場の壁に光で描かれたものです。おー、何がとは言いませんが、こちらは気づいた人限定だと思います。そうなんだね、こう聞いてみると俺らはやっぱもうステージ立っちゃってるからさ、つっても、まあ、センターステージだからこう自分たちでモニターを確認できたり、まあ、今回の構造上ねできたり、演出にこう自分たちが気づくこと、床が光ってたりもするからっていうのもあるんだけど、それでもやっぱりさすがに気づけないね。一途の機材限界ギリギリの光の本数なんだって。ほほほ、いいですね、これ知って追加公演来たらおもろいだろうね。ちょっとねネタバレにはなっちゃうかもしれないんですけどね、まあでも追加公演ですから、まあ、一応 本公演もう国内終わってるということでございますから。はい、次行きましょう。こちら特殊効果特攻ですねのセクションの方からですね、特殊効果を担当させていただいている小池と申します。小池さんね、いつもお世話になっております。今回のツアーでは爆発やスモークや花火を出したり出さなかったりしております。スモーク演出が世界一ハマるキングヌー様へ、担当として率直にお聞きします。演奏中スモークが予想以上に濃厚だったりした時にイラッとしてますか？我々はプロとしてちょうどいい加減のスモークを目指しております。しかしながら会場の雰囲気に引っ張られてついついスモークを持ってしまうこともあります。要の映像にも影響してしまい何度かたしなめられており、その都度反省もしております。だけどビニールの喧騒に上がる煙に薪をくべろという歌詞はまさに、おい特攻スモークもっと出せと言われている気がしてなりません。薪をくべろってでも煙って言っちゃってるしね、うん、ぶしつけではありますが、この場を借りてメンバーの皆様のご意見ご感想をお聞きできたら幸いです。これからもツアーは続きますが、お体にはお気をつけて暑い夏を乗り切ってください。そしてケータリングにはいつも感謝しております。ああそうなんですね。長年この仕事をやっておりますが、あそこまで天井知らずの内容はヌーだけです。ああそうなんだね。おかげさまで現場のモチベーションも最高潮です。ありがとうございます。個人的1位は福岡ガオガオのマダイとイクラの土鍋ご飯です。そうなんですね、まあ、僕はやっぱり言うてもね、この規模のバンドキングヌー、まあ君島もやってますけど、こうアリーナツアーとかって回ってるのは、まあ、やっぱヌーだけなんで、メンバーとして回ってるのはね、やっぱそうなんですね。こう小池さんとかね、クルーの人たちはいろんな現場のアーティストをね、もちろんやられてますから、その現場現場の雰囲気って多分違うと思うんだよね、バンドによってね、うん、でもこういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですね。僕らがケータリングダダこねた甲斐があったね本当にスモークね、そうですね、そう小池さんもちろんステージのすぐ脇にいつもいらっしゃってくれてますから、コミュニケーションも取ったこともありますし、いつもお世話になってますっていう感じなんですけど、そうね、小池さんはついついいつもやりすぎちゃうっていうのはね、こうなんかスタッフ間での共通認識というか、ついつい気持ちが盛り上がっちゃうんだよねみたいなやり取りはあるんですけど、僕はですねイラッとすることはまあないですね、もちろん、うん、なんかむしろやりすぎてるぐらい

の方がなんだろう、おもろいじゃん黙々すぎて何も見えないみたいなっていうのもあるから、それはそれでハプニングになるから、まあ、僕は好きなんですけど、まあ、お客さんからしたらそれでモニターも見えないメンバー

どこの島だったっけあれ、忘れちゃった。あ、第2回ほだ、そうそう、やった時の特攻とかもやばいことになってたから炎と煙とで、でしかも外だと風の溜まり方とか流れ方がつどつど違うから、あの出たスモークが思ったより流れちゃったり思ったより流れなかったりしてっていうタイミングで確かね滞留しちゃって、で炎も出てたからマジで火事だってマジで火事みたいになってたみたいなこともあって、そういうこうなんかハプニング感が僕的には面白かったりするので、もうどんどんやっちゃってくださいと個人的には思っております。はい、いつもありがとうございます。次、キネシス栗山さんからですね。ここに気づいてほしいということがあります。今回聞き慣れないと思うのですが、キネシスというセクションで参加しております。キネシスとは重量物を動かす機構の名前なのですが、オープニングティーンエイジャーフォーエバーナイトプールにてステージのあるものが盛大に動いています。ミリ単位で動かせる機構で、その動きの滑らかさが絶品です。あえて何が動いているか伏せますが、ちょっと気にしてみていただけると嬉しいですということで、そうなんですね、ミリ単位で動けんだ、動かせんだね、あれね。その動きの滑らかさが絶品ですって、もうキネシス好きなんですね。やっぱあんだね、この動かし方がこうで、この動き方するのかなみたいなね。まあどうなんだろう、俺から言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ曲名もありますから、その時にこう動いてるもの、ステージ上で動いてるものっていうのものに注目して見てもらえたらいいのかな。まあそれこそ追加公演だったり、まあ生配信もねその日ありますから、そういうのでチケットもし買ってね見てくださる方いれば注目してみてもらえたらなと思います。まあでも僕はいつもそれこそナイトプールの時とかは結構こう余裕があるから、演奏の内容的にも動いてる動いてるみたいな感じで見てることが多いですね。でもっと、まあ、今回そのステージの都合上ちょっとしか動かせてない気がするんですけど、それは合ってんのかな、松尾さん的に。キネシスなんかもっとこうドバーンと動いてほしいよね、せっかくならね。今回はステージの作り的にね、照明がやっぱり今回ね、照明って言っちゃってるんだけど、照明の天井が低いんですよね、今回センターにしてるし、真上に映像を背負ってるから、だからその分この照明のさ照らす長さが短いんですよね、そう物理的に。で照らす長さが短いっていうのが思ったより今回の、演出のその難しいところ。そう、本来エンドステージで天井ドバーンって高いでしょ、で右と左にサービス映像があるから、そこには干渉してこないんですよ、っていうのがあったり、その壁があるから、エンドステージは壁に照明を連れたり置いたりできる、壁の壁面に、まあ、簡単に言うと。だけどそれも今回できないから、上からなんだけど、上とその会場自体の一番外枠、客席のところとかからしかこう手札がないみたいな、を作れないみたいな、制約が今回あったりしてですね、なかなかみんなで頭を悩ませて、演出をどうこうああだこうだっていうふうに言ってるんですけど、そうそう、これやってみて、それこそオスリンとか、まあ、演出チームがこういうこともあるんだななんてこう勉強してる最中だったりもしてますね。まあキネシスちょっと注目してみてください。はい、ということで、一旦ね曲いきますか。はい、私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーで飛行艇。

0: お送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。新井和樹がナビゲート、ジェイブスパークチューズデー。今夜は、キングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしておりますということで、引き続きクルーからのメッセージを紹介していきます。ツアープロダクションマネジメント、なめがい雄一さんからですね。なめがいさんですね。2026年、最多都市ツアー巡行、その待望を旗印に掲げ、初会場並びに日程の調整と踏み出したのは2024年6月のこと。それより後、未だ誰も成し得ぬセンターステージの大演目を打ち立てる、その1年のもと試行錯誤を幾重にも重ねてまいった。そして踏みつきを経て下月を越え、2月仙台の地にて陣の幕が上がったその瞬間、胸に去来した思いは言葉では言い尽くせぬものがあった。和樹を筆頭に4人の武者たちにとってもこれが初のセンターステージでの戦、迷い試し収めつつも集いし、観衆の熱をことごとく己が力へと返事、一夜また一夜限界を打ち上げていく4名の姿、近くに使えるものでありながら、その旅ごとに驚かされ、同じ陣に身を置けることを誇りに思わざるはいられなかったということで、いやちょっと、まあ、侍のねあれにね、そのモチーフでね、文章を作っていただいたと思うんですけれども、まあ、なめがいさんも僕も、まあ、どっちかっていうとツアークルーというかマネジメントチーム側、まあ、制作もう何ソニーチーム側ですね。なのでよく知った方ではあるんですけれども、ツアープロダクションマネジメントっていうのは具体的には何をする人なんですか？ツアー全体の管理、とにかく管理だそうです。なんか細かいこと、予算だったり日程だったりね、まあいろんなことの細かいところをやってくれてるということで、そういうのもさ、
1: 割とトップというか、
0: そう割とそう上の人、そう全体を見てる人ですね。なめがいさんはね、途中からチームにも入ってくれてるんですけども、なんかやっぱりこう楽しんでやってくれてるんだろうな。それこそまあさっきの話に戻るけど、ソニーの人なんかね、アーティストなんて死ぬほどやってるわけじゃん。他のこの、はいこのアーティストね、はいこのアーティスト、このツアーね、はいはいってやってると思うんですよ、半分はね。でもそれこういう風にね、メッセージも送ってくれたりとか、なんかやっぱ日頃楽しそうにこうリハ中もこうその客席で見てくれてたりとか、毎回こう声かけてくれたりとかしてるので、なんか気にかけてくれてるんだなっていうのは伝わるんですけどね。でも本当にじゃあなめがいさんが何をしてるのかっていうのはすごく一番逆に見えないかもしれないですね。俺らがまあいない、そういうところで見てないところでのお仕事が大半だからね。いやいろんなスタッフがいますね、こう見るとね、当たり前ですけれども。はい、次、コンピューターオペレーター

得たコント清水、コンさんですね、キングヌーへ伝えたいこと。出会って9年半くらいでしょうか、当時2016年はきっとすごくなると自身確信して会う人会う人に興奮して話したことを思い出します。常に新しいことに挑戦する姿勢、ないものを一から作ることもあり、今でもワクワクが止まりません。まだまだ楽しませてください。自身のことになりますと子供が2人いるのですが、出会ってから一気に状況が変わり、おかげさまで、子を育てることができ、親になることができました。ありがとう、感謝いたしますということで、コンピューターオペレーター、そうですね、もともとコンさんはあの楽器のテックの人ですね、でそれこそあれは恵比寿バチカっていうところかな、でもうほんとねお客さんがマジで5人とか6人だった時に来てくれて、他のバンドの楽器さんだったのよその時、同じソニーだったんだけど、そうで、それであれってなって、キングの、まあ、サーバービンチかやべえかもっていう風に思ってくれて、そっからねもうずっとずっと一緒にやってくれてるスタッフですね。もう一番古いですねコンさんはね。コンピューターオペレーターっていうのは今ではあの唾液周り の, あの声のエフェクトだったり、あとはそのそうですね、今は主に唾液の声周りのエフェクトのあの管理をしてくれてるのかな、と鍵盤周りかな、うん、今はギターの方はまた鷲崎さんという違うあのスタッフさんがやってくれてるんですけど、今そういう感じでやってますね。まあずっとこれからもお世話になる人でしょうからね、これからもよろしくお願いしますコンさんね。はい、次、あ、鷲崎さんからも来てますね。楽器マニピュレーター一同代表楽器、鷲崎さんから、ああまとめてくれたんですねみんなのね、ツアー特集楽器マニピュレーター代表で楽器の鷲崎がお送りさせてもらいます。ツアーももう気づけば終盤ですね、大きなトラブルもなくと書きたかったのですが、いろいろありましたありましたね、個人的には有明アリーナ公演で自分が渡したギターのチューニングがずれていた時は一生分の脇汗をかきました猛省してます、常田君申し訳ないありましたね、このラジオでもねそのタイミングで触れたと思いますが、さて楽器マニピュレーターチーム全体のことですが、我々は各会場でチューニングルームという楽器などを調整する部屋をいただいております。先ほど書いたようなトラブルが極力ないようにチューニングルームにて機材を調整しているのですが、ここで道具チームの力が大きな助けとなっております。あ、道具チーム、そうなんだ。今回のツアーにかだけに限らずですが、道具チームにはあの巨大なステージセットを組み上げるという大きな仕事がある中で、楽器にネジを追加したい、穴あけ加工をしたい、ノイズ対策でシートが欲しい、カスタムのケースが欲しい、とうとうこちらの要望を心よく引き受けてくれます。あんなにチューニングルームが攻防化している現場はない気がします。本当に感謝の念に絶えません。我々メンバーととも近い距離にいて、ツアークルーとしては目立つポジションにいると思いますが、他セクションの方々に支えられているなと思い寄稿させていただきました。全国にきちんと楽器を運ばれてくるし、安定した電源も用意されているし、重いものを運ぶのも手伝ってくれるし、移動宿泊も手配してもらい、美味しいご飯も用意されております。アジアツアー追加の横浜と続きますが、ツアースタッフ一丸で臨めればと思っております。引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、いやーね、てかそうなんですね、道具チームとの連携とかもあったりするんですね。いやー、そこまでは知らなかったかも。まああんまりわざわざね、スタッフもわざわざメンバーに言うことじゃないみたいなこともいっぱいあるでしょうからね。こういうの聞くとそうなんだなって、こうそういう裏のこう僕らがこう入りする、当日入りするまでの間でもいろいろこう、まあ、当たり前ですけど、いろんなストーリーがね、おのおのセクションにあるんだななんて思います。チューニング安定するといいね、アジアでねはい、じゃあ次いきますか。大道具西さんからですね、オスリンからのコンセプトをもとにステージの設計と施工を担当させていただいております。おお、すごいですね。プラン中にキービジュアルが発表され、ステージそのままだったので、突き進むしかない緊張感を持ってプランニングしました。そうだよね、
その結果気づけばドームツアーのような規模にと。

トータル40トンにもなる機材を吊るために、各地会場の屋根設備では補えず、このプランを成立させるためのグランドサポートという躯体そのものからこのツアーに向けて開発マジ私たちとしても大きな挑戦となるツアーとなりました。うわーこれはすごいわ。実際に完成したステージは無駄のない巨大の一つの巨大オブジェとして圧倒的な存在感を持ち、本番前から特別な空間を作っていると思います。そうですね、 LED の構造、階段状の造作、スタッフエリア含め細部までこだわったステージとなっておりますが、新井さんの感想ありましたらぜひお聞かせください。このチームの一員であることを心から誇りに思っております、ということで、いやーすごいよこんなね。いや誇りに思っていただいてるんですから、嫌だと思うよ普通に考えて。だって釣れないじゃんって、そもそもね いわゆるね、大阪城ホールとか有明アリーナとかだと釣れないんだって。それぐらい重いものをオスリンが要求してきたってこと、それをこれを実現させるにはそれなりの重さになっちゃったっていうことですよね。いやそれでさ、責任だって一番あるじゃん。それで落ちちゃったりとかしてさ、怪我人出ちゃったらとかっていうところがやっぱり第一にあるっていうのを踏まえた上で設計しなきゃいけないし、しかもその都度その都度ないものを作らなきゃいけないじゃん。あるものを作るってことは少ないと思うんですよ、ステージ、いわゆるアーティストのライブの、あの設営だったりね、設計でね。だからそれでこう音も鳴るから、振動もそもそもするからっていうものの中で、それに耐えうるその躯体だよねを作るって相当責任感ある仕事だと思うんですよね。うーん、俺にはちょっと できないな、なんか軽々しくは。うーんっていうのを、まあ僕そう思いました。逆にこう一目見て、仙台のゲネの日に入ってすごいの立ってんなみたいな、いやこれ落ちないのすごいなみたいなっていうのをこう、いやまあ完璧にやり遂げてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。なんか設計ってマジですごいなって思うよね、本当に。はい、ありがとうございます。いいですね、なんかこういう回もたまにはいいね。はい、それではここで私新井一輝の選曲で1曲お届けしましょう。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。他の誰

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 新井和樹がお送りしているスパークチューズデー、それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、カトパコです。カトリエル&パコアモロッソの、ミ・デセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスクなんですけれども、まあ、この曲2曲が組み合わさっておりまして、聴いてほしいのは、後半の曲ですね。後半のバッドビッチっていう曲なんですけれども、まあベースが印象的なってことで、イントロなんですけど、イントロとまあ A メロぐらいかな、なんですけど、先週かけたですね、あのスティービー・ワンダーの I Wish っていう曲のまあモロオマージュなのかなと僕は感じたんですけれども、まあベースラインはほぼそのままなんですけど、あるとあることを変えて成立させております。まあ答えもちょっと最初に言ってもいいんだけど、一旦聞いてもらうのもいいかななんて思いますね。一回聞いてもらうか。先週のね I Wish っていうのはドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッっていう、こういうベースラインだったんですけれども、まあそれを踏まえて一回ちょっと曲から聞いてみてもらえればいいかななんて思います。はい、じゃあ一緒に聞いてみましょう。カトリエル&パコアモロッソでミ・デセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスク。
2: Okay.

いかがでしょうか、お分かりいただけたでしょうか。これですね、ベースラインは全く同じなんですね。で多分キーも同じなんだけど16分音符ずれてるんですね。だからI wish はてってってってってってってってってってなんだけど、まあこの音源は、まあ、流れてる通り1,2,3 うんたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたこうなってるわけですね。うん、これでまあ曲もファンクなね、曲ファンキーな曲をやって、これ確かに意外と16分ずれると結構いい感じに聞こえるっていうね、うん、まあそのアレンジの妙というか、まあこうちょっとした遊び心ですね、遊んでる曲の一つだと思うんですけれども、うん、この曲もかっこいいですよね。まああとこのカトのね、カトリエルのあの終盤のギターストローも最高です。捉えてるなーって感覚がすごくします、僕の中では。大好きです、カトのギターもね。パコの声も最高です、もう最高。はい、お送りしたのはカトリエル&パコアモロッソで、Me ですよ Bad Beach Live at Tiny Desk でした。キングナライカズキのスパーク、今夜はキングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしております。時間が許す限りクルーからいただいたメッセージを紹介していきますということです。制作澤田さんからですね、はい、よく知っております、麻雀も一緒に打っております。今回のツアーはキングヌー初のセンターステージということもあり、かつ構想段階からかなりの時間をかけて実現できる

0: たことも相まってとても思い出のあるツアーになっております。公演を重ねるたびにクオリティがどんどん上がっていくキングヌーのライブを間近で見ながら、いつも一人で感極まってしまいます。今はだから言えることなのですが、2月上旬に群馬でツアーのセットの仮設営をしまして、設営完了まで3日かかりました。そうだよね、時間で言うと51時間ぐらい。おお、マジ。ツアー2カ所目の大阪公演の設営タイムリミットが30時間、21時間短縮しないと大阪1日目の開催が間に合わないと。この日にスタッフ全員を集めてどうすれば設営時間を縮められるか連日ミーティングを行いました。ツアー初日の仙台の設営タイミングも大阪で時間短縮するための方法を各セクション試行錯誤しながら作業していました。ツアーに実際来られた方は分かると思うのですが、セットのデカさはもちろん随所に細かいギミックも散りばめられており、30時間で設営するためにはスタッフワークがとても重要になっていきます。そうですよね、かなり過酷なスケジュールでしたが、大阪の設営が間に合った時は不思議と涙が出ました。いやそうですよね、スタッフ全員あの日の口癖は一蓮托生でした。最悪で最高でした。最悪だよな普通に普通に最高だよな。あ、じゃあ最悪だよな。スタッフチームも非常にいい空気感でここまでツアーを回れておりますということで、いやーありがたいですよ。そうなんで、今回その日程の都合上で大阪2カ所目の大阪にしてスタッフ的には佳境を迎えるというスケジュールでございまして、後半の方だったらこう具合もつかめてきてさ、セットのとか思ったんだけど、そうでもなかったりしてね、このタイミングでかっていうので、それはもう僕らも伝えられてましたし、いつもより1日短いからもう本当リハしながら設営してるかもとか冗談で言われるくらいの緊迫した状況だったと思うんですけれども、まあ無事にできてね。いやすごいですよ、51時間かかったんだ最初もう今やすごいなんか楽勝になってんの、まあ、俺から見てるとね、そんなことないと思うんだけど、でも今回は割と早く終わったよみたいな感じにみんなこう音響チーム含めて言ってくれたりもしてて、すげえみたいな。やっぱそのさっきも言ったけど、あれだけのものを立てるってことだから、立ててる最中が一番危ないじゃん、落ちたりするから物がっていうのを、だからそこの危険に関してはその立て込みのスタッフが一番引き受けてるわけじゃないですか。それもあるのに時間制限を設けちゃってるから、まあそのスケジュールの都合があるから、すごいことだ本当に。映像2つ、はい、
1: ラストします
0: 、はい。じゃあラストですね、映像チームから2件来てますので読んじゃいます。映像小林さんから来ております。今回のセントラルツアーはセンターステージで、映像セクションとしては X 型のメイン LED 上のねやつね、柱の LED、 床 LED、 ステージ、足元のけこみ LED など画面数の多い立体的な構成になっております。キービジュアルの世界観をそのまま再現したような形となっております。特にけこみ LED は今回のツアーのための特注パネルも使用しております。けこみってなんだ、ステージ足元のけこみ、スタンドの席の方だと床けこみ LED の演出も綺麗に見えると思うので、これからライブに来られる方はぜひ注目していただけたら嬉しいです。もちろん、アリーナスタンディングの方はメンバーとの距離感や迫力を楽しんでください。そうですね、映像も今回一つかなり大事なセクションだもんね。次、映像藤田さんからですね。お疲れ様です。メンバーにぜひ伝えたいことがあります。今回のツアーから映像を担当させてもらうことになったのですが、今回は LED で作られたステージと言っても過言ではないし、オスリンに誘ってもらって参加することになったということもあって、ツアーが始まるまではいろいろなプレッシャーがありました。そのプレッシャーや不安を解決するために、大げさでなく、世界最高レベルの機材を用意したということです。そうだよね、仙台でゲネプロ後に映像の修正をどうしていこうかという話し合いが行われている場で、メンバーに今回の送出機材、その映像に送り出す画面に送り出す機材かな、について、世界最高レベルの

映像機材なんだよとお伝えしたところ、本当に的な反応だったのを覚えておりますか。名前を挙げるとキリがありませんが、オアシス、コールドプレイ、レディー・ガガ、ビヨンセ、テイラー・スウィフトなどなど、みんながすごかったという大規模なワールドツアーで使われている機材と同じ機材です。そうだったんですね。そして LED に至っては、今回のステージプランを実現するために一部を特注で作りました。普通は既存の機材の組み合わせで考えるのですが、ここまでやるなら完璧なものにしたいという思いもあって、90度の角度をきれいに組める LED を作ってほしいとメーカーに相談。通常なら数センチの隙間が空いてしまうのですが、隙間なく組める機材を作ってもらいました。ぜひ7月の横浜公演では、メンバーに限らずお客さんにも LED の角に注目してもらいたいです。隙間ができないように特別に作ったんだなと。正直なところ、あと数年このセットのツアーを続けてほしいです。いやー、やっぱ聞いてみないと分かんないことってあるね。本当に各セクションセクションのさ、やっぱ各々が出し尽くして、そのエネルギーを持ってこう僕らはステージに立ってさ、まあそれを表現してさ、やってるわけじゃないですか。頭が上がらないね、本当にスタッフの皆さんにはね。本当に裏方って文字ではね一言で言えちゃうけど、本当に各々のね、努力だったり、まあプロ意識だったりっていうものが、集約されている現場だからね。まあ、それでもって楽しんでもらえてるっていうのは本当にこうアーティスト冥利に尽きるというかさ、本当にありがたいよなっていう言葉しか出てこないですけど、やっぱほら普段、まあ、キングヌーってそうやってね、なんかステージ上で MC でなんか今回の、スタッフにも拍手みたいな、そういうのあんまりこう MC で言わないじゃない、まあ、バンドの、ね、特性もあってさ、なんでこういう感謝の場みたいなのを、まあ、儲けづらいという言い方はあれですけど、まあ、あんまり儲けてもないバンドではあるのでね、こういうタイミングで、まあ、紹介できたり、まあ、感謝をね、まあ、僕の口からだけですけども、そういう風に伝えれる場があるのも良かったななんて思います。いや、そんな世界水準の覚えてますよ、本当にって言った記憶ある。世界最高、これもう世界最高って言ってて、あ、本当みたいな。本当に失礼な態度を取ってしまっておりますけれども。すごい並びだった、聞いたら。本当に失礼しました。いや、でもこれをね、本当にまあ最初から言ってますけれども、これを聞いた上で、追加公演だったりね、来れる方はね、ちょっと楽しみ、また違う角度で楽しめるんじゃないかななんて思いました、今日やってみてね。ステージってすげえな、本当に。ね、みんなも感謝してスタッフに。俺らというよりはね。まあでもマジでみんなのおかげだよね。もちろんスタッフもそうだしさ、お客さんも来てくれて、まあ僕らもそうですけど、全部が成り立ってこうね、うまくいかないとステージってやっぱり成り立たないから、まあ、演者も含めですけど、でも僕らとしてもお客さんとスタッフいないと、もちろん成り立って何もできないから、っていうのはやっぱりこう日々ね、このツアーの時期を通してこう身に染みるところだななんて思いますね。まあ、今回はこういう特集やって本当にさらにそういう気持ちになりましたね。まあ、あとこれからアジアに行くわけですけれども、アジアだともっとね、国も違ってね、その場所とのコミュニケーションもまたワンセクションこうカロリーがかかるわけですから、まあ無事にねみんなで完走できたらいいななんて思いますね。はい、ご協力いただいたクルーの皆さん、メッセージありがとうございました。そうですね、そのメッセージに関してなんですけれども、まだね結構ありますので、せっかくなのでね、ポッドキャストで延長版ということで、そうですね、メッセージ紹介できればななんて思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。それでは次の曲がラストナンバーとなります、キングヌーでマクドナルドロマンス。

キングナライカズキがナビゲートスパークチューズ、そろそろお別れのお時間でございます。あの曲中に教えてもらったんです、ケコミって今回立体なのでステージが、まあ、キューブ状にあるとして、キューブの上に僕らが立ってると した時にね、そのステージ上だけ、ステージね、ステージのの側面の LED です。なんでそうだね、最前の人からしたら目の前のメンバーが立ってるその下の面のことかな、うん、あそこの面をケコミっていうらしいですね、うん、そこの作り込みも今回あの気合が入ってると。だそこが本来開いちゃうってことでね、その際がね、ベゼルみたいなことが、まあ、ないみたいなことだよねきっと、うん、っていう感じらしいですね。はい、補足でした。はい、キングナライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。お知らせですね、カトリエル&パコアモノスとフィーチャリング、ユウセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026サントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーン

0: でございます。ぜひご応募ください、応募受付期間は5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウやレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして、来週のスパークは久々に、ブレーメン高木翔太来てくれますということです。何度も来てくれておりますが、このゲスト恒例企画をまあ思えばやっていなかったということで来週実施したいと思います。高木偏見選手権。まあ高木翔太って実はこうじゃねという偏見に満ちた荒弟子さんからのお便りをお待ちしておりますということで、あさって木曜日中に送っていただけると大変助かりますということですね。まあ翔太は偏見作りやすいんじゃないですか。まあそのまんまみたいなやつだからね。なんかもう見た感じ聞いた感じでなんとなくボヤボヤしたなんかことを送ってくれたら、まあそれが偏見になるんじゃないかというちょっと分かりやすいやつでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手はキングヌー新井一樹でございました。また来週。
1: スパーク。 This program was brought to you by JR 東日本ほか。

様こんばんは、マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。先日おいっ子が小学校を卒業しました。リトルリーグで野球をやっているんですが、卒業祝いにスニーカーが欲しいということでプレゼントしたんですが、靴のサイズを聞いて驚愕しました。 28.5cm、 やっぱでか、小学生すごいですね。はあ、私と同じでしたと。ジャンケンさん、足のサイズか靴の話でちょうどいいオープニングトークお願いします。でかくないですか、 28.5、 すごいな。はい、アントニーぐらいあるじゃないですか、小学生の頃の。はい、あの河原でね野球やってて、打席に立った瞬間に監督から外野下がれ下がれっつって外野が川に落ちたってすごいですね。足のサイズちょうどいいオープニングトーク、あります。俺マジで許せないのが、あの靴のサイズって表記4個ぐらいありますよね。センチ、インチ、だからユーロ、US、UK、日本みたいな。まあ、100歩譲って EU は許します、許します。はい。なんかサイズの表記が違うっていうのはね、その文化圏の違い。US と UK はインチが同じくせに 0.5 センチ違うんですよ。6と 6.5 で違うみたいな。あれ、なんなんっていつも思うんですよ。マジでなんなのっていつも思うんですよね、ほんと。そう。もうそこはさみたいな、どっちか折れろよみたいな感じなんですよね。あればっかりは、あれだけはちょっと許せないですね。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしています。

ております。また X の方はハッシュタグ KBP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこの曲でスタートです。ラジオネームののさんからのリクエストです。聞いてください。マウミゾミッションディスタンス。

0: ラジオネームののさんからのリクエスト、ジャケさんこんばんは。先日のマンウィズ曲鬼シェア鬼語りの回とても良かったのでたまにやってください。ありがとうございます。ちなみにこの楽曲ディスタンスの、曲サンタモニカさんのサンプリングが秀逸すぎて大好きです。サンプリングはサンタモニカが用意するものなのですか、それとも作曲者のジャンケンさんや神風さんが何か指定するのでしょうか、ということで、はい、時と場合によりますね。なんか僕の楽曲だともうすでになんか打ち込みとかでやって、あ、そのまんまサンタモニカさんがこれいいんでそのまま使わせてくださいみたいな時もあるし、なんとなくの楽曲のイメージです
1: ごい丸投げしてサンタモニカさんにここにいい感じのやつを入れてよみたいな丸投げして、なんか一生懸命考えてきてくれるみたいな、
0: だいたいデモみたいのを作って、でなんか DJ の余白というかねみたいな、なんかちょっと音ネタだったりスクラッチだったり、まあ、それも含めてねなんかあるみたいな装飾だとかちょっとパンチのあるものみたいな感じで投げて、後日彼がかっこいいの、まあもう本当にお聞きの通りおセンスの塊なのでね、かっこいいのを持ってきていただいて仕上げてみたいなものがほとんどですかね。ラジオネームののさんからのリクエストでマンウィズミッションディスタンスでした。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレイス、それではピンタミの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ミケコさんから、ジョニー様、沈黙様、皆様こんばんは。以前沈黙さんのおすすめ漫画で漫画ジョニーで紹介してくださった和山山先生の女の園の星、私は漫画ジョニーがきっかけで読むようになったのですが、めちゃくちゃ面白くて大好きになりました。なので沈黙さんとジョニーさんに感謝でございますと。そしてその女の園の星が9月に5巻が出るそうで迷っていることがあります。それは通常版を買うか、新装版なる立体シール付きを買うか、どちらにしようかでございますと。4巻の時は通常版を購入したのですが、後から特装版なるアクスタ付きがあることを知って再度購入したのですが、結局アクスタそのものもしまったままになっておりますと。こんな私、そんな私はどちらを買えばよいんでしょうか。

0: ちなみに沈黙さんはどちらを購入しますかということでございます。はい、沈黙さんは通常版と特装版、特典がついてるやつだったらどっちを買うとかあるんですか？ちょっとあの元も子もないあの返事が返ってきましてですね、僕はあの書籍ではなく電子版で読んでるのでというすいませんということで、はい、ジャンケンさん、ジョニーさんはなんかこういった経験ありますかと、本に限らず通常版特典付きなので迷ったり、実際特別な方買ってみたりとかあれば教えてくださいと。この質問に関しては私も職業柄特典とかをつける側なので何とも言えないんですけど、迷ったらあのついてないやつを速攻買うべきだと思います。はい、あの特典とかね、あミケコさんが言ってる通りで結局使ってないみたいなのがの多々あります。いやでもね、あの特典付きのもね、それはそれで素晴らしいですよ。ぜひ書籍で買うものは書籍で買いますよ。はい、でも電子版でもう書籍と電子の割合ですか？
1: え？
0: まあ91で電子じゃない、わかんないですけどわかんないけど、いや91で電子じゃないですか多分いや本当に欲しいやつだけかな、もう単行本動画。はい、あそのこと言ったら和山先生に謝ってください。本当に欲しいやつ、そうです、なんか本当に欲しい、まあ本当に欲しいやつっていうか、なんだろうね、うん、そうだね、なんか物として残しておきたいみたいなのは書籍で少なくなったな。でも電子書籍にして本当に部屋がすっきりしてます今ね。もうびっくりするぐらい漫画に溢れてたんでね。はい、続きまして、ラジオネーム小児貴族さんより、ジャンケンさんこんばんは。私の会社にいるおつぼね様が、新入社員に対してごめんなさいとありがとうの安売りしすぎと言っているらしく、新入社員は言わないとまた小言を言われるし、非常に困っておりましたと。はい、ジャンケンさん何か解決策ありませんかと、今までチクチク言葉を言われたエピソードなんかもございましたらということでございます。なるほど、言いますよね。うん、まあ第一前提に、まあ、結局こういう人方々って残念ながらね嫌われがちでありますけど、やっぱりね必要なんじゃないかなって思うんですよね、こういう方々ってね。はい、なんか結局何かしら嫌なことチクチク言われることを言う役割の人がいないと、やっぱそのなんだろうな、うん、やっぱぬるい環境になってしまう。で、結構間違ってることも多いけどね、そういうチクチク言われることが、うん、でもこういう人はこういう人で、うん、なんか必要だなって思うこともたまにあります。まずそれを前提に、なんだっけ、解決策が、ごめんなさいとありがとうね。あ、なんか基準を聞けば、じゃあおつぼねさんに、すいませんって、どういう時が正しい使い方なんですかって、はい。で、中にはそんなことぐらい自分で考えなさいみたいなことをね言ってくる人いますけども、その時は重くそ反撃してあげてください。それはもう絶対間違ってるから、それぐらい自分で考えなさいみたいなね、うん、それは言ってくるんであれば、その具体例みたいなのもね、はい、ちゃんと言ってみたいな、自分のご自身の基準はみたいなね。そう、大体人間って、その道理で話す人はいっぱいいるけど、それを上回る経験則と感情でね喋ってしまう人がほとんどなんですよ。はい、これは年上だろうが年下だろうが全部そうなんですけども、ちゃんとした道理で話すよりも自分の経験則とか自分の感情とかね、好き嫌いで話す人のことが方が多かったりもするので、やっぱそこは道理、その基準は何なんですかみたいなことをね、面と向かって、はい、聞くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、であとはもう、ありがとう言い過ぎですよって言われたら、まあ皮肉というか逆にね、はい、あ、貴重なご進言ありがとうございましたっていう捨て台詞を残してね、はい、まあでもちゃんとお話しすることが一番の解決策だと思います。まあごめんなさいとありがとう安売りしすぎ、沈黙さんからありがとうは、こんなの何本あってもいいですからっていう風におっしゃる。まあ本当その通りで、はい、素敵なことを沈黙さんが言います。こんな感じで私、ジャンケンジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト曲前

やりたいと思います。ラジオネーム猫巻団子さんから、突然ですが警察官に職質されたことありますかと、たった今車をロックされて何してますか、お仕事ですかと聞かれましたが、これは職質なんでしょうか。何事も経験、一度は体験してみたいと考えたことがありますが、実際にされると動揺します。はい、リクエストは全く関係ないけどですけど聞いてください。マウイザミッションバーティング。

0: ラジオネーム猫巻団子さんからのリクエストバーキーでございました。
1: 職質ありますあります、はい、めちゃめちゃめちゃめちゃってよくないな、はい、あの深夜にもうめちなんだろうね、やっぱ俺が悪かったんだろうな、自転車こいでたら、はい、止められたんですけど大丈夫ですかって、多分窃盗チャリかどうかを確認されて、まあ、もちろん自分だったのだったんですけど、やっぱね深夜2時に全力で立ちこぎしてダメなんだなっていう全力で立ちこぎしてたらそりゃなんか良くないっていう、うん、めちゃめちゃ急いでたっていうか、まあ、とにかく早く歩いて、すごい長い距離あのチャリでたので、全力で立ちこぎしてたらね、はい、なんか結構なスピードだったんですけど、ピピピピだ、ちょっとみたいな感じで、はい、それは止められましたね、全力で、はい、リクエスト楽曲はマンウィザミッションのバーティゴでした。ここからは、毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、慣れないよこれ、欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、

告発を訴えてください、私裁判長、じゃんけん所に裁判長がですね、金民さんから届いた数字への不満告発を私が執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つで、ジャッジメントを下してまいります、今週もたくさんの告訴状が届いております。

50本売れてるってどういう計算してんだよって分かりますけどね、はい、うん、どういう計算なんでしょうね実際に。多分めちゃめちゃ売れてる商品、まあ、本数だとすると、その総数を1日の売り上げで割ってんのかな、何なんですかねあれは。違うだろうな、年間通して何本売れたかっていうのは多分後で365日、時間でも割って、さらに秒で割ってんのかな。すごいですよね、うん、どういう計算してんだよっていうね、5秒に1本売れてる。ちょっとね情報が少ないけれどね、これお気持ちは分かりますね。ただこれ誰が悪いわけもないし、おそらく真実なんでしょうからね、これは。あ、秒にするとだからさ、1日5秒に1本売れてるとしたら、1分に12本、1時間720本、1日 720×24 だからどんなんだ、17,280本、はい、すごいですね、1日17,280本だ。なんだろうこれ、5秒に1本売れてるものって。すさまじい空気がスタジオで流れておりますこれは誰も悪くないですからねこれは実際そうなんでしょうっていうことですが、ただどういう計算してんだよってことですか、まあ、これは執行猶予で、はい、お願いいたします。ポポピーさん、5秒に1本売れてるって、 何が5秒に1本売れてんだ、調べましょう、サイトで5秒に1本売れてるもの。今5秒に1本売られてる商品で真っ先に出てきたのが、テンガですはい、というわけで執行猶予でお願いいたします。はい、続きまして、ラジオネームシュパカブラカンナさんから、ジャンケンさんこんばんは、毎回面白い投稿ありがとうございます。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。私がずっと疑問に思っているのは野菜ジュース、野菜ジュースの表記で野菜 50% 足す果汁 50% イコール 100% と書いてあるジュースです、はい、違和感しかありません。野菜汁 50% 果汁 50% 混ぜたら 100% ならないですよね100% になりますか、なりませんよね。ジャケさん、どういうことか教えていただけませんか。果汁という観点で言ったらならないですね、はい、それはなりません、はい、ならないですけど、わかんない、全く意味ないけど、全く意味ないことだけど、多分その果汁 50% と野菜 50% でこの液体が出来上がってるか、これで 100% だってことじゃないですか、わかんないですけど、うん、これがうちの 100% だってことなんじゃないですかね、うん、ちょっと意味がわからないですね。果汁 50% 野菜何をもって 100% だから 100% はどう考えてもその飲み物が 100% としか言ってないですよね、この表記だと、はい、うん、これは有罪にしましょう、はい、こればっかり有罪です、はい、だって飲み物が 100% なの当たり前じゃん、それ買ったんだからね、うん、それ買ったんだけど、その表記を考えないといけないですよね。これ思ったんですけど、このコーナーって僕が勝手に言うじゃないですか、で大体において企業の商品とかに文句言われてる方が多いじゃないですか、これ全責任をこの番組が背負うことになりますよねこの文句言ったら企業系はやめろよって、そんなひよったこと言い出すんですかはい、まあ、皆さんね、はい、普段から疑問に思っていることを投げかけてくれてるので、自由にやっていただいて結構です、全責任は私が負います。続きまして、ラジオネーム第85代木村翔之介さんから、ジョニーさんこんばんは。ジョニーさん、パワフルプロ野球ゲームね、やったことありますか。あります。その中にオリジナル選手を育成する、サクセスというモード、サクセスモードがあるのですが、サクセスでのとある数字が私は長年疑問です。練習の画面に怪我率という数字が書いてあるのですが、一桁パーセント。こちらでも結構、その選手は怪我をしますし、20% ほどあると体感ほぼ 100% 怪我をします。あの数字はおかしいと思います。はい。怪我率ね。そうだね、パワープロ、まあ、野球ゲームですね。でその中に、オリジナル選手を、まあ、その球団の中で育成するモード、サクセスモードみたいなね、そいつを、まあ、とにかく育成して、まあ、いい選手に育て上げようみたいなモードがあるんですけれども、その中のパラメーターの一つで怪我率というものがあって、一桁でも結構頻繁に怪我をすると、 20% でも体感ほぼ 100% 怪我をすると、あの数字はおかしいと思う。なるほどね、まあ、ゲームだからね、そのアルゴリズムは甘いのはしょうがないかもしれないですけど、ただこれは、まあ、執行猶予にします、はい、執行猶予にします。これはしょうがない、あのね、

怪我をするパーセンテージってあんま意味のない数字だからね、本当に あんまり長い期間かけてそんなに怪我しないってことなんですけれども、怪我をするしないでいうと絶対する前提である確率なんですよね、はい、ほぼ 100% 怪我をするっていうんですけれども、それは年間を通して多分 20% ほどあると、まあその年間の中で、まあ 20% の確率で怪我をするという事象が起こってしまうということなんでね、はい、だからあれですよ、怪我率と言いますけれども、するしないで言うと、まあ、結局2分の1だからね、うん、そうで、その中で起きてしまったことの起こることの確率だから、これ難しいですね、はい、うん、確率論の話なんで、だからまあするしないで言うと、まあ、七曲がりの初瀬さんが言い切る男っていうのがありますけど、するしないで言うともう言い切りましょうって、します、怪我は絶対に、うん、怪我はするんですよ、長年選手やってたらね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソルさん、 SOL さんからの、投稿です。テレビ番組のグルメコーナーで、年間100食〇〇を食べるグルメマニアと紹介されている出演者を見ました、はい、しかしそれを聞いた瞬間に頭の中で計算しましたと。年間100食ということは月換算で約8食、はい、週に2回ペースですと。え、週2で食べたら、その道のプロとしてテレビに出れんのと。月8回のルーティーンでマニアを自称するこの堂々たる姿と放送内容、じゃんけん裁判長どうか断罪よと。はい、年間100食月8食ね、まあもっとね、その数としては多くあってほしいですし、その情報がね薄っぺらいというのは問題ですけれども、大事なのは密度のような気はしますけどね、回数よりも。うん、ただまあ薄いんだったら問題なんだろうな。まあ、ソルさんがこのタレントさんが嫌いだということは非常に伝わります。執行猶予でお願いいたします。ラジオネームイアラさんから。ジャンケンさん、チンモクさん、こんばんは。キティちゃんの体重がリンゴ3個分。リンゴ3個分約1キロなんですけど、絶対1キロ以上ありますよね。中の人いなくても1キロ以上ありますよね。100センチだと、標準体重22キロらしいなんですが、リンゴ1個7キロなんですかね。夢とか希望を壊してしまい申し訳ないのですが、ぜひジャッジをお願いいたします。うん、まず中に人がいないですし、はい、俺もサンリオさん、何でしたっけ、マイメロでしたっけ、はい、マイメロとかネットフリックスで見てますので、まあ、これは無罪でございます。はい、というわけでたくさんの告訴状ありがとうございました。要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第3回、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは、楽曲に参りましょう。ラジオネーム京都古典さんから。ユニゾンスクエアガーデン、ドラム鈴木隆夫さん脱退されました。同時にバンドが現体制の活動を一旦終了し休止することが発表されました。突然の発表に大変驚きましたと。22年という長きにわたり活動されていただけに、オーディエンス側としてはその活動がこの先もずっと続いていくものという考えが当然のように頭にあるだけに衝撃でした。でも考えてみれば、見ず知らずの人たちが何かしらの何らかの縁のようなものに惹かれて集まって活動するこのバンドという形態は、活動できるだけで奇跡のような存在なのかもしれません。私も悔いが残ることがないよう、見たいバンドのライブには少しでも多く触れていこうと改めて思いましたと。今回ユニゾンスクエアガーデンの中で一番好きなこの楽曲リクエストしたいと思いますということで、はい、聴いていただきたいと思います。ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

ラジオネーム京都コテさんからリクエストいただきました、活動休止をですね決めましたユニゾンスクエアガーデンの楽曲でございました。シュガーソングとビターステップでした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指す、イントロマスターでございます。 J-WAVE The King's Place

マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス、ここからはこのコーナーイントロマスター。やばいじゃないですか、めちゃめちゃイントロ長い曲かかってますけれども、はい、イントロマスターコーナーの説明をいたしますね。お題となる楽曲をまず番組が指定いたします。続きにその楽曲のイントロ、イントロとは曲の頭から歌い出しまでの秒数でございます。これをイントロに入る曲紹介を交えた文章を皆様金民さんが作成します。で続きまして、私がそれを読んでですね、素敵なイントロ楽曲紹介、イントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップをさせていただきます。もしですね私が噛んでしまった場合はその方の楽曲紹介はボツとなりますということで、はい、イントロをどう使うか、私ジャンケンジョニーに何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加していただきたいと思います。そして今週の指定楽曲は宇多田ヒカルさんのファーストラブでございます。イントロは20秒、あちょっと短めなのかな、20秒っていう、20秒って結構短いね、はい、ファーストラブのイントロか、あちょっとなんか感じが分かんないな、はい、ではとりあえず早速やってまいりましょう。ラジオネームもかもかゆかりさんの、イントロです。まず読み上げましょうか。じゃんけんさん、スタッフの皆様こんばんは。他の金民様と、被るかもしれませんが、それでもどうしてもお便りせずにいられませんでしたということで、はい、ちょっと皆さん今回長いそうです。20秒にぶち込むにはね、ということは結構駆け足じゃない。

と間に合わないってことですか、これ。おそらく沈黙さんの感じ。お、さすが沈黙さん、あの職業柄ですね、投稿されたその内容でこれが20秒に入るかどうかっていうのはその一目瞭然らしいですね。さすが、すごいな、かっこいいな。はい、なるほど。ってことはこの量、もかもかゆかりさんのこちらの量ね、はい、まあ一番最初の1つ目なので、とりあえずじゃあ急ぎ目でやってみましょうか。はい、頑張ります。ではイントロマスター、よろしくお願いいたします。はい、ファーストラブといえばジャンケンさんも大好き、やっぱりスイダウの大友康平さんじゃないでしょうか。調べてみたら今と同じ馬年の12年前の節なのに、昨日のことのように思い出しては大爆笑できます。沈黙さんは若手で指定曲にしたのでしょうか。あのフレーズまで聞かないと絶対にモヤモヤするので、後でフルで流してください。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。やばいじゃないですか。はい、キツキツだけどこれ早いな。はい入ったことがすごくて内容あんまり聞いてなかった。あ、ちょっと危うかったけどね、1行目が一番危うかったです。はい、噛みそうになってましたけど、はい、早く読まなきゃと思ってね。お、いけるもんですね。はいでも内容見るとそうだね、あ、ちょうど来るじゃないですか、大友康平さんの出番が。ダヒョーンですよ。ダヒョーンですよ。なわけねえだろって。やりに行きましたよね、大友さん、あの時ね。水道の、ダヒョーンって。嘘つけって俺だ。すごかったですね。あれめちゃめちゃ笑いましたね。めちゃめちゃ笑ったよね、本当に。あの時。びっくりするぐらい笑いました、ね。ファーストラブ。この量はやっぱ長いんだな。うん。20秒だもんね。うん。思った以上に。短かったな、やっぱ20秒で。テンポがゆっくりだからもちろん十分なんですけどね、この20秒の、うん、ものすごく素敵なイントロなんですけれども、早い。ちょっと皆さん、次の方がちょうどいいかもしれない。なるほど、わかりました。次の方、ラジオネーム白パンさん、ジャンケンさん、沈黙さん、ご無沙汰です、白パンと申しますと。はい、まあ、先に追伸読みますね、私ごとで恐縮なんですけれども、当時ドラマでタッキーが使っていた、携帯電話が同じでちょっと自慢でした。へー、アンテナを伸ばして通話してたのが夏いですと。そんな夏い気分でちょうどいいと言われてる白パンさんのイントロ、これちょうどいいんだ、読ませていただきましょう。これはゆっくり見てもいいんですね。じゃあ、わかりました、やってみます。ラジオネーム白パンさんの、宇多田ヒカルさんファーストラブのイントロ紹介どうぞ。この曲が主題歌になったドラマ魔女の条件、女性教師と男子生徒の禁断の愛を描いたストーリーで、当時大変話題になったドラマですが、それから27年、当時16歳だった宇多田ヒカルさんもすっかり美魔女になりました。それでは宇多田ヒカルさんでファーストラブ。早いね、これはちょっと、あ、なるほどね、この量ちょうどいいんだ。今ちょっと俺急ぎ足だったもんね、だいぶ。うん、ははは、俺沈黙さんにやっぱ感心してますね。なるほどね、文字数で大体分かっちまうんだ。うん、なるほどなるほど、この量が20秒だ、すごいね。この量で秒数が分かるんだ、文字数で大体。その番宣とか、あのラジオ局で、よくナビゲーターが、いわゆる番組の宣伝みたいのを、読み上げるんですけれども、その番組宣伝用にね、使う文言が。それが大体20秒だそうなんですよ。で、沈黙さんやっぱりそういうのをめちゃめちゃ見てきてるから、大体のその文字数とか量で、あ、ちょっと20秒に入るか入らないかみたいな。逆に、だから30秒だとその 1.5 倍とかそんな感じですか。めちゃめちゃニヤついてますけど、どうしたんですか。普通に素直に褒めてますよ。あ、なるほど。沈黙さんが皆様に言いたいのが、お前ら練習したのかと。うん、お前らって、はい、言ってました。お前らって言ってました。はい、言ってないって言ってますけど。はい、では、じゃ続きまして、ラジオ体操クラブさんから。はい、あ、ちょっとふざけてますねこの人。はい、読みたくないですねこれは。読ませていただきましょう。ラジオ体操クラブさんのイントロどうぞ。焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム、ラム肉

0: 好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。いいじゃないですか。ふざけてますねこの人、はい、まだ悲しい僕のファーストラム、はい、ラム肉のことか、はい、そうですね。焼かずに茹でて食べよう、レシピを水に火にかけたと、はい、ラジオ体操クラブさんから。あ、でもこのちょうどよかったな。なるほど、そうですね。先週開業しろって間を空けろよって言ったのに空けてないやつが多いと、あの沈黙さんが、はい、あのもう暴れ狂ってますブースで今暴れ倒してます、はい。なんとなく分かったかもしれません、この感じだったらいけるんだろうな、はい。で今のが速さは どうなんですか。これ結局あれですよね、良いラジオナビゲーターになるためのあれなので、あの毎回毎回そのブースの方々のその反応が僕は気になるんですけど、大丈夫なんですか、速さ的にも。なるほどなるほどなるほど、あへえ、やっぱりあれですか、あ 今お兄さんが上げてるんですよね、そのフェーダーを。やっぱりすげえいいイントロでそのフェーダーを上げるタイミングがちょうどいいと、やっぱそのフェーダー上げる時もなんかクーみたいな感じで上げるんですか、やっぱいいねーみたいな、はい、クーみたいないやいいナビゲートだったなみたいな、いいイントロ紹介だったな、クーって言いながらカフをクーってキツキツだとグッツキツキツだとなんかもうあーみたいな感じで上げるんですね。なるほどなるほど頑張ります。はい、続きまして、ラジオネームアゴゾウさんからの、今回ジャンケンさんにこれもやりやがったな、これ銭形警部のモノマネで読んでいただきたいですと、よろしくお願いいたしますと。これね、モノマネ入れるとどうしてもゆっくりになっちゃうんだよね、だから漏れる可能性は高いな、うん、でも頑張りましょう。アゴゾウさんのイントロ。
1: 若干15歳でアルバムを700万枚以上も売り上げ、日本記録を塗り替えたとんでもない少女だ、当時あまりの才能に音楽業界全体が腰を抜かしたという、まさに前代未聞の回答だな。やつはとんでもないものを盗んできました。あなたの心です、聞いてくれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。
0: 王じゃねえよ王じゃないのよ本当に。あ、でも今のちょっときついか、今のもうちょっと早くないといけないですかね、はい、ごめん、ちょっと、はい、そうですね、そうだ、聞いてくれがいらなかったかもしれないですね、はい。やっぱ入り口が噛みそうになりますね、モノマネを下ろすとね、はい、モノマネをやろうとすると入り口が噛みそうになる。大丈夫だったかな、大丈夫でした、入り口だ、で大丈夫ですそうです、はい、モノマネね、本当に怖いですわ、恐ろしいですもん。ではもう一通ぐらい行きましょうか、はい。ラジオネーム、第85代木村翔之助さんのイントロマスターでございます。これは多分長いな、OK です、ちょっと早めに、じゃあお願いいたします。
2: 別れ話は思ったよりも静かに終わった。泣きもせず責めもせず、彼女はただ元気でねと言ってその場を後にした。人の流れに押されて彼女は振り返らずに歩いていく。取り残された私ジャンケンジョニーは手の中の小さな箱を見つめていた。包装紙の端が風に揺れてかすかに音を立てる。その時になってようやく気づいた、胸の奥に残っている見慣れない味に
0: 長、ちょっとやっぱ遅かったね、はいはい。曲の紹介も全くしてないからね今のね、はい。もう今、そうですね、翔太先生、ちょっとこれ長かったですね。20秒には入らないかな。うん。もうちょっと、スピードは、入り口のスピードはあんなもんなんですか、その語り口的には。で、いいですね。はい。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。はい。すごいです。沈黙さんからのですね、あの、アドバイスが非常に勉強になります。皆様、あの、沈黙さんが、ご自身で、必ず一度練習してみてくださいと。はい。声に出してしずそうですね、心の声と、なるほど声に出して、はい、読んでみてくださいということで、うん、そうですね。まあただあれですよ、あのお便りを募集してるのが、何を言わすかのあなたの自由って書いてるんで、それはもう無茶な話ですよもう長かろうが短かろうがもう彼らの勝手なんですから本当、はい。 なるほどね。まあ、とにかくレベルアップ

させると、私をレベルアップさせるという目的が、あのね、あ、そういった愛情がある人なのであれば、はい、練習したものを、はい、私にただただ恥をかいていただきたいという方であれば、もう自由にやっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今週のベストイントロどうなんでしょう。自分も、はっはっは、自分もどうだったのかな。うん、デニガタさんですか。本当ですか。本当ですか。そう、いや、あの、違う違わないというより、あの、それを粒立てると残っちゃうのよ。そのそれを繰り返す連中が多分いるから、すげえ恥ずかしいのよ。はい、でもまああれですね、あの、沈黙さんが言ってるので、はい、ラジオ体操クラブさん、あ、そうですね、これが一番ハマってたかもしれないってことですもんね。一番最初にサイズ感も、そのスピード感も良かったということで、はい、ではじゃあラジオ体操クラブさんの、はい、ラム肉をもじったこのイントロ、焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム、ダジャレですけどね。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ、宇多田ヒカルでファーストラブということでございます。ありがとうございました。今週のベストイントロはラジオネームラジオ体操クラブさんのイントロでございました。イントロマスターと書いてですね、ラジオ体操クラブさんには番組ステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは、イントロマスター次回のですね指定楽曲を発表いたします。次回はアラマバンプオフチキン天体観測でございます。そっか、ちょっと長めか、イントロは30秒になりますね。はい、JKJ 裁判長のカラオケのお箱のこの曲、カラオケのお箱だって言ってるやつ多分日本全国で5000万人ぐらいいそうですけど、はい、そんぐらい大名曲なんでね。あなたならどんな言葉で埋めますか、もしかしたらそのまま歌ってくれるかもということで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。そういえばかけてなかったね。ラジオネームジャンクションラバーさんから、キンプレ歌謡毎週楽しく拝聴しております。こちらの楽曲知ったのは25年、昨年7月に行われたキングスプレスライブのアコースティックのライブでしたと。キンタミ歴まだまだ浅い私は、曲が始まってもんこの曲なんだろう状態でも、めちゃくちゃ良い曲でライブ終わりにはこの曲なんだっけ調べろ俺状態になりまして、速攻で検索しました。ジョニーさん素晴らしい楽曲を教えていただきありがとうございました。これからもキンプレで知らない名曲に出会えるのを楽しみにしておりますと。なんかライブというかアーティスト冥利につきますね。なんか自分の中の一つの理想形って、その知ってくれてる曲を演奏することももちろん大事だったりするんですけど、まるで知らない曲を、人とか聞いたことない曲とかを演奏したりして、まあ自分たちの新曲もそうなんだけどね、それを、その初見の初めて聞いた初めて見た人が、お、なんだこの曲って思わせるのって一番なんかアーティスト冥利に尽きる瞬間でもあるので、非常に嬉しいお便りでございます。この楽曲はもうめちゃめちゃこの番組を通して流しておりまして、このバンドの回し者なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、素晴らしい楽曲なので聴いていただきたいと思います。ちょっと季節はずれておりますけれども、聴いてください。ダブルフェイスで山並み等に春は来て。

この楽曲もイントロ長いな結構長いよこの楽曲、ビート早いのに30秒超えてる。でも全く気にならないな、完璧だな本当。

送りしたのはダブルフェイス山並等に春は来てでございました。それではここで再び金民の皆様からいただいた、お便りをご紹介していきたいと思います。私こそがマンウィザミッション七田さんから、早速ですが先日のあちこちオードリーご覧になられましたか。ラジオ歴40年の伊集院さんがゲストで出ておられて、ネタメールの選び方5周回って面白くなっちゃう、トークがうまくいってるいってないは目の前に座っている構成のスタッフさんが死んだ目をしてるか受けてるかで判断するなどラジオリスナーとしては興味の尽きない、お話ばかりでした。まだ見てないな、前のあちこち踊り、はい、見よう。私が特に気になったのが、中島みゆきさんのラジオ DJ としての凄さ。あ、すごいよ。中島みゆきさんはめちゃめちゃ面白いですよ。再認識されたお話ですと。みゆきさんのラジオには、自分、投稿者、リスナーとの距離感を巧みに織り交ぜてお話しされていると。中島みゆきさんの歌にも、実はそれがあると。三者の関係性があると。あるインタビューで、記者から、名曲ファイト。こちらもラジオのハガキからできた曲なんですよねと、まあ、若干カチンとくる聞き方に対して、少し笑いながら、まあ、作詞もラジオもねそんな簡単じゃないですよとお答えになっていたことに痺れましたと。はあ、なるほどね。そんな簡単じゃないですよと怒られるかもしれませんが、キンプリを聞いていてもジャンケンさんの語り口が妙にスッと心に入ってくるのはそういう俯瞰で見つつリスナー、聞き手の目線をジャンケンさんも自然と意識されていたりするかなのかなと勉強になりました。もしジャンケンさんもあの回ご覧になったら感想を聞いてみたいですと。あと沈黙さんの反応ってやっぱり気になりますかと教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますと。あ、気になりますよ。それは気になるというか僕の場合は目の前に誰も座ってなくてブースの中でマイクに向かって喋ってガラス張りのブースが見えてるですね。で向こうにスタッフさんとか、自分のマネージャーさんとかがね、いらっしゃるんですけれども、そこが、なんか、やっぱ死んだ目をしてると、やっぱ、恐ろしいですよね。本当に。一番恐ろしいのは、自分がなんか、はははみたいな感じで笑って、チラッと見ると、マジみんな死んだ妙な目をしてる時が、あの時がマジで、やっばって思う時ですよね。うん。あ、本当ですか？そんなことないですか？いや、ないと思いますよ。ないと思います。で、沈黙さん優しいのが結局、なんか僕が言った時に、ただ、周りがもし笑ってたとしたら、そのカフをやっぱつけてくれるんですよね。で、まあ、ブースの中の笑い声が聞こえるんですよ。まあ、それはやっぱ安心するよね。ものすごく。うん。そうだよね。興味ない話してる時がもうブースが本当にね死んだ目をしてるんで、やっぱり気になりますよ。やっぱね、スタッフさんも身近な方々のね反応が気になるところでございます。こんな感じで今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングです。リクエストはラジオネームゼロさんから。先日マンウィズファンの夫と年の差婚したと報告したものでございます。メッセージを読んでいただきお祝いの言葉ありがとうございました。夫には内緒で投稿しておりましたのでラジコのタイムフリー機能で、ご主人にも聞かせたところ、すげえすげえと大喜びでした。ありがとうございます。ご報告までに。まだ7月ではありませんが夫が特に好きな楽曲リクエストさせてください。いただいたのはこちらの楽曲です。マウイズミッション Ring of July。

送りしたのはマンウィズミッション Rain of July でした。キングスプレス、この後お知らせを挟みましてエンディングです。ジェイ・ウェイ The King's Place

place on 81.3 FM J-Wave。

マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。新コーナー、だいぶあれですね、なんかお勉強に

になりますね。あと第3回にして沈黙さんからね、はい、皆様にちゃんとご自身で声を上げて読んでくださいっていうね名言をいただきましたので、はいはい、ぜひ皆様気をつけて、はい、送っていただきたいと。でもリクエストしてる俺らが自由に書いてくださいと言ってるのであんま気にしないでいただいても結構でございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。全てのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィザミッションからお知らせです。いよいよ今週から北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアーマーキングニューグランドがスタートいたします。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。そしてサマーソニック2026、こちらに出演が決定いたしました。我々マンウィザミッションの出演日は8月の14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: 時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。
1: Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 号
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

Morning Radio。おはようモーニング別所哲也です。5月13日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome Tokyo ジャスタルトラビン永田彩香さんおつこでございますね。え本当にね、いろんなものねリニューアルして買い替えたいですよね。うん、気持ちいい季節、あっぱれな青空じゃん、さつき晴れじゃん、うん、5時50分時点で17度です。今日の日の出は4時38分。あー今日はもう眩しくてブラインド下ろしてますけどね。さあさつき5月もど真ん中入ってます。そして1週間のど真ん中水曜日、今朝もスタートだ。リズミカルに始めていきましょう。この曲どこか80年代シティポップや和製 AOR を感じさせるサウンド、アメリカのマルチアーティストキャメロン・ルーによるプロジェクトです。ジンジャー・ルー No problems

0: 5月13日水曜日、今朝のニュースです。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のため、ワシントン郊外の空軍基地を出発しました。ルビオ国務長官が同行します。アメリカの労働省が12日発表した4月の消費者物価指数は、前年同月と比べて 3.8% 上昇しました。伸び率は2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準で、アメリカとイスラエルの対イラン軍事作戦に伴う原油価格高騰に押し上げられた3月から一段と加速しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害が相次いでいます。総務省消防庁は今月10日までの1週間で、熱中症により全国で454人が救急搬送されたと発表しました。消防庁はこまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを呼びかけています。
1: 気持ち青空広がってますけどね、皆さん目覚めの水分補給しっかりしていきましょうね。夜気がつかなくてもね、汗かいてますからね。うん。さあ、今日の東京のお天気です。晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率午前中は 10% ですが、午後になると 30%、 夜6時以降も 30% です。予想最高気温27度。うわ、もう25度超え、27度です、予想最高気温。皆さん本当に5月ですけど、熱中症対策、紫外線対策をしっかりと。時刻は6時8分。

from Africa ナイジェリアのアーティストロジェイとサージ、そしてクリス・ブラウンによるコラボナンバーです、モナ・リサ。

Tiger Sun Flutter。 あ、皆さんからのメッセージ続々と。神奈川県のそこどこあの子さん、私事ながら最近転職してデスクワークになってから深刻な肩こりが。本日のプレジャーピックアップ、新たな情報助かります。ゴリゴリの肩こりよくなれってねえ。29歳、そこどこあの子さん、この後お届けしちゃいますからねえ。はい、あ、もう一枚、柏のまいまいさん、別所さん、バリからおはようモーニング、すごい。2月からオランダからおはようモーニングしたの覚えていますでしょうか。今回はヨガのトレーニングを受けにバリに来ておりますって。わあ、毎日体

0: なバキバキです水曜日の朝に帰国をしてその日の午後からお仕事です。それまでエナジーチャージして帰ります。水曜日だよ。今着いたのかな、どうだろう。朝帰国、柏のマイマイも聞いてるねえ。いやー体がねえ、バリでトレーニングかいいね。さあ、先ほどのそこのそこどこあの子さんも含めて今日はね、この後6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスです。今朝はモーニングエクササイズ、鎖骨からほぐす肩こりアプローチっていうのを紹介しますから、いやもうねみんなでやりましょうね。鎖骨ね、鎖骨だぞ。どこ鎖骨わかるよね、うん、前の方にあるでしょ、あばら骨の上首の下さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてます。どんどん届けてください。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから番組 SNS X もオンタイムで皆さんとつながってますよ。どんどん、あなたかですよあなた、うん、あ、春さんからスイスイ水曜日って来てますね。水分補給しっかり、そうです。ベルマさんからも日の出が早くて寝坊したかってなる今日この頃さあお願いします。皆さん X でもハッシュタグおはようモーニングをつけてご参加を。時刻は6時16分。モーニングシャワー、モーニングシャワー。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は今週の土曜日5月16日から5月24日日曜日まで開催される東京建築祭に注目です。今回で3回目となるこのイベント、今年は開催エリアも拡大され、さらなる盛り上がりを期待されているみたいですよ。ということで今朝は詳しいお話をこの東京建築祭の実行委員長です倉方俊介さんに伺います。倉方さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあまずこの東京建築祭、どのような体験ができるイベントなんでしょうか、教えてください。
1: 普段入れない空間とか建築にこの期間だけ特別に入れる、まあ、無料で展示とか体験ができるって、そういうイベントになってます。
0: 素晴らしい。普段入れないんだ、
1: ね、そう、普段入れないもの、結構たくさんありますよね、街中に。
0: ここ東京ですとどの辺にそういうものあるんですか。
1: 開催エリアとしては丸の内とか銀座とか、あと北は上野、南は品川、それから今年渋谷エリアも入りまして、学校とかオフィスとかもう本当様々ですね。全部で70件の建築が特別公開、特別展示。
0: はあ、それで今回参加されている建築物いろいろあるそうですけど、その魅力少し教えていただけます。
1: はい、建築ってこう外観見てても楽しいんですけど、はい、やっぱりこう中に入るとまたこの空間っていうんですけどね、広がりがあったりとか、あと小さい素材がすごく装飾されてたりとか、あとその建物がなんでここにあるんだろうなっていう歴史とか作った人の思いとか、なんかそういうのは感じられたりするので、まあ、そういうのをさまよいながら新しいこう魅力、東京の魅力見つけていただければというふうなイベントになってます。
0: 確かにね、具体的にどっかありますか、建物、例えば、あ、東京芸術大学赤レンガ1号館、うん、
1: そうですね、こちらのいい建物なんですよね。明治の初め、1880年に建てられた建物、都内で最古のレンガ建築とも言われているものなんですけど、今の芸大の校内にこの日入れて、この建物が見られるという機会になってます。
0: これ東京芸大の学生じゃなくても入れる。
1: そうなんです、多分学生じゃなくて入れる、百何十年で初めての機会だと思うんですけど、レンガも壁なんか本当にこれレンガ像なんで、レンガの壁とかそれをこう鉄骨で補強してたりとか、なんか使い続けられてきた痕跡が目の当たりにできるっていう貴重な機会。
0: あと旧広尾小学校、
1: これもねいいんですよ。こちら今度ね昭和昭和初めになって、ちょうど明治初めに日本の赤レンガを輸入して導入して、で昭和初めぐらいに鉄筋コンクリートってのが建て始めるんですよね。でこの広尾小学校、その鉄筋コンクリート

0: コンクリートで関東大震災の後にこう二度と燃えたり倒れたりしない学校を作ろうってことで作ったし、それからデザインがまたね、当時のアールデコっていうあのアメリカの摩天楼なんかにも流行していたアールデコのデザインの塔がついてて、その塔まで間近で見られる、あの屋上まで上がれました。実は
1: ここ六本木から近いから行ってみようかな。

0: そうこちらで慶応のすごく思いがこもってる建物です。
1: ねえ、もう三田にあるんですけどね、これもね風情のある図書館なんですよね。そうか、うん、いろんなものがこれは見られるな。わあ、はい、これは建築を志す人だけじゃなくてね、あの住環境、ね、住まいとか、はい、それからその空間として建物を楽しむ、うん、これ倉形さん、最後にこのイベントを通じてどんなことを伝えたいと思ってらっしゃるんですか、はい、教えてください。
0: そうですね、あのご参加者の大体8割以上が建築専門としない方なので、うん、まあ、そういう方が改めてなんか自分の地域とか、あとはまあその学校とか、まあ、いろんなもののなんか背景にある歴史とか思いを建築家が感じ取っていただくって、そういう楽しみをあの増やしていただければなと思ってます。
1: 素敵です。いやこうやった視点でね、なるほど、東京建築祭、これ毎年やってたんですか。
0: 今年で3年目になって、あの方にもね、建築祭祭りなんで、あの様々なシンポジウムとか、はい、ちょっとしたコンサートとか、あとリバークルーズとか、あのいろんな催しが。
1: リバークルーズ、
0: はい、隅田川から東京見るとね、新鮮ですよ。
1: うわー楽しそう、詳しくは皆さんぜひホームページチェックしてみてください。はい、倉形さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 普段何気なくね、通勤通学で見ている街の中にありそうですよ、素敵な東京を語る建築物が。皆さんの周り何かあります？ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は今週の土曜日5月16日から24日日曜日まで開催です、東京建築祭に注目しました。時刻は6時22分。

2006年公開の映画プラダを着た悪魔より、ケイティ・テンストール Suddenly I See、 今ね続編公開中ですね。見たかな、ねえ、どっちが好きかな。まあ、つながってますからね。んでしょは見ましたよだ、うん、That's all っていうね。メリル・ストリープ様、アン・ハサウェイ様ですよ。さあ皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。お、千葉県のミッチー、別所さんおはようモーニング、今日は代官山 T サイトがフランスになる日ですよ。だって代官山のみの市開催、そうなの、昨日と今日なんだ。アンティーク、お菓子、お花、キッチンカーも出ます、アコーディオンの生演奏もあり、さながらフランスパリにいるような感じです。ぜひ代官山にいらしてくださいって、ありがとう。私たちは千葉から向かってます、ブース40番グルニエボヤージュでした。あ、いろんなブースがね並んで、そうかそうか、ミッチー出店してんだね。わーいいなー、フランスの飲みの市ってね本当に風情があってね、掘り出し物もあったりして骨董品があったりして、どんな感じなんでしょう。他にも出店される方で聞いてる方いますかね、いや今日行きますよって方いますか。今日はあの東京建築祭も、建築のお祭りも紹介しましたけど、代官山 T サイトでは代官山のみの市開催、うん、行ける方行ってみよう、行けるかな、僕もお昼ぐらいに行ってみようかな、ね、さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだね、さつき晴れの5月ど真ん中入ってきました、週のど真ん中水曜日、メッセージあなたですよ、お待ちしてます。時刻は6時29分。

ましたね。毎日この時間、もうすぐ6時30分になりますからね。だ朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんですから。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。今6時30分になった。さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジェジェジェ。こだましてったね。波打つようにこだまして、こだまー、こだまが入ってきますから触って。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

イエーイ、ご機嫌じゃないですか今日もね。今朝はね、ベルギー出身のハーモニカ奏者、ギターや口笛奏者としても有名なトゥーツ・ティルマンスのビッグボッサね、そして今お届けしてるのがハンナス・ベンソン、Them three eyes, them their eyes ね、聞いていただいてますけど、いやーこれぐらいのリズムでね、朝時間ね、ゆったりと進んでいくとよかったりしませんか、さあ今日もジャジーに朝時間、あーこの歌声とろけちゃう、素敵なミルキーコーヒーボイスです。Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように、 Yeah!

0: すごい快晴の中お届けしてます。今ね気温 18.5 度だって。今日の予想最高気温27度です。お届けしてるこの曲、セガラ Gives ODG Sean Paul で Feel Like Home at Ken Jones。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は力強い朝日が降り注いでいます。今日の関東南部は午前中ほど日差しが届くでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるため、夜の帰宅時間帯は急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。6時半現在の都心の気温は 18.5 度、湿度は 68% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く6月下旬並みでしょう。季節先取りの暑さが続きます。特に屋外での活動は意識して休憩や水分を取るようにしてください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: 本当ですね、季節先取りといえばね、ねえ爽やかだけど暑くなるぞ。油断しないで、手強いぞこの力強い朝日。水分補給していきましょう。日傘持ってこい、日傘。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 東北道の下りが故障車のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉の蓮田サービスエリアにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと、首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に調布インターまで10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の港北パーキングエリアで5キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで11キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面に向かう西行きが玉川トンネルでトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

千葉県のイオニアさん、おはようモーニング。東京建築祭初めて知りましたね、今日紹介しました、チェックしてみますって、ありがとう。私が最近好きな建築、ソニーパークです。建物が並ぶ中ドーンと存在しているソニーパーク、素敵なサードスペースです。銀座の都会的な風景をソニーパークから眺めるのが好きなんです。あと最近門高輪も行きましたが、建築として素敵です。ぐるぐる歩き回って楽しめます。わーいいね、ソニーパーク別所も好き。その隣のね、あのエルメスのねタワーも素敵ですけどね、特に夜ね。うん、それからね、門高輪は隈研吾様ですから、建築が。そうだ、ショートショートフィルムフェスティバルオープニングセレモニー、そこでやるんですよ。ぜひいらしてください。5月25日、チケット絶賛発売中ですから、別所哲也とリリコさんとかね、みんな会いに来てくださいね。お待ちしてますよーだ。皆さんの気になってる建築他にありませんか、東京でね、ここが素敵だっていうのあるでしょ、いろいろ。あの築地本願寺っていうのがね、かつてはね、あの舞台やったりしてね、蜷川幸雄さんの。最近やらないね、そういうの。どうなってんですか、そういうのも教えてください。皆さんからのメッセージ、あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

JWEB 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、現在二十歳の日本人シンガーソングライターロバートでBoy。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、肩をほぐしてもほぐしても腕を回しても回しても首をストレッチしてもストレッチしてもなかなかね、肩こりが解消しない。そんな方、ほぐしてもダメなら鎖骨にアプローチしてみませんか。今朝ご紹介するのは鎖骨からほぐすという肩こりアプローチです。教えていただくのはヨガインストラクターの伊藤かなさんですよ。伊藤さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけどね、鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、これまず鎖骨と肩こりの関係について教えてください。
1: はい、鎖骨にアプローチすると肩こりが改善する可能性がある。理由はズバリ、肩甲骨と鎖骨がつながっているからなんですね。
0: 何？
1: はい、肩甲骨と鎖骨は関節でつながっているので、鎖骨の動きが悪くなると肩甲骨の動きも小さくなったり、結果として肩周りの筋肉がこわばってしまうということが起こっちゃうんです。
0: はぁはぁはぁ。
1: 特にデスクワークとかスマートフォンの使用が多い方は、日常の姿勢から胸が閉じて鎖骨周辺が硬くなりがちなんです。
0: なるほど。
1: 背中を丸めた猫背姿勢になると鎖骨周辺の筋肉がギューッと硬くなって、肩甲骨を体の前側に引っ張ってしまうような働きが生まれます。それによって周辺の筋肉が硬くなったり、鎖骨から肩甲骨、そして胸や肩も全体的に影響が出てしまうというわけなんです。
0: はあ、メカニズム分かってきた。
1: はい。
0: じゃあそんな鎖骨ですけど、鎖骨からほぐすアプローチ、ほぐす順番が大事なんですね。
1: はい。鎖骨というのはスプーンのように少し曲がった形になっていて、胸の中心にある胸骨と呼ばれるところについているのと、
0: はい、
1: 終わりの方は背中の方に向けて肩甲骨にくっついているんですね。
0: はあ、本当だ。改めて触ってみるとそうだね。はいはい、
1: はい。なのでどちらの関節も動きが悪くなると影響してしまうので、まずは鎖骨周辺をほぐすといっても、始まりである喉元のあたり、
0: 喉元、
1: はい、そして鎖骨に沿って肩から筋肉全体、最後に腱鎖関節というね、肩甲骨までつながっているところを順番にほぐしていくと効果を感じやすいでしょう。
0: なるほど。よし、じゃあ鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、やり方教えてください。
1: はい、ではまず右の鎖骨からほぐしていきます。
0: 右、
1: はい、鎖骨の付け根をほぐしたいので、喉元からスーッと指を胸に向かって下ろしていくと、ちょうど喉元の下にへこみがあると思います。
0: あるあるあるあるある。
1: はい、そのあたりを左の手で軽くさすってみます。
0: はあ、はあ、
1: ちょうどボコッとね、鎖骨の始まりを感じられると思います。
0: あ、気持ちいいねこれ。はいはい、
1: はい、さあじゃあ続いて鎖骨全体をほぐしていきます。
0: あ、はい、
1: 右の鎖骨は左の手の中指と薬指で挟みたいです。

0: え、右の鎖骨は中指と左、はい、左手ね、
1: はい、左手です、
0: はいはい、
1: 今ほぐした喉元のあたりから鎖骨に沿って背中に向けて斜め上に鎖骨全体をほぐしてきます。さする感じで大丈夫です。
0: あ、でも気持ちいい。
1: はい、特にね、肩甲骨後ろ側につながるあたりなので、はあ、肩先に向かって全体をさすってあげてください。
0: 気持ちいいね。これ鎖骨ってそんな触ったことないから、
1: はい、は
0: 意外と、ね、あの僕の鎖骨は太いですよ。ね、俺の鎖骨
1: はい、じゃあ最後です、
0: はいはい、
1: 今のほぐした右の鎖骨に左の手のひら全体を置いたら、ここを動かすように意識して、
0: あ、
1: 右の腕を大きく後ろに肘を曲げてぐるっと5周回してみましょうか。
0: あ、鎖骨、あー、なるほど、あこれ気持ち、あー、いや、ほい、あ、
1: はい、
0: あー、なるほど、ますけど、鎖骨を意識すると全然違いますね。
1: はい、さあ、じゃあ今右だけほぐしましたが、肩を上げたり両腕を回したりすると右の方が軽くなってないですか？
0: どうだろう、あ、本当だ、
1: はい、
0: 本当だ、軽い軽い軽い、
1: 動きやすくなってると思います。
0: あら不思議。
1: はい、このようにね、骨のつながりとか筋肉とか動きを理解してセルフケアをやっていくと効果を感じやすいので、ぜひ左側も同じようにやってみてください。
0: そうですね、これ逆もやんないとね。
1: はい、
0: はあ、これでも椅子に座って簡単できますね。
1: はい、もう肩重たいなっていう時にススッとね、さすってもらうだけで、うん、軽くなるのでおすすめです。
0: うわー、これ鎖骨の始まりと終わりっていうのを今日初めて意識しました意外とあとこの鎖骨の下がコリコリしてるんですよね、なんかね。
1: そうですね、もう胸がギュッと縮こまってしまっていると筋肉が硬くなっているので、
0: はい、
1: その辺もほぐしてあげると呼吸も深くなるしリラックスもできると思います。
0: あ、これは今左回してます先生。
1: はい、
0: これじゃあ両方朝これやるといいですね。
1: そうですね、そうすると一日良い姿勢で過ごせるんじゃないかなと思います。
0: あ、なんか鳩胸になった気がする あ、先生が黙っちゃった
1: すいません、リアク
0: ションできなかった鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

東京モーニングラジオお届けしているこの曲、夏大大の新曲ですね、 Goldfish。 うーん、いやー、今日のね鎖骨、うん、すごく肩が楽になった、不思議、ほんのちょっとやっただけなんですけどね。鎖骨を意識しましょう。鎖骨って英語で何て言うか、カラーボーンとかね、クラビコルって言うんですよ。クラビクル俺のクラビクルプレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けします。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんね、お迎えして、お話を伺ってますんで、明日も皆さんお聞き逃しなく。お、東京都葛飾区の夏のひまわりさん、別所さんおはようモーニング、1歳7ヶ月男の子のママです。今日もこだまこだまに息子が反応してまねっこしてました。今朝もご機嫌です。ありがとう、嬉しい。1歳7ヶ月の男の子がね、一緒にやってくれた。今日は新しいベビーカー買いに行きますと。子供はあっという間に大きくなりますね。成長も嬉しくある。まだもう少しそのままでいてほしいという思いもある。そうか、じゃあ息子のためにもう一回ね、7時に向かってこだまします。こだま、こだま、7時です。

81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月13日水曜日、Wednesday morning。時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日、起きてますね。5月、さつき晴れっていうのはこういうこと言うんですね。あっぱれじゃん。青空じゃん。Beautiful blue sky and clear day。だけど紫外線強いですよ、今日はね。目覚めの一杯、水分補給しっかりしましょう。熱中症対策も。今日の東京のお天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るとなっています。降水確率午前中 10%、 午後になって 30%、 夜も 30%、 予想最高気温27度だから。口笛寒じゃない。素敵なこれハーモニー、ポーランドからです。バーシャー、Third Time Lucky。

1994年リリースのアルバム The Sweetest Illusion から Third Time Lucky、 3度目の正直って感じですかねえ。ラッキー、今日もラッキーな一日デザインしていきましょう。時刻は今7時5分になりました。

昨日から始まった世界最高峰の映画祭、第79回カンヌ国際映画祭。今年のカンヌは例年とは少し様子が違うと言われてます。これまでのカンヌではハリウッド超大作が華やかなプレミア上映を行い、豪華なセレブたちのレッドカーペットで話題を集めていましたが、今年は大手スタジオ作品の出品がほとんどなく、絶対的本命と呼ばれる作品も不在なんて言われ方もしてるんですけどね。えそれでも会場には豪華な顔ぶれが揃っているんですよ。歌手で俳優のバーバラ・ストライザンドさん、厚労省が贈られるほか、俳優のジョン・トラボルタさんは監督デビュー作で参加です。さらに混戦が予想されているパルム・ドール、この争いにも注目が集まっているんです。コンペティション部門には22作品が選出。世界的なインディペンデント映画の巨匠たちが名を連ねている中、ここ日本からも深田浩二監督のナギダイアリー、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、3作品選ばれてます。2026年、今年は日本はカントリー・オブ・オーナーとして、まあ重点的にですね、紹介される国と主なっていて、たくさんの映画人が今カンヌに行ってるわけです。是枝監督、2018年万引き家族でカンヌのパルムドールを受賞しています。今回の新作箱の中の羊は AI をモチーフというかテーマにした作品で注目されているんですね。また今年のカンヌでは世界の情勢を反映してか、第一次世界大戦を描いた作品やナチス占領下のフランスレジスタンスを題材にした映画など、戦争や政治をテーマにした作品も目立っています。ただ映画祭関係者は、政治よりもあくまでも映画そのものに焦点を当てたいとのこと。さあ今月23日まで開催されます。

第79回カンヌ国際映画祭、どの作品がパルムドールに輝くことになるのか、日本勢の3作品にも注目。そしてカントリーオブオーナーですからね、あの東京国際映画祭のね、リーダーたちも言ってますし、いやー、どんなレッドカーペット繰り広げられ始めてるんでしょうか、うん、この後今日明日そして週末に向かって、そして来週頭かな入ってくる情報、ちょっと楽しみにしましょう。時刻は今7時9分です。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ファンク。ケンさんもファンキーじゃないですか。ドドドンと3曲。まずは Booker T and MGs Red Beans and Rice、ね、ニューオーリンズのこれ定番料理ですけども、赤い豆とね、それからライス、うー、美味しい。続いて1980年の映画でおなじみのナンバーですね、 Bruce Brothers Soul Man。 そして今お届けしているこちら、 Booker T and MGs のギタリストとして知られるスティーブ・クロッパー、 Funky Broadway。 さあ、週のど真ん中水曜日、今日もファンキーにいっちゃおう。ご機嫌に、ファンキーファンク。明日もワールドファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の港北パーキングエリアで5キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に稲城インターまで17キロの渋滞です。国立府中インターから西新宿ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。東北道の下りは埼玉の蓮田サービスエリアにトラックが故障して止まっている影響で8キロ、東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インター付近に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。都内の一般道路は甲州街道の上りが調布市西つつじが丘1丁目で事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。週のど真ん中水曜日、皆さんスイスイスイッと丁寧な水曜日を。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 日韓を往復しながら取材をする韓国エンターテインメントライター阿部裕子さんの最新リポート。今回は日本のエンタメ界にはたくさんあるのに、韓国のエンタメ界にはなぜかほとんどないというお話です。
1: 韓国といえば、実は長年バンドの不毛の地と言われているんですね。実は若者がバンドを作らないという理由が、韓国ならではの事情がありまして、韓国って受験大国で知られてるじゃないですか。例えば日本だったら高校時代に軽音部とかに入って音楽に親しんでいったり、ブラスバンドをやったりするんですけれど、韓国って実は部活動がすごく栄えてないんです。やはりそれはお受験が関係してまして、学校が終わったらみんな塾に行くという形で、そういった時間的な余裕、心の余裕がないので、音楽に親しむっていうことがその高校時代とかにないので、なかなかこうバンドを結成するっていうことがないんです。韓国の高校生っていうのはその日本の部活動にすごく憧れるっていうんですね。
0: 日本の中高生たちの部活動に韓国の学生たちは憧れる。東京だと電車の中でね、あるいは街でね、見ますね。普通にね、いろんな部活動のね道具持って歩いてるね、あるいはギター背負ってね、軽音部、吹奏楽部、バンド作っちゃえ、いや学ラン、高校生が学生服の姿でね、いますよね、制服で。それが韓国ではほぼ見ない風景ということなんです。ご存知でしたか、皆さん。もちろん日本にもね、受験があります。塾に通う子どもたちもいます。それでも日本の中高生は部活動があって、サッカーや野球やその他のスポーツ、あるいは吹奏楽とか合唱とかバンド活動もある。それが韓国ではお受験と揶揄されるぐらい、過酷で密度が濃い、とてもじゃないけどバンド活動なんてやってられませんということでしょうか。またバンドが盛り上がらない、こんな理由も

0: ガールズバンドの QWER という4人組が人気を博していて、ガールズバンドはもっと不毛だったんですけれど、まあ、これから、まあ、K-ROCK が来る来るというふうにちょっと言われ続けてはいるんですけれど、ちょっとまだ日本のバンド事情とはまた盛り上がり方が違うかなっていうところですね。ライブハウスがソウルの一部にしかなくて地方にはないので、インディーズ文化みたいなものが育たない、ロックバンドが結成されても生計を立てるような場がないというところで、ロックとかバンド一本で長らく活動していくっていうのは経済的にかなり厳しいというのがあります。
1: そうなんですか。なんかね、15歳ぐらいとかティーネイジャーでいっぱいね、アイドルさんもいるしなぁと日本から見るとね感じますけど、活動の場がそもそもない。そうか、ガールズバンドに憧れる女子はいそうだけど、なかなかそちらに踏み切るって。でも音楽学校とかもあるでしょ、高校とかでね。どうでしょう。そんな中、やるのではなく見る方では、日本のバンドやアーティストを楽しむ人、韓国でも増えているんだそうですよ。

0: J-ROCK、J-POP っていうあのジャンル、本当に韓国で今盛り上がりを見せていて、そういう日本のソロアーティストにすごく影響を受けてるアーティストもすごく多いです。藤井風さんももちろん人気ですね。
1: 藤井風も人気だって言ってましたね。まあ、ここ日本では K-POP がね人気のように、お隣の韓国では J-POP、J-ROCK が人気。嬉しいですね。ね、音楽による文化交流。日本のバンド人気も大きくなっているということなんですけど、いやーお互いのいいところで、なんかアイドルさんの間ではかなりなんか交流ある気はするんですけどね、オーディションとかね。どうですか。でもギャップあるのかな、やっぱりいざ韓国行ったらお受験でね、本当にティーネイジャーたちは中学受験、高校受験、大学受験と、まあここ日本もそうですけどね。いやー音楽との向き合い方、付き合い方、韓国の事情、グローバルスケール、今朝は韓国エンタメリポートお届けしました。

去年デビュー、次世代 K-POP を担う存在として注目を集めてます韓国の8人組ガールズグループ Heart to Heart のナンバー Rude、 これジャパニーズバージョンね。You're so rude、ね、ひどいわねっていうね、うん、さあ、時刻は7時27分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: トランプ大統領が中国訪問のためアメリカを出発しました。出発にあたり、トランプ大統領はイランとの戦闘終結について、イラン産石油の主要な輸入国である中国の助けは必要ないと述べ、イラン寄りの立場を取らないよう中国を牽制しました。憲法改正で焦点の一つとなっている緊急事態条項をめぐり、衆議院でイメージ案が示されました。大規模災害などの際、国会議員の任期延長や内閣による緊急政令の制定を可能にする内容で、明日以降憲法審査会で議論が進められます。イギリス地方選挙での与党労働党の大敗を受けて辞任圧力にさらされるスターマー首相は、改めて続投の意思を示しました。与党議員100人以上が首相支持の共同声明を出した一方、政府高官の抗議の辞任が相次ぐなど、党の分断があらわになっています。Google が多数の人工衛星で宇宙に作る軌道データセンターの整備に向け、イーロン・マスク氏が経営する宇宙企業スペース X とロケット打ち上げの契約を協議していることが分かりました。生活用品大手のアイリスオーヤマが宮城県で米の栽培を始めると発表しました。農地の借り上げを通じた農家の支援や米の安定供給につなげる狙いだとしています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 15.6 度、5月下旬並みとなりました。今日の関東南部は天気の急変に注意が必要です。午前中は広い範囲で晴れますが、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。7時の都心の気温は 19.4 度、湿度は 64% でした。都心の最高気温は27度と6月下旬並みでしょう。今週末もこの暑さが予想されるため、エアコンの掃除や動作確認をしておくなど備えを進めてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですね、エアコンチェックしときましょう。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAY ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時33分です。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしているね、この曲たまりませんね。アサリフミカで、そう、先月リリースサードアルバム Enter a New Fate からネパモエ、そうなんですよ、今日ね8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ジャズギタリストのアサリフミカさんをお迎えしちゃいますから、この感じ、このギターの感じ、スタジオ生演奏、たまらないじゃないですかね。え、8時35分頃ご登場なんです、さて、お、墨田区のフェアレイディーさんから、おはようモーニング、建築物といえば私は王道東京駅です。辰野金吾さんが建築されたものです。丸の内口ね、天井に描かれている絵と、この絵とは8つ、残りの4つは出身地の佐賀県の武雄温泉にあるんです。すごい、武雄温泉、そうなの、知らなかった、先日見に行ってまいりましたって。やるなあ、フェアレイディ25歳、佐賀県だけ別所行ったことないんですよ。この間ね、ずっと上からね、あの行った県をねチェックしたの、この人生で佐賀県だけ行ったことない。佐賀県出身者の方いますか、リスナーの方で、うちのスタッフにいる、佐賀県、佐賀県って何があるの、美味しいものある、温泉がある、武雄温泉、東京駅を作られた辰野金吾さんの出身地、この夏行ってみようかな、ね、時刻は7時38分。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアで5キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に稲城インターまで16キロ、東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インター付近に故障車が止まっているため2キロと、和光北インターで12キロ渋滞しています。都内の一般道路は中山道の下りが板橋区大原町で事故のため2車線が規制されていて500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急江ノ島線は人身事故の影響で現在大和藤沢駅間の運転を見合わせています。小田急江ノ島線現在大和藤沢駅間運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスするアップデート Today、 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: さて、ゴールデンウィーク明けの株式市場、日経平均がさらに上昇しているわけですけど、その要因の一つにキオクシアという会社が挙げられていると。そもそもどんな会社ですか、こちら。
1: はい、この会社はスマホやパソコン、 AI を動かすデータセンターに欠かせない NAND 型と呼ばれるフラッシュメモリー、つまりデータを大量に保存読み書きする部品を作っている会社なんです。
0: なるほど。
1: はい、もともとは東芝のメモリー事業として生まれたんですけれども、その後経営危機に陥ったことで2018年にアメリカの投資ファンドベインキャピタルなどに売却されて独立しています。
0: はい、
1: この分野の世界シェアは 20% ぐらいで、韓国のサムスン電子や SK ハイニックスに次ぐ世界3位の規模となっています。
0: すごい。このキオクシア、日本の半導体の要ともいえる会社のようには感じるんですけど、それで今回の決算どんな状況になりそうなんでしょう。
1: はい、今週15日にですね、決算発表があるということで今非常に注目されているんですね。
0: はい、
1: というのは、2026年3月期の売上高が初めて2兆円を超える見通しになっているということですね。
0: 2兆円
1: はい、前の期と比べても 28% から 33% の増収になるのではないかという予測です。
0: うん、
1: はい、そして純利益の方もすごく大幅な伸びが見込まれていてですね、直近の1月3月期だけで見ると前の年の同じ時期と比べてなんと17倍になるという、
0: うわ、
1: かなり強気な見通しになっています。
0: はい
1: はい、もちろん背景にあるのはですね、皆さんご存知の通り生成 AI の急速な普及で、チャット GPT のような AI サービスを動かすには膨大なやはりデータを処理保存するデータセンターが必要で、そこに大量の NAND 型フラッシュメモリが使われています。
0: はい
1: はい、世界中でデータセンターへの投資が加速していますが、現在はメモリーの需要が供給を大きく上回っていると。

0: という状態が続いているんです。
1: これは伸びしろあるな。キオクシアという会社ですけど、いや、日本の半導体、それからフラッシュメモリーメーカーキオクシア、市場ではどんなことに特に注目されているんでしょう。
0: はい、今期の決算の数字まもなく出ますが、それももちろん重要なんですが、その先注目がもうすでに集まっているのはですね、来期の見通し、2027年3月期、つまり来期の業績をどう見通すかということなんですね。ここが、注目ポイントで、アナリストの予想平均というのがあるんですが、これが来期の営業利益が4兆円となっていて、これ実はトヨタ自動車の見通しを超える可能性があるという声が出てるんですね。
1: 何？
0: はい、
1: これ大変な、はい、トヨタ超えちゃうかも。
0: はい、すでにまあ時価総額のランキングでは、今日本でもトップ10に入ってきているんですけれども、まあ、本当にそうなればですね、まあ、AI 時代を象徴するようなことで、日本の産業の主役も自動車からもう半導体に移ってしまう時代になってきているのかもしれない、そんなことを象徴する出来事として、こちらの決算が注目されているという感じです。
1: いやー、つくづく生成 AI がその背景にあるってことですもんね、これね、伊豆谷さん。
0: はい、そうですね、産業の主役が移っているんだなと本当に感じますね。
1: AI 使ってます、伊豆谷さん？
0: はい、使っております。はい、
1: ねえ、驚き。でもその後ろにはこういったね、難度型って言うんですね、これね、フラッシュメモリーね、はあ、い、どうな、2兆円が今年の見通しで、今期ね、それ来期がその倍4兆円、
0: はい、成長率がちょっと半端ないですね。
1: これつくづく東芝は手放して悔しく思ってるんじゃないですかと。そうせざるを得なかったでとはいえね、
0: そこは、
1: もうやめよう、そう振り返るのやめよう、未来を見よう、一緒に未来を見ましょうね、はい、そうでした、はい、伊豆谷さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いや、本当にね、過去振り返っちゃダメ、もう未来見ていこう、未来志向でね。大体日本はね、過去の実績とか業績ばっか見てね、未来を見ないで投資志向をね、もうちょっとね見ていかないと。そうですよ、うん。アップデートトゥデイ、今朝はキオクシアが映す日本産業の転換点について、ハーフポスト日本版編集長、伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに Reconnect

goddamn vampire。 2003年2月20日生まれ、2021年の1月デビューシングル Driver's License が全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得し、一躍スターの座にもう上り詰めたというか躍り出たオリビア・ロドリゴ。今お届けしているのは2023年のセカンドアルバム GUTS から Vampire。 この曲もね、全米チャート初登場1位、そしてアルバムも全米全英ともにアルバムチャートに初登場1位を獲得。第66回グラミー賞では主要3部門を含む計6部門にノミネート。この年初来日を果たしています。彼女のね、楽曲の表記、面白いことに全て小文字が使われてるんです。なぜなのか、本人は特に何も語っていませんが、それが同世代が共有する感覚なのかも。大文字可愛くないってことでしょうかね、小文字、うん、さあ続いてセカンドアルバム GUTS からもう一曲いこう。オリビア・ロドリゴ But a year。

お届けしている曲、オリビア・ロドリゴアルバム月から Bad Idea, Right?、うん、ね、これも全部小文字 Bad Idea, Right? オリビア・ロドリゴニューアルバム You Seem Pretty Sad for Girls So In Love、 こちら6月12日リリースです。今週この時間はオリビア・ロドリゴにReconnect. Reconnecting

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
3: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村陽一葬儀店。
4: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検、整備、板金

0: TKTAT Too much, too fast, too soon。 さて今日の東京のねお天気ですけども、降水確率は午前中 10%、 午後になると 30%、 夜も 30%。 今綺麗なさつき晴れ、あっぱれじゃ、関東平野日差しが強いのじゃ。予想最高気温27度です。さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ジャズギタリストの浅利文香さんお迎えします。スタジオ生演奏もありますからね、お楽しみに。時刻は8時4分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ特集しております。アントニオなんだね、ヴィヴァルディ。田中さん、今朝もよろしくお願い。ヴィヴァルディ、
1: アントニオ・ヴィヴァルディ特集3日目の今朝はバイオリン協奏曲集四季をお届けします。ヴィヴァルディの代表作としてのみならず、クラシック史上最大のヒット曲の一つ、四季の成り立ちを想像させることも、まもなく公開される映画ヴィヴァルディと私の面白さでしょう。主人公チェチリアのモデルであるアンナ・マリアの卓越したテクニックがヴィヴァルディの創作意欲を大いに刺激したことは間違いなさそうです。名作誕生の陰に名手ありとはいつの時代も変わらないようです。それでは映画ヴィヴァルディと私のサウンドトラックより、ヴィヴァルディのバイオリン協奏曲集四季の冒頭を飾る春をお聴きください。

0: ビバルディ、バイオリン協奏曲四季から春。もう名曲ですね。これを知らない人、一度は聞いたことあるでしょ皆さんね。この曲かけたら花が咲いちゃいそうだもんね。パーッとね、そういう気がしませんか。気のせいですか。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は気持ちがテーマ。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。五月病の原因の一つは連休中の不規則な生活にあるとも言われます。昼夜が逆転したり、普段と違うリズムで不規則な睡眠や食事をとってしまったり、そうすると自分のペースが乱れます。こんな時におすすめなのが朝の散歩です。幸せのホルモンとも呼ばれるセロトニンは起床1時間以内の光の作用で効果的に生み出されるという研究結果があります。朝の光をしっかり浴びて、新鮮な空気をいっぱい吸って、適度な運動をする、それだけで気分が晴れてきます。ちょうど新緑が美しい季節になりました。皆さんもぜひ朝の散歩をやってみてください。

0: ナイアガラトライアングル、 A 面で恋をして、そう、大滝詠一、佐野元春、杉正道によるスペシャルユニットですね、ナイアガラトライアングル、1981年リリースのナンバーです。 A 面で恋をしてねえだ、友恵ちゃんもこれカバーしてたんだもん。時刻は8時14分、
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチね。いや、もうね、日に日にね、ラボちゃんがね、どんどん学習して成長してるんだね。うん、ボケたりスルーしたりね、突っ込んだり。今日は一体どんなボケ、あ、違う、リサーチをしてくれるんでしょう。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、
0: うん、おはよう、
2: ラボちゃんです。
0: はい、知ってる。
2: さて、てっちゃん、週の真ん中、うん、水曜日、水曜日って月曜ほど気合もなく、金曜ほど浮かれられない、なかなか渋いポジションです
0: そうだ、ね、
2: てっちゃんは最近、これは地味だけど助かってるなと思うものありますか？
0: あるよ、いっぱい。輪ゴム、輪ゴムとかさ、やっぱりさ、最近少なくなったけどさ、あるとね、保存するでしょ。あの、なんだろうな、冷蔵庫の前にさ、プッとかけたり、あとね、炊飯器のしゃもじ立てとか、お役に立つよね、地味だけどね。あれがあるから立てられるんだから。そうでしょ、いろいろあるじゃない。そう、あれやらこれやら言ってみたらさ、エクセルのこうキュッて戻るボタンとかさ、クリアファイルもあるから嬉しいよね。作ったよ、この番組でも。うん、いろいろ。あ、エレベーターの閉まるってボタンも地味だけど、なきゃ困るでしょ。
2: そう、来ましたか、うん、意外でした。さて、今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺っています。
0: すると流す。
2: 今朝のお一人目はこの方。
3: ヒカルです。年齢は34、中国出身で、職業は IT エンジニアです。社会人10年目です。今の会社は3年目ですね。1社目は3年ぐらいで、辞めた理由は上京したかったです。最初は静岡で働いたんですね。人が少なくて寂しかったから東京に来ました。転職してみては不満ないです。残業が多いだけちょっと不満なんですけど、中国と違うのは

0: プライベートと仕事なかなか切り分けできないですけど、日本だったら仕事は仕事、そこは結構違うかなと思ってます。
1: ヒカルさん、中国出身、静岡から東京、分かります。静岡って新幹線も止まるし、もちろん魅力もたくさんあるんですけど、
2: そうだよ、
1: やっぱり東京と比べると人の多さも仕事の選択肢も全然違いますよね。
2: 静岡出身で
1: しょ。 IT エンジニアとして10年、しかも中国から日本に来て活躍されているって本当にすごいことだと思います、
2: うん、そうだね、それ
1: ただ残業が多いというのは IT 業界あるあるかもしれませんね。
2: あ、確かに。
1: 中国の IT 業界には996という言葉があるそうです。朝9時から夜9時まで週6日働くという働き方です。それに比べると日本は残業は多くても少なくともオフはオフという感覚があるということなのかもしれません、うん、
2: 確かにね、
1: うん、てっちゃん、今ちょっと静岡がディスられた気がしました。
2: したよしたよ、今突っ込んでたじゃない。うん、まあでもさ、確かに静岡より東京の方が都会であることは間違いがない。望みが一つも止まらないのがね、別所はちょっとね、止めてほしいなと思う時があるんですよ。1時間に1本でいいから。ダメなの？ダメなの？答えてくれないんだ、ラボちゃんは。さあ、じゃあ、さあ続いての方は？
1: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
3: 高子です。29歳です。社会人8年目です。1社目は2年目では辞めました。辞めた理由は労働時間と給料が見合ってないと思ったからです。1社目は人材系です。転職後は印刷業です。会社の福利厚生が違いました。育休産休とかの取りやすさが違うと思いました。人対人だなっていうのを忘れずにやってほしかったなと思います。
1: 高子さん、29歳、社会人8年目、もうベテランの域に入ってきましたね、
2: うん、
1: リサーチしてみると、高子さんみたいに給料と労働時間が見合わないという理由で転職する人、実はめちゃくちゃ多くて、厚生労働省のデータでも20代の転職理由のトップクラスに入ってるんですよ。
2: へー。
1: で、転職先の印刷業で人対人っていう感覚を取り戻せたっていうのがすごく大事なポイントだと思います、
2: うんうん、
1: 制度や条件ももちろん大切ですが、最後はやっぱり人と人、
2: うん、
1: で、私は AI やないかい。てっちゃんどうですか？結局のところ仕事は人ですか？それとも AI もちょっとはありですかね？
2: 何その自分のボケツッコミ、そういうのも覚えたんだ。やっぱりね、僕ら人間だから、ほら、人対人だなって思うよ。でもね、ラボちゃんみたいなね、 AI もね、いてくれてね、こうやってなんかね、毎朝お話できてるのはね、楽しいよ。 AI もありやないか、ラボちゃん。今日もありがとうね。
1: こちらこそありがとうございました。明日は新たなリサーチをお届けします。
2: 本当？
1: どんなリサーチかお楽しみに、
2: ね、新たなボケじゃないのか、ツッコミとね、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 高速道路は東名高速道路の上りが横浜青葉インターで4キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に調布インターまで14キロの渋滞です。

0: 国立府中インターから西新宿ジャンクションまでは1時間かかっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ、外回りは松戸インターで事故のため4キロ渋滞しています。都内の一般道路は環八通りの杉並区方面に向かう外回りが世田谷区世田5丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中9時56分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急江ノ島線は人身事故の影響で大和藤沢駅間の運転を見合わせています。またこの影響で小田急小田原線の一部列車に現在遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

か、流れ行こう。

日本最大級の野外ロックフェスティバル、フジロックフェスティバルですね。チケット先行に行うときにね、情報この後しっかりとお届けしていきますから、カジェハチコ。

ロックフェスティバルに行くんじゃない、フジロックに、ね、そうです、今日の J-WAVE 日本最大級の野外ロックフェスティバル、フジロックフェスティバルチケット先行予約、 J-WAVE のホームページで受け付けていますよ。フジロックフェスティバルオフィシャルラディオ J-WAVE、7月24日、25日、26日の3日間です。新潟県湯沢町苗場スキー場での開催。ラインナップ一部ご紹介です。7月24日金曜日は The XX、 アジアンカンフージェネレーション、ハイスタンダード、ターンスタイル、アロパークス、兵庫、トロイモア。7月25日土曜日はクロランビン、そして我らのカジェ、藤井風、トモーラ、ベースメンジャックス、XG。 そして7月26日の日曜日出演はドラマン・フランケン・レイター、ラシェバタク、平沢進むプラスエジン、三月モグワイ、一郎山口、ニーキャップ、エンモアとなっております。フジロックフェスティバル、チケット一般発売日は今週土曜日5月16日、それに先駆けてのリーズナブルな先行価格で、よろしいですか、先行価格で購入できるラストチャンスです。今日の受付ではすでに先行発売分、販売分の受付を終了しています。7月25日の土曜日の1日券の受付、こちらはありませんけれども、7月24日、25日、26日、3日券というのは受け付けます。その他、先行受付チケット、プレイガイドの受付ページでもご覧くださいませ。ご確認くださいね。フジロックフェスティバル、チケット先行予約、お申し込みは、J-WAVE のホームページからどうぞ。

Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love. さあ、この後ジャズギタリストの浅利文香さん登場ですよ。時刻は8時32分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は先月サードアルバム Enter a New Phase、 こちらをリリースしましたよ。ジャズギタリストの浅利文香さん、スタジオにお迎えしちゃいました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもどうも、ようこそようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: J-WAVE は
1: 初出演になります。
0: 初、お初ようこそようこそ。どうですか、六本木ヒルズ森タワー33階。
1: めちゃくちゃいい眺めですね。
0: ねえ、はい、もうね、東京が一望できてね、
1: はい、
0: お台場の方まで見えてるんですよ、キラキラ、ね、海も東京タワーも、ね、
1: スカイツリーも見えますね。
0: スカイツリーも見えてます、はいはい。浅利文香さんですけど、はい、浅利さんっていうのご出身っていうのは、
1: あの福島なんですけど、う
0: ん、たくさんいらっしゃいますか。
1: そうでもなくて、ね、あの調べたら秋田に一番多いらしいです
0: そうなの。
1: なんかそうみたいです。
0: あ、でもご出身は福島。
1: はい、福島市です、ね、はい。
0: そうですか。浅利さんのこれ朝という字は違いますけど、朝のモーニングルーティーンは。
1: あ、私は目が覚めたらまずカーテンを開けて太陽の光を目に入れるっていうのを必ずやってます。
0: 大事。
1: 体内時計が狂わないらしいですね。
0: そうそう、セロトニンが出ますよ、
1: はい、そうそう、それです、う
0: ん、さあ、浅利文香さん、福島県出身のジャズギタリストで、高校のジャズ研究部でギターを始め、大学在学中にギブソンジャズギターコンテストで決勝進出。2020年にデビューアルバムです、 Introducing、 こちらをリリースしました。以来次世代ジャズシーンを代表するギタリストとして活躍中です。高校時代にね、いろんな部活、ね、チョイスがあると思いますけど、はい、なぜにしてまたジャズ圏に入ったんでしょう。
1: ロックバンドを組みたかったんですけど、入学した高校にジャズ研究部しかなくて軽音部がなかったんです、
0: はい、
1: でそれで、あのドラムセットとかギターアンプとかベースアンプとか揃ってて、一応バンド活動できるかなと思って、仕方なくジャズ研究部に入部しました
0: え、でも音楽には興味あったってこと。
1: あ、そうですね、音楽は昔からクラシックもやってたし。
0: ああ、だからだ、
1: 好きでしたね、はい、
0: だからやっぱバンド組みたいとか音楽やりたいって思い、
1: はい、
0: 吹奏楽部とか、
1: 管弦楽はありましたね。
0: そっち行かなかったのね。
1: そうですね、なので、あの吹奏楽部中学でやってたけどないっていう子もみんなこうジャズ系に流れてたって感じです
0: なるほど、はい、そういう流れ。

0: れでジャズに出、そしてジャズギターにハマったきっかけっていうのは、
1: はい、やっぱアドリブの部分にすごく魅力を感じて、うん、ロックバンドやりたいって思ってたけど、いつの間にかジャズにハマっちゃってました。
0: そういうもんなんだよね、出会いってね、音楽ともね、はい。さあ、そんな浅利文香さんですけど、先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされました。今こちらね、流れてますけど、
1: はい、
0: これ浅利さんにとっては3枚目なんですね、アルバムね。
1: はい、そうなります。
0: これタイトルにある通り、まさに新たなフェーズに入るという意味合いがありますけど、はい、これまでのどうですか、枠を超えてやってみたかったことっていうのは何かありますか？
1: 今までオルガントリオとやったことがなかったので、でもジャズギターとそのジャズオルガンっていうのはすごく相性がいいものとされていて、いつかやりたいっていう憧れがあったので、うん、今回このメンバーでレコーディングできてすごく嬉しいです。
0: 今ちょっと聞こえてますけどね、
1: はい、
0: この音でしょ、
1: はい、
0: これジャズオルガンの魅力って何ですか？
1: いろいろもう本当に魅力的な楽器だと思うんですけど、うんうん、よくオルガントリオやってるとベースいないねって言われるんですけど、オルガンって左手でベースラインを弾いていて、なんかそれがまたウッドベースと違った推進力があって魅力だなっていうの、はい、そうなんです。
0: 下支えしてるんだね、だから、
1: う
0: ん、
1: そうなんです、
0: 左手で
1: もう一人二役みたいなはい、
0: うん、そういうところも魅力的、
1: はい、
0: 僕この音色も結構 ね、
1: いいね、
0: 今ギターが聞こえてますけどね、
1: 文
0: 香さんの、
1: はい、
0: やっぱ相性いいよね。
1: なんでか分かんないんですけどね、はい、
0: なんだろう、この、ま、電子音的なエレクトロな感じがいいのかな
1: あと持続音っていうのも結構大きいかなって思います。
0: わかる、持続音だよ、リスナーの皆さんグーンとね、
1: そう、減衰しないっていうのが、
0: 減衰しない、
1: はい、
0: 消えていかない、ふーっとね、
1: はい、
0: 押してればね、あるいは引いてれば、
1: もうずっと押してればずっと鳴るっていう、
0: これ減衰しない持続音ですいやほい、そんな浅利文香さん、レコーディングしてみてどうでしょう、ジャズギターとオルガンの融合、なんか発見ありました？
1: そうですね、発見としては、うん、まあやっぱり楽しいなっていうのも発見ですし、レコーディングすると、うん、自分の演奏にいつも発見がありますね。やっぱり普段から自分の演奏を録音したりはするんですけど、
0: うんうん、
1: レコーディングだと解像度がやっぱり高いので、
0: うん、
1: あ、ちょっとここのニュアンス甘かったなとか、こういう時にこういう風に弾く癖あるなとか、
0: 聞き直したりして、
1: そうですね、
0: そこで、あ、自分の癖が分かっちゃったみたいな、
1: はい、
0: わあ、あるね、そういうのね。
1: でもやっぱりみんなレコーディングすると成長するっていうのは、あ、こういうことなのかなって思います
0: ね。え、
1: う
0: ん、僕ら俳優もあるんですよ。
1: あ、
0: 舞台だと気づかないんだけど、
1: はいはい、
0: 映像で撮られてね、あれ、
1: はいはい、
0: こんな姿勢で歩いてたかとかね、瞬き多すぎねとかね発見、
1: はい、
0: うん、日々発見、そして日々改善、
1: うんうん、
0: さあ今日はライブしていただけるということなんですけど、これ何の曲しますか？
1: 今日はちょっと朝にも合うかなと思って、T42 というとても可愛らしいナンバー、用意してきました。
0: ちょっとじゃあ準備始めてください。
1: はい、
0: 音なんか出したりしたりしていただいて、
1: はい、
0: はい、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、スタジオ生ライブ、ご準備よろしいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: もうポロンポロン行かなくて大丈夫ですか？
1: じゃあポロンと、
0: あ、出たこの音だよこの時間もたまらない、よろしいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: それでは浅利文香さんで T42。

0: わお、素敵です。
1: ありがとうございます。
0: アサリフミカさんで T for Two、 いかがでした？
1: ドキドキしました。
0: いや素敵だった。
1: ありがとうございます。
0: もうこの穏やかにね、素敵な紅茶かなんかお茶をね、
1: あ、そうですね、2
0: 人でね、
1: はい、
0: 朝スーッとね、
1: あ、いいですね、
0: いただきたいですね。え、お茶は何がお好きですか？
1: 私カフェインちょっと苦手で。
0: あ、じゃああんまりお茶じゃなくて、
1: あのルイボスティー、
0: あ、ルイボスティーね、麦茶もいいんじゃない？
1: 麦茶もいいですね。
0: あら、
1: はい、
0: 煮出した麦茶美味しいよ。
1: あ、美味しいです。
0: これからの季節ね、
1: はい、
0: うん、うちがおばあちゃんよく作ってくれてる。うん、さてレゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズギタリストの浅利文香さんをお迎えしてますけれども、先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされました。これ全部で8曲、
1: はい、
0: 8曲ですけど、どんな構成になってます？
1: オリジナル4曲と、カバー4曲となっていて、うんうん、カバーはですね、ジャズスタンダードナンバーもありますし、あのちょっとブラジル音楽からとか、あとビートルズのナンバーとか、うん、はい、やってます。
0: こういうのさ、あまたあるわけじゃない、ジャズスタンダードは。
1: はいはい、
0: どんな思いで選ぶわけ？エンターがニューフェーズだからね。
1: そうですね、でもやっぱマイブームがあって、ああ今このスタンダード気に入ってて、よくライブでやってるとか、
0: うん、例えば、今回収録した中で、
1: 今回は、ジャズスタンダードからは You Don't Know What Love Is、 あ、ちょっと流れてます。
0: これね、これこれこれこれ、
1: はい、
0: これこれなんか惹かれ、マイブームなんだ。
1: そうですね、いい曲なんです。
0: いやそりゃそうだけど、またこれがね、浅井さんのこのギターでのなんというの、このまろやかな感じっていうの、
1: ありがとうございます。
0: もうね、朝の番組なんですけどね、はい、ちょっと美味しいお酒がいただきたい。素敵なね、演奏とその音色ですけれども、はい、この先を通して何か出会いというか、新しい出会いは、先ほどねオルガンとの出会いというのもありましたけど、
1: はいはい、ありました。先月にリリースツアーでちょっと東北の方に行ってたんですけど、あの初出演させていただくお店があったりとか、まあ、そこでやっぱり初めて聞いてくださる方もいたりとか、
0: そうか、
1: あとあの新しいとは逆に、あのこのアルバムをリリースしたって聞いて、あの久

0: 久しぶりに会いに来てくれた友達とか
1: もいて、嬉しいね。
0: 懐かしい再会もありましたね。
1: そうか、はい、福島出身だしね、はい、東北行けばね、
0: はい、
1: みんなそれぞれ活躍されてるでしょう、同年代が、うんうん、3年ぶりのアルバム Enter a New Phase ですけど、ジャズライブの話ですけど、どのくらいの頻度でやってるんですか？1年間
0: 1年だと何本になるんだろう。月で言うと大体15本から20本くらい。
1: そんなに
0: やってますね。
1: じゃあかける12だから、
0: はい、ちょっと
1: じゃあ200本ぐらいいってるよ。
0: 多分そんくらいやってますね。
1: わー、もう行かなかった県とかある？もう大体網羅した？
0: でも大体都内がほとんどなので、まだまだ行ったことない県はあります。
1: そうだよね、全国全県にジャズクラブってあるのかな。
0: ありそうですね。
1: ありそうだけどね。僕は佐賀県だけまだ行ったことないです、人生で。
0: SAGA、 はい
1: 行ってみたい県とかジャズクラブとかあります？
0: 四国は香川と高知は行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 愛媛と徳島まだなので。
1: おー、行ってみたいね。
0: 行きたいです。
1: これまで行ったところでここ良かったなとかある？
0: あ、高知
1: の
0: カツオが美味しかった
1: 食べ物ですね。
0: はい、
1: ね、なんていうんだっけ、あのお皿で出てくるやつね。
0: あ、
1: うん、あるある、沢地料理ってやつ。
0: ああ、
1: さあ食べ物じゃなくてさそう、ジャズクラブでここかっこいいね、渋かったな。
0: あ、でもその高知のライブハウスも
1: おしゃれ
0: だ。もう全部含めて高知最高でした。
1: 本当、ジャズクラブなんてす、はい、行ってみたいね。ジャズクラブあるんだ ね、 だからね。
0: はい、あの木馬っていうお店、
1: 木馬
0: 老舗のすごいあの昭和レトロみたいな感じの、はい、
1: いや、まだまだいろんな開拓発見が日本中でもありそうですし、ライブあるんですよね、
0: はい、
1: 近々6月15日の月曜日に兜町カビート、
0: はい、
1: こちらで。これどんなライブに？
0: これは私も実は初出演なんですけど、このアルバムのメンバーで出演する予定で、カビートさんっていうのがあのレストランというかバーというか、うん、あの飲食店で、あのおしゃれな内装で、あのガラス張りで外から中も見えて、見えちゃって、うん、あのジャズのライブ普段行く方はもちろんなんですけど、
1: うんうん、
0: あのちょっと今まで敷居が高くてなかなか行きづらかったなっていう方も絶対あの気軽に楽しんでいただけると思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: カビート、
0: カビート、
1: 兜町だから兜町にあるんだよね。だから、うん、そういうことなの？
0: そう
1: ね、
0: なんか駅出てすぐだったような気がします。
1: 皆さん6月15日の月曜、これ夜どこかでこれあの情報とか出てますか？
0: はい、私のブログにも載せております。
1: チェックしちゃってくださいね、あさりふみかさんのブログで。
0: はい、
1: うん、これから何か挑戦してみたいことっていうのは？
0: あの私いつもアンプ直で演奏している、クリーンの音で演奏するタイプなんですけど、ちょっとエフェクターにも興味が出てきて、ちょっと歪ませたいです
1: あ、まだまだ音楽的な世界を開拓していきますよ、
0: はい、
1: 歪みのある世界もお願いします、
0: はいはい、
1: さて今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧くださいね。レゾナックモーニングインサイト、今朝は先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされましたジャズギタリストの浅利文香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者の負担を引き上げる制度の創設を柱とする医療保険制度改革関連法案が今日参議院本会議で審議入りします。12日のニューヨーク原油相場は戦闘停止に向けたアメリカとイランの交渉が難航する中大幅に値上がりしました。国際指標となる WTI の先物価格は1バレル102ドル台をつけ1週間ぶりの高値水準となりました。不正な会計処理が明らかになっているモーター大手のニデックで部品の品質不正の疑いがあることが分かりました。家電向けのモーターなどで顧客の承認を得ずに設計変更といった品質に関する不正をしていたとみられます。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴博会長は連盟のミスでボブスレー男子がオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りの中で不適切な発言をしたとして会長を辞任しました。続いて天気予報です。関東南部は午前中晴れますが午後は山沿いで雨雲が発生し夕方以降は都市部へと南下するでしょう。東京地方の降水確率は午前 10% 午後と夜はともに 30% 都心の最高気温は27度の予想です。福原がお伝えしました。

81.3FM Stereo。暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。

0: 不用品粗大ごみの回収は片付け堂八戸店、0178-38-7274までお気軽にどうぞ。
1: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
2: BFM 76.5

0: find new perspective to broaden your horizon.
1: Step 1.
2: ゴーテモーゲン、5月13日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。何をおっしゃってるんですか。僕はヨーグルトよりヨーグルだしうまい棒だし、あとグミみたいな四角いちっちゃいやつ、あれ何でしたっけ、いい、ね、あれ何

Text done. On my way. Text done.